0: が、まあ、昔で言うとね、あの学校終わったら公園に行ってみんなでわーってやるときに、うん、あの行かなきゃいけないとかそういうのないじゃないですか。
1: あ、まあみんな自然に集まってくるみたいな感じですよね。
0: みんな自然に集まって、うん、そうそうそうそう、みんなで景品持ち寄って、うん、はい、まあゴルフコンペって参加料を払ってそしてプレー代を払ってやるんですけど、うん、
1: はい、
0: はい、その参加料の元を取ってない人は一人もいないっていう。はい、
1: いいですね、充実した。
0: いやもう本当に素敵な方たちばっかり集まってるんで、
1: うん、そうですか。もういい一日でしたね。まあ午後は夕方は番組出てましたけれども、
0: そうですね、は
1: い、まあでもうまくね時間使って
0: 何
1: 楽しんでますね。クリアさん
0: 悪いのか、
1: 休み取んなくてもねっていうか、まあ、番組もやりつつちゃんと楽しみましたね。
0: ああ、そして、
1: うん、
0: 一昨日の午前中は帯広北高校の、サッカー部の、
1: うん、
0: サッカーの試合の MC に帯広北高校にお邪魔して、
1: はい、
0: やりまして、ね、もうチームメイトの息子とかが選手になってるっていうもう時代だから、
1: はい、ね、まあ年齢的にそうなってきますか。
0: はい、
1: はい、
0: あと昨日その番組やってる最中に、うん、僕めっちゃめっちゃ気にしてたことがあって。
1: 何ですか。
0: あのですね、あの商工会青年部の十勝のね、
1: うんうん、
0: の市長発表会っていうのがあるんですよ。こう自分の取り組みに対してこう発表するっていう市長発表会っていうのがあって、
1: はい、
0: それの十勝代表を決める予選会の僕審査委員長をやらせていただいて、お声掛けいただいて、
1: はい、
0: でまあ僕の、まあ、責任というかで代表を選んだわけですよ。で十勝の代表が北海道大会に行きますと、
1: はい、
0: で審査委員長を務めさせていただいたので、何かアドバイスみたいなことがねおこがましいけれどもできるんであればね、うん、一緒に頑張りましょうと、その代表のあの沼沢亮太郎さんっていうんですけど、
1: はい、
0: はい、マクベスの中華料理屋さんの金華園の、まあ、マスターなんですけど、はい、まあ、彼とその年前に彼が代表に決まって、そして北海道大会応援に行くわみたいな話をしたんですが、
1: うん、
0: それが昨日だったんです。
1: あら
0: ー、で有給を取ればね、応援に行けないこともないんですけれども、うんうんうん、なんだけど昨日のあのコンペっていうのはそのはるか前にもう5月7日来年の5月7日にやるっていうのが決まってて、
1: あーそっか、
0: ちょっとそれはずらせないってなって、うん、でずっと昨日番組やりながらどうだったかなどうだったかなどうだかなどうだったかなって思って気にはしたんですけど、
1: はい、
0: 番組終了間際に沼沢亮太郎さん北海道代表に選ばれて、
1: おーおめでとうございます。すごい、
0: いやめちゃくちゃ嬉しいですよね、
1: 北海道代表、
0: はい、
1: わお、
0: なので東北大会北海道東北大会に進出っていうことらしい、
1: うん、
0: あ違う、全国、
1: 全国、
0: 昨日連絡をいただいて、
1: うん、いやすごいです、北海道代表になったですね。
0: あ、北海道大会突破ということでね、うん、いや素晴らしいと思います、うん、10分間のスピーチですからね、はい、
1: 結構の量ありますね。
0: それをあの10分間のスピーチで、
1: うん、
0: 10分で終わらせるっていうね、
1: うん、
0: はい、で時間がショートしてもあの見栄え良くないし、
1: うん、
0: いや並々ならない練習でしたよね。
1: そうですね、時間計りながら、
0: そうそうそう、
1: ね、やんなきゃいけないから、
0: はい、本当にね
1: 大変だったと思います。
0: うん、いや嬉しいね、そういう知らせを、まあ、昨日いただいて、
1: うん、
0: はい、いい一日ですよね。
1: あ、
0: なんかねそういうやっぱり嬉しい知らせとか、
1: うん、
0: あとやっぱりねそういうあの気の置けない仲間たちと楽しい時間を過ごしていると多分人間丸くなるんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: ね、そうじゃないとギスギスするからさ、
1: うん、
0: うん、だからまあみんながみんなでこう楽しい話をして笑い合ってっていう時間っていうのがねいいんじゃないかなと、
1: はい、大切だと思います。

0: ますよ、そういう時間って
1: ね、はい、まあ、ただ僕が何にも言ってないのに勝手に仮面舞踏会のカラオケを入れる。
0: はい、ね、あのいるって言ってましたよね、ちょっと年下のお友達でね、入れてくれる人がいると、ね、
1: はい、もう本当にやめてほしいなっていう感じです
0: 。まだそれ続いてるんですか、仮面舞踏会とか入れちゃってくれる感じは。
1: 入れちゃってくれる感じが、まあ、続いてますよね。
0: はい、本当愉快な方ですね。
1: はい、まあ、愉快な方ですよね。
0: はい、いいですね。ね、楽しそうで何よりでございます、
1: うん、落ち着いて飲もうぜって言ってるのに、うん、じゃあこっからはカラオケ大会でーすとかって始めちゃうから。いや、おい、いい加減にしろよね。
0: そうか、落ち着いて飲むにはそのメンバーだとちょっと難しい感じなんですね。もう
1: クリアさんの Be My Baby って。なんで俺がトップバッターなんだよみたいな、
0: ね、ちょっと落ち着けないですね、うん、Be My Baby 入っちゃうとね、そっからガンっていっちゃいますからね。
1: はい、まあまあまあ、そんな感じでした、うん、
0: まあいいゴールデンウィークでしたね。
1: いや、仕事もたくさんしましたけど、
0: まあ、しましたけれども、そんな中でもね、うまく時間を使って楽しめたようですね。リスナーさんどうでしょうかね。リスナーさんはこう連休取ってどっか行ったとかね、もし何かあったら、うん、メッセージもね、よかったら送っていただきたいですし、
1: はい、
0: この週末のね、予定楽しみにしてることとかもありましたら、ぜひメッセージもお待ちしております、
1: はい、
0: では今日の番組のメニューご紹介していきましょう。9時15分からタウンインフォメーションのコーナー、9時45分からインポートプラス、10時から OCTV インフォメーション、10時半から十勝村へ GO、11時からビッグヒーロー中古車情報、11時15分からイベントインフォ、11時半から千葉エリナのみんなの色、12時からランキングのコーナーがありまして、番組は12時30分終了予定となっております。メッセージテーマは先ほども言いましたけれども、週末楽しみにしていることです。メッセージお待ちしています。メールアドレス、ジャガアットマークジャガドット FM、 ジャガアットマークジャガドット FM までお待ちしています。それでは今週もアゲアゲでいってみよう。

0: 時刻は午前9時14分です。この時間は帯広市の情報タウンインフォメーション、帯広市の提供でお送りします。今日は帯広ファミリーサポートセンター提供会員講習会と利用料助成事業についてお話を伺います。帯広ファミリーサポートセンタースタッフの山本あゆみさんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまずですね、ファミリーサポートセンターについてどういう場所なのか教えてください。
1: はい、帯広ファミリーサポートセンターとは帯広市の子育て支援事業の一つで、市民同士有償で子育てを手助けし合う会員組織になっています。はい、子育てをサポートしてほしい人を利用会員と呼び、子育てをサポートしたい人を提供会員と呼び、センターに会員登録をし、サポートが必要な時にセンターが会員を紹介します。提供会員の活動報酬は平日30分ごとに300円、土日祝日は350円を利用さんから提供会員さんに直接お支払いいただいています。はい、会員登録や講習会の受講は無料になっています。
0: はい、こちらは具体的にはお家で預かっていただいたりとかっていう感じになるんですかね。
1: はい、サポートの仕方はいろいろありまして、基本的には自宅や利用会員さんのお宅で子どもを見守る、もしくは預かる、あとは保育施設や習い事などの送迎の援助活動があります。
0: はい、わかりました。ではですね、提供会員育成講習会、これ預かってくれる側の方ですね。
1: はい、そうです。はい、
0: この提供会員さんの育成講習会があるということで、はい、こちらについてじゃあ教えてください。
1: はい、提供会員育成講習会は日程は5月25日から6月12日の間、平日6日間の間に主に午前10時から午後3時頃まで、会場は帯広市保健福祉センターまたはファミリーサポートセンターで行います。参加無料ですが、ファミリーサポートセンターへの入会登録と受講の申し込みが必要となっています。
0: はい、では提供会員になりたい方はまずこの講習会を受けていただくっていう形になるんですね。
1: はい、そうです。
0: わかりました。提供会員さんどういう方がなれますか。
1: はい、サポートをする側の提供会員さんは18歳以上の帯広市民であること、子育てをサポートしたい方なら資格は不要でどなたでも無料でご登録いただけます。毎年2回この提供会員育成講習会をしているので、その中で14項目全24時間の講習を終了していただき、個別の面談を得て援助活動がスタートします。ご自身が活動できる時間や内容を登録できますので、ご都合の良い曜日や時間、またはご自宅で預かれない場合は利用会員の希望する場所での預かり、送迎援助のみでも構いません。そして男性の方もご登録大歓迎です。
0: そうなんですね。もうこういういろいろこうね、送迎だけでも OK だし、じゃあできる範囲でこれだったらできるんだけどっていうことで提供会員になってみるのもいいですよね。
1: はい、
0: わかりました。続いてですね。

0: ファミリーサポートセンターを利用する方への利用料の助成事業も行っているということで、こちらについても教えてください。
1: はい、2024年4月から利用料助成事業が始まりました。児童扶養手当を受給している一人親世帯や市民

0: 申請が必要になります。詳しくはぜひお問い合わせください。
1: はい、これ該当される方はぜひね、助成事業も上手に使っていただいて、子育てねしていただきたいですね。
0: はい、
1: わかりました。では、利用料、助成事業、あと講習会のお申し込みとか問い合わせ先教えてください。
0: はい、利用料助成事業や講習会の申し込み、お問い合わせは帯広ファミリーサポートセンター、電話 66-4285、 LINE は、アットマーク OBI-FAMISAPO OBI-FAMISAPO にご登録いただき、ご連絡をお待ちしています。
1: はい、詳しくは帯広市ホームページ、帯広ファミリーサポートセンター提供会員講習会ですとか、プレオトカチのホームページ覗いていただくといいでしょうか。
0: はい、お願いいたします。はい、
1: ぜひご覧になってください。では最後にラジオを聞いている方にメッセージお願いいたします。
0: はい、子どもは地域の宝物です。多くの方々の手で妊婦さんやその家族、子どもや子育て世代をサポートし、みんなで子育てを楽しんでいけたらなと思っています。
1: はい、ありがとうございます。帯広市の情報タウンインフォメーション、今日は帯広ファミリーサポートセンター提供会員講習会と利用料助成事業について、帯広ファミリーサポートセンタースタッフの山本あゆみさんにお話を伺いました。山本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は帯広市の提供でお送りしました。
2: トカチのママ目線で作る新築住宅といえば、
3: M チチ M テーテ
2: ー、帯広トカチのママ目線で作る新築住宅

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
3: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
2: ん？シーラカンス？
3: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
4: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。

0: 畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
1: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
2: 社長、次の足場どうしましょう。
1: 次も帯章だ。
2: こっちはどうします。
1: 帯章。
2: あれもこれもも
1: ちろん帯章。
3: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯章工業株式会社。
4: スマホの料金どうにかならないかな。
1: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南一ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
5: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円と、とってもお得です。申し込みは0156424000番。
6: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。

0: 時刻は午前9時28分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日お送りしています。メッセージテーマ、メッセージ募集してます。メッセージテーマは週末楽しみにしている方、今こんなことやってるよっていうね、普通オタとかも大歓迎なので、よかったらねメッセージ送ってみてください。でもまあ金曜日なので連休明けだから忙しいかもしれないですね、もしかしたらね。どうでしょう、連休明けお仕事忙しくしてるっていう方も多いんじゃないですか。
1: 僕は明日は、高木美帆選手の、まあ、引退をね、発表されて、で幕別町で皆さんをねお招きしての、まあ、イベントがありますので、こちらの MC を担当させていただきますけれども、ね、まあ、同じスピードスケート選手としてね。
0: あ、そうですよね。ごめんなさい、って言っちゃってごめんなさい。頑張ってますもんね、クリアさんね。大会出たりしてるしね。
1: まあ俺は俺自身としか戦ってないから。
0: 出た。俺自身とね。
1: そう。
0: 戦ってるよね。
1: 俺は俺自身としか戦ってないから。
0: は
1: い、
0: そうですよね。
1: まあそうね。でもね、子供たちが、まあある意味主役というか、まあ、そういうイベントに。なりそうなので。
0: あ、そうですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、僕はこっそり僕の動画を見てもらって、
0: はい、
1: アドバイスもらおうか
0: な。せっかく会えるからね、なんかのチャンスがあったらね。
1: しませんよそんなことは、ね、
0: ダメか。
1: そんなことはしませんけれども、
0: まあ、うん、
1: いやでもあっという間にスピードスケートのシーズンも、まあオーバルがオープンするのが確か夏です、うん、7月とかね、
0: うん、あ、そうか、今お休み中、
1: 今お休み中ですね、うん、うん、まあ、そしてちょっと夜はねトライプレインのライブがあるんですけれども、まあ、僕ちょっとスピードスケート関係の、集まりがあって、
0: はい、
1: いけないんですけれども、
0: うんうんうん、
1: はい、5時会場5時半スタートでスタジオレストで開催されます。
0: はい、
1: うん、
0: トライプレイン、
1: はい、
0: 来るのですね。
1: 今日来るの、
0: 今日か、あれ今日でしたっけ、
1: 明日ライブで、
0: 今日
1: 前乗りして、
0: あ、そうかそうか、
1: そうそうそう、
0: はい、そうなんですね。まあ番組もやってくれてますけれども、
1: そうね、
0: タラプリもね本当に面白いなと思って聞かせてもらってますけれども、
1: あのまんまですか。
0: トークすごいですよね。私編集させてもらってますけど番組ね、
1: うん、
0: こうちょっとこう聞きながらやる時とかもありますが、
1: まあ、
0: 面白いなと思って、
1: 酒飲んでても、はい、お酒を飲んでても、
0: うん、
1: もう本当あんな感じ。
0: へえ、
1: ひょえさんが、
0: うん、
1: 何なのね、何なのね、やめなさいってみたいなことを、うん、タンさんがね、
0: はい、
1: ね、
0: そうです、誰か止めないとみたいなね感じもありますよね、う
1: ん、で KJ さんはなんか柔らかい感じだね、
0: うんうんうん
1: うん、
0: そうですね、バランスが取れてるんでしょうねきっと皆さん、メンバーの中でね、
1: そうでしょうね、うんうん、まあお互いを尊重し合うというか、
0: はい、
1: はい、非常にまあ仲良しさんだなって、
0: うん、
1: まあ仲良しさんじゃないとね、前乗りしてもみんなでご飯食べに行ったりはしないじゃないきっと、
0: うん、
1: みんな別行動とかね、
0: そうですね、それぞれでね、
1: うん、
0: っていうこともありそうですけれども、みんなでご飯食べて、
1: はい、
0: うん、いいですね、仲良しで、
1: いいですね、
0: ね、
1: はい、僕もゴールデンウィーク全部で多分20軒ぐらい店行ってんじゃないかな。
0: ちょっと行き過ぎじゃないですか。ゴールデンウィークっていつからのこと言ってるの、29から、それとも3456とか。
1: 1日2日は僕出張でしたから。
0: あ、そうでしたか、そうでしたっけ、
1: 先週は番組終わったらすぐ、
0: 番組終わったら行くって言ってましたよね、
1: はい、
0: で2日札幌だ、1日2日札幌だ、
1: そう、
0: はい、
1: まあ車で行ったので、うん、で2日の、まあ、夕方ぐらいに帰ってきて、
0: うん、
1: でちょっと1軒行って、
0: はい、
1: して3日は同窓会だったからね、
0: うんうんうん、
1: 何軒行ったのかな、1、2、1、2、3、3、
0: はい、3、1、2、3、
1: で4日はちょっとまた声がかかって、うん、1、2、3、4、5、
0: 1日で5件これ夜から集まってるってことですよね。
1: え、
0: みんな、ね、集合時間は早かったんですか、5件行ってるってどんな感じ、okay. 私5件とか行ったことないんでちょっと分かんないんですけど感覚が。2件と か3件ぐらいまでしか行けたことないので。
1: 5件は、
0: はい、
1: まず1件目がちゃんこ町で、
0: うん、
1: まあ軽くご飯を食べましょうと、はい、ね。して2件目はそのお世話になっている方が経営しているバーに行きましょうと、
0: はい、
1: うん、そしてその後は

0: また知り合いのいるバーに行きましょう、
1: うん、
0: その途中北の屋台を通った時に、はい、後輩が店を出したので、うんうん、で席が2つ空いていたのでおめでとうを言いに行きましょう、
1: はい
0: はい、で先輩のバーでお会いそうして、で一緒にいた方がちょっとラーメン食べたいって言うから、はい、
1: うん、
0: 行ってこれで5軒
1: あ、
0: はい、
1: 結構一軒一軒の時間は短めになるんですかね、となると
0: 6時ぐらいから始めて、ね、6時ぐらいから始めて帰ってきたのは2時とかそんな感じじゃないですか、
1: 6時から26時まで、あ、午後6時だから18時から26時まで
0: なんていう変な計算の仕方しますね、あなたもね
1: 変な感じになりましたけど、結構時間ね、うん、ありましたね、
0: そうそうそう、はい、でそういうのがね、ありますから、
1: はい、
0: うん、
1: もうよく朝起きれますね、それ続けててって思います個人的には私だったらもうなんか潰れちゃいそうなんで、
0: それは全然大丈夫、
1: ね、そういうもんなんでしょうかね、
0: うん、
1: うーん、
0: いや昨日のゴルフは、ね、昨日のゴルフは飲食店経営されてる方が朝までね、朝というか深い時間まで店やってるじゃないですか、
1: うんうん、そうですね、
0: 絶対に遅刻してはいけないって思って、
1: はい、
0: うん、ほぼ寝ずに来たっていう人もいましたよ、それで4時間歩くんだからすごいよね、
1: ねえ、うん、やっぱり体力あるんですね皆さん皆さん体力がありますね、まあ、
0: 遊んだりするにはやっぱり体力がないと遊べない
1: ですよ、うん、そうなの、うん、そう思います私も、
0: でその体力を湧き起こさせてくれるのは気持ちですよね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、体力ね、
0: あの人といたら楽しいだろうなっていう、うん、そういう気力ですよね、
1: はい、
0: そういう人が周りにいなければ自分一人だから、まあ、別にね一人でやれる分の、うん、誰かと一緒にいたら絶対に1位じゃないわけですよ、元気度が、はい、テンションが、
1: うん、
0: 誰かが一番高いテンションにいて、うん、でその人に引っ張られるわけだから、
1: はい、そっか、じゃあもう体力作りっていうか体力つけたいって思ってたらやっぱり周りの人もそういう元気な人がいてくれるといい影響が出る感じになるんですかね、
0: だと思いますよ、うん、やっぱり誰かと一緒にいるから多分筋トレとかも頑張るだろうし、うん、
1: なんか筋トレ仲間とかいたらいいですよね、
0: まあ筋トレ仲間
1: なんかそういう話ができる仲間みたいな、
0: いい体になって、うん、いい体になると誰かの前にこう出る前向きな気持ちになったりするじゃないですか、うんうん、自分一人の世界だったら多分何もしないと思うんですよ人間ってね、
1: うーん、そうかも、うん、なんかちょっと楽な方に行っちゃいそうなね、
0: そうそうそう、
1: 感じありますけど、ちょっと疲れてから休んじゃおうかなみたいなね、
0: そしてどんどんどんどんお友達って増えていくので、
1: うーん、
0: そうするとやっぱりあそこに行こう、ここに行こう、誰のところに行こう、誰が街に出ているらしいみたいなね、うん、感じになって、そうやって街って盛り上がっていくんじゃないでしょうかね、
1: なるほどなるほど、私も家に帰っちゃうタイプだからね、家に帰っちゃいますから、うん、ね、だからそういう、 こう外に出る人の話とかね聞くと、あ、そうなんだって思いますけどね、いいですね、そう出られるようになる、元気になれるっていうのはいいと思いますね、
0: そうだ、はい、いつも言いますけど店に行くっていうことじゃなくて、うん、その人に会いに行くわけだから、
1: はい、
0: だから例えばスナックに行くにしても全然知らない人のところに行くわけじゃないので、
1: うんうんうん、
0: ね、でそこで誰かの話になったらその誰かのところにまた行ったりだとか、うん、連絡をしたりだとか、
1: うん、ね、いろいろつながってきそうですよね、
0: そうね、うん、そして僕今 LINE の通知はオンになってないんですけど、
1: はい、
0: なので次の日とかに見るんですけど、うんうん、
1: めっちゃたまるんじゃないですか、
0: いやたまるんだけど、
1: はい、
0: なんか飲んでる写真とかがね、
1: うん、
0: 前の日の夜に送られてきたりだとかね、
1: 楽しそうなのが、
0: ええ、文章ぐらいつけろっていう話です、
1: 写真のみってやつですか、
0: 写真のみ、ね、そして送ってきた人間は誰か分かるけど、
1: うん、
0: それ以外の人は誰か分からんみたいなね、
1: はい、
0: 写真でなんかこう潰れた感じになったりだとか、
1: うん、
0: 分かんない時があるの、
1: うん、
0: 言われたらああその人だねって思うけど、
1: はい、
0: うん、まあそういうのもね、
1: うん。

0: あって、はい、またね、今日も明日も、うん、それからしあさっても集まりがありますので、
1: 楽しみですね。週末楽しみにしていることたくさんありますね。じゃあ
0: 今月はおそらく赤字じゃないのかなと。
1: はい、まあ、出費はします
0: ね。出費はすごいね。5件とか言ってごらんなさい、
1: いや無理です財布の中身が大変なことになっちゃいます ね
0: 本当にね、うん、はい、じゃあここでね、明日はライブがあります。トライプレーンの曲を1曲お届けしましょう。ブランニューデイ。

0: 時刻は午前9時41分です。フライドポテトアゲアゲ金曜日お送りしています。メッセージいただいています。ラジオネームエリクマさんからです。つい先日母の日を祝うために赤いカーネーションやオレンジ色の下着、六花亭のマルセイバターサンダーとドラ焼きなどのお菓子の袋、そして夫の手作りチョコレートパウンドケーキ、写真には入っていませんが大きめの広い四角いピンクのバラのついたクッションを浜寿司にて母にプレゼントさせていただきました。母の日のお祝いをもうしたんですね。エリクマさんはすごい。これは写真送ってくれてるんですけど、写ってるのがお母さんっていうことですよね。
1: まあ見るからにエリクマさんのお母さん
0: エリクマさんではない、もうお母さんって感じですよね、エリクマさんのね。嬉しそうにしていますけれども、
1: 親子神経衰弱みたいなのがあったらもう間違いなく
0: 似てます。似てると思います。
1: 子供とお母さんみたいな、
0: はい、あれと思ってね、写真見た時、あ、お母さんだと思ってね見ておりますけど、これ夫の手作りチョコレートパウンドケーキっていうのもすごいですね。旦那さんもあのプレゼントにっていうことで、チョコレートのパウンドケーキをお母さんに焼いたということでね、すごい、こんなにプレゼントしたんですね。浜寿司で一緒にご飯食べてってやったんでしょうけれども、ねえ、喜ばれたんじゃないでしょうかね。で、明日は理想は無料になるらしい千年の森に母と、あと空気の読める夫、私行こうかとしてるんですが、なんだか私は小雨女なのか、明日の天気悪そうです。もしダメだったら母も私も起きられないだろうと思いますが、ビクトリアモーニングというスケジュールも浮上している模様です。
1: 明日の予報は曇り、明け方まで雨なので、まあ晴れっていう感じじゃないかもしれませんが、
0: うん、
1: 雨は明け方までという一応 ね、
0: そうですね、
1: 予報ではありますけど、
0: うん、はい、なので、ね、うん、日中、ね、雨が上がってからお出かけ、
1: 千年の森とかだったら歩いてでも行けるだろうからね。
0: それはクリアさんがでしょ。エリクマさんとかお母さんとかね、一緒に行くんだったら、うん、もう車で行ってもらって、千年の森の中でも本当に歩いて散策して楽しんでいただ

0: 行った方がいいと思う、で美味しいものを食べてね、一緒に過ごすっていいんじゃないでしょうか。
1: もう母の日なんだね、
0: ね、あさってですよ母の日。何か予定してますか、
1: はい、母の日人に聞く前より自分はどうな
0: の私も母に、そうですね、何かまあ電話は絶対しようかなと思ってますけど、プレゼントとかもどうしようかなって考えてるところですね。
1: 普段電話しない？
0: え、しますよ。
1: 僕は一昨日したばっかりだけど、
0: うん、結構電話はねあるから、
1: あ、そう、
0: うん、
1: まあ、途中で切るけどね。
0: なんで？
1: え、めんどくさい、
0: 長くなっちゃうから
1: わかったわかったわかったって。
0: いや、でもね、電話くれるって本当にありがたいですよね、元気の印なので、はい、
1: うん、
0: はい、母の日ね、お祝いされる、される方はね、もうお祝いいっぱいしてあげてください。メッセージありがとうございます。
2: ジープ、フィアット、アルファロメオ、アバルト、広大な十勝とあなたにとって特別な出会いをインポートプラスで。
3: 輸入車に喜びをプラス、インポートプラス。
4: カーライフプラス、この時間のナビゲーターは後藤智子です。少しずつ気温も暖かくなり、ドライブシーズンの到来ですね。車の窓から見える景色も色鮮やかになってきました。さて、先週インポートプラスのインスタグラムに掲載されていたとってもクールなジープの話題をお届けしましたが、まだまだあるんです。今週ご紹介したい、ぜひ皆さんに見ていただきたいインポートプラスのインスタグラムは、アルファロメオ新型トナーレ、進化したデザインのポイントを解説です。2026年3月17日大幅改良モデルとして発売された新型トナーレ、エクステリアからインテリア、走行性能に至るまであらゆる面で進化を遂げています。新型トナーレのデザインはどこが変わったの、アルファロメオらしい魅力はどう進化したのと気になっている方も多いのではないでしょうか。今回は新型トナーレのデザインを中心に変化点を詳しく解説していきます。3月17日に登場した新型トナーレは、デザイン、内装、走行性能の全てにおいて進化を遂げました。詳しくはホームページのブログページから見ることができます。プロフィールのリンク先からぜひご覧ください。新型トナーレ、取扱い店舗はインポートプラス、アルファロメオ札幌清田です。インポートプラスのショールームは札幌琴に、三園、清田、旭川、函館、青森にあります。十勝帯広ではサービス協力工場がありますのでご安心ください。インポートプラスは皆さんの相棒となる一台を長くベストコンディションで乗っていただけるように、スタッフ一人一人が心を込めてお待ちしています。Take a look.

0: 今週のドライブのお供にしたい曲、デュエル Hate Myself。 若くしてエルトン・ジョンからも絶賛されたというデュエル、ソウルやジャズの素養を感じさせる深い歌声で注目を集めています。洗練されたポップサウンドと滑らかなボーカルでドライブにぴったりな一曲です。カーライフプラス、この時間は輸入車に喜びをプラス、インポートプラスの提供でお送りしました。お相手は後藤智子でした。
1: ジープ、フィアット、アルファロメオ、アバルト、広大な十勝とあなたにとって特別な出会いをインポートプラスで。
2: 輸入車に喜びをプラス、インポートプラス。

0: 十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
1: 疲れた時は酸素、すっきりしたい時は酸素、ここぞという時にも酸素、どんな時にも高気圧高濃度の酸素ルームカプセルズ24、24時間営業、1時間1900円から。市内東1、南16、カプセルズ24。
2: おはよう。
3: おはよう。
2: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
3: はーい。今日も元気だよ。
2: お仏壇のご用命は、帯広市西19条南2丁目、白樺通り沿い、仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
4: FM JAGA News and Weather。
5: 時刻は午前9時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース、勝前電子版からお伝えします。昨日午前9時40分ごろ、清水町人前で民家の庭の草地が燃える火災がありました。新徳署などによりますと、住人の70代女性が20リットルほどの容量のペール缶で枯れ草を燃やしていた際、自宅敷地内の草に引火したということです。女性本人が119番通報しました。清水消防署から消防車両2台が出動、およそ20分後に消し止めました。怪我人はなく、建物への被害もありませんでした。6日午後8時30分ごろ、陸別町陸別原野分線の国道242号を車で走行中の20代女性が熊1頭を目撃し、陸別町役場を通じて本別署に通報しました。本別署によりますと、熊の体長はおよそ 1.5メートル。女性は北見方面から陸別方面に向かって走行中、西側の道路脇にいた熊が沢へ移動するのを見たということです。最も近い住宅はおよそ500メートル。人や家畜の被害は確認されていません。北海道エアポートは個室ワークブーステレキューブを十勝帯広空港ターミナルビル3階の展望ホールに2台設置しました。空港を利用するビジネス客のオンライン会議や作業場所として活用を期待します。北海道エアポートでは2023年に新千歳、旭川、函館の3空港ビル内にテレキューブを設置、毎年徐々に利用者が増えており、一定の利用が見込まれることから、今年は帯広、釧路、女満別の3空港に導入しました。テレキューブは椅子、デスク、照明と電源を備え、周囲の音を遮断する防音仕様です。静かな個室で作業ができるほか、周囲を気にせずオンライン会議ができます。帯広空港事務所は、仕事で十勝に来る人も多い、集中して仕事をしたい、急なオンライン会議で使いたいという方はぜひ利用をと呼びかけています。帯広市内の地区ガーデンで色とりどりの早咲きのチューリップが次々と咲き、見ごろを迎えています。青色が映えるムスカリや淡い桃色のモクレンなども色を添え、春爛漫の景色が広がっています。七区ガーデンの広さはおよそ1万8000坪で、年間およそ2500種類の草花が咲きます。チューニップは大型連休中に一気に咲き始めたということです。チューリップは5月中旬頃まで楽しめるということで、営業時間は午前8時から午後5時まで、10月下旬までは未休、入場料は大人1000円、子供200円です。最後にお天気情報です。帯広9時の気温 14.1 度でした。十勝管内で午前9時で一番気温が高かったのは浦幌町の 14.9 度、一番低かったのは陸別の 10.3 度です。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、夜雨でしょう。この後お昼正午まで降水確率 20%、 その後午後6時まで 30%、 午後6時以降は 60% です。以上、天気とお天気でした。
6: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。

0: 再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
1: 今後の農業を作るのは僕たち。
2: 私たちフィールドオブドリーム。
3: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: 親方早くスタジオ戻って。
5: ちょっと待って、メッセージ印刷しなきゃ。
4: 急いで急いで。
5: 印刷しきれないほどたくさんのメッセージ待ってます。
0: 一心堂なら急ぎの依頼も大丈夫です。ハンコ、印鑑、印刷、建設機械の新車中古販売の一心堂が午前10時をお知らせします。
4: 一心堂。
6: おうち光ギガ。
7: インターネットを探しなら
6: おうち光ギガ。
7: おうちで Wi-Fi 使うなら
6: おうち光ギガ。
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。

0: 時刻は午前10時4分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日お送りしています。メッセージいただいています。ご紹介していきましょう。ラジオネーム牛三昧さんからです。クリアさん、めぐみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日山菜をたくさん取ってきたので食べる楽しみがありますよ、うん、タラの芽とハリギリという山菜は天ぷらに、ゼンマイは煮物に、甘どころという山菜はさっと茹でてマヨネーズに、ふきは梅あいにしようかな。山菜三昧です。明日はひまわり温泉にでも行ってこようかな。この間初めて行ってサウナ気に入っちゃいました、というねメッセージです。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。写真も添付してくれて、うん、天ぷらいいですね。私天ぷら好きタラの芽
2: 自分で作ればいいんじゃないですか。
0: まあそうですね、はい、うちは自分で揚げてもいいし、うん、はい、みんなでねこう揚げ物しようって言って揚げて食べてっていうのが本当に楽しみでございます。はい、
2: はい、
0: そうですね、天ぷらいいですね。山菜の季節ですからね、
2: うん、
0: はい、楽しんでいただきたいと思う。なんかいただくこととかもねあったり、まあ購入してっていう方もいらっしゃると思いますけれども、
2: そうね、うん、ふきはやっぱり美味しい、好きですね、うん、山菜の中でもね、
0: はい、うん、ね、ふき梅あえですって。
2: まあ僕はまあ梅あえとか、うん、まあ普通に、茹でて、
0: うん、
2: で鰹節とあえて醤油でいただいたりだとか、
0: うん、いいですね。
2: またね、
0: 揚げとかと一緒に煮込んだりして
2: ますか。そうですね、
0: うん、
2: まあ、おでんとかに入れても美味しいでしょうし、
0: はい、
2: はい、
0: ね、あとはサウナ、うん、気に入っちゃったということでね、
2: ぜひぜひ、
0: はい、ね、ぜひぜひまた行ってみてください。
2: はい、
0: うん、
2: 上面支配人と小松くんが、
0: はい、うん、
2: ね、ファンキーに迎えてくれるんじゃないのかなと思います。
0: はい、ね、はい、メッセージありがとうございます。
2: メッセージテーマは週末楽しみにしていること、小さなことでも OK です。皆さんがね週末に楽しみにしていることを教えてください。それではこの後は OCTV からのインフォメーションです。
3: インターネットをお探しなら
4: オージーカルギガ、
3: お家で Wi-Fi 使うなら
4: オージーカルギガ、
3: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
0: 時刻は午前10時7分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日お送りしています。さあこの時間は OCTV インフォメーションです。今日はこの方が来てくれました。
5: 営業部の川地です。いつもお世話になっております。
0: よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
0: さあ今日は何の話をしてくれますか。ですね、
5: まあ、5月に入りまして、うん、まあ、新生活も多分スタートしてると思うんですけど、
0: はい、
5: ちょうど今日5月から6月いっぱいまでですね、うん、新生活の応援キャンペーンを今実施しています。
0: はい、
5: はい、まあ、もうネットは必需品なので、うん、ネットに入っていただけるとですね、まあ、1万円のキャッシュバックで、テレビも入っていただくと同時なので2万円のキャッシュバックということになっています。ぜひこの機会にという話を今日お持ちしました。
0: はい、キャッシュバックが大きいですね。
5: う
0: ん、
5: そうですね、
0: うん、大きい金額になりますので、うん、はい、こちらはネットテレビ、うん、あとスマホとかは、まあ、うん、対象外になるんですかね。
5: スマホだとですね、まあ、OC スマホといううちもキャンペーン、商品がありますので、はい、この 3GB 以上の契約で事務手数料が無料になります。
0: うん、おー嬉しいですね、はい、やっぱりね手数料とか無料になってくれた方がありがたいですよね。
5: あとですね、うん、例えばネットだと多分他社に今入っている方もいらっしゃると思うんです、うん、そうした場合

0: 場合にはその他社の違約金が発生するケースがありますので、はい、その違約金も、まあ、上限はあるんですけど、まあ、うちの方で負担をするというキャンペーンも合わせてやっております。
1: わあ、これありがたいですね、はい、
0: だから先ほど の1万円のキャッシュバックプラス違約金なので、
1: うん、
0: まあ、少しでも、買いやすく、っていうことを今考えてやっています。
1: そうですね、この違約金とかがネックになってて、はい、ちょっと変えられないんだよっていう方結構多いですか、やっぱり。
0: そうですね、多いですね。先ほど申した通り、今ネットは必ず必須なので、
1: はい、
0: 皆さんどっか入ってますんでね。
1: まあまあそうですよね、そこからの変えなきゃいけないっていうね、ところがあるでしょうしね。あと音更エリアも広がってますので。
0: そうなんですよ、おかげさまで、まあ、順調に今増えてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、今まで音更なかったんですけど、去年の10月からスタートしておりますので、はい、着々と、昨日から、北の方へ向かって今やってますけど、
1: はい、
0: 増えてはいます。
1: あ、そうなんですね、はい、結構お問い合わせとかも多いですか。
0: そうですね、おかげさまで、多いですね。まあ、音更テレビの、引き合いといいますか、
1: はい、
0: 音更日和という新しい番組もスタート、コミちゃんでスタートしましたので、
1: はい、
0: 音更に特化した番組になってますので、それが見たいってお客様もいらっしゃるので、
1: そうですね、
0: テレビのお客様も増えております。
1: やっぱり十勝の地元の人たちがたくさん出る番組があったりするので、知り合いだったり家族だったりとかお友達だったりとかが出るとより見たくなりますもんね。
0: 山本さんおっしゃる通りですね、これから運動会の季節になりますので、子供の運動会とか
1: 見たいですね。
0: そうなりますんでね、ただ OCTV の方も数多くいろんな学校の取材をしようというふうに今準備をしております。
1: そうですよね、もう自分のお子さん、自分が親の場合だと、まあ、直接行って応援するってことあるかもしれないんですけど、結構そういうことが多いかなと思うんですが、行けなかったりおじいちゃんおばあちゃんちょっと遠くてとか ね、
0: はい、
1: まあ、帯広エリアに行って音更までは行けないとか、まあ、いろいろあると思うんですけれどもね、ちょっと体がとか、
0: はい、
1: 推し TV で見られると。
0: そうですね、
1: いいですね、テレビから孫の姿がみたいなね。
0: そうしたとおりですね、
1: はい、
0: うちは、まあ、推し TV は、まあ、地元の会社なので、
1: はい、
0: 先ほど言った通り少しでもお客様と子供の顔を出すとかですね、いうことで運動会、あとスポーツ大会、あと文化祭とか、
1: はい、
0: いろんな学校の取材を今多くやっておりますので、お孫さんお子さんの顔が画面に出ますんでね、
1: はい、
0: ぜひそういったこともお考えいただければいいかなと思います。
1: 出るとねやっぱり嬉しいですからね、ぜひね加入されてない方、まだ契約されてない方ね、ご検討いただきたいと思います、はい、まあ、お孫さんだったり、まあ、知ってる人の顔とか出るよっていうのももちろんそうですし、あとは美味しいお店の情報とかも ね、 ありますもんね、
0: はい、
1: まあ、そういうところもチェックしていただいて、お出かけのね参考にぜひしていただきたいなと思いますね、はい、
2: 明日から高校野球も始まって、OCTV 準決勝から、放送となりますよね、
0: そうですね、ちょうど来週になりますかね、
1: はい、
0: 決勝準決勝ありますんでね、これもまた楽しみですよね。
1: そうですね、やっぱりで夏の高校野球のね、はい、大会とかも楽しみになってきますね、今入っといていただけるとそういうところも 見られますか。
0: ですね、来週なので、
1: 来週のはちょっと急すぎますけど、夏の大会に向けてとか、
0: そうですね、なんとか間に合う、まあ、かもしれませんね、
1: かもしれない、はい、ま
0: あ、どうしても急いで、
1: そうですね、いろいろありますもんね、はい、工事とかも 入るのかな。
0: 当然ケーブルの工事が入りますんで、ね、特に音更は今かなり混んでますので、
1: はい、そうなんですね、やっぱりね、
0: まあご検討いただく方につきましては、なるべく早く、ご相談いただければとは思います、
1: はい、ね、あと地元の会社ですので、なかったらちょっと駆けつけてくれたりするっていうところも安心ですよね。
0: そうですよね、本当に、まあ、いろんな会社がございますけど、まあ、うちほどなんでしょうね、アフターといいますか、フォローといいますか、はい、そこには非常に力を入れてますので、何なりと相談していただければいいかなと思います、はい、
1: まあ、そこもちょっと安心して加入、はい、契約していただきたいですね、はい、ありがとうございます、はい、あと何か言い足りないこととかはないですか。
0: いや、まあ特にはないですけど
1: まずはね、
0: 今そうですね、はい、例えば今何でもお金上がってますんでね、ガソリンとかもそうですけど、
1: はい、
0: そういう中でやはりネットっていうものに関しては必ず必要となりますので、ご備えいただけたら、金額もそうでしょうし、あとクオリティ、品質もですね、自信持ってケーブルテレビですので、はい、優先ですので、安心してお提供できると思いますので、まあ本当の 些細なことでも構いませんので、うん、何でも相談

0: 談していただければ、はい、より良いご提案できるかと思います。
1: はい、はい、お問い合わせ先も聞いていいですか。
0: はい、フリーダイヤルで、0120-166511、こちらの本社のコールセンターになりますので、はい、ここにかけていただけるとうちの方で、うん、まあ返信しますというか、ご提案申し上げる内容の、ね、話をしますので、まずはこちらの電話番号をしていただければいいかと思います、はい、もしくは、17条の
1: 4丁目、
0: はい、にサービスセンターありますので、はい、そこにご来店いただければ、うん、スタッフが、数名お待ちしておりますので、そちらでも構いません、
1: ね、コープベリューデさんのすぐね、です近くにありますので、はい、
0: 隣ですね、
1: はい、はい、ちょっと寄ってこういうことなんだけどちょっと聞きたいなとかあったら気軽に入ってきてほしいですよね。
0: 本当にそうですね、
1: うん、特に予約とかいらないですもん
0: ね。大丈夫です、
1: はいはい、ぜひねこの OCTV サービスセンターに行って聞いていただくか、はい、もしくは本社のコールセンターですね、うん、0120-166-6511 番までお問い合わせください、はいはいはい、あと OCTV のホームページもねありますので、こちらもぜひご覧いただきたいですね。
0: そうですね、全て載っておりますので、はい、見ていただければいいかなと思います。
1: はい、わかりました。今日はありがとうございました、はい、
0: よろしくお願いします。ありがとうございました。

0: 市の SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: あなたの希望の車が探せ

人生個性をつなぎ直すサロンつむぐ、相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。

0: よし、明日はね、高木美帆選手のイベントが行われますよと、感謝パレードと交流会が行われますよという話はね、先ほどちらっとしたんですけれども、はい、はい、改めて、冬のオリンピックのスピードスケート女子で金メダル2個を含む合わせて10個のメダルを獲得して引退した幕別町出身の高木美帆さんを称えるですね、イベント感謝パレード&交流会、こちらが明日幕別町100年記念ホール前の特設会場で行われます。イベントはミラノコルティナ2026冬季オリンピック出場選手を応援する会実行委員会と町が主催します。高木さんから地元に感謝の気持ちを伝えたいという要望があったことから、功績に敬意を示すために企画されました。明日は午前11時15分から、100年記念ホール前のロータリーを高木さんが徒歩で周回します。コースの途中に子どもたちと交流する触れ合いゾーンを設けます。その後11時45分からの触れ合い交流会では、高木さんに特別町民栄誉賞が授与されるほか、児童生徒から花束が贈られます。またスピードスケート界を牽引してきた高木さんにまつわる丸バツクイズやミニトークショーを行いますね。何か聞いてみたいこととかありますか？
1: 聞いてみたいこと、質問するっていうこと？
0: そうですね、質問受け付けますので、
1: いやどうしましょう。私と高木美帆さんは同じ高校出身なんですよ。帯広南商業高校出身。
0: はい、
1: どうやって、まあ、部活すごい力が私の頃も入ってて、と勉強の両立みんな頑張ってたんですけど、
0: はい、
1: きっと高木美帆さんもすごい両立頑張ってたんだろうなと思って、どうやって両立できてたのかなとか聞きたかったですけどね。自分がもっと下のなんか学生とかだったら、子供とのトークショーとかなんかあるんだったら、そういうなんか今学生だったらどういう風に両立してたんですかとか、どういうところ頑張ってましたかとか、その時間の使い方とか聞きたかったなと思いますけどね。自分が学生だったら
0: ですよね、まあそしておそらく、まあ、現役の時はね、もちろん体を動かすことも必要でしょうけれども、まあいろいろと研究というか、いうこともねしなければならないので、はい、僕も高校の時にはね、両立全くできてません。
1: できてましたみたいな言い方じゃなかった最初。できま、こういう風に両立してたよっていう話をするのかなと思ったら、全然できてない。
0: 遊びと勉強を両立させていた気持ちでいたけど、それは違くて、1年生2年生の時はもう遊びほうけて、ね、勉強ほったらかしで、3年生になっていよいよやばいということになって、3年生の時は まあほぼ遊ばず、1日15時間ぐらい勉強して、まあ、ようやく大学に滑り込めたっていう感じですから、あのまあ遊びも勉強もしましたけど、両立は全くできてないよね。だけどやっぱり卒業した後に気づくと、ちゃんと部活もやって、そして、まあ、勉強もできてとか、さらに自分の将来をね、まあ、高校生の時にもうすでに こういう仕事に就くんだっていう夢目標を持っていた同級生って多かったなって、
1: あ、そうですか、
0: 思いますね。
1: だ
0: からこそ僕は今あの10個下の人たちと仲良くさせてもらうわけさ、
1: 50
0: 代60代とかになるともうほぼほぼ決まってると。例えば僕とか56歳だから、もう定年までね、普通で言うとあと4年とかなるわけでしょ。
1: あ、60歳定年だとして、
0: 60歳で一つの区切りを迎えるとしたら、じゃあその先何をこう見据えるかというと、ほぼ

0: 延長戦っていう風なイメージの人が多いと思うんだよね、
1: うん、
0: 正直
1: そうです ね、そうかもしれない。
0: 例えば今子育て頑張っている方々も、うん、子供がこういなくなった家でね、
1: うん、
0: どういう時間を過ごすのかっていうことって多分ねあんまり考えてないと思うんだよね。
1: いやーもう考えるだけでで
0: その時に子供が実際にいなくなった
1: 寂しくなっちゃいますね。
0: 夫婦だけの自宅でどういう時間を過ごすのかってなった時に、
1: はい、
0: 寂しくなってから急にあれしようだったらあまりできないのさ、きっと。
1: うん、
0: 今のうちからこう何か身につけていかないと。で、うん、10個下の子たちっていうのは、まあ、やっぱりいろんな夢だとか目標だとかそういうのを持っている、すごくあの充実した年代だからさ、
1: はい、
0: だからそういう人たちといると、いや今これやってるんすよねとか、うん、いや今これやりたいんすよ、今度店出すんですよとか、そういう話が聞けるからさ、あーそうなんだって言って、
1: いいですね、
0: うん、いろいろとその仕事について教えてもらったりだとか、
1: うん、
0: はい、ありますよね。
1: 自分も頑張りたくなりますね、そういうお話聞くとね。
0: だから例えば子供が出て行ったらこれをやりたいなっていうのがあればすごくいいと思うんだけど、ね、そうじゃなくて子供がいなくなってからガラーンとした家に気がついて、あら寂しいわねってなるのはちょっとね、スタートが遅れるような気がする。
1: そうですか、
0: うん、
1: そうですか。
0: いやと思うよ。
1: 考えといた方がいいんですね。
0: いやわかんないけどね、
1: うん、
0: いや自分でどう思うかだよね、
1: うん、
0: 子供が出てって二人きりになってね、あそれがいいなって思うかもしれないし、うん、
1: うん、
0: で二人きりになって時間もできたから、じゃあちょっとね、旅行でも行こうかって思うんだけど体力がないとか。
1: そこですよね、
0: うん、
1: その体力を保持しときたいなっていうのはありますね。
0: そうだから、うん、そうなってからではちょっとスタートが遅れちゃうっていうね、
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。そうか、そういうことも考えながらの56歳なんですね。
0: 普通そうだと思いますけど、 それはもう10年ぐらい前から考えてるんで。
1: そうなんですね。じゃあ私もそろそろ考え出した方がいいですね。
0: いやもう遅いんじゃない？
1: なんでですか？
0: 54でしょ？
1: 違うよ、まだ40代だから。もうそろそろね、40代ぐらいから考えておいた方がいいんですね、ちょっと未来のことを、ね、
0: そうだからよく言うのは、はい、会社を辞めました。で会社に行ってるといろんなあのお付き合いだとか仕事の関係の結びつきってあるけど、うんうん、
1: はい、
0: 会社辞めましたって言ったら一切それがなくなるわけだから
1: ね、
0: で自分の周りを見渡してみてお友達が何人ぐらいいるのかっていうのはすごく大事なことだよね、
1: うん
0: うん、
1: そうですね、
0: はい、
1: お友達大切にしましょう。
0: ちょっと話がねあの曲がった方向に行きましたが、はい、明日はね11時15分から幕別町100年記念ホールで高木美穂さんのイベントが行われます。

0: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
1: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
2: 気軽に相談できるをモットーに。
1: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
3: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。
4: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
5: 希望の車見つかりますか？
4: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
5: 中古車も大丈夫？
4: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
5: さすが上島さん。
4: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
6: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
7: 実はこれ八華堂で相談したの。
6: え、美容室の？
7: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
6: 医療用からおしゃれ用まで。
8: ウィッグの相談は美容室八華堂。
0: 農家から直送の新鮮野菜、
9: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
9: やっぱり食べたい十勝名物豚丼。
0: 絶対行きたいショッピングモール。
10: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
11: さあ、この時間は十勝村へ行こう、レッツゴー十勝村ということでね、十勝村には美穂が行っています。呼んでみましょう。美穂、
12: おはようございます。
11: おはようございます。
12: 十勝村にやってまいりまして、今日はあいにくの曇り空、忘れた頃にポツッと雨が降ってくるようなお天気になっています。
11: うん、
12: 今日十勝村にやってきましたら、大間さんたちが今農福検査を行っていまして、周りの子どもたち、保育園の子どもたちが大間さんを見ていたりして、ちょっと和む、そんな景色も広がっています。さらにはですね、花壇にはチューリップが今本当に綺麗に咲いてまして、いよいよ花をめでる、そんな季節になっております。十勝村は産地直送の新鮮な野菜、スイーツ、名物の豚丼はもちろん、ガーデン雑貨や歴史が学べる馬の資料館まで揃っています。お買い物はもちろんですけれども、万栄競馬と連動したイベントも盛りだくさん。地元の方もぜひお越しいただきたい、そして観光の方もぜひ十勝村で楽しんでください。では今週も十勝村スタッフ中井さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
13: はい、よろしくお願いいたします。
11: お願いします。
14: よろしくお願いします。
13: はい、お願いします。
12: ゴールデンウィークもすっかり終わりまして、ゴールデンウィーク期間中は3日間馬近というイベントが開催されましたが、いかがでしたか？
13: もう何ですかね、風が強い、天気はいい雨
12: なんか天気の見本市ぐらいの風で、めちゃくちゃいいお天気挟んでからの雨
13: 全て揃いましたね
12: でもすごくたくさんの方にいらしていただいたっていう。
13: そうですね、もう2日目天気がいい日はもう競馬場の関係者とお話し しましたけども、過去最高の9000人超えましたね。
12: どこにそんなに人がいたのかっていう。
13: そうですよ、本当人の波ってこういうことかと思いましたね、はい、
12: トータルするとすごくいいイベントになったってことですか？
13: そうですね、本当にお客様が喜んでいただいて、遠方の方も結構来られてたので、はい、よかったと思います。まあ初日の、はい、美穂さんと一緒に外で風がっていうのが飛ばされるっていう感じですね
12: よくあの中でステージイベントに出演いただいた方たちも本当に最後までね、滞りなく進んだので、すごくありがたかったですよね。
13: そうですね、皆さんに感謝ですね、はい、
12: うまくて近いイベント、うまちか、今年も開催となりまして大盛況でした。そしてその期間中の十勝村の各お店ってどうでしたか？
13: もうお客さんしかいませんでしたね。
12: とにかく人人人ですよね。
13: そうですね、僕はそこをかき分けて見に行くしかなかったんで、本当にありがたいことですね。はい、
12: 美味しいものもたくさん召し上がっていただきましたし、イートインスペース、フリースペースもびっちり人が座っていて、で外にまで溢れるくらいの人でしたので、また美味しいものを求めて馬近い

0: 外の日にも来ていただけたら嬉しいですね。
1: そうですね、はい、たくさん来ていただければと思いますね、はい、
0: さて、はい、さて今日は十勝村のお店を紹介していくんですけれども、はい、どこから行きましょうか。十勝メンビレッジ、そろそろ今のお店肉郎さんが終わりが近づいてきちゃってますね。
1: はい、5月の17日曜日まで営業ですね。はい、
0: こちらは肉郎さん、ちょっと改めてどんなラーメンを提供して、中井さん召し上がってます？
1: はい、食べました、食べましたけど、二郎系なので、あの僕も好きなので、ですね、あとはもう今混んでるんで皆さん結構お好きなのかなと思うんですけれども、まあ、その中で挑戦者求む1日限定という、あの
0: 大盛り、
1: あ、1日というか、はい、そうですね、大盛りあるんですけれども、一応聞いたんですけれども結構クリアされてると
0: 思
1: います
0: 、
1: そうですね、中にはあの2回連続来て今度お金を置いていくという
0: え、どういうことですか？
1: 挑戦して食べるんですけど、1回目クリアして2回目も来てまた挑戦して食べるんですけど、
0: うん、
1: あの食べきってお金置いてくらしいんですよ
0: 美味しかったですっていうことですよね。
1: そうですね、はい、なのでなんか趣旨が変わってるなと
0: 、だって大盛りも大盛りも茹で麺、あの茹でる前だけで1キロあるってことは、茹でたら相当な量がありますし、上にもいろいろ乗ってますよね。
1: なのですけど、制限時間10分残してごちそうさまっていう人がたくさんいるという話なのでまあぜひあの皆さんもチャレンジしてもらえればと思います。
0: はい、まだまだチャレンジ挑戦者求む1日数量限定となっていますけれども、午後1時からスタートするこの大盛り企画はぜひ挑戦をしてみてください。意外とね、チャレンジした方はクリアするってことはいけるかもしれませんので、チャレンジしてください。失敗の場合は2500円頂戴いたします。
1: ね、成功しても払ってっていう方いるんで何とも言えないですけど、
0: ね、でこちらの店は11時からオープン。
1: そうですね、11時からで、まあ、開催日土日月に関しましては20時まで、はい、ラストオーダー19時30分、あとは水曜日定休日なんですけれども、その他の平日に関しましては、ですね、19時まで。で、ラストオーダーが18時30分になっております。
0: ぜひ、17日までの出店ということになっておりますので、お見逃しなく、食べ残しなくよろしくお願いいたします。うん、それから、新しいお店、ポテトチップス、ポーなんですけれど、こちらはいかがでしょうか？
1: ですね、昨日も、0時回ってるぐらいまでお仕事されてたんですよ。
0: つまり今日になってた。
1: そうですね、ですね、もううん、作ったら売れるんですけれども間に合わないという。
0: そんなに？
1: はい、もう牛の油のパターンと米の油のポテトチップスも用意してるんですけど、両方すぐなくなってしまうという、ある意味もうしんどいですって言われました。
0: どういうことですか？
1: 売れるからいいんじゃないのかなと思うんですけど、もう間に合わないので疲れましたって言ってました。
0: ちょっと営業時間短縮してもいいかもしれないぐらい。
1: そうですね、でも頑張りますと言っていただいたんで、ただ夜の営業をされるって言われてたんですけど、夜ができませんと今仕込みで
0: まだまだポのお店の展開が読めないっていう。
1: そうですね、なのでクリアさんも歩いて飲みに来ていただくことがまだできません。
2: なるほどね、
1: はい、ただですね、もう日中からお酒出しますっていう話になりましたんで、来ていただければ、はい、
0: 飲めはする。
1: そうですね、飲めはしましたね。
2: いや全然僕10時から行けますよ。
1: ありがとうございます。伝えときます。はい、僕も先日ちょっと買いに行ったんですけども、物がもうなかったんで、ソフトドリンク飲んでました。なので、山本さんもソフトドリンク、開店から提供できますんで。
3: わかりました。ソフトドリンクで、じゃあ私は。
1: はい、お願いします。
0: で、この牛脂のポテトチップスなんですけれども、はい、やっぱり、なんだろう、コクがすごいあるというか、先週いただいて会社に持って帰って、はい、みんな結構食べたんですけど、うわー

0: うわ感じでした。
1: はい、もうあの努力の結晶ですあれは。
0: あれ美味しかったですよね山本さん。
2: 美味しかったんですよ。みんなで食べてて、あれもしかしてこのポテトチップスはあれかみたいな感じで私もちょっとチラ見してたんですよね。で、はい、美穂さんが声かけてくれて、でちょっといただいてみたんですよね。やっぱりね、はい、牛脂のこの旨味とコクがポテトチップスのちょっと甘みっていうんですかね、ポテト本来の甘みと加わって癖になるなっていうのは感じましたし、あのサクサクの食感もね、はい、あ、こんなサクサクに揚がるんだっていう感じで、もう止まらない、なんかもしかしたらこれ全部食べちゃうかもしれないと思ってその場から去りました。一人で全部食べちゃったら困るから。
1: 大丈夫ですよ、見られてないんで大丈夫ですよ。
2: 大丈夫ですか。止まんなくなっちゃってからもうね、あの強制的に離れました。そのぐらい美味しかったです。
1: ありがとうございます、うん、100点、
2: ありがとうございます。大好きです。
1: ありがとうございます。
0: でも牛脂は割と旨味濃いんですけど、はい、うん、米の油だとちょっとさっぱり、
1: はい、そうなんですよね、はい、なので両方楽しめると、うん、
2: ね、
1: あっさりと、はい、
2: うん、
0: ポというお店になっております。こちらは精油するだけで6時間かかるという本当に手間のかかったポテトチップスになっていますので、まずはお試しいただきたいです。そしてディップソースいろいろ取れておりますので、ディップソースも試していただきたいと思います。
1: お願いいたします。
0: それからですね、今日何のお話をお伝えしたいというとですね、はい、ゴールデンウィークが終わりまして、はい、今日ちょっと十勝村なんかスローだ。
1: あの皆さんちょっとお疲れなんで、あの開店時間が少しずれ込んでまして。
2: そうなんですね。
0: そうだ、あれ今日なんかすごく静か、あれあれあれあれと思ってるんですが、ね、今肉郎さんが開店の準備を進めていまして、うん、通常通り11時のオープンかと思います。周りはちょっとね静かでして。
1: そうですね、はい、あのあれ僕時間間違ったかな。いや、もう少ししたら皆さん徐々に開いていきますので。
0: ただあの明日からまた週末ですからね。
1: そうですね、はい、週末なので。ただ天気がなんで雨なのかなと。そうですね、はい、あとはもう産直市場はあの通常通り営業してますんで。
0: そうなんですよね、
1: はい、なので、うん、あの、まあ、産直、まあ、春のお野菜で、そうですよ、あの先ほどあのクリアさんと山本さんのラジオをちょっと移動中聞いてたんですけど、
2: うん、
1: 山菜が、リスナーの方が山菜のことを言ってたんで、
2: ね、はい、
1: はい、山本さんちゃんと調理してくれるのかなと。
2: 天ぷらぐらいだったら。
1: そ、ね、
2: あ、その山菜によりますけれども。山菜によっていろんなね調理法があると思いますので、はい
1: は
2: い、
1: あるんで、はいはい、ちょうど旬なので
2: 入ってるんですね、はい、入ってるんですね今ね、はい、
1: そうですね、うん、十勝村もたくさんいろいろ入ってますので、
2: はい
1: はい、見に来ていただければと思います、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんです。今ね餃子にんにくまだあるんですけど、先週先々週に比べると少しずつ数が減ってきている、
2: は
0: い、多分ね季節がだいぶずれて、うんうん、とうとう春の季節がもうそろそろ初夏へ向かってるのかなっていう感じがしました。あとタラの芽とかね、
2: はい、天ぷらがいいな、天ぷらにしたいですね。
1: そうですね、通る方は緩くないんですけどね。あのトゲトゲの木なんで、あのサタフンっていう、
2: ね、そうですね、あの上の部分っていうか目の部分だけね、はい、取るんですよね。
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: はい、それが高いところに なってるんで、あれをもぐのが大変なんですよ。
0: これを買ってそのままいただけるっていうのはすごく楽。
2: 本当です、本当にその苦労しなくてね、美味しく食べられるの本当ありがたいです。
1: そうそう、でも山本さんあんまり苦労しなくてっていうとまたクリアさんから
2: あ、そう言われちゃいますよね。ちゃんと作んなさいよとかね、ちゃんとやんなさいよって言われちゃいますから。
1: そうなんです
2: よ、はい。
1: はい、あとはもう春なんで、今日なんですかね、あの移動中あの子供たちがたくさん先生に連れられて、
2: うん、
1: はい、移動してたんで、あ、遠足かなと思ったんですよ。なのでまああの十勝村も芝生のところに、まあ、先ほど美穂さんあの幼稚園の方とかっていう、まあ、結構毎日のように来られるんですけど、
2: うん、
1: まあ、たまにあの遠足の学校の方々も使っていただいてるんで、はい、もう歩いてる姿を見てるともうクリアさんのこの距離歩くんだっていうのを思い出しちゃったんですよね。
0: 子供たちを見てなぜクリアさんを思い出すとか。
1: あのストイックな方なんで。
3: いや全然

0: ストイックじゃないですよ。全然ストイックじゃないです。
1: いや、ストイックですよ。
0: 今度は本別のお寿司屋さんに歩いていくことになっておりますので、はいはい、
1: どこから歩かれる予定なんか。
0: いや、帯広を睨んでますけど。
1: 歩く距離じゃないと思ってね。
2: 何キロぐらいあるんでしょうね、帯広本別館はね。結構な距離ありそうですけど。
0: 40キロぐらいじゃないの。
1: あ、フルマラソン2回ですね。
3: 往復すれば、
1: うん。歩いちゃいけない距離ですね。
2: ねえ、なかなか考えないけどね。
3: 歩くっていうよりも、
0: 池田まではさ、
3: 飲み物とかですからね。
0: うん、4時間、はい、ゆっくり歩いて4時間ぐらいで着くんで、池田まではね。
1: 池田、そうね、先日なんかラジオで言われてましたね。池田まで歩いて、うん、違うなと思いました、ね。
0: で、池田まで歩くときも、
1: はい、
0: 堤防を歩いたり、
1: おお、はい。
0: はいはい、川を渡ったりするからさ、車で行けないところを歩くので
1: 、はい、
0: 楽しいですよね。
2: 川を渡る、
1: もう冒険になってますね。
0: いや、
3: 泳いだらいいよね。
1: 泳いで、そうですね、ショートカットしましょう。
0: でね、途中ほら十勝川温泉とかにもコンビニあったりさ、
1: はい、
2: うん、
1: あ、ありますね、
0: はい、うん、そういうところに立ち寄ってね。まあ池田、まあ池田すぐだよね。
1: 池田すぐじゃないですよ。距離感間違ってます。
0: いやいや、根室とかだったら、
1: はい、
0: ちょっと早く着きたいなと思ったら、
1: はい、
0: 走れば1時間なんで。
1: うん、もう趣旨が変わってます
0: ね。1時間って言ったら、
1: はい、
0: ハンバーガーボーイズの番組とかトライブレインの番組聞いてたらもう1時間終わるんで。
1: まあ、うん、そうですね、1時間30分番組、そうですよね。
0: うん、だから楽勝ですよね。
1: クリアさんを基準にしちゃダメですね。皆さん、お近くの方は歩いてとか自分に遊びに来ていただければ、
3: そうですね、そうです
1: ね、気楽に来れる場所っていう。
0: だから基準はまあ、はい、キロメートルとか、
1: はい、
0: 何時間何分っていう基準もあるけど、
1: はい、
0: 例えばこの間のひまわり温泉から僕の自宅一中までだったら、
1: はい、
0: 5本、ビール5本、
1: 5本。基準の単位が違うんです
0: ね。だから JR で札幌まで行くときは、
1: はいはい、
0: 500缶6本。
1: 500? 僕もたまに行きますけど、
0: うん、
1: 506は行かないですね。506は。
0: で、それからが本番だからね。
1: ちょっと基準が違いますね。
0: ありがとうございます。じゃあ、ちょっと十勝村に戻りましょう。
1: はい。
3: 本当です。何の話したんですか、
1: ね、十勝村、たくさんお酒提供されてるお店もありますから、ぜひ、506ぐらい飲んでいただければ。
3: いや、本当ですよね。缶じゃなくて生ビールで飲めるお店もあったりしますし、ね、う
1: ん
3: う
1: ん、銘柄皆さん違います。札幌もあれば、キリンもあれば、朝日もありますんで、
0: はい、
3: そして海鮮のお店もオープンしていますしね、
1: はい、そうなんですよ。またメニューがいろいろ、1000円以下のメニューとかいろいろ増えてきましたので、皆さん食べやすい値段で提供してますんで今、はい、気になる方はもうぜひ来ていただければと思います。
3: そうですよね、これだけでお腹いっぱいにならなくっても、はい、ピザ食べようとかポテチ食べようとか、はい、スイーツも食べようとかシフォンケーキ食べようとかスコーン食べようとかいろいろありますもんね。
1: そうなんですよ、いろいろあるんで、もう特に先日海鮮食堂さん行ってきたんですけど、飲み放題プランがありました。はい、ビール2時間飲み放題2000円だったんで。
0: いいの？それ本当にいいの？
1: はい、はい、さん本当に僕も仕事終わったら飲ましてくれって言ったんですけど、うん、
0: はい、
1: ダメって言われました。いや2000円ですよ。ちょっとこれは破格だなと思いまして。
3: とかちゅうさん、なんか飲む話ばっかりになってますけど大丈夫ですか？
1: そんな感じではなかったんですけど、いろいろスコーンも売ってますし、はい、スイーツも売ってますし、はい、いろんなものが揃ってます、はい。
3: そしていつもはアンサングコーヒースタンド、はい、お店の中から中継をさせていただいてるんです。

0: けれども、まあ、何よりもやっぱりコーヒー美味しくて、私マチカの日本当初日風が強くて寒かったので、温かいコーヒーよりよりありがたく感じたっていう。
1: 言っていただければ買ってきましたって終わってから買ったよって言われても、いや買いに行きましたよ僕って感じなんで、
0: いや本当にね、ここにお店がバラエティ豊かなお店があってくれてすごく嬉しい、ありがたいなと思いますし、地元の人でも観光の方でも楽しめるスポットになっております。
1: 寒かったからお風呂2回入られたって昨日のラジオで言われてたんで、言っていただければ山直にある入浴剤売ってますんでって冬も出んの、はい、
0: それもだから家に帰って入れたんですよ、ピアッパー。
1: ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
0: あれは十勝川温泉の成分、本当にまんまお家で感じることできるんですよ。中井さんは多分ね、いつも本当の温泉に入るから使ったことがないと思うんですけど、
1: ない
0: あれはね、おすすめ商品ですからね、山直市場で売ってます。
1: あ、ありがとうございます。もうぜひ入浴剤で満足できなければ日帰り入浴もできますねはい、言っていただければ、はい、大丈夫です。
0: グループで皆様お待ちしております。ということで中井さん、
1: はい、
0: 最後にリスナーの皆さんへお願いいたします。
1: ですね、ちょっと明日明後日天気いまいちですけど、はい、ぜひまた十勝村に来ていただきたいと思います。お願いします。
0: 十勝村、こちらはですね、帯広市西十三条南八丁目帯広競馬場内敷地内にあります。営業時間はお店によって変わりますので、それぞれのお店インスタグラムなども情報発信していますので、ぜひご覧いただきたいと思います。中井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 十勝村からは以上です。
2: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 農家から直送の新鮮野菜、
3: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
4: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
3: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
4: 絶対行きたいショッピングモール、
3: そこはどこ？
4: 帯広競馬場、十勝村。

0: with Funky Tune for Rido Potato。
1: ありがとう。お待たせ。
2: ありがとう。ただいま。
3: ありがとうの先にはそれぞれの生活が。創業72年東洋タクシーはありがとうを合言葉に安心便利そして元気をお届けするタクシー会社です。あなたの生活をお手伝い、東洋タクシー。
4: なんでキッチンは主婦の持ち場なの。おかしい。

0: チンリフォームしましょう。あなたの気持ちをあったかホーミングにぶつけてみませんか。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: FM ジャガニュース and weather。
3: 時刻は午前10時56分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース、勝前電子版からお伝えします。昨日午前9時40分ごろ、清水町人前で民家の庭の草地が燃える火災がありました。新得町などによりますと、住人の70代の女性が20リットルほどの容量のベール缶で枯れ草を燃やしていた際、自宅敷地内の草に引火したということです。女性本人が119番通報しました。清水消防署から消防車両2台が出動し、およそ20分後に消し止めました。怪我人はなく、建物への被害もありませんでした。新得署が詳しい出火の原因などを調べています。帯広公共職業安定所は4月28日、3月卒業の地元高校生の求人・求職状況を公表しました。求職者472人の就職内定率は 99.6% と、 100% を達成した前年同期から 0.4 ポイント減となりました。管内求人倍率は 3.08 倍となり、前の年の 3.39 倍から 0.31 ポイント低下しました。求職者数が増加したのに対して、管内の求人数が1456人と、前の年から 6.1% 減少したことが影響しています。職安によりますと、3月末時点で就職が決まっていない生徒については、個別に支援を続けていくとしています。続いてお天気情報です。午前10時の気温、帯広は 15.4 度でした。十勝管内で一番気温が高かったのは、10時は浦幌の16度ちょうど、一番低かったのは陸別の 10.5 度でした。現在、十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、夜雨でしょう。降水確率はこの後お昼正午まで 20%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時以降 60% です。今日日中の最高気温17度の予想です。帯広の明日は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、明日午前6時まで 70%、 午前6時から午後6時まで 30%、 その後 0% です。明日朝の最低気温は5度、明日日中の最高気温15度の予想です。札幌の今日は曇り時々雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。予想最高気温は17度です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。

0: れた。夜ご飯も作りたくないわ。
1: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにトロサバ、トロサーモン、焼かずに楽ちん、炭火焼き。
0: この声は
2: ジューバー、パリ、ホクホク。
3: 魚の炭火焼き専門店、エゾキチ。今日の夜はお魚ね。
4: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
5: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。

時刻は11時を回りました。この時間は帯広市白樺16条東1丁目競馬場前ビッグヒーローからおすすめの中古車をご紹介します。紹介するのはビッグヒーローで扱っている

中古車の一部ですのでね、いろいろとご要望ぜひお問い合わせください。平成27年式ダイハツミラココア X4WD オートマティック 660cc 色はブラウン、走行距離は5万9000キロ、車検は今年7月まで、 Bluetooth、ナビ TV、オートエアコン、スマートキーがついて総額79万4000円です。平成元年式日産デイズルークスハイウェイスター X ターボ 4WD660cc 色はパールホワイト、走行距離は5万8000キロ、車検は再来年2月まで、全方位モニター、ドラレコ、電動スライドドア、シートヒーターがついて総額103万4000円です。令和4年式スズキアルトハイブリッド S4WD660cc 色はシルバー、走行距離は1000キロ、車検は来年11月、バックカメラ、デュアルカメラ、ブレーキサポートがついて総額119万1000円です。平成31年式ダイハツトールカスタム GSA34WD1000cc 色はパールホワイト、走行距離は9万1000、車検は再来年2月まで、両側電動ドア、クルーズコントロール、 Bluetooth がついて総額105万8000円です。平成25年式トヨタカローラルミオン 1.5X エアロパーツ、こちらは2駆ですね、二輪駆動です。 1500cc 色はブラック、走行距離は5万7000、車検は今年5月まで、ナビ TV、 エンジンスターターがついて総額83万2000円です。平成29年式トヨタボクシー ZS4WD オートマ 2000cc 色はブラック、走行距離は10万4000キロ、車検は来年10月まで、両側スライドドア、ナビ TV、 バックカメラ、 ETC がついて総額173万4000円です。ビッグヒーロー中古車センターは全車保証付き販売です。3ヶ月または3000キロの保証がついています。お電話でのお問い合わせは 41-0099 41-0099 まで、営業時間は午前10時から午後6時30分までです。また車の故障や板金塗装は親会社の帯広市西15条南16丁目西村自動車工業へどうぞ。焼き付け塗装の機械が導入されていて新車と同じような仕上がりになります。ぜひ皆さん、ご来店またはねお問い合わせいただければと思います。お問い合わせは 41-0099 41-0099 です。

0: talk about.
1: 私イグアナの1号、たまにはおしゃれなモデルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
2: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。

帯広市白樺16条東1丁目競馬場前のビッグヒーローからおすすめの中古車を紹介します。平成27年式ダイハツミラココア X4WD660cc、 色はブラウン、走行距離は5万9000キロ、車検は今年7月まで、 Bluetooth、ナビ TV、オートエアコン、スマートキーがついて総額79万4000円です。令和元年式日産デイズルークスハイウェイスター X ターボ 4WD660cc、 色はパールホワイト、走行距離は5万8000キロ、車検は再来年2月まで、全方位モニター、ドラレコ、電動スライドドア、シートヒーターがついて総額103万4000円です。令和4年式スズキアルトハイブリッド S 4WD660cc、 色はシルバー、走行距離は1000キロ、車検は来年11月、バックカメラ、デュアルカメラ、ブレーキサポートがついて総額119万1000円です。平成31年式ダイハツトールカスタム GSA3 4WD1000cc、 色はパールホワイト、走行距離は9万1000、車検は再来年2月まで、両側電動ドア、クルーズコントロール、 Bluetooth がついて総額105万8000円です。平成25年式トヨタカローラルミオン 1.5X エアロパーツ 1500cc、 色はブラック、走行距離は5万7000キロ、車検は今年5月まで、ナビ TV、 エンジンスターターがついて総額83万2000円です。平成29年式トヨタボクシー ZS4WD2000cc、 色はブラック、走行距離は10万4000、車検は来年10月まで、両側スライドドア、ナビ TV、 バックカメラ ETC がついて総額173万4000円です。ビッグヒーロー中古車センターは全車保証付き販売です。3ヶ月または3000キロの保証がついています。お電話でのお問い合わせは 41-0099 41-0099 番です。営業時間は午前10時から午後6時30分まで。また車の故障や板金、塗装は親会社の帯広市西15条南16丁目西村自動車工業へどうぞ。焼き付け塗装の機械が導入されていて新車と同じような仕上がりになります。ここまでは帯広市白樺16条東1丁目競馬場前、ビッグヒーロー中古車センターの提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-350-2229。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
3: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
4: ママ友も NISA 始めたらしい。ちょっと焦るな。
3: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えて、お金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
8: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
9: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。

は午前11時15分です。イベントインフォです。さあではですね、まずは、水彩風景画展についてご紹介します。5月4日勝前電子版に載っていました。水彩画サークル光と風の会主催の水彩風景画展が14日午後4時まで帯広市図書館1階の展示コーナーで開催されています。落ち着いた色調の作品が並び、来場者の目を和ませています。作品は四季折々の自然の色合いをしっとりとしたタッチで塗り重ねて表現、まあ、サイロに寄り添う廃屋など、まあ、心に残る田園風景を丁寧に描き出しています。光と風の会代表は、作品から光と風、さらに懐かしさを感じてもらえればと来場を呼びかけています。詳しい情報は5月4日勝前電子版に載ってますのでご覧ください。さあそして16日土曜日ですが、すももの里祭りが開催されます。こちら5月5日の勝前電子版にも出ていました。すももの白い花を楽しむイベント、すももの里祭り2026が16日の土曜日、来週の土曜日午前10時から午後2時まで、サラベツ村のどんぐり公園内サラベツすももの里で開かれます。入場無料で雨天決行です。すももの里は1987年に村の有志が整備し、現在は村が管理しています。およそ2ヘクタールの敷地におよそ800本のすももの木が植えられていて、毎年5月に見頃を迎えます。祭りでは先着500人にどんぐり村ポテトチップスをプレゼント、他にインスタグラムでフォトコンテストがあったりとか、飲食店やキッチンカーの出店があったり、あと茶道サークルによる野立て、自然の中で行うヨガ教室などもある、まあ、多彩な催しが予定されています。詳しくは5月5日勝前電子版ご覧になってください。そしてもう一つです、5月17日の日曜日にプレイオン子供ランドが開催されます。4月28日の勝前電子版からご紹介します。心を育てる遊びを大切に活動する NPO 法人子供と文化の広場プレイオン十勝は、5月17日日曜日の午前10時から帯広の森ハグクームで森の遊びイベントプレイオン子供ランドを開催します。プレオントカチは毎月ですね、足跡の森、こちらに変わりまして、この時期に子供ランドを年1回恒例で開催するということです。森遊びの活動を地域に広く知ってもらう狙いで、人と交わって夢中になれる遊びを体験する一日ということです。で、当日なんですが、自然の中に複数の体験コーナーを設けます。綱引きだったり、壁飾り作り、巻き割りといった自主ブースに加えて、ハグクームの協力でお散歩教室を新設、ホーム総研の提供による森の工作も内容を更新します。あとは森の中を動き回る会員小人を探す企画だったり、青年と一緒に遊ぶ体験を楽しめるほか、移動販売によるフードも提供されます。入場料は1歳以上1人200円、申し込みは必要ありません。受付は当日の午前9時45分から午後1時30分まで雨天決行です。詳しくはプレイオン十勝のホームページご覧になってください。以上イベントインフォでした。

0: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン。さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス道東から。
1: 焼肉のトラ、
2: ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
4: 音楽スタジオ、
5: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
6: おうち光ギガ、
7: インターネットをお探しなら
6: おうち光ギガ、
7: おうちで Wi-Fi 使うなら
6: おうち光ギガ、
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤル、または OCTV サービスセンターへ。
8: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。

0: 時刻は11時25分を回りました。フライドポテト揚げ揚げ金曜日、皆さんからのメッセージお待ちしております。週末楽しみにしていること、皆さんの週末楽しみにしていることを教えてください。
1: お待ちしております。
0: まあ明日は僕ちょっと日中も夜もね忙しいんですけれども、はい、日曜日は多分まあ久しぶりに何もないかなというね。

0: くりできそうですか。
1: ゆっくりしないから ね、 僕ね。
0: なんかね、ゆっくりできそうな日もきっと何か入れるんでしょうね、予定をね。
1: 悪いのかよ。
0: いや、いいと思いますよ。そういう方いますよね。休みの方がもうビチビチに予定入れちゃうみたいなね、人とかもいますから。
1: やりたいことをやるだけで、
0: うん、
1: もうさす、あ、そうだ、
0: 何何ですか。そうなんて、すごいすごい動きしてましたけど今。
1: ねえ、
0: はい、なんか思い出しましたか。
1: 思い出しましたね、
0: うん、
1: まあまあまあまあ、11日もちょっと久しぶりにお会いする方との飲み会がございますので、
0: うん、すごいですね。
1: すごいね、
0: そんなに誘っていただいて、うん、ありがたいですね。
1: さっき携帯見たらまた飲み会のお知らせが、すごいね。
0: ね
1: ー、今んとこ1,2,3,4,5,6,7、今日で8日ですよね。
0: 今日は8日ですよ。
1: 今日8日ですよね、うん、まあ今日終わったとして、
0: うん、
1: 8日間で7日出てるっていう。
0: お
1: これ5月はすごいことになるかもしれません。
0: そうですね、よく持ちますよね。
1: 町に行けば ね、
0: うん、
1: 僕いますその辺で
0: ね。なんかちょろちょろしてたね。ふらふら歩いてそうな、そんなことないか。みんなでね、きっと仲のいい人たちとワイワイやってるんでしょうかね、クレアさんは。
1: 例えば、うん、まあ昨日ゴルフのコンペがあったって言ったじゃないですか、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: で1日では無理ですけど、
0: はい、
1: 飲食店を経営されてる方が1,2,3,4,5,6 6名、
0: 6名もいらっしゃった昨日。
1: そうで、6人全員はね、1日じゃ無理ですけど、
0: うん、
1: まあ仲間でね、今日来てくださった方のお店はね、うん、折を見て行くようにしましょうみたいな、
0: うん、
1: AAO みたいなね、まあ それはいいんですけど、
0: うんうん、
1: ソフトクリーム作れるんですよ。
0: 何が？どういうことですか？ソフトクリーム作れるって何？
1: ソフトクリームって、
0: はい、
1: 機械でビーンって出てくるじゃないですか。
0: 巻きしますよね、出てくるので、はい、上手にこうね、
1: うん、
0: コーンとかカップ持ってる方で動かして巻きってやりますけど、
1: ソフトクリームを作るのは簡単なんですよ、
0: うん、お、簡単、
1: うん、
0: と言いますと と言いますと、
1: 冷やす料理って、
0: はい、
1: 温める料理よりも多分簡単なんです。例えばローストビーフとか、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: ローストビーフって肉の表面焼いて、まあ、その前に塩コショウとか好みのスパイスでシーズニングして、で、うん、肉の表面を焼いて、あとは70度ちょいのお湯に肉の塊放り込んでおけば、
0: うん、
1: 勝手にローストビーフになるんです。そう、そのお湯の熱を奪ってローストビーフがね、 お肉がで、水は冷えていくじゃないですか、
0: はい、
1: だから冷やしていく料理なんですよ、
0: うんうん、
1: ね、まあ他の作り方ももちろんね、あるでしょうし、はい、だからソフトクリームっていうのは基本その加熱しながらどうのこうのじゃなくて、
0: うん、
1: 要はですね、材料を混ぜて冷やすだけなんですよ。
0: あら
1: 作り方はですよ、
0: はい、ずいぶんざっくりと混ぜて冷やす、はい、
1: シンプルだからこそ、
0: うん、
1: まあやっぱりプロが作るのと、まあ一般の人が作るのに差があるかもしれませんが、
0: うん、
1: その差というのは全て レシピです、ほぼ。あ、ごめんなさい、そんなこと言ったらすごい失礼かもしれませんけれども、
0: ねえ、
1: うん、
0: ねえ
1: 例えば、
0: はい、
1: プリンを作ります、
0: うん、
1: ね、もちろん裏ごしとか丁寧にやったりだとかあれなんでしょうけど、プリンもね、砂糖多めの茶碗蒸しみたいな、
0: あ、そういう感覚ですか。まあ、そっかそっかそっか
1: ね、
0: うん、
1: そういうことなのよ、
0: うん、
1: まあ、プリンにお出汁とか入れませんけど、
0: はい、材料は違うけどね、
1: 作るイメージとしてね、
0: うんうん、
1: 卵溶かしてみたいな感じ、うん、でソフトクリームは牛乳と生クリーム、
0: うん、
1: 砂糖で基本味をつけるんです。
0: ほう、
1: 牛乳、生クリーム、砂糖、
0: はい、
1: ね、

0: で味をつける、うん、でバニラエッセンスで香りをつける、
1: はい、
0: うん、でざっくり言うと牛乳生クリームバニラエッセンスを混ぜます。その中に事前に作っておいたあのゼラチンと牛乳と砂糖を溶いたものを入れます。
1: はい、
0: 混ぜます、うん、泡立て器でね、
1: はい、
0: うん、でそれを冷凍庫でちょっと冷やします。すると半生みたいな感じに、まあ、少し固くなります、
1: うん、
0: はい、で少し固まったやつをまたあの混ぜて、うん、そしてねっとりしたら、ねっとりというかもったりというか、
1: はい、
0: でそれをあのあれ絞り袋とかに入れて、
1: うん、
0: ミュイーンって出せば、
1: あ、そうか、生クリームとかね絞るようなあの、
0: そうそうそう、
1: ああいう袋に入れて、
0: うんうん、そう、
1: へえ、
0: で
1: ゼラチンか、
0: そう、うん、生クリームとかね作ってあの扱っていると分かると思いますけど、
1: はい、
0: まず失敗はないです。
1: うーん、
0: 冷やすものは、
1: うん、
0: 加熱するものっていうのは焦げたりだとかあの煮込みすぎたりだとかっていうのがあるじゃないですか、
1: はい、
0: でそれで味が変わりますけれども、うん、さっきも言った通りソフトクリームっていうのは材料混ぜて、うん、冷やして混ぜて、
1: はい、
0: でお好みの硬さでウィーンって絞れば、
1: はい、
0: できるので、
1: へ
0: え、うん、
1: そうですか、
0: そうで、あの補足で言うと、
1: うん、
0: フライパンとかでその加熱する料理っていうのはやっぱり難しいわけですよ、
1: うんうんうん、
0: スイーツとか作るにあたっても、
1: はい、
0: うん、要はねご飯炊くのにかまどで炊くのってすごい難しいと思うんですよね、あと、はい、鍋でご飯炊いたりだとか、
1: うんうん、
0: でも炊飯器はボタン一つじゃないですか、
1: はい、ありがとうございます。
0: 加熱する料理もオーブン使えば簡単にできるんですよ、
1: うん、
0: プリンとか作る場合にもね、
1: はい、
0: だプリンも蒸したりして作れるんですけれども、うん、はい、そうじゃなくてオーブンでやってくれる加熱はね、ちょっと話がそれましたが、ただ熱を奪って冷やしていく料理っていうのはね、冷やしすぎだとかっていうリスクっていうのは焼きすぎだとかに比べると相当少ない。だけどなんとなくソフトクリームってきっとお店じゃないと作れないだろうなっていうイメージの人が多いと思う。
1: そうですね、結構ね、あの食感にするにはとか考えちゃいますもんね、
0: うん、やってごらん、
1: あ、柔らかい感じにするにはみたいなね、
0: そうそうそう、
1: うん、そっか、混ぜればいいんだ。
0: ケーキとか作ってても、うん、生クリームとかは美味しく作れるのさ、
1: はい、
0: うん、
1: うんうん、
0: なんならこういう言い方をするとあれかもしれないけど材料費かけられる分、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: 味は美味しくできるわけよ、
1: うん、
0: ただなかなかあのその見た目というか見栄えというかね、
1: はい、ケーキ屋さんのね出てくるあの、うん、ケーキたちみたいにはね、
0: そう
1: なかなかいかないですよね、
0: うん、だけどソフトクリームは2人でやればね、
1: はい、
0: 誰かに持っててもらってコーンを、
1: うんうんうん、
0: で上からかに
1: 絞ればいいんだ、絞り袋に入れて、
0: 絞り袋に入れて、
1: うーん、
0: それはなぜリスクが少ないかというと自分のスピードでできるから、ゆっくり、
1: そうですね、あの機械だとこうバイキングとかでね、機械でソフト出てくるやつ早いですもんね、ニュニュニュニュニュニュって出てきちゃうからうまく負けないけど大丈夫ですか負けないけど自分でやればね自分のペースでいけますもんね、
0: そう、
1: うん、
0: でソフトクリームのレシピも、うん、今の世の中ねいろんなアプリだとか、はい、ホームページに載ってますから、
1: はい、
0: でソフトクリームのベーシックな、さっき言った通り生クリーム砂糖牛乳で作るソフトクリームができたら、
1: はい、
0: あとはあのお好きな味付けというかね、それに何かのフレーバー混ぜたりだとか、
1: うん、そうですね、あとソースかけたりしてもねいいですね、そこに、
0: そう、
1: うん、
0: だからあの多分そのレシピを見てもらえば、ああソフトクリームいけんじゃねっていう感じになるんで、
1: そういうレシピも出てるんですね、ちゃんと調べれば、
0: そうだから要は作ってみたいな、うん、作ってみようかなっていうやる気の問題であって、
1: うん、はい、
0: それはあのトートバッグとかを作るときにも言ってますよね、あの、うん、やってくれるのはミシンが全部やってくれるんだから、
1: はい、うん。

0: まあ、こっちを抑えてるだけだからね、
1: うん、
0: はい、だから週末だとかねお出かけで疲れている方はお家にこもってね、うん、
1: うん、
0: 牛乳、生クリーム、ゼラチン、砂糖でソフトクリームっていうのは簡単にできるんで、
1: もう結構シンプルな材料ですね。
0: お子さんと一緒にね作って、
1: うん、
0: で冷凍庫で冷やしたものを出して、
1: うん、
0: そして好みのねあの柔らかさというか硬さになるまで混ぜて、で絞り袋に入れて出すっていうのは結構、
1: はい、
0: い
1: いですね。
0: いいと思うし、まあプリンを焼いてそれの上にかけたりだとか、まあ、もしくは市販のプリン買ってきて、
1: はい、
0: それに乗っけたりだとか、
1: うん、
0: うん、いろんなアレンジもできると思うので、
1: いいですね、生クリームもねそれ別にまたホイップしてトッピングしてもいいしね、ソフトクリームにさらに生クリームとか
0: それくどいんじゃないかなと
1: 思う。いや美味しいと思う、それもいいと思います、まあ、はい、いろいろね楽しくなりそうですね、そういうのもね。
0: 材料費もそんなにかかりませんから、
1: うん、
0: はい、ちょっとね週末お出かけして疲れたななんていう方はね、それでスイーツを作ったりするのもいいんじゃないのかなって思いました、うん、はい、僕にその知識と技術がね学生時代あればもう本当に僕はモテまくりだったと思うんですけど
1: そうかも、いやそうかも、まあそこで人気出るってこともねあるかもしれないから、
0: 人気なんていらないの、
1: 人気いらない、
0: うん、
1: うん、
0: だって彼女なんて10人いればすごいいいでしょ、
1: はい、
0: そんな20人30人にモテようなんて思ったって意味がないのさ、
1: うん、まあ10人もいらないと思いますけど、
0: 10人いらない、
1: そもそもね、
0: ああそう、
1: はい、1人でいいかなと思いますけれども、
0: 彼女はね、
1: はい、
0: うん、まあまあまあ、うん、ぜひ皆さんもね、試してみてください。

0: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業UD トラックス道東。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
4: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
5: 萩原建設工業です。
6: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に、森建設。
7: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りします。
8: 千葉エリナのみんなの色。
9: 皆さんこんにちは、パーソナリティの千葉エリナです。この番組は脳性麻痺で電動車椅子ユーザー、そしてヘルパーさんと家族の力を借りながら暮らしている重度障害のある私千葉エリナの視点でみんなの色を話しちゃう、そんな番組です。みんな違ってみんないい、いろんな色を持ってる人をゲストにお呼びしたり、私一人でいろんな帯広の色を話していくラジオです。さて皆さん、いかがお過ごしだったでしょうか？私は5月のゴールデンウィーク中旬ぐらいにですね、旭山動物園に行ってきました。アザラシ館のところでですね、娘がですね、ちょうどアザラシが来るところで下を向いてて、アザラシ見れなかったと言って、次回行ったら見れるといいねっていう話をしています。このラジオ

を聞いて何かを感じてもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。今日は4月28日から5月1日まで博多で参加してきた推進研修についてお話ししたいと思います。今回参加した推進研修は障害のある方たちが集まって自分が生きていくために必要な制度や人との関係性を学ぶ研修です。私はこの研修にずっと憧れていました。今回 CIL ラピュタの非常勤スタッフとして参加させていただきました。1日目は移動、帯広駅から南千歳駅、南千歳駅から新千歳空港、そして福岡空港へ。なかなか長距離移動でした。今回一緒に行ったのが金字ストロフィーの伊藤金字さんです。前にゲストに出てもらったことがあります。伊藤さんは呼吸器を使っている方で、私自身呼吸器をつけている方と長距離移動をするのが初めてだったので、移動一つとっても準備や確認することがたくさんあって、移動するということの重みを改めて感じました。2日目は朝10時から18時まで研修でした。全国から自立生活をしている人たちが集まっていました。正直今まで参加した中で一番多様性がある場所だと感じました。それぞれの生活、それぞれの背景、それぞれの考え方、同じ障害者ではくくれない世界がそこにありました。この研修もそうですし、人工呼吸器つけてる伊藤金次さんと出かけたことで、まあ、自分が変われたなって思ったのでこの曲にしました。夜遊びで遥かです。聴いてください。

0: 夜遊びで遥でした。3日目は入院時の重度訪問介護の利用について学びました。重度訪問介護というのは私自身利用しているサービスで、長時間ヘルパーの支援が必要な方が使う制度です。特に印象に残ったのが入院時のコミュニケーションの問題でした。障害のある方の中には自分の意思を言葉で伝えるのが難しい方もいます。その場合、普段から関わっているヘルパーさんがその人の意思を読み取る役割を担います。実はそのために厚生労働省も入院時の付き添いを認めています。でも現実は病院が理解していなかったり、行政との調整が必要だったり、実際に使える人は限られている。その話を聞いた時、正直胸がギュッとしました。本来なら誰もが安心して入院できるはずなのに、まだそこに壁がある。だからこそ一人一人声を上げて話し合っていく必要があると感じました。そして研修後は少し観光もして、太宰府天満宮に行ってきました。食べ歩きして、お参りして、学びと少しリフレッシュ、そんな時間でした。4日目は帰り、福岡から羽田から帯広、空港に着くと母と娘が迎えに来てくれました。娘の顔を見た瞬間、あー会いたかったなって、ちょっと泣きそうになりながらハイタッチをしました。でも娘は少し泣きそうな顔、後から聞くとママプンプンって言ってたみたいです。その姿を見て申し訳ない気持ちと愛おしい気持ちが一気に来ました。離れるからこそ分かることもある、でもやっぱり一緒にいたい、そんな4日間でした。今回の研修は学びだけじゃなくて自分の立ち位置を考える時間にもなりました。次は10月、東京で推進研修があります。娘のこと、家族のこと、いろんな状況を見ながらまた参加できたらいいなと思ってます。今日は博多での推進研修についてお話ししました。学びも移動も母としての時間も全部が詰まった4日間でした。私は今 NPO 法人みんなのポラリスでボッチャ音勝ち帯広に広めようとしているところです。ラジオを聞いている皆様が興味があれば、第1、第3、第5金曜日19時から21時までグリーンプラザにてボッチャを行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。このラジオは UD トラックス等々、萩原建設工業、森建設の提供でお送りいたしました。たくさんのみんなの色をお話して何かを感じてもらえたら嬉しいです。みんなの色を受け入れていける世の中を。皆さんまた来週。お相手は千葉絵乃でした。ガオガオ。千葉絵乃のみんなの色。
1: 千葉絵乃のみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りしました。
2: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
3: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。

0: っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
1: 住みやすい十勝です。
0: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
2: 美しい十勝です。
0: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
1: 萩原建設工業です。
3: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に。森建設。

0: 価値の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
1: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
2: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
8: FM JAGA News and Weather。
9: 時刻は午前11時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝ち前電子版からお伝えします。帯広公共職業安定所は4月28日3月卒業の地元高校生の求人・求職状況を公表しました。

0: 求職者472人の就職内定率は 99.6% と 100% を達成した前年同期から 0.4 ポイント減となりました。管内求人倍率は 3.08 倍となり、前の年の 3.39 倍から 0.31 ポイント低下しました。求職者数が増加したのに対して、管内求人数が1456人と前の年から 6.1% 減少したことが影響しています。所管によりますと、3月末時点で就職が決まっていない生徒については個別に支援を続けていくとしています。学生有志らで作る帯広七夕フェス2026 in 広小路の実行委員会が昨日、イベントの開催概要を公表しました。日程は昨年の盛況ぶりなどから8月4日から7日の平日4日間に変更しました。昨年を超える七夕飾りの展示を目指し、協賛金の目標額は300万円に設定、11日から募集を開始します。1955年から続いていた広小路七夕祭りの休止を受けて、昨年は学生主体の実行委員会が七夕フェスを企画。8月1日から3日の3日間で延べ9万3000人が来場しました。今年も帯広畜産大学の学生や高校生などの実行委員会で準備を進めています。七夕飾りの規模は昨年よりも拡大し、夜間のライトアップなど新たな試みも計画。実行委員長は、昨年以上の企画を準備して帯広の夏の始まりを飾るイベントとしたいと話しています。実行委員は飾り制作や当日の会場運営に協力してくれる一般実行委員も合わせて募集しています。最後にお天気情報です。現在、十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。午前11時の気温、帯広は 15.9 度でした。十勝管内11時で一番気温が高かったのは幕別町ぬか内の 16.7 度、一番低かったのは大津の10度ちょうどでした。帯広の今日は曇り、夜雨でしょう。降水確率はこの後午後6時まで 30%、 午後6時以降 60% です。今日日中の最高気温18度の予想です。帯広那須は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、明日午前6時まで 70%、 午前6時から午後6時まで 30%、 その後 0%。 明日の日中の最高気温15度の予想です。以上、ニュースとお天気でした。
1: あなたにとって仕事とは？
2: 生きがいです。
3: 誰かの役に立つためです。
4: やっぱりお金かな。
5: 空いた時間を有効に使うこと。
1: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
6: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りしました。
7: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
8: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。
9: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康。健康と彩りをテーマに、ワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目。おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。
0: 僕はお昼、正午を回りました。フライドポテト揚げ揚げ金曜日をお送りしています。お相手は山本めぐみと
10: クリア正宏です。
0: 何があったんですか、この時間帯に。
10: 何があった
0: んですか。なんか怒ってました、
10: yeah.
0: スタジオの外では
10: No
0: No さあ、この時間はランキング

0: 新宮のコーナーです、はい、山本がその時に気になることやもののランキングを調べてご紹介するコーナーなんですけれども、
1: はい、
0: お昼ですね、12時お昼正午です、
1: うん、
0: お昼ご飯何食べたいですか？
1: プロテイン
0: クリアさんに聞くとそうなりますよね。あとあのスープ、スープ持ってこれてるようだったらスープ
1: もうね、
0: 野菜とかいろいろ入ってるスープ。
1: 本当ゴールデンウィークだからさ、はい、うん、まあ、やっぱり太っちゃうよね。
0: まあクリアさん結構外に出て飲んだりしてますからね。
1: 今日
0: でお出かけされる方もそうだしね、
1: うん、
0: 今日も行きますか？
1: 今日トライプレーン来るから。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: よろしくお伝えください一緒にね、ワイワイワイワイ、
1: 別に
0: ワイワイワイワイ、よろしくお伝えください。
1: 別に山本がよろしく言ってました
0: いや、いつもあの楽しい番組ありがとうございますということでね、
1: あ、
0: はい、あの楽しく編集させてもらってますと伝えてくださいまあね、そういう風に、まあ、夜出るから昼はちょっと抑えめにっていう方もいるかもしれないですし、あと一日の楽しみの一つだよっていう、お昼ご飯が楽しみっていう方もいらっしゃると思いますね。昼ご飯、
1: お昼ご飯
0: 楽しみな方もいるんじゃない？
1: 楽しみ、
0: ランチ食べに行く人とかね。
1: もう何十年ないのかな。
0: ないですか？
1: 会社では、まあ、ゆったりする時間もあまりないからね。
0: ないですね、うん、確かに
1: いや本当に
0: 確かにクレさんゆったりしてることないですね。
1: ね、
0: うん、
1: まあ俺はさ、うん、俺自身としか戦ってないからさ
0: ね、
1: うん、
0: そうだよね、
1: ゆったりしてる暇ないのよ
0: そうなんですね
1: 俺はね、
0: はい、
1: うん、
0: いつもねなんか時間に追われてるような感じに見えなくもないですけどね。
1: 早く帰りたいからさ、
0: はい、
1: もうね、やることも、うん、たくさんあるのよ、
0: はい、
1: まあ、6時にね退社時間になったらさ、はい、あの筋トレに行きたいだとか、うん、プールに行きたいだとか、
0: はい、
1: あとはさっさと帰ってビール飲みたいとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、飲み会があるだとか、あとは言えない密会とかね、
0: はい、もうそれは好きにしてもらっていいんですけれども、
1: ね、まあ、ピンポーン、早かけて早
0: ね、そのコソコソしてる感じはね
1: 密会だから
0: ね、
1: 密会だから、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、あのいろんな方がいると思いますけれども、
1: 在会札幌とかに抜かれたらやばいよ
0: もう在会札幌
1: 僕じゃなくて抜かれる、 僕なんか全然大丈夫だけど、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、ちょっとあの
1: ハリウッド女優だから、
0: あ、
1: 密会してんのうん、
0: 楽しいね、
1: 楽しい、ね、本当に楽しくて
0: 楽しいね、頑張りましょう、はい、じゃあランチ楽しみにしている方もいらっしゃるということなので、あの今回マカロニランキングからですね、お昼ご飯食べたいメニューランキング、
1: あ、昨日はね、
0: 何、昨日何食べました、ちなみに
1: 昨日は、うん、トカチカントリークラブで、
0: はい、
1: 冷やしラーメン、
0: あ
1: ー早くも
0: 冷やしラーメンもいいですね、昨日天気良かったから、
1: そうだね、
0: うん、お天気いいとね、冷やしラーメンも食べたくなりますし、これから大活躍になりますけど、何位に入ってるでしょうかね。
1: ゴルフ場のレストランって、
0: うん、はい、
1: 美味しいんだよね、
0: うーん、
1: どこも。
0: あれ、昨日はどこに行ったのとか聞いていいんですか。
1: だからトカチカントリークラブだ。
0: あ、はい、あ、すいません、はい、
1: グループ系列だからね、
0: はい、
1: 勝ち前の、
0: おお、
1: そう、
0: そっか、
1: うん、
0: そっか、もう
1: 三井さんとかいるから、
0: え、
1: 三井さんとかいる、
0: あ、そうですか、あ、お世話になっておりますっていうか、お久しぶりです聞いてないと思うけどごめんなさい、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日はこのお昼ご飯に食べたいメニューランキングトップ10ご紹介していきます。では第10位、おにぎり。まあ、時間がない時でも食べやすいという声が多いおにぎりです。まあ、鮭とか梅干しなどのね、定番のおにぎりはもちろんですが、天むすとかスパムおにぎりとか、韓国風のチュモッパなど変わり種も人気、飽きが来ないのもメリットです。チュモッパって知ってます？チュモッパ
1: 知らない。
0: 韓国発祥の料理で、
1: 韓国で知ってるのは、
0: はい、
1: キムヨナとか、
0: はい、キムヨナさんとかね、
1: うん、
0: はい、食べる
1: キムサムさん
0: 話して、うん、今おにぎりの話してんだけど、チュモッパとは韓国発祥の料理で、握るという意味のチュモとご飯という意味のパから握り飯を意味するそうです。小ネギ、たくあん、韓国のりと白ごま、ごまば、ごま、白ごま油をご飯に混ぜておにぎりにしましたと。マヨネーズを加えることでコクも出て、白ごま、ごま油の香ばしさもアクセントになるそうです。
1: いやー、カロリー高いね。
0: 美味しそう。おにぎりが10位でした。では第9位、パスタ。ランチといえばパスタ、
1: うん、
0: というね、イメージもあるんじゃない

0: でしょうか。
1: はい、
0: お店でもね、
1: パスタ、
0: パスタメニュー、ランチだとお得に食べられたりとかね。
1: そうそうそう、
0: あたりしますよね。
1: なんかね、向かいに座って、
0: はい、
1: ね、パスタを食べる、ちょっとセクシーみたいな。
0: あ、そう、その
1: 食べる仕草がね、
0: 食べてる仕草ね。
1: そうそう、
0: もう
1: 口元とかも、
0: ね、何のパスタがいいかな、そんな時は。
1: ちょっと僕はあれ、それはあれだけど、女性が食べるのはちょっとオイリーなパスタがいいね。
0: あ、そうですか。
1: 唇がちょっとこうやめようぜ。
0: まあ、まあ種類としてはナポリタンもすごい人気ありますし、まあ、ボロネーゼとかね、カルボナーラとか大好き。
1: 石倉屋のナポリタン、
0: はい、
1: 麺が太くてね、ケチャップがたっぷり、
0: ね、
1: で鉄板で焼いてジュージューと、
0: はい、いいですね、
1: たまりませんね。
0: もういいよね。
1: いいじゃないですか。
0: いいよね。また真似してますけど、はい、まあ、あのパスタが9位でした。では第8位、サンドイッチ。まあこれも片手で食べられるので忙しい時にも重宝しますよね。あと見栄えも良くてお昼に登場すると喜ばれるんじゃないでしょうか。まあ、挟む具材だったりとかね、あとパンの種類を変えてみると何通りの組み合わせもできますので、食べる人の好みに合わせて作れるっていうのもいいんじゃないでしょうか。では第7位、うどん。まあつるりとした喉越しやあと優しい味わいが魅力でございます、
1: うん、そうね、
0: はい、お昼ご飯にぴったりじゃないでしょうかね。パパッと食べられるっていうのもあるでしょうし、うん、あと温かくしても冷たくしてもいいですし、美味しいですしね。トッピング次第で軽めにも、ね、ボリューム満点にもできる。
1: 池田の麦わらとかね。
0: ああ、池田町で美味しいうどん屋さんがあるっていうのはそれかな。すごい美味しいと聞いております。
1: ただね、はい、家で作るときには、まあ、やっぱりそばになっちゃうんだよね。なぜかというと、僕は色が濃い方がコスパがいいと思ってるんで。
0: へー。
1: だから塩ラーメンはほぼ食べない。
0: そうですか、
1: うん、だって材料かかってないように見えるんだもん。
0: かかってるよ。
1: そういう意識、それをね、知ってる知ってる、よくこういうことを言うと、塩ラーメンこそラーメンの真髄だみたいな、それは分かってるの、分かってるんだけど、そう感じてしまうのさ。塩ラーメンと味噌ラーメン比べたら味噌ラーメンの方がなんか豪華なような気がするの、心がね。
0: そうなんですね。
1: そうだから、うどんとそば比べたらそばの方が色濃いから、
0: はい、
1: なんか
0: そっちの方が
1: お得かなみたいな。
0: そば入ってるかな。では第6位、ハンバーガー。まあ、香ばしく焼かれたバンズとジューシーなパティが特徴のハンバーガーですね。まあ、食欲をしっかり満たしてくれたりします。まあ、お店によっていろいろありますけれどもね。あとこのハンバーガーにサラダとかポテトとかね添えればバランスも良くなるんじゃないでしょうか。
1: あ、でもね、僕の先輩のケンチさんっているんだけど、
0: はい、
1: うん、サラダ食べられないって、
0: うん、
1: 子供かって言って
0: まあそういう方もいるのか、
1: うん、
0: ね。まあいろいろね、バランス取ってもらってね、
1: 58にもなって、
0: はい、まあまあ好みもあるからね、うん、
1: 野菜残すとかねキュウリよけるとか、
0: はい、うん、なかなか、
1: 子供か、
0: 周りにはいないけれども、まあそういう方もいるんですね、うん、はい、ハンバーガーが6位でした。では第5位、冷やし中華。まあ彩り美しい見た目だったり、
1: 冷やし中華は、
0: ね、
1: もうなんて発明だね。
0: はい、
1: もう素晴らしい発明。あれ考えて人天才だ、
0: うん、ちょっと酸味が効いてるようなタレとかもまた夏にぴったりというか、
1: もう、ね、からしをねっとりとね、
0: はい、
1: もうちょっと蒸すぐらいに、
0: あ、ね、とかそういきますか
1: みたいなね、
0: うん、
1: ね、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 麺も喉越しが良くてね、
1: で
0: ツルツルといけますしね、
1: 具材はあえて混ぜないみたいなね、
0: もうそのまま一緒にまとめて、
1: あの
0: 一緒に取る、
1: トッピングするようなそのお箸で、
0: はい、
1: まあ、チャーシューと卵とね、クラゲをつまんで、うん、そしてちょっと一箇所に集めて麺をすくい上げて食べるみたいなね、それの繰り返し。混ぜちゃったら、
0: はい、
1: 混ぜちゃったらダメなのよ。
0: ちょっと薄まる感じします、混ぜると。
1: いや、混ぜると、混ぜると、あのスープがこう絡みすぎて、
0: うん、あー、そっか、
1: そう、
0: うん、そっちなんですね、
1: うん、
0: まあ、食べ方いろいろあるかもしれない。じゃあ人によって、クリアさんそういう食べ方してるんであれば、
1: だから醤油、ね、 わさびは醤油に

0: 解かない。
1: おお、解かない。
0: うん、刺身。
1: ああ、刺身に乗せて食べるっていうことですか。
0: いや、そうそうそう。で、刺身も全部は醤油につけない。
1: うん、そうですね。
0: ね。
1: べちゃっとはね、いかない方がいいですよね。
0: だからその冷やし中華もそうで、
1: うん、
0: こうスープがかかってない部分とかかってる部分、うん、ね、それが口の中でこう混ざり合ってね。
1: うん。
0: なんだろう、愛し合う男女みたいな感じだね。
1: おお。
0: こうやめよ。
1: やめよ。まだお昼だから。
0: いやもう過ぎてるしね。
1: あ、過ぎたか。12時10分ですね。
0: なんでだよ。
1: だ
0: ちょっと待って。
1: いいんですよ。
0: だってお昼だ。お昼
1: 早いんだよ時間。
0: とかってさ言っててもさ、はい、その時間帯に、
1: はい、
0: バラとボタンみたいなドラマが流れたりするだろ。
1: 午後1時台とかでしたっけ。昼ドラ枠がね、昔あってそこでやってましたよね。うん、1時半とかね。
0: まだ昼なん
1: かな。
0: 昼なんだからとかっていうところがもう昭和。はい、
1: 昭和だよね。
0: うん。
1: うん、もう何とも言えない
0: ね。だからもう昭和、つまりは50代、
1: 昭和生まれね、
0: うん、
1: はい。第4位、
0: 40年代、
1: 違う、50年代。第4位、なんでそこ刻まないでもらっていいですか。そうめんね、そうめんが第4位です。夏の量を感じるそうめん、茹で時間が短いこと、アレンジしやすいこと、また食欲が落ちやすい季節でもツルツルっと食べられるのがね、魅力でございます。タレや薬味、具材などお好みに合わせて何通りでも楽しめる点もいいですね。
0: そうだね、僕もね、大学の時にね、そういうこう知識というかテクがあればね、
1: うん、
0: こう女子と飲んでて、
1: はい、
0: で結構お酒が進んできた時にね、うん、さっとそうめんを茹でて、
1: はい、
0: で冷やしてザルに盛って、
1: うん、
0: うん、ちょっとね、休もうかみたいな感じでそうめんとかがこう出てきてね、
1: うん、
0: さあもう惚れるでしょ。
1: あ、なんか料理できる人なんだなと思うんですよね。
0: やっぱりね、この時間帯に、うん、あ、ちょっとなんか小腹が効いた時に、
1: うん、
0: ね、あの好きな量だけ食べられるそうめん、
1: うん、
0: ね、素敵ってなるよね、うん、
1: 今日気が効いてるなとかね、
0: そうそうそう、
1: かもしれないですね、
0: うん、
1: はい、
0: いやー、ね、
1: ね、
0: 飲んでもらうことしか頭になかったから、
1: はい、
0: そうじゃなくて緩急つけなきゃいけない、わ、うん、かる。
1: はい、
0: ストレートだけだと打たれんだ。
1: そうね、
0: うん、うん、
1: わかりました。第3位、焼きそば。ソースの香ばしさがたまらない焼きそば、大人から子供まで幅広い世代に喜ばれるメニューです。
0: 太麺だよね、やっぱりね。
1: あ、太麺もいいよね、うん、
0: きちんと玉ねぎ、ピーマン、
1: はい、
0: きちんと炒めてね、
1: うん、
0: きちんと炒めないとやっぱり苦味が出てくるから、
1: うん、うん、ね、そうですね。
0: それと、うん、もう惜しげもなく焼く豚肉。
1: そう、肉、肉欲しいですね、肉
0: ね、
1: うん、
0: はい。そしてもうソースも、
1: うん、
0: その焼きそば用のソースを、業務用の焼きそば用のソースを、
1: うん、
0: かけてね、で青のり振って、紅生姜もね、もう好きなだけ乗せましょうと、うん、
1: 紅生姜絶対ないと。
0: そして最後にね、うん、
1: はい、
0: マヨネーズをちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、
1: 横、皿の横の方に
0: 出す。違うんだよ、おい。
1: 違う、上からいっちゃいます。
0: 100均に売ってるから、3本出てくる
1: やつが。細く出てくるやつね。
0: そうそうそう。はい、あ、もう、ちゃちゃちゃちゃ。
1: お好み焼きとかでも細く出てきたら、すごいテンション上がりますよね。
0: 当たり前じゃない
1: か。ね。うん、あ、そういうの売ってるんですね、100均にね。
0: 売ってますよ。
1: チェックしてなかった。
0: 焼きそばは混ぜていいの。冷やしラーメンと違って、はい、焼きそばはもう混ぜる。
1: うん。
0: ね、マヨネーズとソースがもうとろけ合う、ね、
1: うん、
0: し合う男女のようにね、こう
1: はい、3位は焼きそばでした。では第2位、
0: もうカレーかラーメンだよ、
1: どっちかな。オムライスでした。
0: おい、おい、このランキングどうなってんだ。おい、
1: オムライス、これでも食べたいって言われません？お子さんとかから。お昼ご飯に困ってもオムライスを作れば喜ばれるというご家庭も多いんじゃないでしょうか。卵で包むチキンライスをアレンジしたり、ケチャップの代わりにお好みのソースをねかけたりと、バリエーションも豊かです。卵も薄いく焼くパターンとか、トロトロっていうパターンとかね、
0: まあ、
1: 好みあると思いますので、
0: 包むパターンと乗せるパターンとね、うん、あるし、
1: そう、
0: ケチャップライスは今度はね、ブロックのベーコンを、
1: はい、
0: ちょっとゴロゴロ感出して、
1: あ、なるほど、
0: ね、ベーコンの油でチキンライスを作るみたいなね。
1: あ、
0: そうそうそう、ほら来た。でさらに子供に食べさせるんだったら

0: ら、うん、しっかりと水気を切ったコーンを投入します。
1: コーンですか。
0: コーンを投入する。
1: うん、
0: ベーコンとそれからね、そのコーンのしょっぱさと甘さとそれを絡ませて、で投入するわけだ。
1: はい、
0: ライスをね、
1: ライス投入しましょう。
0: なんなら、うん、なんならより卵感を出すんだったら、
1: うん、
0: うん、チャーハンみたいにあれしてもいい。卵をまとわせて、うん、あえてパラパラのものを作って、その上にとろっとした
1: 卵を
0: 乗せる。
1: あ、卵できますか。
0: 卵で何が悪いんだ。
1: 贅沢すぎる。
0: 当たり前じゃない。
1: いや、卵大好きだからテンション上がっちゃいますね、それ出てきたら、ね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、そういうパターンもやってみようかな。そう
0: ね、
1: うん、
0: さらに卵感を出すんだったら、うん、はい、シークレットでチキンライスの中にうずらの卵。
1: あー、そっちの卵も入りますか。
0: さらにエビ入れたらもうゴージャスで、
1: あ、
0: もう倒れちゃうよね。
1: エビね、
0: エビ
1: 上に乗せてもいいでしょうけどね、中にあえて入れて隠すみたいな
0: の
1: もね。
0: 何を言ってんのかな、この
1: 何
0: を言って
1: 上に乗せてエビだ、イエーってなってもよくないですか。
0: 天然記念物ですよ、あなたは。
1: 何ですか、ダメ、中に入れといた方がいいですか。
0: オムライスの醍醐味っていうのは、はい、中が見えない、具材が見えないから、
1: はい、
0: ときめきがあるわけでしょ。
1: そうか、
0: そこで具材見せて上に乗っけたりするのは
1: ダメですか。
0: 邪道シティです。
1: 邪道シティですか、
0: うん、
1: すみませんでした。
0: 本当だよ。
1: はい、中に入れましょう。
0: 全部中に入れる、
1: ね、びっくりして驚いてもらいましょう。
0: スプーンで割った時に、
1: はい、
0: 汚ねっていうね。
1: そうですね、
0: うん、
1: これが入ってたかみたいなね。
0: 当たり前じゃないか。
1: オムライス作ってあげましょうね。第2位はオムライスでした。では第1位、チャーハン。パパッと作れて美味しいチャーハンはランチにもぴったり、がっつり食べたいというリクエストにも応えられるのもポイントですね。
0: おかしいよ。
1: 卵、野菜、肉など、
0: ラーメン、カレーが入ってないなんておかしいと思う。
1: ラーメンね、入ってると思ったんですけど入ってなかったですね。まあでもね、チャーハンだってお肉とか野菜とか卵とかね、いろんな具材でアレンジも可能なので、飽きのないランチメニューとしても愛されるんじゃないでしょうか。
0: 海外は日曜日夜中に食べてたよ。
1: 夜中、
0: うん、クリ、まあ、クリラーメン食べて帰ろう。いや、ラーメンはいいわ。なんでなんでラーメン食えないの。いや、食ってないよ俺。行こう、俺腹減ったんだって。お前ちゃんこ町で鍋頼ん食べてただろうね、
1: うん、
0: うん、鍋頼んでて、して、うん、ね、ちゃんこ町って居酒屋で、うん、そのスープだしの鍋を頼んで、俺がなんで同級生のために、
1: うん、
0: ライスと卵をもらって、あいつのためにおじやにしてある。
1: うん、
0: そして僕、あのおつまみで出てきた毛ガニの足を、
1: はい、
0: 僕はまだ食べてなかったから、うん、それほぐしておじやの中に入れてあげて、
1: うん、
0: ね、
1: 料理が始まってる、そこで。
0: 俺のカニの足をね、
1: はい、
0: カイマイのためにおじやにしてあげて、
1: はい、
0: うん、
1: 喜んでくれました、ね。
0: いや、喜んでなかったらもうビンタですよ。
1: パンパンです。
0: 往復ビンタだ、往復ビンタ。
1: ダメダメダメダメ、まあ、喜んでたからね、よかったですね、
0: うん、そうだよ。
1: はい、それね、やったって喜ぶ顔見るのがね、いいですよね。
0: いや、海外の喜ぶ顔見たってしょうがない。
1: え、なんでですか。仲いい人を喜んでくれたら嬉しいじゃないですかね。
0: いや、
1: 嬉しいでしょ。
0: あの猿がバナナ食べてるみたいな顔をするんだ。タイマイは
1: 面白すぎますね。
0: 何が、
1: いや、どんな顔かなってちょっと想像したくなりましたけれど、
0: ね、だゴルフの最中に、
1: はい、
0: ね、俺といえばバナナでしょうとかつってバナナ食べ始める。で、栗も一本行くって、行かねえよね、
1: うん、
0: そんな夏に ぬるくなったバナナなんて食べられるか。何言ってんねん、ゲネムズだ。
1: はい、
0: ね、
1: もうね、そんな愉快な仲間がいるね、クリアさんですけれども、もうね、ランチ本当バタバタ忙しくなっちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、今日のランキング参考にね、してみてはいかがでしょうか。以上、ランキングのコーナーでした。
2: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。トカチと言ったら
3: 小麦生産量日本一。
2: トカチと言ったら
3: パンパンパパン。
2: トカチと言ったら
3: パンパンパンパンパパパンパパン。
4: トカチといえばパン。これだけは

0: 覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
1: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
2: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち米購読で検索。

米電子版からご紹介します。勝米電子版からお伝えします。学生有志らで作る帯広七夕フェス2026 in 広小路の実行委員会が昨日イベントの開催概要を公表しました。日程は昨年の盛況ぶりなどから8月4日から7日の平日4日間に変更しました。昨年を超える七夕飾りの展示を目指し、協賛金の目標額は300万円に設定。11日から募集を開始します。1955年から続いていた広小路七夕祭りの休止を受けて、昨年は学生主体の実行委員会が七夕フェスを企画。8月1日から3日の3日間で延べ9万3000人が来場しました。今年も帯広畜産大学の学生や高校生などの実行委員で準備を進めています。七夕飾りの規模は昨年よりも拡大し、夜間のライトアップなど新たな試みも計画。実行委員長は昨年以上の企画を準備して帯広の夏の始まりを飾るイベントとしたいと話しています。実行委員は飾り制作や当日の会場運営に協力してくれる一般実行委員も合わせて募集しています。帯広公共職業安定所は4月28日、3月卒業の地元高校生の求人・求職状況を公表しました。求職者472人の就職内定率は 99.6% と 100% を達成した前年同期から 0.4 ポイント減となりました。管内求人倍率は 3.08 倍となり、前年の 3.39 倍から 0.31 ポイント低下しました。求職者数が増加したのに対し、管内求人数が1956人と前の年から 6.1% 減少したことが影響しています。職安によりますと、3月末の時点で就職が決まっていない生徒については個別に支援を続けていくとしています。昨日午前9時40分ごろ、清水町人前で民家の庭の草地が燃える火災がありました。新徳署などによりますと、住人の70代の女性が20リットルほどの容量のペール缶で枯れ草を燃やしていた際、自宅敷地内の草に引火したということです。女性本人が119番通報しました。清水消防署から消防車両2台が出動、およそ20分後に消し止めました。怪我人はなく、建物への被害もありませんでした。新徳署が詳しい出火原因などを調べています。最後にお天気情報です。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。十勝の大紀町、広尾町、豊頃町、浦幌町に濃霧注意報が発表されています。11時の気温です。帯広が 17.7 度となっています。十勝管内で一番12時で気温が低かったのは大津の 10.4 度、一番気温が高かったのは帯広の 17.7 度でした。帯広の今日は曇り、夜雨でしょう。降水確率はこの後午後6時まで 30%、 午後6時以降 60% です。今日日中の予想最高気温は18度の予想です。帯広の明日は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率、明日午前6時まで 70%、 午前6時から午後6時まで 30%、 その後 0% です。明日朝の最低気温は5度、明日日中の最高気温15度の予想です。札幌の今日は雨時々曇り、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。予想最高気温17度です。旭川の今日は雨、ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。予想最高気温13度です。釧路の今日は曇り、夜雨、予想最高気温17度です。東京の今日は曇り時々晴れ、予想最高気温27度です。以上、ニュースと天気お伝えしました。

0: とアゲアゲ金曜日もお別れの時間となりました。お付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日頑張ればまた明日明後日お休みの方もねいらっしゃるんじゃないかと思いますので、この後ねちょっと忙しくてお疲れモードの方もいらっしゃると思いますが、
1: 僕はロマンティックモードだね。
0: ロマンティックモード、うん、なんかそっか今日の夜もなんかあるって言ってましたっけ。
1: まあそんなに遅くにはならない、
0: ね、そうだトライプレインさんたちがね帯広入るって言ってましたもんね。
1: そうですね、うん、あの土曜日ライブがありますのでね、はい、皆さんよろしければスタジオレストの方にねお越しいただければと。
0: はい、明日ですね、ライブは明日。
1: そうそう、
0: はい、レストです、
1: うん、
0: はい、よろしくお願いします。トライプレインの皆さんとじゃなくてじゃなくてですかね、まあ、ロマンティックモードでもお疲れモードってもいろいろあると思いますけれどもね、
1: はい、
0: 今日頑張ってまた明日明後日に楽しんでいただきたいなと思います。
1: そうですね、でスカイアースもね、はい、あの天皇杯の予選がありますし、
0: うんうん、
1: まあ今シーズンのね最初の公式戦ですのでね、
0: はい、
1: はい、大学生との岩見沢教育大かな札幌大学かな、まあ、どちらかと対戦になりますので、
0: うーん、
1: ね、いろいろとスポーツもね、うーん、盛り上がっていきますよね。
0: そうですね、
1: はい、さっき LINE 見たらね、はい、クレアさん日曜日空いてますか、何ゴルフ、もういいよちょっとしばらくさすがにもういいわって。
0: すごいですね皆さんね、
1: 16日は決まってるんだね。
0: ああもう来週ですね、の土曜日ね。
1: そうそう、
0: はい、
1: あの奉仕団体の方々と、
0: はい、
1: ね、大先輩方と。
0: そうなんですね、
1: うん、いいんでしょうかね、僕なんかが紛れ込んでね、
0: まあ誘っていただいてるのであれば。
1: そうそうそうそう、うん、僕のゴルフ面白いから。
0: なんかやるんですかなんかゴルフだけじゃなくてなんかプラスアルファなのかもしれないですね。
1: ねえ、
0: 面白いということは
1: やっちゃうんだよね、
0: うん
1: うん、
0: やっちゃうんですね、そうそう、いろいろね、
1: うん、
0: はい、
1: いろいろとやるんだわ、チンプレーをね、
0: う
1: ん、
0: はい、そういうことね。
1: なんだよ、
0: はい、じゃあまた来週土曜日に向けてね、
1: うん、
0: お仕事も頑張っていきましょう。
1: ぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: フライドポテトアゲアゲ金曜日、ここまでのお相手は山本めぐみと
1: クリア正弘でした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181 23ハイハイ。
1: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます、山本です。
2: しげです。
1: 二人合わせてスズランです。我々スズラン二人が札幌お散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
2: スズランのジャガ散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
1: 一歩二歩散歩ロ
3: ー。ジャガのあの番組をまた聞きたい、友達におすすめしたい。
4: ジャガはポッドキャストもやっています。 iPhone、Android、ネットからどうぞ。なかなか便利です。やめられない。ポッドキャスト対応プログラムは放送やジャガのホームページでご確認ください。ジャガで検索してね。
5: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思いこだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、 MC マンベです。
1: 皆さんこんにちは、 DJ カズオです。
0: 2人合わせてグリーン建設です。
1: さあ今週もやってまいりました。
0: はい、
1: 5月8日金曜日、皆様、はい、いかがお過ごしでしょうか。
0: お過ごしでしょうか。
1: もうというかまだですね、ゴールデンウィークの方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、
0: そうね、今回ね、はい、長いかもしれない。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、ゴールデンウィークはどうでした。
0: ぼちぼちですね。
1: 適当ないかわらず本当にぼちぼちですね。
0: ぼちぼちですね。あのぼちぼちっていうのはですね、あのいいも悪いも表現できるという素晴らしい用語だと僕は思っております。
1: はい、そう思います
0: わかりますぼちぼち、すごくあのなんて言うんでしょう、すごくいい言葉だなって僕思ってて、ぼちぼちって使ったことあります。
1: 僕めちゃ使います。
0: ですよね、はい、だから皆さんこれね、調子どうですかって言われたら、あ、ぼちぼちですねっていう。
1: 基本的にどうでもいい相手に使うこと
0: やめなさいそういうことではないんですよ。
1: ということは、まんべさんは私もしくはリスナーさんにぼちぼちですというふうに使ったので、はい、どうでもいいのかなと思って。
0: 違います。僕の今説明聞いてました。
1: はい、
0: いいもあるし悪いもありますよっていう意味がありますよねって、はい、ね、冒頭に私言わさせていただきましたよね。
1: はい、
0: はい、適当ではございません。ぼちぼちですありがとうございますでもね、皆さん今ゴールデンウィークちょっと中盤ですから、はい、ちょっとお疲れかな。
1: そうですね、
0: うん、行ったり来たりね。
1: でもゴールデンウィークってお店混むんですか
0: お店、あ、私のですか。
1: はい、カフェグリーンさんは、
0: グリーンさんはまあぼちぼちですねこれが欲しかったと。
1: でも、
0: うん、欲しかったね。
1: 道の駅なんかぼちぼちじゃないですよね。
0: そうですね、いや、まあまあぼちぼちですよ
1: そんなことないですよね。
0: いやいやいや、
1: ぼちぼち、ひどいことになってましたよ。
0: いやいやいや、ぼちぼちですよはい、ありがとうございます
1: なんかあれですね、本当にやっぱり
0: 何でしょう、
1: なんかお金の匂いにはすごい鋭いというか、
0: はい、そうですか、
1: 敏感ですよね。
0: いやいやいや、そんなことないですよ。
1: さすがです、
0: ぼちぼちですさあみんなぼちぼちでいきましょうよ、カズオさん。
1: はい、
0: やっちゃいましょうよ。
1: 全然嫌ですはい、それでは、はい、今週もゲストをお呼びしております。眉毛を整えるサロンをやっております、うん、ベイビーケイラさんというですね、サロンのからケイラアキさんにお越しいただいております。ようこそいらっしゃいませ。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: どうですか最近。
2: ぼちぼち。
0: ああ、いいじゃないの。ぼちぼち。これね、あるよ。ぼちぼち。皆さん、どんどん使っていきましょう。ぼちぼちですね。はい。
1: はい。はい、いいと思います。お願いします。
0: いやいやいや、いいですよ。はい、どうぞ進めてください。
1: あの、ケイラさん。
0: うん。
1: 改めまして、ベイビーケイラというですね、うん、眉毛。これ眉毛専門のサロンってことですね。
2: そうですね。はい、基本的には眉毛を整えていて。
1: はい。
2: それの延長線上でお顔のフェイシャルワックスもやっています。
0: フェイシャルワックス、
2: あの多分みんなが分かりやすい例で言うと、
0: はい、
2: ブラジリアンワックス、毛をピリッと取る、
0: ね、はいはいはい、
2: のの眉毛とあの顔全体もやってます。
0: へー、なるほどな。
1: 綺麗になるんですね。
2: 綺麗になります。ピッカピカです。
0: ピッカピカですよ、カズオさん、
1: まんべさん、
0: はい、
1: 君行ってきた方がいい
0: 私はですよ、うん、今結構まああれです、まあ、この場でね、
1: 汚い顔さらして、
0: いやいやいやいやいやいや、しょうがない、それはこっちだってね、はい、頑張ってんだよ、いろいろ
1: そうだよね、ママさん頑張ってるよね。
0: もうね、僕はね、このラジオを通じてね、みんな勇気を与えたいと思ってますから、はいはい、もうどんどん自分の話をしていきたいなと思ってます。
1: お薬の効果の話の
0: それもありますよ、当然。
1: ダメ、ママさん、ママさん、あのお気を確かに、
0: はいはい、
1: はい、いや、言わなくていいこともたくさんあるんで、
0: いやいやいや、
1: 大丈夫、大丈夫、
0: 欲しい時はいつでも言ってください。開ければ寝ては出てきます。
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫ですね。
1: まめさんでもあれですよね、はい、あのまあ、ちょっとせっかくなんでね、
0: はいはい、
1: まあ、得意分野じゃないですか、まめさん、美容といえば、まんべ、まんべといえば美容みたいなのがあるじゃないですか。
0: はいはい、
1: あの最近の眉毛のトレンドってどうなんですか。
0: トレンドはですね、結局一周するんですよ、眉毛も薄くなったり細くなったり太くなったり、
1: はい、
0: で一時僕らが若い頃っていうのは結構薄かったり細かったりして、
1: そうですね、はい、
0: ね、もう抜いちゃう人なんてすごいいたんですよ、はい、もう全剃りしてみたいな、
1: 10代後半20代前半
0: ですよね、はい、でも今はどちらかというと眉毛

0: はしっかり、うん、なんならこう眉毛タトゥーを入れちゃったりする女性もいらっしゃるぐらい、はい、あの本当に逆に言うと眉毛に力を入れるというか、はい、っていう女性が多いなっていう
1: のは15年ぐらいですよね、それになってね、
0: まあ、でも結構この今の期間は長いですね、だからこの太めというかしっかり眉毛をするっていうのは結構この期間長いんじゃないかな。
2: あれ同業者同じ業界かな、
1: はい、あの合ってますそれは。
2: あでも本当に、うん、多分安室ちゃんがすごい流行った時代とかは、はいはい、すごい抜いて細くしたりしてた人が多かったと思うんですけど、はい、最近は今ある地眉毛を、うん、あの極度に手入れせずに、うん、ナチュラルに整えている方が多いのかなっていうイメージ、ね、モデルさんとか女優さんとかも、はい、
1: なるほど、
2: うん、
1: やっぱりねこの15年ぐらいですか、15年20年ぐらい太い系が流行ってるのかなと勝手に思ってはいますけども、その太い中にも流行りっていうのはあるんですか。
2: そうですね、なんかテラスハウスがすごい、わかります？テラスハウス
1: もちろん
2: が、すごい放送されてた時って今井花ちゃんがかなり眉毛が太かったんですけど、
1: 確かに太かった太かった、
0: ギャルの子ね、
2: あの時すごい太眉ブームで、うん、でも今あそこまでではないけど、うん、すごい細くしてる人はいないのかなっていう、うん、
0: 確かに
2: だから極端ではなく
0: 本当太すぎず濃すぎずみたいなね、
2: 濃すぎずちょうどいい感じ、う
0: ん、でもしっかりみたいなね、
2: うんうん、今はどっちかっていうと太い細いよりは毛流れ毛並み結構フォーカスされてて、
0: なるほどなるほど、
2: それに特化した美容アイテムもあのいろいろブランドで出してるなっていうイメージですね。
1: あのアキちゃんね、あの美容の話になったらうちのマメさんまあうるさいんであのマジ負けないで言ってね本当に今回マジでちょっと、あの試練かもしれないけど負けないでほしい、
0: 素敵です、
1: ね、久しぶりにあのテラスハウスの今井花ちゃん思い出しました、
0: はい、いやね、
1: いや流行りましたよね、
0: 確かに確かに、
1: 結構もう前15年
0: ぐらいからもうね経ちますけど、
2: 結構あれで太眉ブーム来たんじゃないかなってぐらい印象的でしたね、うん、
0: はあ素敵ですね。
1: いやーやっぱ眉毛って奥が深いって顔の印象全然変わりますもんね。
2: いや変わりますね、かなり。
1: いやーね、はい、というわけで、今週のゲストケイラアキさんからリクエスト曲が来ております、ダフトパンクで One More Time。

0: お聴きいただいた曲はダフトパンクでワンモアタイムでした。アキさん、これはなぜリクエストされたんでしょうか。
1: なんか私が例えば筋トレするときとか、筋トレするんですけどランニングするときとかによく聴いていて気分が良くなる曲だったので、リクエストさせてもらいました。
0: なるほど。ケイラアキさん、ね、インスタグラムすごい力を入れていて、なんとフォロワー数何人かしてます。
2: 万超えですよね。
0: はい、
2: 確か、
1: はい、
0: なんと2万でございます、
2: はい、素晴らしい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしい。
0: で、結構そのトレーニングとかランニングのね、風景を載せていらっしゃるんですけども、結構この曲を聴きながら走ったりするんですね。
1: そうですね。あと、もともとダンスをずっとやってたので。
0: そうなんですか。
1: はい、バリバリ踊ってた時とかはよく先生この曲流してたなっていう、結構思い出のある曲でもありますね。
0: なるほど。いやでもいい曲ですよね。去年亡くなっちゃう、去年今年亡くなっちゃいましたね。
2: そうですか。
0: いやそうですか。ありがとうございます。本当にインスタグラムにも力を入れてらっしゃるんですよ。結構も前からずっとやってたんですか。
1: でも SNS 自体がもう私が高校生ぐらいの時からもうみんな登録して発信をしているものではあって、身近なもので、でもそれが今こういう形で仕事につながったりとか、ここまでのフォロワー数がいくとはその頃は想像もしてなかったですね。
0: いつぐらいからじゃあ力を入れ始めたんですか。
1: 眉毛の仕事をし始めたのが5年前くらいで、その時から自分を知ってもらうために力を入れ始めたかなって感じ
2: です。なるほど。5年でじゃぐらいで2万人超えですか。じゃあ、
1: いやでもその前から、東京に仕事で行ってたりとか、結構いろんなとこ行ってたりしてたので、そういうつながりとかでフォロワーは3000人ぐらいはいたんですけど、はい、一気に去年とか一昨年で爆伸びして 1、2年で急に。でも最初 TikTok でしたね。
0: なるほど。
1: 今 3.8 万人なんですけど、
0: TikTok
1: がそっちが最初にバズってくれたおかげで。
0: なるほど
2: なるほど。
1: それ動線でインスタもくっつけてたので、みんな勝手に流れてったって感じですね。
0: なんかそのきっかけがあったんですか。
1: きっかけが、いやそれがめっちゃ変わったきっかけなんですけど、その当時すごい私肌荒れがひどくて、でもあんまりそれを加工で隠すってことはしてなかったんですよね。でディズニーで食べ歩きしてる風景をたまたま TikTok の最初の投稿で上げた瞬間に、こいつ肌汚くねとか、風呂入ってんのかとか、とんでもないアンチになって、で、あ、これはチャンスだと思って、めちゃめちゃインスタとか TikTok 頑張るようになりましたね。
0: ピンチはチャンス
2: 来ましたね。
0: はい、
2: ピンチはチャンス、まさに入りましたね。
1: 入りました。
0: マメさんもやっぱりその SNS をやらなきゃいけないじゃないですか。
2: は
0: い、
2: まあ、僕は常にピンチってことでいいってことです
0: よね。マメさんはピンチですよ。
2: はい、ってことでいい、
0: もちろん
2: 解釈としてはですよね。はい、ピンチ状態僕ずーっと続いてってるっていうことで、
0: なんかゴリラがゴルフクラブ振ってるよ、
2: けどみたいな感じで、
0: はい、
2: こいつやばくね、ただのゴリラじゃんみたいな感じで、僕はそれ今チャンスをつかめてないってことでいいんでしょうか。
0: まあ今のままだったらゴリラのまま。
2: そうですよね。ね、そうです。
0: はい。マメさんちなみに今なんだ、はい、ドラゴンプロとしてやってますけども、
2: はいはい、
0: 今フォロワー数何人ぐらいですか。
2: 130人ぐら
1: い。こんな感じで、
2: はい、
1: 絶対もっとファン増える。
2: いやいや載せてないんですよ。
1: いやそこですね、
2: はい、もう載せてないですし、なんて言うんでしょう、承認しないとフォローにならないようにしてるっていうのは正直自分
0: で。なんでそんなスカしてるんですか。照れてますよ、なんかね。なんで照れてるんですか。
2: いやなんか、はい、ちょっと照れるじゃないですか。
0: あきぴさんめっちゃ笑ってますよ今、
2: はい、だから、はい、ちょっともうちょっとこう自分のね、いろんな実力が上がってからこう解除していきたいなっていうところもあって、はい、
0: あ、出したい気持ちもあるけども、照れてる気持ちもあるんで、
2: なので130人か伸びないっていう。
1: 出した方がいいです
2: ね。
1: はい、はい、
2: でもなんか界隈の方がちょっとずつフォローしてくれてるのは嬉しいなと。
0: あ、なるほど。
2: そのゴルフ関係の方たちが、
0: はい、で今何人なんですか。
2: 130人です
1: 。いやみんな言うんですよ、もっと自信がついてからとか、
2: はい、
1: もっとこうなってから出したいとか言うんですけど、はいはい、今この瞬間からその自信を持って つところを突破したそのストーリーに価値があるので。
2: なるほどね。
0: なるほど、はい、めちゃくちゃいい話しましたね今ね、
1: は
0: い、
1: そう、はいはい、だからみんなにやりたいなって思ってる人は、うん、もっと私がこうなってからじゃなくて、うん、今からそこに行くまでも乗せた方がファンになるっていう言いたい。
2: 皆さん聞きましたかね、
0: いやあんただよ、あんたに言ってんだよ
1: あんたに言ってんだよ、
2: ね、はい、いやでもね聞いてもらえます、はい、最近の悩み、
0: はいはい、
1: 聞く、
2: フォロー結構来るんですよ頻繁に1日 2,3 件結構最近すげえなーと思って必ずチェックするじゃないですか、はい、まあその、はい、承認しないとならないので、はい、必ずです。もう綺麗な女性ばっかり来るんですよ。わかります？
0: わかります。
2: あの引っ掛けるやつばっかり。
0: わかります。わかります。
2: もうそれしか来ないです。
0: わかります。はい。
2: 本当に。
0: マムさんなんでか知ってますか？
2: わかりません。
0: あなたがそういうのばっかり見てるから。
2: なるほど。
1: そう。
2: はい、AI はそういう判
0: 断してるってことですね。AI がそういう興味あるんだろうなと思って、はい。
2: なるほど。
0: 呼び寄せてるんですよ。
2: ああ、はい、なるほどなるほど。
1: 確かに。はい、
2: だいたい 1,2,3 件フォロワー来るんですけど、
0: ほもうだいたい会心ばっかりでしょまた。
2: そう綺麗なお姉さん、
1: 綺麗なお姉さん、
2: はい、しかも LINE のアカウントまで載せてくれてるっていうもう一歩間違えたらすぐ間違っちゃうんですよ僕、は
1: い、追加してくださいって、はい、
2: そうなんです、 LINE まで教えてくれてすごい親切な、
1: すごい親切、
2: はい、でも皆さんダメですよフォロワーにしては LINE も登録じゃダメですから、引っかかりますから、
0: 分かってるよそんな、
2: はい、一応これはあの一応セミナーも含めてねダメですよっていう話を今日したかったっていう、
0: は
2: い、
0: でマブさんどうやってフォロワー数増やしていくんですか、
2: これからですか、
0: はいはい、
2: まずその承認を解除して、
0: まあまあそうです
2: ね、まあまああとはもう本当に日頃のゴリラの練習法から、
0: 僕ね一つちょっとあるんですけど、はい、まあ TikTok も攻めましょう、
2: ああなるほどね、
0: はい、でマブさんって実はダンスもできるんです
2: あのさ、やめよう、もう企画になっちゃうから、
0: ちょっと仲良くやってください、
2: いや
0: お願いします、お願いします、
2: もうここでいいじゃん、こういう感じこういう感じいきますから、
1: いや、絶対やった方がいい、はい、
2: すぐ企画になった、
0: あのいけるんですよ、あのマジですぐバズると思うんですよ、
1: は
0: い、それをバズらす、あの世に出さないのはもったいないと僕は思ってます、一応僕ほら事務所の社長じゃないですか、まあ、
2: そうですね、ハゲプロの社長ですから、
0: はいはいはい、マメさんとあと相方の仲間も所属してますけどね、はい、ほらねえ、モノマネだってすごいできる知ってます、
1: いや初めて聞きました、
2: あそうですか、
1: まさかそんな才能が、
0: ちょっとビートたけしさんって言ってみてください、
1: あビートたけしさん
2: 何言ってんの本当にお前ガタガタうるせえのバカ野郎もういいよってやつね、
0: そう、うん、だからもうまああるんです、うん、たくさんあるんです、
2: あるんですよ、そういうのが久しぶりにやりましたねこれね、
1: すごい、
0: はい、ちょっとなんか落ちました、
2: いやちょっとね調子悪いかもしれないガタガタうるせえなこっちでしたね、はい、
1: そっちだった、
2: はい、はい、
0: だからそういうのをやっぱ出していくべきかなと思ってます、はい、
2: 確かに、
0: だから例えば新しいものができましたみたいな、
2: なるほどね、は
0: い、ドラゴンプロの練習の合間にね、
2: ああ、はい、そういうのもやって、はいはい、出してね、
0: はい、だから二刀流ですよ
2: モノマネと
0: モノマネとドラゴンプロ、
2: はい、二刀流、
0: はい、二刀流ですね、
2: はいはい
0: はい、というわけで、DJ 推薦曲ですね、今週はアフロジャックでアワータイム、どうぞ。

0: お聴きいただいた曲はアフロジャックでアワータイムでした、今週は、眉毛、専門で、サロンをやっていらっしゃいますベイビーケイラのケイラアキさんにお越しいただいております、ね、眉毛の話始めしてたんですけどね、
1: はいはいはい、
0: なんか途中で変わった話になりました
1: ね。いやでもね、はい、そのフォロワー数がすごいからやっぱりそこもね、
0: はい、じゃあそこはね、うん、ちょっとまたいろいろ話しても聞いていきたいんですけど、うん、一旦ちょっと眉毛の話に戻りたくて、うん、やっぱり僕はすごい
1: 何ですか、神野さん眉毛って私を見て笑わないでください。
0: 立派な眉毛されてますよね。いや
1: だから
0: 神戸さん、
1: いやだから皆さん、ちょっと逆に僕は和夫さんに聞きたい、
0: はい、
1: あなたはどういう眉毛ケアをされてるのかと。
0: 僕ちなみに全くいじってない。
1: 触らない、
0: 全く触ったことがない、人生で。
1: あ、そうですか。カミソリでこうちょちょちょってやったりもしない。
0: しないです。
1: へえ。
0: なので僕はぼちぼちいい眉毛での形をしてるというたまに言われます、
2: うん、
1: はい、ナチュラルでそれ、
0: はい、はい、そうです。
1: そうですか。
2: いるいる。
1: 僕なんて多分
0: 結構やってますよね。
1: いや結構っていうか僕はヒゲのバリカンを今3台ぐらい持ってるんですけど
0: コレクターですか。
1: いやいや違うんです、やっぱりこうこれ使って1台 初代、
0: はいはい、
1: もっといいのがない。
0: あ、なるほど。
1: で今もう一番3代目なんですけど、はいはい、もう 0.5 刻みで、
0: はい、
1: 調節ができて、はい、なんかすごい滑らかなんですよ、はい、これ最初新しいのは、はい、で僕の場合はヒゲをずっとやっていくんですね、調節する自分で。でついでに眉毛もいっちゃうんですよ、その同じ長さで。だからヒゲの長さと眉毛の長さ僕は常に一緒だということだけは言っときます。
0: いやっていうことはじゃあ眉毛もどんどん伸びてくる、はい、
1: だからこれやらないとすごい伸びると思うんですよ。
2: あ、
0: はい、もうなんか
1: それでなくてもこれぐらい立派なので、
2: うーん、
0: 伸ばしてみましょうか。
1: いやこれはね眉毛が爪楊枝が乗るレベルだと思います僕。
0: 爪楊枝
1: ぐらい伸びちゃうんじゃないかなっていう、まあ仮説ですけどこれは、はい、
0: じゃあちょっと乗っけてみましょう。
1: いや、
0: う
1: ん、
2: 気になる。
1: うん、そうですか、
2: うん、
1: いやでもな誰も喜ばないですよ。
0: いや僕らは嬉しいですよ。
2: いますここに。
0: はい、は
1: い、いやでも本当にいろんなね、
0: はい、
1: 人がいらっしゃるので。
0: じゃあどうですか、なんかそのこうこうこうした方がいいみたいな、そのねえー、とアキさんから見て。
2: いやでも綺麗だな、
0: 綺麗
2: で
0: 形は超綺麗だと思います、
1: はい、あとはカミソリでこう、うん、しっかり縁をこうなぞって
0: 結構バキッとしてますもんね、
1: う
0: ん、
1: これじゃないとえらいことになっちゃうんじゃないかな。もっと太くなる気もするし、
0: なるほど、
2: はい、太さもちょうどいい。
1: あ、ちょうどいい。ああいいじゃないいいじゃない、はい、
2: ぴったりだなって感じは。ありがとうございます。します。
1: いいですな、やっぱプロに言われるとすごく嬉しい。
2: なんか筋肉ちゃんと反ってる感じがします。
0: 筋肉、
2: いやなんか、はい、眉毛もちゃんと筋肉があるのですごい眉山を落としちゃうと筋肉がむき出しになっちゃうんですよね。なんか AKB の、はい、当時いた眉優、
0: はい、眉優渡辺、
2: あ、そうそうそう、とかは結構こうテレビ出てて、はい、すごい多分補足してたんだと思うんですけど、なんか眉毛の筋肉むき出しで、
1: あ、いや確かに僕そうです、自然体の中の余分なやつだけを落とすっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、眉筋ってどうなった
1: ら。確かに
2: 眉山のところに筋肉があるんですよ。あ、ほんとこれ
0: あ、ここだ、ここだ、ここだ、
2: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
2: なんかそこが眉山に本来なって
1: る。なるほどなるほど、
2: はいはい、そこを取っちゃうと筋肉がむき出しになっちゃって不自然なんですよね。
1: 和夫さんちょうどいいですよ。
2: うん、ちょうどいい、うん、
1: いいですいいです。
0: 和夫さんムキムキです、
1: ね、あ、僕は太いです筋肉が。眉山の筋肉もすごく太いので、うん、
0: なるほど、
1: これ以上細くできないです、
0: ね、そこも筋トレされてるんですか。
1: そうですね、こういう
2: 感じ。あ、だからか、
1: はい、そうなんですよね。
0: ちょっともうちょっと真面目に眉毛の話を僕は。

0: 結構、ま、今いい話してました
1: よ。してました、はい、うん、
2: いやだって眉筋なんて聞いたことない。
1: いや初めて聞きましたよ、ね、眉筋の筋肉。というわけでね、今週は、眉毛専門サロンベイビーケイラーからケイラーアキさんにお越しいただいておりますけども、
2: はい、
1: ね、まだまだ眉毛の話はつきません、は
2: い、もう終わりですか。
1: そうなんですよ
2: 早くないですか、
1: ね、楽しい時間はあっという間なんですよね。というわけで、ね、来週もお呼びしているので、はい、ぜひさらに深い眉毛の眉毛ワールドへようこそ的な感じで ね、はい、いいですね、やっていきたいと思いますので、
2: はい
1: はい、楽しみにしていてください、
2: はい。
1: というわけでトカチコラボレディオそろそろお開きの時間です。トカチコラボレディオ音更緑犬さんの提供でお送りいたしました。またトカチコラボレディオトカチコラボというインスタグラムやっているのでぜひチェックしてみてください。それではまた来週元気にお会いしましょう。さようなら。

0: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思い、こだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りしました。
1: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
2: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
1: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
2: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
3: 何気ないね、
4: 白く染まるな。加藤かな子と
3: 大沢拓也、
4: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
0: お客様の夢を叶える、豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回っています。ここからの1時間弱ジョイライフでお付き合いください。ナビゲーターは浅岡めぐみです。なんかお天気今日はもっちゃりという感じで、夕方から雨という予報にはなってはいるんですが、お昼過ぎてからひときわちょっと雲が厚いところもあって、ひょっとしたら雨雲レーダーはまだ降らないとは言っていますが、パラパラっと落ちてくるところもあるかもしれませんね。一応今のところ5時か6時ぐらい、夕方になって雨がしょぼしょぼ降り出して、夜中雨、明け方2時か3時ぐらいには今のところですけれども上がるのではないでしょうかということなんですけれども、今日も明日もお天気は一応曇りから雨ということになっていて、気温もね、27度とか25、6度まで上がった昨日一昨日とは打って変わって10度ぐらい低いかも。今日の予報では最高気温は18度ということで、今現在も12時3分に 18.2 度まで上がって、これが今日の今のところ最高気温です。で12時50分で 17.1 度になっていますので、まあ予報通りなんでしょうかね。最低気温は午前5時9分 11.4 度ということ、2桁になってきました。まだなんかこうあったかい方の毛布をヒートテック的な、なんて言うんでしたっけもうなんかこういろんなね、汗であったかくなるようなタイプの着込んでるんですけど、もういらないですかねただもう寒かったり暑かったり、そしてこうちょっと外はね、花粉だったりとかいろんな感じで、私もなぜか何のことはないんですけど鼻声かもしれなかったらもしかして聞きにくいところがあったらごめんなさい。なんか変ですよね、鼻にかかった感じがしますで、午前中緑ヶ丘公園散歩してたんですけど、その頃はね少し日差しも出てきているところもあったりして、気温もさほど低くもなく暑くもなく風もなくいい感じでお散歩してたら、季節はもう本当にあっという間に新緑わっさりっていう感じです、まあ、桜のピンクもね散って、大江戸山桜は緑の葉っぱがいっぱいですから、桜並木はもう緑の並木に変わってるんですけども、でソメイヨシノとか大江戸山桜の後に八重桜っていうんでしょうか、千島桜っていうんでしょうか、八重桜かな、ぼんぼりみたいなピンクの花が咲き出して、それが見事なんですよ。大きな木もあれば、まだ植樹して何年かしか経ってないその花もあってね、すごく綺麗に咲いているので、全くピンクがないかって言ったらそうでもないあとツツジも咲き出してて、ツツジは結構長い期間いろんな品種が咲いてるので綺麗です。緑とより一層コントラストが強くなっていて、だから今日明日の雨でより一層また緑が深くなって、絶好のお散歩日和になるかもしれませんね本当に季節は早い。あ、そうそう、野草園も行ってきたんですけども、野草園は知らない間にもうゴールデンウィークの桜咲いた後ぐらいから、4月の26日ぐらいからもう白い綺麗な花、大花のエンレイソウが
群生してるんですけど、結構真っ白でした。あと細かい小さな花の二輪草とかも咲いてましたし、そして紫の大花園霊草に似てるんですけれども、葉っぱの雰囲気が違ってお花が紫のね、白根葵っていう青紫のお花も咲いてましたし、いい季節ですね。一番季節の中で、私前は6月って言ってたんですけど、5月が好きかもしれないね。だんだんだんだん季節がこう早くなってきてますからね。まあ皆さんも雨に当たらないようにして、週末緑を楽しめるといいですね。では今日ものんびりといきたいと思います。皆さんからのメールはジャガアットマークジャガ .fm まで、何気ないメッセージお待ちしてますよ。そして日曜日は母の日なので、今日はそんな母の日を感じられるナンバーもかけられたらいいかなと思って選曲してみました。よろしくお付き合いください。

0: お届けしたナンバーボーイズトゥーメンから A Song for Mama でした。
1: 東洋が運営しているトカチの情報サイトトントン、お買い得情報満載のトカチのチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。トカチの情報ならトントンで検索。
2: パソコンの価格高騰にお悩みではありませんか？実は中古でも性能は十分、プロが厳選した1台なら驚きのコスパで快適に使うことができます。パソコンのことなら何でもご相談ください。西17条南3丁目パソコンプロショップ BB。

メールありがとうございます。旅部ヤスアットマークエチゴ長岡さん、こんにちは。連休が終わり、通勤途中の田んぼでは田植えが済んでいます。へえ、もうそんな時期ですもんね。田んぼに水が入ると夜にはカエルの合唱が始まりますよ。ケロケロケロケロクワクワクワですか。で、このゴールデンウィークは四国へ行ってきましたね。四国のお話楽しみにしてました。どれどれ。四国の最西端、一番西の端にある佐田岬へ行き、その後はフェリーでおよそ1時間で大分県の佐賀の関まで行ってきましたよ。現地では名物の関サバ、関アジを食べただけでしたけれど、美味しかったですね。いやー、私、昔子供の頃はサバは食べれなかったんですけど、今お寿司屋さんとか回る回転寿司に行くと、最初にサバ、もう一回最後にサバ、アジも好きですね。回らないお寿司屋さんで関アジを食べた時、なんて美味しいんだろうって思いましたね。本場の関サバ、関アジ召し上がったのね。美味しかった、良かったですね。四国に戻り、左回りで高知市に到着。その後は徳島県にある鶴木山へ登ってきました。山登りもトレッキングもしたんですかね。日本百名山の一つで、標高1955メートルですが、登山リフトがあるので1時間ほどで山頂へ登れるんです。山頂までリフト、どうなんだろう、1時間ほど登るの何合目ぐらいまで行けるんですかね。小さいお子さんからお年寄りまでたくさん登ってました。天気が良く眺めも最高でしたね。ね、良かったですね。最終日は兵庫県の淡路島を朝6時30分に出発し、大阪、京都、愛知と走って長野県経由で帰ってきました。あー、なるほど。午後7時半に帰宅しましたが、今回は結構疲れました。なぜ？当初は香川県でも山に登る予定でしたが、健康がいまいちだったために断念してました。ね、懸命です。ね、なんかゴールデンウィークでも山に登ってね、事故に遭ったりされた方もいらっしゃいますもんね。あとクマね、クマに会わなくてよかったですね。四国は山が多く道も狭いので運転は大変なんですが、それでもいろんな魅力があるんです。またいつか行きたいですね。四国瀬戸内いいですよね。私も夢です。四国瀬戸内方面から九州に渡ってね、ずっと旅していきたいです。まだ行ってない、広島より先にも行ってないし、四国も行ってないし、九州も行ってないし。朝岡さんは毎日必ずお散歩されているので足腰は丈夫なんでしょうかねそうでもないんですよ。安さんご存知のように、お散歩というよりはなんていうの、腕っぷしはなんかこう強くなってるかもしれない、引っ張られてる感じもあるので、私のペースで早足で有酸素運動的にお散歩をしているという雰囲気ではないですねあれだとちょっとね、運動になってないっていうのは感じるんですけど、でも全くしてない人よりは多少は足が動くんでしょうか、どうなんでしょうね、どうなんでしょうでも足りないんです。足りないので、最近ちょっと去年の
秋ぐらいから体調崩してて、冬場もまあ要はメタボ太りすぎ加齢による、まあ年のせいにしてはいけないんですが、動かなすぎるので、家の中でも朝起きたら必ずあのステップ、階段を利用してるんですが、私は階段を 1,2 って登ったり降りたり登ったり降りたり、ワンステップだけですよ、上まで行かない。それをあの右足から行ったら70、そして足を変えて左足からが70やってから、ちょっとだけ10個、ゆっくりのスクワットをして、そのスクワットは、まあ、気がついた時にお昼とか夜とかする時もあるんですけど、なかなかね忘れちゃうそれプラス引きずられながらの緑が丘の散歩でも本当運動不足にならないように、なるべくね、あのいくつになってもお散歩ぐらいは自分の足でできるように、なんとかね維持していきたいなと思います。山

登りまではダメです。でも毎日足をいくつかステップで上げるようになってくると、ここジャガのスタジオって4階なんですけど、前はやっぱり非常に辛かった4階までの階段、多少は3階ぐらいで1回ちょっとお休みするぐらいでいいかなみたいなところがありますけど、結構ね4階までの階段ってきついんですよね。でもステップ

yes@越後長岡さん、またお休みの時までね、貯めて、気持ち貯めて旅のメールお待ちしてます。

0: スティービーワンダーのナンバー2曲をお届けしています。 Isn't she lovely、 そして You are the sunshine of my life 今日はね5月8日8の日なんですけど、愛犬アロハくんのお誕生日なのでこのナンバーにしてみたんですけれども、やっぱり健康の私秘訣はアロハくんがいるから毎日お散歩にも行けるので、でやはりいろんな研究からペットを飼ってるとお散歩に行く、そして、いろんなワンコの飼ってる飼い主さんとお話もするということで、こう寿命が伸びるそうなんですよね。おすすめです。
1: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバーユアクラウン、新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
2: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
3: ちょっと、
2: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
4: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
1: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌。クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。

届けしたナンバーは愛のママへでした。ママへでした。10日は日曜日、母の日。もうプレゼント用意されてますか？スーパーとか行ったらもうカーネーションもそうなんですけど、お花の今はなんて言うんでしょう、生花だけじゃなくって、こうプリザーブドフラワーですとか、あとはソープフラワーとか、もう事前に購入しても大丈夫なような、ちょっと小ぶりなんですけれども、プリザーブドフラワーとか意外と高かったりなんかして、5,000円もすんのとか思ったんですけど、すごく可愛いですよね。そしてあの枯れないから、もうすでにドライになってるので、ずっと長く飾ることができる、まあ、それがいいか悪いか分かりませんが

すごくたくさんいろんな種類があって、そこにいるだけでもウキウキ楽しくなって、選ぶ楽しさもありますよね。いやー、私はもう母は仏壇の中にあるので買ってもいいんですけど、買ってもいいんですけどねえ、すごく種類があって選び放題だなと思いながら、見るのは好きなので見ていると飽きないですね。でも用意する方は大変なんだろうなとか思いながら、結構ね値段も高くなってきてるし、どれにしていいか、お花好きなので結構選ぶのも好きなんですけど、そんな私でも迷っちゃうぐらいたくさんの種類があるので、本当にあの中からこれにしようって決められる人って、決断力があっていいなって全然違う方向で、なんかわあ私は決められないな、これもいいしあれもいいしどれにしようかなってずっと悩んでるんじゃないかなと思ってしまうぐらいたくさんスーパーにはありました。もちろん従来通りね、カーネーション一輪赤いのとかもいいでしょうしね、グッときますよね。何でもいいんですよ、カーネーションじゃなくても嬉しいと思います。あとはこう物じゃなくってね、顔を見せていなかったなっていう方は、近くであれば元気してたみたいなのでもいいでしょうし、遠くの方は何かこう LINE とかつながれる方はそんな感じとか、電話とかね、母の日だからって言わなくてもきっと嬉しいですよね。私はまあずっとエプロンを物心ついて、いつのくらいからだったんでしょうね、母の日にはエプロンと母が好きなアジサイ、カーネーションの時もありましたけど、なんかアジサイが好きだっていうので、あんまりアジサイはね人にプレゼントするもんじゃないよっていうようなことはあったんですが、いつの頃からか洋風のアジサイはいいんじゃないかと勝手に思って、母の好きな花だからいいんじゃないか、アジサイ色、青紫っていうのかな、そんなアジサイをずっとプレゼントしてました。エプロンも今される方されない方いらっしゃると思いますよね。昔の人はやっぱり母の姿イコールこうエプロンってあんまり言わないかな、前掛けって言ってたのかな、こう洋風の肩のこうついているエプロン、いわゆるエプロンが私は好きなんですけど、でもあれって肩凝ったり肩落ちたりとかするからあんまり好きじゃないんですってでこう腰にで後ろで縛る前掛けが好きっていう感じでした。ので前掛けをプレゼントしていた時もあるんですけれども、でもたまにはエプロンしてっていう感じでしにくかったんでしょうけれども、エプロンをプレゼント強制的にしてました。でもあんまりやっぱりね、娘からもらったものがこう大切にしたいと思ってか、普段はもったいなくてできなかったのか、してないエプロンきっとたくさんあると思います。昔は本当に森花江さんのエプロンとかね、ピエールカルダンとかねそういうブランド物のエプロンもよく送ってましたね。まあ物じゃなくって気持ちを伝えるのが一番いいんでしょうね。5月の10日第2日曜日は母の日です。

内人さん、メールありがとうございます。潔く散り際も鮮やかに、今度は、今度は俺の番と出番だとばかりに、エゾ紫ツツジが見事に桜色で道行く人を歓喜の渦に巻き込みますということで、ね、素敵なメールありがとうございました。

0: は狩吉58、アンマ、その前はクリスタル系サクラでした。あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
2: FM JAGA News and Weather。

ニュースとお天気お伝えします。情報提供はニュースは十勝毎日新聞社です。現在運休が続く韓国の格安航空会社エアロ系航空による十勝帯広空港発着の国際定期便チョンジュ線について、帯広市は7月15日からの運航再開の可能性があることを明らかにしました。この日以降の航空券が公式サイトで販売されていて、市は早期再開に向けて引き続き協議を続ける意向です。チョンジュ線は中東情勢の悪化により4月15日から7月12日まで運休中で、再開に向け市が協議を進めています。ただ中東情勢による航空燃料の供給不足が解消されていないため、不透明な状況が続くとみられています。帯広市議会は昨年度の政務活動費の収支報告書を公表しました。議会の調査研究のために支給される政務活動費の執行率は 72.4% となり、前の年から 4.6 ポイント増加。新型コロナの影響が出て以降、初めて7割台まで回復しました。北海道エアポートは十勝帯広空港のターミナルビル3階の展望ホールに個室型のワークブーステレキューブ2台を設置しました。このブースは防音仕様でデスクや電源を完備、周囲を気にせず静かな環境でオンライン会議や作業に集中することができます。帯広空港ではこれまで急な会議のために広い貸し会一室を借りるケースもありましたが、今回の導入でより手軽な利用が可能になります。変わってはお天気です。現在帯広十勝に注意報が出されています。十勝中部、十勝南部に濃霧注意報が発表されています。また十勝北部には警報注意報は発表されていません。今日の帯広の天気、この後は曇りで夜には雨となるでしょう。雨の降る確率は 30%、 夕方午後6時から深夜0時にかけては 60% となっています。今日の帯広の最高気温は12時03分に記録している 18.2 度、最低気温は午前5時9分に記録している 11.4 度でした。13時40分の気温は 16.9 度となっています。明日の帯広は曇りで明け方まで雨でしょう。雨の降る確率、明け方午前6時までは 70%、 明日の午前中から夕方午後6時までには 30%、 夕方午後6時から深夜0時にかけては 0% となっています。明日の日中の予想

さあそろそろお別れの時間となりましたね。あの気温の差が急に激しくなってきている感じがするので、体調管理しっかりと、しっかりとって言ってもどうしようもないかもしれませんが、ちょっと私もいきなり喉の調子がいつもと違うなっていう状況に見舞われ出しました。なんでしょうね。お気を付けください。皆さんもよろしくお願いします。ではこの後は美穂さんのレディーゴーでお楽しみくださいね。素敵な週末になりますように。ジョイライフはまた来週です。

0: サガリが美味しいってお店ある？
1: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
0: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
1: これぐらい。
0: これラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
2: おいでよ、市内西21南5焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
3: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分、ぜひチェックしてね。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

時刻は2時1分を回っています。こんにちは、みほです。レディーゴー、生放送でお送りしていきます。週末までのカウントダウン、金曜夜へのカウントダウン、一緒に週末のちょっといい時間準備していきませんか。午後5時まで3時間お届けしていきます。ゆっくりとこの時間行きたいのか、それとももうちょっと急いで金曜の夜へ向かっていきたいのか、どんな気分でしょうか。外は寒くなりました。なんか今日のお天気わからない、曇っている、でパラッと雨が降ってみたりとか、暑いわけではないけれども寒くもないと思っていたら今 16.9 度、なんか

さっきね冷たい麦茶を飲んだんですよ。今も飲もうと思って持ってきてるんですけど、寒い、冷たい飲み物は一気に寒くなる。今日はこの時間は温かい飲み物が良さそうですね。週末がやってきます。この後雨予報となっていまして、明日も雨、明日の帯広が明け方まで雨なんですね。その後曇りの予報となっています。日曜日は晴れの予報です。出かけるならば日曜日10日が良さそうですね。母の日です。お母さんへの感謝を伝える日、何か予定を立てているでしょうか。普段お掃除をしたりご飯を作ったりっていうイメージがお母さんにありますが、どうですか。今もう家事も分担していて、お父さんもお母さんも頑張っているっていうのがスタンダードになっているとしたら、お母さんばかりが頑張っているわけではないか。これもお家によって随分差がありそうですよね。ただですね、やっぱりお母さんの役割とお父さんの役割っていうのはそれぞれあるはずですのでね、お母さんありがとうという日に投下はしていきたいですね。でね、投下、母の日といえばカーネーション、カーネーションを贈ろうと準備をしている方、この日はお花屋さんが大変混み合う日ですので、早めの準備が良さそうですよ。私、母の日ではなくてこの日にお花を用意したくて、札幌にお花を贈るという予定がありまして、お花屋さんに行ってきたんですよね。もう祈る気持ちでお花届けていただけますか。そうしたら結構なお花屋さんでもう受付できませんっていう状態になっているそうで、やっぱり混み合うんですよね。でもその中でいいですよって言っていただけたところがありまして、無事にお花を贈る手配を済ませました。10日母の日、カーネーションをと考えている方、ちょっと素敵なアレンジなんかを考えている方は早めに電話をしておくのが良さそうです。ではレディーゴー。まず2時台は1曲お送りして、この後上士幌ゴルフ場の情報をお届けします。今日の1曲目はこちらで参ります。

0: お送りしたのは米津玄師感電でした。上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜名湖会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-4000番、
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
0: ここからはエンジョイゴルフ、上士幌ゴルフ場の提供でお送りします。今日も電話がつながっております。上士幌ゴルフ場の今日は阿部渉さんにお聞きしていきます。阿部さん、お久しぶりです。こんにちは。
2: お久しぶりです。今年もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。阿部さん、上士幌ゴルフ場ですが、はい、4月8日オープンだったんですね。
2: そうですね、思いのほか雪も溶けたんで通常通りオープンできました。
0: どうですか、1ヶ月過ぎまして。
2: 1ヶ月過ぎてですね、結構お客様がコース綺麗っていうふうにおっしゃっている方が非常に多いですね。
0: 上士幌ゴルフ場、ずいぶんこの時期から綺麗って早いですね。
2: いや、そうなんです。で、コース管理も今すごい頑張ってくれてるおかげで、なんとか、お客様から評判いい状態なので、まあ、ここからさらに、いい状態に、うちのキーパーしていくと思うので、楽しみにしてます。
0: あと、桜どうですか？
2: 桜ですね、2日ぐらい前に強風吹いたんです。で、それで、まあ、うちの練習すぐするところの桜が今散っちゃって。
0: 風のせい。
2: 今端の方にあるんですけどそこの桜が今咲いている状態ですかね。
0: さあ、帯広はもう本当にそろそろ終わってきている。場所によりますけどね。
2: やっぱそうですよね、うん、多分咲いているところは咲いていると思うので、まあそのまま、まああれけど花びら散っちゃうと結構クラブハウスの中で入ってきちゃう時があるんで、掃除が大変で。
0: そうか、そうか、綺麗だけど散った後は大変なんですよね。
2: いや、そうなんですよね。まあちょっとぶっちゃけた話ですけど
0: 確かに上士幌ゴルフ場でも本当に人の手が入ってるこその美しい自然が満喫できるゴルフ場ですね。
2: はい、そうですね。ぜひぜひ皆さんも来てください。
0: この上士幌ゴルフ場なんですが、どういうゴルフ場なのかっていうところから今日シーズンまず2週目なのでお聞きしたいと思います。コースが

0: 2つありますね。
1: はい、そうですね。コース、チャンピオンズコースとマスターズコース2種類に分かれておりまして、まず1点目、チャンピオンズコースの方が、まあ、比較的、まあ、お客様のその個人のあれなんですけれども、まあ、難しいコースというふうに言われてますね。距離が長くて、あと、グリーンのスピードとかも早めに設定してあります。
0: やはり、男性の方が得意なコース。
1: そうですね。基本男性の方ですかね。で、次のマスターズコースの方が、そのチャンピオンズと比べて比較的その小さめなコースといいますか、その狭めなコースなんですけれども、狭い分、まあ、正確性が必要ということなので、うん、まあ、初心者向けというわけではないんですけど、どちらにしてもまあ、難しいコースになってますね、両方とも。
0: 確かに。まあ、でも、マスターズの方がまだ距離長い分、距離が短い分、ちょっと違いますね。
1: いや、そうなんですよね。まあ、その分球なくす確率も高くなると思うんでどっちを取るかって形ですね。
0: 確かに。でもな、なかなかちょっとグリーンが遠いっていうのは心が
1: いや、そうですね。多分心折れますね。
0: あ、でもどちらにしてもやっぱり正確性であったり、ちょっと距離が出るとか、まあ、ゴルフ練習をしてなんかもうより楽しめる方が上白ゴルフ場もっと楽しんでいけると思いますが、ただの初心者の方にも優しいゴルフ場でもありますよね。
1: そうですね。あの、平日とかなんですけれども、うん、例えばあのゴルフしたことない方でしたりとか、まあ、初めてゴルフのプレーをしたいという方にはおすすめでして、あの、事前に行っていただきましたら、こちらでもあの、あまりお客様がいないように案内とかもできますし、まあ、最悪後ろから来てしまった場合でも、あの、パスしてもらえれば全然大丈夫ですので、あの、そこまで気にすることのないコースになってます。
0: お先にどうぞっていうのができますね。
1: そうですね。それさえしてもらえれば、あの、皆さん迷惑かけずに大丈夫かと思いますので、全然あの、初心者の方でも大歓迎です。
0: もうただでさえちょっとドキドキしてるのに、後ろから来たってなるともう全然なんかもう。
1: いや、そうなんですよね。私も、まあ昔やってはいたんですけど、後ろから来るとやっぱり、あの、ドキドキしちゃって、迷惑かけてないかとかいろいろと考えちゃって、結局プレーがまたミスしちゃうっていう形になってますよね、どうしても。
0: で、余計時間かかるっていうね。
1: いや、そうなんですよね。また結局走って疲れるみたいな、そんな負の循環ですね。
0: ですから、平日ゆったりと回ってみませんか？今年からゴルフ始めようっていう方、まずはあの練習場行くと思いますけれども、やっぱりね、ゴルフ場に行って回ってみると全然違いますので、ぜひ上塩幌ゴルフ場で最初のゴルフも楽しんでいただきたいと思います。さらには、やはり、グリーン早いのがいいよねっていうのも上塩幌ゴルフ場でよくこれまでも言われていましたので、上手な方もチャンピオンズコースでぜひ今年ゴルフ楽しんでいただきたいと思います。さて、週末がゴールデンウィーク終わりまして、また週末が近づいていますが、予約状況どうでしょうか？
1: はい、今の予約状況なんですけど、実は明日がですね、その朝方まで雨が降る予報でして、お客様は比較的少なめとなっています。土曜日ですね、
0: 雨は上がりそうですけどね。
1: そうなんです、上がるんですけれども、ただ乗り入れがどうかなという状態ですね。結構夜中降る時があるそうなんで、それ次第になってしまうんですけどね。
0: そっか、カート問題か、そこですね。
1: そうなんです、結構乗り入れできないと厳しいお客様たくさんいらっしゃるんで、そこがちょっと重要かと思いますね。
0: ただカートを乗り入れそこまでできなくてもいいよっていうお客様、明日ちょっと空いてるっていうところは魅力かもしれませんので、ぜひゴルフ楽しんでいただきたいですね。
1: そうですね、ぜひぜひそういった方お待ちしております。
0: はい、日曜日
1: が続きまして、そうですね、日曜日ですね。日曜日が、まあ、まあ、そうですね、土曜日よりは多いんですけれども、まずチャンピオンズコースから行きますと、まあ、8時半から9時前ぐらいまでは今のところ空いてまして、まあ、あとはその9時半から10時過ぎぐらいまで、まあ、あとはまあ午後スタートという形でご案内ができますね。で、マスターズコースの方に関しましては、まあ今のところトップのまあ8時3分でしたり、7時56分でしたり、そういったところも空いておりますし、あとはまあ隙間ですね、8時のちょっと隙間入れていただいて、あとはまあ9時半から10時ぐらいまでの間、マスターズコースは今のところお取りすることができます。
0: はい。土曜、日曜、今週末、ゴルフどうしようかなと思っていた方、上塩幌ゴルフ場にお問い合わせください。01564-2-4000番。01564-2-4000番までお電話ください。よろしくお願いします。 シーズンが始まりまして、これから1年楽しもう、まあ、今シーズン楽しもうという方、上士幌ゴルフ場でしたら会員になっていただくとかなりお得にプレーできるんですよね。
1: そうですね、うちの年次会の浜那須会員という会員制がございまして、こちらが年会費7700円でうちの年次会員に入っていただくシステムとなっています。
0: この会員7700円ってちょっと高く聞こえるかもしれませんが、断然お得になりますもんね。
1: そうですね、ぶっちゃけ言っちゃうと去年で上がってます、はい、年会費に関しましては、はい、それに関してはちょっと肥料の、まあ、高騰でしたりとか、あとちょっといろいろと、まあ、価格が上がっているということだったので、そこちょっとご了承いただければと思いますね。
0: はい、
1: はい、で料金なんですけれども、まず会員に入っていただきますと、まあ、一般の方だと平日7700円、土休日が9700円で結構高めなんですけれども、うん、会員に入っていただきますと、平日が5200円、土休日7200円という形なので、うん、まあ大体2、3000円ほど差額が変わってきます。
0: かなり安い。
1: そうなんですよね。うん、で、あとその、ゴルフ場によってあると思うんですけれども、2バック割増でしたりとか、3バック割増でしたりとか、今年からうち3バック割増をもらうことになりましたので、うん、まあそういった点も含めますと、まあ大体年に3、4回ほど来れば元取れますよっていうふうなご案内ができるかと思うんですよね。
0: はい。
1: なので、まあ、例えばその、お二人で回る方ですと、今言った料金にプラス1100円、別途でかかってしまうので、まあ、そういったことも考えれば、まあ、全然会員入った方がよろしいかと思うので、そういった方はぜひ、会員のご入会お待ちしております。
0: はい。またさらに、このちょっとお安くなるのと、プラスなんかスタンプとか、いろいろ特典もあるんですよね。
1: そうなんですよね。上士幌、浜那須会員の入会特典で、まずその1点目がスタンプカードをお渡しすることができまして、その、来場時にスタンプを押すんですけれども、溜まったポイントに応じて、例えば500円の割引券でしたりとか、まあ、いろいろと割引券とか、あとは、まあ、実質、まあ、無料でできるプレー券というものもお渡ししておりまして、去年からなんですけれども、ゾロ目賞というものを増やしまして、11とか22とか、そういったゾロ目ごとに一回抽選が引けるんです。
0: その
1: ガラガラあるので、そのガラガラを回して出た目に応じていいのが当たりますっていう風なイベントもやってますので、結構楽しめるかと思いますよ。
0: ね、もう早めに入っていただいた方が絶対お得になりますので、浜那須会にまずは入会をして、上士幌ゴルフ場で今シーズンたくさんゴルフプレーしてください。よろしくお願いします。その他に上士幌ゴルフ場でレストランもありますね。
1: はい、そうですね、レストランもございまして、上士幌の街中にある三千里さんという焼肉屋さんがございまして、そちらが経営しているレストランもございます。去年に比べてですね、ちょっと少し一部メニューが減ってしまったんですけれども、基本的にはそのラーメン、カレー、うどん、そばなどは提供ができますので、とても美味しいメニューとなってますので、ぜひお待ちしております。
0: 上士幌ゴルフ場、このレストランってゴルフしない方でも利用できますか？
1: あ、全然できます。結構地元の方とかも来ますので、そういった方でもぜひぜひお待ちしております。
0: いいですね、いいですね。ゴルフされる方はもうゴルフしていただいて、
1: まあ、そうですね、ゴルフしない方でもですね、ゴルフの風景見ながらご飯食べるということがなかなかできないかと思うので、まあそういったゴルフの風景見たいって方にはぜひおすすめですね。
0: 何よりも自然が綺麗です。
1: そうなんです。でただ最近テントウムシとかが多くなってきちゃってるんで、ちょっと中が、まあ、正直掃除が大変で
0: 本当スタッフの方も本当に頑張ってらっしゃるっていうことですよね。もう自然との戦いはしょうがない、は
1: い、いやそうなんですけどね、ただもう少し暑くなってくるとアブが結構増えてきちゃうんで、まあそれよりはマシなんですけど、まあ、結構フロントの周りとかにもテントウムシね、ちょっと嫌なんですよね。
0: ゴルフしてる方はそんなに気になってないようですか？ラウンド中は。
1: あ、全然大丈夫だと思います。うんうん、テントウムシ基本建物の中にいるようなので、あったかいところにいるんです。
0: じゃあ外は大丈夫
1: ね。はい。なので外では全然いませんので、全然、気軽にゴルフができるかと思います。
0: はい。この時期、ゴルフ場、何かこう、用意してたもの、用意して行った方がいいもの、寒さとかどうですか？
1: 寒

0: 倒れるようなものがあればゴルフはプレーしやすいんじゃないかなと思うんですよね、
1: うん、やっぱりちょっと脱ぎ着できる方がいいですね。
0: そうですね、絶対その方がいいと思います。実際私も今ジャンパー着てないと寒い状態なんで、
1: やっぱりちょっと上昇路帯広ちょっと気温低いことが多いですもんね。
0: そうなんです、大体帯広でのからマイナス1、2度とか、多い時2、3度ぐらい変わる時があるので、まあ、帯広に比べたら結構寒いところになってますね。
1: 上昇路ゴルフ場、明日、明後日、まだ予約ができるということです。お電話ください。01564-4000番。01564-4000番。こちらにお電話をよろしくお願いします。何時までお電話できますか？
0: 時間ですね、まあ、日によって違うんですけれども、まあ、大体まあ5時ぐらいまでは大丈夫かと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしています。ただですね、4時半から5時までの間ですね、結構仕事が終わった方が電話してくること多いと思うので、もしかしたらちょっとうちの従業員の数によっては電話出れない可能性があるので、そういったことはちょっとご了承いただければと思います。
1: あと前もってで予約する場合にはネットからも予約できるんですよね？
0: はい、そうですね、ネットからもご予約できますし、あとゴルフする方であればご存知だと思うんですけれども、楽天からのご予約でしたりとか、あとはゴルフダイジェストオンラインでしたりとか、そういったところからもご予約できますので、そこから空き枠探していただいてご予約もできますので、ぜひぜひご予約お待ちしてます、
1: はい、ではリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、今年も始まってきましたけれども、まだ寒い状況ではあります。ただ私たち従業員にしと一生懸命頑張ってますので、上昇路ゴルフ場ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ぜひお待ちしてます。
1: 上昇路ゴルフ場の阿部渉さんにお聞きしました。阿部さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: はい、エンジョイゴルフ上昇路ゴルフ場の提供でお送りしました。

0: 7700円で、チャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
1: 上塩路ゴルフ場でナイスショット
2: 。 You are listening to FM JAGA 77.8 on your FM dial. We are broadcasting live from the studio located at Obihiro City.
0: Your life, your support. 西十六南三十五四九の1100スイートデンタルオフィス。
3: おうちカルギガ。
4: インターネットをお探しなら
3: おうちカルギガ。
4: おうちで Wi-Fi 使うなら
3: おうちカルギガ。
4: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
5: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
6: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
7: With Jaga. Jaga. Ready, go.
8: Ready, go.
9: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム。すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
10: 北海道ホテルウェディングフェア5月17日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出等を、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
11: また点数下がった。私には無理なのかな。
12: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
13: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
12: え、
13: 君の得意を一緒に探そう。 ECC ベストワン根室校ならきっと見つかる。
12: よし頑張るぞ。
14: 個別指導で自分を好きになる ECC ベストワン根室校。
0: 十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋。全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を。味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。

クリーダンスクリアウォーターリバイバル Have you ever seen the rain? 雨を見たかいお送りしました。上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費

チーズの世界。このコーナーは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋の提供と十勝ナチュラルチーズ協議会の協力でお送りします。チーズの世界。日本国内にあるチーズ工房の数はおよそ350。およそ10年で2倍になりました。チーズを作りたいという作り手と楽しみたいという消費者の思いがこの数字に表れているということですよね。ここ十勝にはおよそ35の工房があり、日本の1割のチーズ工房が集まっているチーズ王国。チーズ好きには天国みたいな地域が十勝なんです。このコーナーでは十勝管内のチーズ工房、工場、チーズなどを生産しているところのこだわり、思い、商品についてお伝えします。今月で11カ所目。今回は工房、工場ではなくチーズを持ち込んで磨いてもらう。

0: チーズを運んでもらって磨いて商品を出荷する、トカッチ品質事業協同組合を紹介しています。先週が1回目でした。今回は2回目の放送です。トカッチ品質事業協同組合、トカッチラクレットモールウォッシュのシュレットタイプ、溶けるチーズですねを紹介します。ではここからはインタビューをお聞きください。チーズの世界、トカチ品質事業協同組合統括マネージャー三浦早苗さんにお聞きします。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今週はトカチガ温泉、温泉水で磨いているトカチラクレット、温泉水を使っているっていうところにフォーカスしてお聞きしていきたいんですけれども、はい、うん、なんで十勝川温泉なんですかっていう。
1: なんですかですよね。なんか元々は音更町で十勝川温泉を使って何かできないかっていうところで、なんかその頃ね、確かねチーズ屋さん組合ではないんですけど、みんなで同じチーズ作ったりしてる時があったんですよ。いや知ってるかな、なんかあったんですよ昔々で。そういうのもあって、温泉使ってラクレットを磨けばいいんじゃないってこれ誰かが言ったんですよきっと。で、まあ、ここは音更町だったのでやりたいと手を挙げて、で最初の頃はそれぞれの工房さんがね、確か温泉をタンクに入れて持って帰って試してたような気がする。私そういう時、その時違う会社にいたんですけど、そこでもやってて何やってんのかなと思って見てたもん。
0: あ、
1: そう、懐かしい懐かしい、そんなことありましたね。そういえば、
0: じゃあもうそれは試作という感じで始めてたっていう。
1: そうです、
0: 温泉使ったらどうかねっていう、う
1: ん、そうそう。でここは蛇口ひねれば一箇所だけ温泉出るんですよ。でそれを使ってなんか塩を入れたりなんかいろんなことをやるんですけど、ある作業をして、でそれを使って熟成庫にいる、これ今1500ホールぐらいあるのかな、それをデッキブラシみたいなチーズ専用のブラシがあるんですよ。それでこう磨くっていうね、ガシガシ磨くっていう、
0: 結構な力いる
1: だと思います。最初入ってきた時って真っ白なんですよ、
0: いわゆるグリーンチーズって言われる。
1: そうです、そうです、そう。でその最初の頃は結構ちゃんと強めに磨いてあげないとっていうなんかあるみたいですよ。私やったことないから分かんないですけど、
0: 熟成師さんが専門でいらっしゃるんですもんね。
1: そう、うん、そうなんですね。うち今一番長くやってくれてる人は女性です。で今やっと男性入ってきたんで、まあ、その子に強磨きっていうかそういうことは やってもらってると思いますけど、それを温泉水こっちチャプチャプってつけて磨いていき、最初の1ヶ月は1日おきとか2日おきとかで、その後2ヶ月になったらちょっと長くなって、その3ヶ月だったらもっと長くなってとかあるんですよ、カルテが。
0: はい、
1: そのカルテを見てつけてみんなやってます。
0: これ基本的には何ヶ月熟成で、
1: うん、3ヶ月熟成して出荷ですね。
0: 3ヶ月の間じゃあずっと磨かれて、
1: 磨く育てる、本当可愛いって言ってますよ。ちょうどね4キロぐらいなんで赤ちゃんみたいな感じなんでしょうね。それを手でこう持って可愛がってるので、だからこれは女性が続くんですよ。思い出した、これいい話、男性は作りたがるんですよチーズを、女性は育てるだけでいいんですよ。
0: ああ、でもちゃんと役割分担、
1: そう、なんかこれなんか人と人、
0: うん、
1: のなんかそういうことです。
0: ああ確かに、
1: うん、
0: でも本能的な何かありそうですね。
1: そうだと思います、育てるのが多分楽しいんだと思う、
0: うんうんうん、
1: だから女性はすごい長く続きしてる。
0: まだ日本でその熟成師っていう仕事はあんまりメジャーじゃないと思うんですけど、
1: そうですね、
0: ヨーロッパなんかも熟成専門の方がもう働いていらっしゃるんですよね。だ
1: うちにいる熟成担当してる人って製造やったことのない人間、
0: あれじゃもう本当に専門、
1: そうです、そうです、もともとチーズを作ったことない人がやってるので、ただ今製造を20年近くやってる男性が入ってきてやってくれてるので、それはそれで安心はできるというか、そこの知識も増えてきていいと思いますよ。
0: この熟成庫今目の前ガラスになっていて見えるんですけど、うん、はい、木のこう棚が、うん、
1: はいはい、
0: ずらっと天井近くまであって、うん、でちょうどチーズの高さぐらいの枠で、
1: そうなんですね、うん、

0: ていて、この部屋が何個か、
1: そう、あとね、同じ大きさはあと2つあるので全部で3つなんですよ、うん、あともうちょっとちっちゃいのがあったりします。
0: へ
1: え、そう、一応ここってすごい検査が厳しいんですよ、入ってくる時の受け入れるっていう。なのでこっちに入ってくるのは検査をクリアしたものだけ入ってくる、来れる。ダメだったら却下ってなっちゃうんで、その手前の熟成庫っていうのもあるんですよ実は。そう、控え室みたいな、これ外にあの検査出してその結果が来てやっとこっちに入れる。そうですよ、
0: ここで商品になるっていうのも結構な、本当に、
1: いや本当にそうですよ。入ってきたらまず計量して高さ測ってとか、
0: 中の、
1: うん、水分値測ったりとか、微生物検査外に出したりとか、ちゃんとやってんですよ。
0: そういうのって分かんないですもんね、うん、一般の
1: 分かんないでしょうね、まあ、うん、私もこの業界だから分かりますけど、ね、食品の業界じゃなかったら全く気にもなんしないですよね。
0: 本当に美味しいかどうか、うん、好みかどうか、
1: そう
0: ですもんね。
1: そうなんですね。
0: で今、うん、こちらの十勝品質事業協同組合では10工房のチーズを受け入れている。
1: 今受け入れているのは5ですね、5工房。
0: そうなんですね。
1: 組合員工房さんは10工房ありますけど、その中でも何ていう、作れない工房さんもいらっしゃるじゃないですか。
0: まだとか
1: 忙しいとか
0: タイミングがとか、
1: そう、そういうことです。
0: で今じゃ5工房の受け入れ、
1: はい、
0: でも5とはいえ、うん、使ってる生乳も違いますし、うん、多分結構違うと思うんですけど。
1: 違いますよね。だから5種類ですよ。
0: どう分けてるんですか。
1: これはその工房さん工房さんで特徴があるので、その部屋を3つあるじゃないですか。その特徴に合わせて入れますね。その温度とか湿度とかを変えて。それもね、分かるまで結構時間かかりましたよ
0: ね。え、個性を知るまで。
1: それです。だから入れたとて毎回そうかって言ったら違う時もあるので、今回これこうきたかってなったらちょっと変えてみたりとか。でもこれもね、なんとなくねやっちゃえみたいなところもあって、最初分かんないから、最初本当に製造した人がいない工房というかいなかった時はもう分かんないけどやってみようでやってました。もう本当に
0: やらないと結果ってでも分かんないと思うんですよね。
1: ちょっと置いてさ、様子見てさ、ダメだったら元に戻そうよとか、
0: うんうんうんうん、
1: こんなやり方があんじゃないみたいな、やってみよう精神でやったらなんかうまくいったとかもありますしね、
0: はあ、じゃあそれも全部データ取って、うん、そうですね、今度はそれでやっていこうっていう。
1: そうそうそう、そうです。前回こうなった時にこうしたよね、だったらまあ部屋変えようかとか、うんうん、で途中で引っ越ししたりとか、そうそうそう、温度低いところに入れたらこうなるんじゃないとか。でこれはきっと運よく素人だったからうまくいったような気もする。逆に本当に職人さんとかだったら経験と知識があるじゃないですか、それをそのまんまやっちゃうんで、私たちみたいな分かんない人はなんとなくお料理みたいな感じで動かしちゃうというか、それが意外とうまくいくっていう、
0: は
1: あ、うん、あとそうそう、意外と強いんですよチーズっていうのは私は思った。ほら地震とかあった時あるじゃないですか、うん、一回停電になったこともあったんですよ、あの時はね、信号機もあれだったじゃないですか。そんな中ね、ドライアイスを私買いに行って、熟成庫にドライアイス入れてなんとか、でもねドア締め切りにしてたら大丈夫だったんですよ。でそれで入れなかったりとか触れないとか、あとコロナの時もそう、ここの熟成担当してる人がなっちゃって、どうすんの分かんないよってなって、でもあれを見れば
0: 記録、
1: そう、じゃあ3日目だからこれを磨いてくださいとかでできて、まあ、その時に私あのチーズのねよくできる方に連絡して聞いたんですよ、実際ちょっと本当のこと教えてって言って、これってさ最悪触んなくても大丈夫でしょ本当はって言って、いや後でそのなんていうリカバリーできるよねって言ったら、できる大丈夫って言われて、じゃあとりあえずこのねコロナでその子が1週間とか10日休む間はなんとなくやるわ。そう、でもそれもねちゃんとクリアしましたよ。
0: わ
1: あ、記録ってすごいですよね。だからね、それがあるから 見れば分かるという、ただ触ったことない人はできないと思いますよ、
0: そうです
1: ね、この磨くっていう。

0: 作業はね、
1: うん、
0: なんか高いところにあるものとかをこう下ろしたり、板に乗ってるじゃないですか、ね、板にね3個乗ってるんですよ。
1: お重いですね。
0: なんか4キロが3個だから12キロじゃないですか、うん、プラスあの板も重いんですよ。それをこう高いところから下ろしてくるっていうね、すごい体幹の持ち主だと思う、これやってる人たちは。
1: 大事な大事な子供をこう、
0: そうそうね、あんな私とか絶対持ったら次の日熱出る、
1: 怪我するかもしれない。
0: そう、怪我する、絶対。
1: 熟成をする専門の方がお二人と、他にもお手伝いで
0: さんとか、ね、あと畜大生がバイトさんで来てますね。
1: まあ、畜大のチーズの、
0: うん、チーズ部ってあるんですけど、もう結構長く来てますよ。そう、昔々はそれで就職してくれた人もいた。そういえば懐かしい。3年間来てくれた子とかもいるし、だそういう子たちとは未だにつながってて、親子みたいな感じで、先日も大阪で一緒にお酒飲んできました。そう、あと畜大の方がちゃんとやってくれたんですよ。温泉で磨いたチーズと塩水で磨いたチーズっていう。
1: へえ、
0: そうそう、それでちゃんと分かったんですよ、味の違いが。
1: まろやかになる、
0: 全然違かった。磨き水を変えてどうなるか、本当に違かった。だから塩水の方は本当力強いチーズというか、玄人好みのチーズになって、温泉水の方はまろやかで、本当誰でも食べれる、愛されるというか、美味しいっていうチーズになった、誰もが。
1: それがトカチプライドのトカチラクレット、
0: うん、そう思い出した、懐かしい。私もそれ本当に食べたんですよ、2種類本当全然違かった、びっくりした。まあ、どっちも美味しいんですけど、う
1: んうん、好みですからね、
0: うん、でも温泉で磨いただけでこんな変わるんだなと思って、
1: はあ、でも表面ですからね、磨いてるのは。結局
0: そうあれがじわじわじわじわ入っていくんじゃないですか、うん、中に。あの微生物って私も ねよく分かんないんですけど、微生物のね、その一つ一つが色でなんか分けてもらって見えたらいいなと思いません？
1: 思います。
0: だ環境が今整ってるってよく言われるんですけど、何の環境ですかと。
1: 見える
0: そう、分かんない。でその微生物って何とか、何種類あるんですかって聞いても、もう全然覚えてないけど、それをいつも思う。だから今はこの子たちが飼ってるからこうとか、そのバランスが崩れるからこうなるんだよとか、ね、分かってる人にはすっごい分かってると思うんですけど、なんていう、身近にないというか。だから色付けとかねしてくれたら分かるじゃないですか。
1: そうですね、うん、これ最初白いチーズっておっしゃってましたけど、うんうんうん、だいたいこう色って同じように変わってくんですか。
0: そうですね、でもあと工房さんによっては色の付き方が違ったり、
1: やっぱり違う、うん、
0: 違う。だから外側だけでね、見ると工房はすぐ簡単に識別できますけど、触り心地とかね、ムチムチ感とかね
1: 違う。
0: だからうちは本当にカットしてる子が本当切ったら分かると思う。切り心地とかパカッてなった時の上がってくる香りで、ここのだねとか、これは美味しいねとか、めっちゃくちゃ美味しいやつとかあるんですよ。
1: 味って
0: 違います、
1: どうしても違う、
0: どうしても違う、うん、ただ開けていい匂いするなと思ったやつって大概美味しかったりする。
1: へー、
0: なかなか開けたてっていうかね、切りたてなんて普通の人知らないですもんね。
1: とパックの開けたてですか、
0: ね、そうですよね。ただやっぱ切りたてが一番美味しいな、めっちゃ美味しい。
1: ホールで買うっていうこともできるんですか。
0: できます、できます。だからふるさと納税とかの返礼品、ホールで動きますよ。これねノリでやったんですよ最初。このカットのものでやってたんですけど、そのうちハーフやってみて、それも動くようになったから面白いね、ちょっとノリでホール行ってみるって言ったら意外と動くっていう。
1: ちょっと贅沢な。
0: そう、どうしてんでしょうねホール買ってね。
1: まああ
0: れ切るの大変ですよ。
1: 半分にまずするだけでも、うん、包丁じゃ
0: ね、こっちサイドこっちサイドみたいな、ね、そうね、2つ買うとかどうやってんでしょうね。
1: これはじゃあふるさと納税でもホール
0: やってます、
1: できるっていうことですね、う
0: ん、そう、うちそしてほとんどレストランとか飲食店に卸してるので、ホールで動いたりハーフ、それがほぼです。ホテルとかでは溶かして目の前でやってくれてるところもありますし、
1: ラクレットのいわゆるあの温熱の温め
0: そうです

0: そうです、機械
1: ハーフで、
0: あの直接ね、はい、専用の機械につけてやってくれてるホテルさんもありますし、
1: あれはパフォーマンスとして最高、
0: 最高ですよね。
1: またあのいい匂い、
0: 本当先日大阪でやってきたんですけど、みんな見てくれるから気持ちいいですよ。
1: あれはラクレットならではですよね。美味しいラクレットが十勝川の温泉水で磨かれて出来上がってますので、ぜひお試しいただきたいと思います。で、その十勝川温泉の磨かれたラクレットがシュレットタイプでも販売されているのがあるんです。あ、そうです、そうです、あれはラクレットそのままなんですか？
0: そう、まあ、機械通しますけどね、
1: うんうん、
0: あれはね使いやすい、むちゃくちゃ使いやすいので、一回あれを使っちゃった人はそっちに行っちゃう場合が多いですね。
1: 何に使ってもいいんですよね。
0: そう、だからちょっと高級なとろけるチーズだと思ってくれればいいんですよ。これはってよくねお客さんに聞かれるんですけど、私いつもそうやって言います。ちょっと高級なとろけるチーズです。
1: ぜひお試しいただきたいと思います。どこにでもあるわけ
0: じゃないんですよ。ハピオさんぐらいしかないような気がする、シュレッドタイプは。
1: ここぞという溶けるチーズ、
0: そうです、
1: ね、探している場合は十勝プライドの十勝品質事業協同組合のシュレットタイプお試しいただきたいと思います。シュレットタイプはやはり温める、溶かすっていうのがいい食べ方ですね。
0: そう、もう加熱用として出してますので、
1: 温めてお召し上がりください。十勝品質事業協同組合統括マネージャー三浦早苗さんにお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋から、十勝品質事業協同組合美味しいチーズと合うお酒の紹介です。チーズもお酒もどちらも発酵が育む奥深い世界、素材の個性を引き立て合う出会いはまさに食のマリアージュ。蔵屋が提案する十勝品質事業協同組合十勝ラクレットモールウォッシュ加熱用に合わせたいお酒は、イタリア産赤ワイン、トゥアリータロッソディノオートリトスカーナ2023 750ml 3410円税込みです。今週のおすすめ、赤ワイン。イタリアの人気ワイナリートゥアリータが作る果実味が豊かでスパイス感もある赤ワインです。トゥアリータは家族経営の小さなワイナリーなんですが、創業してわずか13年で有名ワイン専門誌で100点を獲得したということで一躍有名になりました。このロッソデノートリは黒い果実やスパイス、滑らかなタンニンに樽由来の甘さが感じられるバランスのいい赤ワインです。トカチラクレットモールウォッシュはロッソディノートリの果実味とスパイスの風味にとてもよく合います。溶かしてコクを出すとワインの果実味とナッツのような熟成香が調和。この加熱用タイプは手軽に溶かすことができる優れもののチーズです。トカチラクレットモールウォッシュは現在5カ所の工房で作られたチーズを共同熟成庫で一括管理、地域統一ブランドのチーズをという理念のもとに集い、2017年に初の試みが実現した十勝のチーズ屋の誇り、十勝プライドです。専属の熟成士が徹底管理、また人や設備などを共同で維持することで質の高いチーズの熟成を安定的に行うことができています。蔵屋ではこの他にも相性の良いお酒をたくさん取り揃えています。公式インスタグラムもあります、蔵屋マガジン。インスタグラムもぜひご覧ください。続いて蔵屋からのイベントのご案内です。1回メインのコーナーは母の日仕様となっています。あさって10日は母の日、果実酒、ヨーグルト酒、日本酒も普段置いていない商品をご用意しています。酒器も取り揃えていますのでプレゼントに一緒にいかがでしょうか。今月23日と24日土曜日曜は神心限定酒販売会を予定しています。また次週以降に紹介していきます。蔵屋限定商品もあります。辛口のこのお酒がまたおすすめなんですよね。蔵元から担当者がやってきます。こちらは5月23日土曜日と24日日曜日の予定です。またご案内します。帯広市西2条南1丁目お酒のセレクトショップ蔵屋からのお知らせでした。チーズの世界、このコーナーは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋の提供と十勝ナチュラルチーズ協議会の協力でお送りしました。十勝に根差し酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
1: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されない。 で検索。
2: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます、山本です。
3: しげです。
4: 二人合わせてスズランです。
2: 我々スズラン二人が札幌をお散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
3: スズランのジャガ散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
2: 一歩二歩散歩ロ
5: ー。 UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
0: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
1: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りします。
6: FM ジャガニュース&ウェザ
0: ー、2時55分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。学生有志らで作る帯広七夕フェス2026 in 広小路の実行委員会が昨日イベントの開催概要を公表しました。日程は昨年の盛況ぶりなどから8月4日から7日までの平日4日間に変更しました。このほか昨年を超える七夕飾りの展示を目指し、協賛金の目標額は300万円に設定しました。11日から募集を開始します。七夕フェスは1955年から続いていた広小路七夕祭りの休止を受け、昨年は学生主体の実行委員会が企画しました。8月1日から3日までの3日間で延べ9万3000人が来場しました。現在運休が続く韓国の格安航空会社エアロ系航空による十勝帯広空港発着の国際定期便チョンジュ線について、帯広市は7月15日からの運航再開の可能性があることを明らかにしました。この日以降の航空券が公式サイトで販売されていて、市は早期再開に向けて引き続き協議を続ける意向です。ただ中東情勢による航空燃料の供給不足が解消されていないため、不透明な状況が続くとみられます。北海道エアポートは十勝帯広空港のターミナルビル3階展望ホールに個室型のワークブーステレキューブ2台を設置しました。このブースは防音仕様でデスクや電源を完備、周囲を気にせず静かな環境でオンライン会議や作業に集中することができます。帯広空港ではこれまで急な会議のために広い貸し会議室を借りるケースもありましたが、今回の導入でより手軽な利用が可能となります。料金は15分単位、平日は330円、土日祝日は220円、専用サイトから5分単位で予約が可能です。変わっては気象情報です。現在、十勝地方沿岸部に濃霧注意報が発表されている、されています。視程障害に注意してください。北海道付近、今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の帯広曇りで夜には雨が降るでしょう。明日の帯広は風やや強く曇り、明け方まで雨となるでしょう。明日の帯広最低気温は5度、最高気温は15度の予想です。以上、ニュース&ウェザーお伝えしました。
5: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス道東から。
1: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
7: あ、難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
8: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
7: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
8: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
0: トカチ毎日新聞は1919年創刊、 100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
4: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
0: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。時刻は午後3時を回りました。プレミアホテル椿札幌チェックインのお時間です。ようこそいらっしゃいませ。プレミアホテル椿札幌へ。お疲れ様でした。ご不明な点がございましたら、フロントまでお問い合わせください。ゆっくりお過ごしくださいませ。プレミアホテル椿札幌 The Story Behind。 この時間はプレミアホテル椿札幌の提供でお送りします。まばゆい新緑の間を爽やかな風が吹き抜ける季節となりました。プレミアホテル椿札幌がお届けする特別なひととき、五感を満たす旬の味覚と心躍るイベント情報をご案内します。日本料理花木にて1日限りで開催される特別な共演を紹介します。来月6月6日土曜日、旭川が誇る日本酒の名店酒匠土井商店と日本料理花木、千葉秀樹料理長によるコラボレーションが実現。えにし日本酒の会2026、至高の時間をプレミアホテル椿札幌で。昭和7年創業、土井商店4代目の土井正則社長の奥深い日本酒の講話を楽しみながら、季節の料理と日本酒をご堪能いただける貴重な機会です。畳敷きの和の空間でお出しするのは、フードコンサルタントの岡崎岡子氏の趣向のもとコーディネートされた懐石全8品に8種の日本酒でペアリング。音、空間を存分にお楽しみいただきます。お酒とお料理を少しだけ。旭川高砂酒造の国士無双北鞘や、静岡の銘酒磯自慢、秋田の荒政エクリュなどこだわりの銘柄が並びます。これに合わせるのはすっぽ

仕立てのボタンハモヤを作り、天然水で炊き上げた桜エビご飯の茶漬けなど全8品至高の献立。料理、日本酒、音、空間が織りなす上質な時間。来月6月6日土曜日午後6時半からお一人様15,000円です。お早めのご予約をお願いいたします。詳しくはプレミアホテル椿札幌ホームページをご覧ください。続いて展覧会情報です。可愛いだけじゃないポケモンと日本伝統工芸のコラボレーション、ポケモン×工芸展美と技の大発見が札幌北海道立近代美術館で絶賛開催中です。この展覧会では人間国宝から若手までおよそ20名の工芸作家が参加し、金属、陶芸、染色、木工など日本の伝統工芸のさまざまな技でポケモンの世界を表現した作品が並んでいます。職人の手によって金属や陶芸で表現されたアートを通じて、見慣れたキャラクターたちの新しい顔が再発見できるかもしれません。椿でゆっくりランチを楽しんだ後、美術館に足を運ぶ、そんな休日の過ごし方も素敵です。開催は6月21日日曜日までです。ポケモンと日本の伝統工芸が起こす化学反応をぜひ会場で体感してみてください。札幌でのお泊まり、お食事は美食とクラシックラグジュアリーを味わうプレミアホテル椿札幌で、ご予約はプレミアホテル椿札幌公式ホームページからがおすすめです。プレミアホテル椿札幌 The Story Behind。 この時間はプレミアホテル椿札幌の提供でお送りしました。

スティービーワンダー Isn't She Lovely お送りしました。札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8. Keeps going on, cause it's f***ing hot. Yeah. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka.ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。

0: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
1: 知らがないわね。
2: 親父の一目惚れだっけ？
3: 違うよ、母さんの方さ。
1: 母さん綺麗だね。
0: そうだね。
1: お母さん、葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。Down to the weekend with Jaga.

3時13分です。レディゴー、生放送でお送りしています。5時までです。まだまだお付き合いください。メロをいただきました。ありがとうございます。じゃがりこさんから、皆さんこんにちは。こんにちは。昨日は初お菓子おとふけ木の店ドトールさんへ嫁さんとお茶しに行ったんだよ。嫁さんはアイスカフェモカで、自分は黒糖わらび餅オレをいただきました。外も暑く冷たい飲み物で一息ついたら、なんと店内でラッキーなことが、ピアノとクラリネットの生演奏コンサートが開催されるところでした。演奏を聞いて癒されてまいりました。わー、いい空間ですよね。お菓子おとふけ木のお菓子帯広イーストモール、こちらにもピアノの演奏ライブが行われる場所、そして時空間ありますが、おとふけ木のもより広いイーストモールのドトールのところよりも広いんですよね。で、美味しい飲み物、ケーキなんかもいただきながら生演奏を聞くなんて素敵な豊かな時間になりますよね。いい、本当にいいなと思います。いろいろと写真も送っていただきましてありがとうございます。私はお菓子おとふけ機能店でやっぱり同じように黒糖わらび餅オレを先日いただきました。お菓子おとふけ機能店のドトールはレジが自動になっていて、もう今飲食店チェーン店系は相当自分でお支払いを済ませるっていうのが増えていますけれども、お菓子のドトールおとふけ機能店はそうなってますよね。イーストモールはまだそういうのではなく、お金を渡してとかポイントとかするんですけれども、ちょっと進んだドトールになっていまして、で空間も広くていいなと、ゆっくりできる空間だなと思っています。またイーストモールは少し高いところにシート椅子があったり、全然レイアウトが違うので、どちらが好みかにもよりますね。どちらも美味しいドトールの飲み物食べ物デザートがあります。じゃがりこさんありがとうございます。ワッフル、私まだ食べたことないかも。ありがとうございます。そしてナナさんから、みほさんこんにちは。こんにちは。オープニングでみほさんが母の日のカーネーション早く用意した方がいいと教えてくれたので、先ほどお花屋さんに行ってお花買ってきました。喜んでもらえるといいです。おー、もう用意をされたんですね。準備万端ですね。なんかね、10日やっぱり母の日でかなり混み合いそうな予感です。

ちょっと手の込んだアレンジメントとか花束とか、なんか予算が決まっててオーダーをということでしたら、もう早めに予約の連絡をするというのが良さそうです。お花っていいですよね。お花屋さんに行くとやっぱりお花っていいなって思いますね。お家でお花を飾る、お花があると心も癒される、ちょっと豊かな気持ちになりますもんね。喜んでくれるでしょうね。ちなみに同じくらいの大きさのものだと去年よりお高くなっていた気がします。仕方ないですよね。買えてよかったです。では番組聞いています。ありがとうございます。うん、燃料代が上がっているというニュース、これに伴いお花も、また輸入しているお花は入ってこないものもある。もう今いろんな分野業界が影響を受けているですよね。生活が随分変わらざるを得ないなって実感しますよね。同じお金を払っても買えるものが少なくなっている、小さくなっているっていうのはもう当たり前に、インフレというのが日本このここのところやっと進みまして、インフレはすごく悪いものではなくっていう話を先週週末マネーラジオで IFA 法人はだしの藤原さんが教えてくれました。これも健全に 3% ぐらいで上がっていくのがいいということでしたが、上がらないもう何十年も経験してしまった日本にとってはもう本当に今苦しい時を過ごしていますよね。変えてよかった、そして喜んでもらう、喜んでくれるのがやっぱり嬉しいですよね。ナノさんありがとうございます。

0: 送りしたのは東京事変能動的3分間でした。
1: It's a music station, and they're like the only station that actually plays music.
2: FM Shaga 77.
0: と言っていいですよね。いいと思います。この防虫管あり、もういいいい言葉をありがとうございます。なんか忙しいな、慌ただしいなって思っていても、心にちょっと余裕を持てば。肩の力も抜けそうです。あ、いい言葉をありがとうございます。本当に感謝。心に余裕を、ゆとりを。さつなびとさん、ありがとうございます。では書いていただきました大橋拓也、ありがとう。

0: 切ない人さん、リクエストありがとうございました。大橋拓也、ありがとう。
1: サガリが美味しいってお店ある？
2: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
1: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
2: これぐらい。
1: これラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
3: おいでよ、市内西21南5焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
4: モデルハウスにようこそ。
5: ここは森の中なの？
6: 綺麗だ。
0: あら、嫌だ。
6: いや、母さんじゃなくて空気が。
3: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
7: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
8: あなたにとって仕事とは？
9: 生きがいです。
10: 誰かの役に立つためです。
11: やっぱりお金かな。
12: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。

3時31分です。今日の帯広は気温が今 15.7 度、ちょっと下がってきましたね。最高気温は 18.2 度、12時3分、 18.2 度でした。明日まで、夜から明日にかけて雨の予報となっております。明日明け方まで雨、その後は曇りですので、日中はお出かけしてもいいかも。でも日曜日は晴れの予報ですので、お出かけ日和となるのは10日日曜日です。でこの10日が母の日となります。どこに出かけましょうか。十勝館内のガーデン、お庭というのも良さそうですよ。例えば帯広ですと、近くで真鍋庭園、春の息吹を感じる散策いかがでしょうか。ちょっと寒い時には温かい飲み物があるといいですよね。もちろん着るものも大事です。季節を感じるならばガーデン。清水町には十勝千年の森があります。ゴールデンウィーク出かけたという方もいらっしゃるかもしれませんね。行っていないという方は十勝千年の森、ヤギさんたちがいます。春は出産の季節で、ヤギの乳ミルクを使ったチーズ作りというのができる季節になっているんです。ヤギさんたち本当に可愛い。本当にあの小ヤギたちのよちよちしてる姿とかもたまりませんよね。十勝千年の森、清水町にあります。それから池田町へ足を伸ばすのはいかがでしょうか。十勝牧場の家、こちらランチを楽しむ、食を楽しむのとワインも楽しめるんですよね。十勝牧場の家のワインありますし、さらには池田町にはワイン場がありますので、池田のワインと家飲み比べるというのも楽しいと思います。

トカチには今ワイナリーが5つ、池田のワイン場、ブドウ池田ブドウ酒研究所がもう最初のワイナリーですけれども、その後にオープンしたワイナリーが今本当にそれぞれの個性を出し競い合っている、いい競いをしていて、トカチはワインもチーズも美味しい地域になっています。そんなお出かけいかがでしょうか。それから明日ちょっと寒いなと思ったら、トカチガ温泉でガーデンスパ、トカチガ温泉道の駅いかがでしょうか。ここで温まる、まあ温まるというのも一つではありますが、遊べる、トカチガ温泉遊べるという空間になりますので、お出かけにいかがでしょうか。ウィークエンドガイドでした。ごめんなさい、ちょっと曲残ってました、失礼しました。では1曲お送りします。

0: Bhutan, Kuzuzampola.
1: Philippines, magandang araw.
2: Zambia, maponabuti.
3: India, namaste.
4: Tanzania, habari.
5: Vanuatu, wankutpelate.
6: Tanzania, kulichi.
7: Bharata, namaskara.
8: Zambia, mulishani wonse.
9: Hello, J-Cafe. この時間は信頼で世界をつなぐ JICA 北海道帯広の提供でお送りします。
10: こんにちは。
9: ハロー JICA フェ。この時間は帯広にいながら世界とつながるひとときをお届けします。帯広市にある JICA 北海道帯広には途上国から日本の技術を学ぶために多くの研修医たちがやってきます。その研修医の皆さんをはじめ多彩なゲストをお迎えして世界各国のリアルな文化や日本との意外な違い、そして JICA の活動についてガイドブックには載っていないエピソードをたっぷりお聞きしていきます。今回のゲストも JICA 北海道帯広平木拓実さんです。よろしくお願いいたします。
11: よろしくお願いします。
9: 今回は
0: ブタン、クズザンポラ、
1: フィリピンス、マガンダンアラウ、
2: ザンビア、マポナブチ、
3: インディア、ナマステ、
4: タンザニア、ハバーリ、
5: ワヌアトゥ、ワンクットラテ、
6: タンザニア、クリチ、
7: バハラタ、ナマスカラ、
8: ザンビア、ムルシアニボンセ。
9: ハロー JICA フェ。この時間は信頼で世界をつなぐ JICA 北海道帯広の提供でお送りします。
10: こんにちは。
9: インスタグラムのお話をお聞きしていきますJICA 北海道帯広インスタグラムフォロワーも随分増えてきていますよね、はい、
11: 増えてきて今1600人ちょい、
9: まだまだ増えていきたいですよね。
11: 伸びしろしかありません
9: そのインスタグラムの人気のコンテンツが一つ平木の食レポではと思うんですが、
11: ありがとうございます、はい、そう言っていただいて結構知名度はなんとなく増えてきてるんじゃないかなと思ってるんですけども、もともと最初はノリでというか、あの視聴者にとってですね、JICA内部の人が映るとよりこうフォロワー数が増えやすいんじゃないかっていう分析があって、試しにラフな感じで始めさせていただいたのがきっかけで、こんなに続くとは正直思っていなかったんですけども、はい、
9: 今日最初は何を食レポしたんですか。
11: クーパッポンですね。
9: クーパッポン、
11: クーパッポンっていうのはタイの料理で、あのカニが混ざった少しカニと卵ですかねを一緒に炒めたような料理になります、ま
9: あ、カレーの一種ですよね。
11: そうですね、はい、本当に日本のカレーっていうよりはカニ料理みたいな印象があるんですけども、はい、それを最初に行いました。最初の食レポをしたことなかったので、すごいどうやって伝えればいいんだろうっていうのを緊張した覚えがあります。
9: 何か調べてから始めたんですか。
11: いや、あのあえて調べずに行った方が臨場感出るだろうということで、
9: もう出たとこ勝負
11: 勝負で行きました。
9: でそれを無事に取り終え、
11: はい、そうですね、その後ですね、結構印象に残ってるものも紹介したいと思うんですけども、はい、またあの別でタイに出張に行ったことがありました。
9: 本場へ。
11: そうなんです。そこであのクーパッポンは食べなかったんですけども
9: 残念ながら
11: 残念ながら、ただ本場のガパオライスを食レポさせていただきまして、
9: はい、
11: でその時の出張が釧路市役所の方々と一緒に調査に行くものだったんですね、はい、でそこでタイの方々ももちろんいっぱいいる中ですけど、釧路市役所の方もいる前で食レポをしまして、でもあの恥ずかしかったらダメだろうという思いで、本当に YouTuber だ、俺は YouTuber だっていう思いで食レポをしたんですけども、それもすっごい恥ずかしくでも恥ずかしがっちゃいけないっていう葛藤で食レポしたのがすごい鮮明に覚えてます
9: いい思い出が一つ増えてます ね。
11: 今でも釧路市役所の方に突っ込まれます
9: あの時の
11: あの時の、そして最近も食レポちゃんと進んでるのかっていうモニタリングをしていただいてます
9: でもそうやってインスタを見てもらうきっかけがあるっていうのは嬉しいですよね。
11: そうですね、本当に嬉しいと思いますね。
9: でまた JICA 北海道帯広にはレストランがある、でクーパッポン、まず食レポ第1回目でしたけれども、
11: はいね、はい、
9: またその後も JICA でも食レポされてるんですか。
11: そうなんです、継続的に行っていまして、特に JICA のレストランでは JICA スペシャルという形で、まあ、不定期でメニューが更新されるものがありますので、そちらの PR を一番の目的として行ってます。で最近はですね、あのこれもタイ料理ばかりになるんですけども、
9: たまたまですよね。
11: たまたまです、これ本当にたまたまなんですけどもあのトムヤムクンを出してまして、

0: で、その食レポも数ヶ月前にさせていただきました。あのトムヤムクン本当辛くてですね、もともと自分辛いのが苦手なので、あのいかにこうむせないように食レポするのかっていうのがすごい難易度高いなって思ったのが、それも一つの思い出に残っています。
1: 回を重ねると慣れていきますか
0: と思うというか、周りからはそう思われてるらしいんですが、あ、自分は慣れてると思ってるものの、周りからは初々しさがずっと続いてて逆にいいねっていうお声をいただいています。
1: それどう受け止めてますか？
0: あの、それはそれで貫こうと思っています。まあちょっと一つ言い訳ではないんですけども、はい、一つちょっとこだわってる点がありまして、それがあのちゃんと素の美味しさを表現できるように全ての動画一発撮りで行っているんですね。
1: わかる。事前に食べちゃうと感想がなんか、
0: そうですね、あの偽物感が出ちゃう
1: なんかね、
0: しれないので、
1: はい
0: はい、その素の感想を伝えられるようにと思っているんですが、それがあの、はい、初々しさにつながってるらしい。、はい、改善点はまだあるようです。
1: 食べることも好きなんですか？
0: 好きですね。はい、結構でも好きで言うと、本当にトカチに来てからは本当にジャガイモ、ホッケ、魚の海鮮など体重はありがたく増えなかったんですけども、毎日食を堪能しています。
1: あ、美味しいですか？トカチは
0: 美味しいですね。あのソフトクリーム、まずあのソフトクリームに種類によって味に違いがあるんだっていうのにびっくりしたのがトカチのイベントで一つの思い出ですね。あのどこ行ってもソフトクリームってあのソフトクリームだなっていう印象があったんですけども、お店によってサラッと感とか牛乳感があると、でも一方ですごい濃厚なミルク感があるとか、あ、お店によって違うんだっていう舌を超えさせてくれたこのトカチかなと思います。
1: ソフトクリームで好み発見できましたか？
0: 自分は牛乳系のさっぱり系が好きだなと思いました。飲んでるよ、食べてるけど飲んでる感じがすごい自分の中でまだ斬新さが残ってますね。
1: さすが食レポ、キラキの食レポの今ちょっと片鱗を感じさせていただきました。そしてその動画をアップしていることによってテレビにも出たかったんですもんね。
0: そうなんです。実はあの最初の方はタグ付けもさせていただいたんですけども、サラメシに出たいと思いがあり、あの実は少し関係があって NHK さんとのつながりがあってちょっと伝えたんですけども、頑張ってというコメントはいただいたものの、気づいたらそのサラメシ自体の番組が終わってしまってまして、その点は残念でした。
1: もし続いてたらチャンスあったと思うんですよね。
0: はい、あのもうどんどん出たいってことを押していこうかなと思ってたんですけども、惜しかったです ね、
1: 残念でした。はい、でも今後もぜひ動画発信してくださいね。
0: はい、していきたいと思います。がちなみに最近はあの食レポの動画があまり上がってないんじゃないかと外部の方に言われることが多く、あのすごいこの見てくれてる人が多いなってことに改めて感謝を伝えたいなと思うんですが、この場を借りて食レポ最近サボっててすみません。
1: 次何かありそうですか？
0: あ、そうなんです。実はですね、ちょっとこの5月8日から新たにこの先ほどご説明をしたジャイカスペシャルとしてチキンガパオを提供することになっています。こちらもあの今日お話をしたタイ料理の一種ですので、ぜひジャイカへお越しの上お食べいただけると嬉しく思ってます。
1: 今回もハロージャイカフェ、ゲストはジャイカ北海道帯広平木たくみさんでした。平木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: チャン、ジャシデレ、
3: フィリピンス、パーラム、
4: ザンビア、ムジャレガボト、インディア、アルビダ、タンザニア、クワヘリ、
5: ファンワトゥ、クトゥプラティ、
6: タンザニア、ムピティンペンバ、
7: バーラタ、ダネバダグロ、
8: ザンビア、シャレンポニンボンセ。
9: ハロー、ジャイカフェ。この時間は信頼で世界をつなぐ、ジャイカ北海道帯広の提供でお送りしました。
10: さよなら。
11: 家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチン、バンさん帯広店。自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ。美味しいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ。大通り南14丁目、バンさん帯広店。
12: 一切妥協することなく、常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来

0: 未来の地球のため環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
1: 3時49分です。今ハロージャイカフェを聞きいただきましたが、ちょっと最初の提供クレジットが途中でまた入っておりました。大変失礼いたしました。5月16日土曜日3時から4時半まで森の交流館十勝でインターナショナルトークが開催されます。世界の国々について学び、日本人と外国人が気軽に交流できるインターナショナルトーク。今回のトークはモザンビークについて。モザンビーク出身留学生のニックさんにモザンビークの食文化、観光地、文化などについて紹介していただく、そんなインターナショナルトーク。トークは日本語と英語で行います。ぜひ。対象は小学生以上ですので、英語ちょっとっていう方も行ってみてください。今月16日土曜日です。明日ではなく次の土曜日16日、3時から4時半まで森の交流館十勝ウィンターガーデン。費用は無料、申し込みも必要ありません。

0: FM JAGA News and Weather。
1: 3時53分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。学生有志らで作

来る帯広七夕フェス2026 in 広小路の実行委員会が昨日イベントの開催概要を公表しました。日程は去年の盛況ぶりなどから8月4日から7日までの平日4日間に変更しました。このほか去年を超える七夕飾りの展示を目指し、協賛金の目標額は300万円に設定しました。11日から募集を開始します。七夕フェスは1955年から続いていた広小路七夕祭りの休止を受け、去年は学生主体の実行委員会が企画しました。8月1日から3日までの3日間で延べ9万3000人が来場しました。今年も帯広畜産大学大学院2年の細川金一さんが実行委員長を務め、畜大の学生や高校生など58人の実行委員で準備を進めています。現在運休が続く韓国の格安航空会社エアロ系航空による十勝帯広空港発着の国際定期便チョンジュ線について、帯広市は7月15日からの運航再開の可能性があることを明らかにしました。この日以降の航空券が公式サイトで販売されていて、市は早期再開に向けて引き続き協議を続ける意向です。チョンジュ線は中東情勢の悪化により4月15日から7月12日まで運休中で、再開に向け市が協議を進めています。ただ中東情勢による航空燃料の供給不足が解消されていないため、不透明な状況が続くとみられます。北海道エアポートは十勝帯広空港のターミナルビル3階の展望ホールに個室型のワークブーステレキューブ2台を設置しました。このブースは防音仕様でデスクや電源を完備、周囲を気にせず静かな環境でオンライン会議や作業に集中することができます。帯広空港ではこれまで急な会議のために広い貸し会議室を借りるケースもありましたが、今回の導入でより手軽な利用が可能になります。料金は15分単位で、平日は330円、土日祝日は220円、専用サイトから5分単位で予約が可能です。空港事務所は出張などで十勝を訪れる際、急な仕事が入っても安心なのでぜひ活用してほしいと呼びかけています。市議会は昨年度の政務活動費の収支報告書を公表しました。議員の調査研究のために支給される政務活動費の執行率は 72.4% となり、前の年から 4.6 ポイント増加しました。新型コロナの影響が出て以降初めて7割台まで回復しました。支出の内容を項目別に見ると最も多かったのが研修費でおよそ298万円、次いで先進地の視察にかかる調査研究費がおよそ164万円となっています。執行率はコロナ禍で視察が制限された20年度には 34.3% まで落ち込みましたが、その後は5年連続で上昇しています。会派別では市政会と共産がともに 90.8% と最も高く、立憲民主市民連合が 47.5% で最も低くなっています。市議会では議員1人当たり月額3万円が交付されていて、使い切れなかった残額は市に返還されます。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に雷濃霧注意報が発表されています。急な強い雨や落雷、視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は 15.2 度です。北海道付近、今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。
今日の帯広はこの後は雨、明け方まで雨となるでしょう。明日の帯広は曇りの予報です。

0: 十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
1: ねえママ、
2: ん？
1: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
2: ちょっと、
1: シッ。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
1: ダブルだったのにね。
4: 札ドラが午後4時をお知らせします。
0: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。なんでやねん帯広、この時間は帯広日産自動車の提供でお送りします。

0: なんでやねん帯広、メインパーソナリティは
1: 関西から参りました帯広大大大好きの株式会社スイミージャパン中本徹でございます。どうも先週に引き続きまして岡本さんどうも
0: よろしくお願いします。今日早いですね
1: いや先週ねなんかちょっと散髪屋さんの話長すぎたってちょっとお叱りを受けたので
0: いやいや
1: 今回ねもうちょっとサクッとご紹介して岡本さんのことをご紹介しようと思ってましてね。音更町出身なんですけども総運協とか
2: そうですね、今はメインで総運協観光協会のイベント関係の仕事をやってますね
1: をされています岡本さんこと岡本和之さんです、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 映像クリエイターでチームラボのバッタモンって
0: やめてバッタモンって
1: バッタモン言うて自分で言うたらあかん
2: 年々差がついてるって感じ
1: チームラボさんみたいな映像、まあ、要はインタラクティブアートやつですね。
2: そうですね、はい、人の動きに反応する映像ですね。
1: 活動領域としてはやっぱり道内が多いんですか。
2: そうです、もう道内だから中本さんとのところでやった時とかは、はい、結構なんか東京進出できそうな感じだったんですね、はい、駿河銀行のところでやったりとか。
1: はあ、駿河銀行さんやってましたね、まあそこら辺はね駿河銀行さんの前ねちょっとねお金返せみたいなデモ隊が
2: そうですね、その後そういう風になって
1: ね、その前の
2: そうなんですよその前にやって毎年やってもいいですよみたいなこと言われてなんかね流れが悪いんですよ
0: でも先週は随分運が良かった話をね
1: そう
0: たくさん
1: フォロー駅をねしてねでそれは全国にもう進出せずもう今は総運協一本で
2: そうですね秋がメインですね。
1: で冬もその氷瀑祭り、
2: はい、本当にちょっとですけどね一部ですけど
1: 僕ら関西の人間から氷瀑祭り言うたらなんか暴走族いっぱい来るよそんなんではないですね
2: そんなんではないですね
1: 氷瀑ってどう書くんですか。
2: 氷は氷の、はい、瀑って なんていうんだ
1: 爆走の
2: 爆そうですね爆裂みたいな感じ
0: いわゆる滝
2: そうだそっちの方です ね
1: ずっとやった
0: であれがこう凍ったような
2: そうです、ね、
0: そんな柱みたいな、はいはい、すごく美しい自然の冬のお祭り
2: そうなんです。もうだからなんか、もう51回やってるんですよね、うん、で11月から骨組みを組んでその後やっぱり12月ぐらいからもう24時間ずっと水をかけ続けてそれでもう氷のなんかそういうなんて言いますかね
1: 自然のアートみたいなの
2: そうですすごいスケール感もあって
1: そこに映し出してあるんですか岡田さん。
2: いやその、まあ、通路とか、まあ、毎年映すとこうレイアウト変わるんで、はいはいはいはい、ここにやってそこにやって指示されたところでやってる感じですね。
1: あ、じゃあ毎年行ったらそれが見えると。
2: そうですね、多分。
1: よろしくお願いします関係者の皆さん聞いてたらよろしくお願いします春夏は何してはるんですか。
2: 春夏はまあ夏はもう本当に秋のイベントの制作ですよね。
1: ずっとこもって、
2: まあ、ほぼ7、8は結構ねもうプレッシャーもかかってきてなんか規模がなんか最初は1個だけだったのが今本当に規模が大きくなっちゃったんで。
1: へえ、それってもうパソコンに打ち込む作業なんですか。
2: そうですね、パソコンに打ち込んで、あとはやっぱりそういう不具合がないかみたいなあれで一応再現みたいなのをやってとか、あとやっぱり機材の調整とか、うんうん、あといろいろ、まあ、パソコンもいっぱいあるんでそういうインストールとか。
1: 一人でやってあるんですか。
2: 一人でやってるんですよ。
1: すごいチームラボさんとかネイキッドさんってすごい数ですけど ね、はい、ね
2: そうなんですよ。なんか
0: チームじゃなかったですよね。
1: ねえ、
2: 去年
1: 一人岡本一人岡本ですね。
2: でなんか去年からはちょっとなんだろう、映像だけじゃなくてイルミネーションもちょっと挑戦して、滝のように落ちるようなイルミネーションで、そして人が歩くと光が変わるみたいな感じの。
0: すごい、
2: まあ、それやったんですけど、うん、ちょっとやっぱり準備が大変すぎて
1: 面倒くさいと。
2: 面倒くさくて
0: 言った
1: 。いや、ネイキッドってあるじゃないですか、
2: はい、
1: 同じチームラボさんの総壁なさん、あそこの社長さんって僕の高校の同級生なんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: うん、ほんですごいめちゃめちゃ男前でモデル目指してて仲良くなかったんです。 全然仲良くなかった。一回ね、なんかタイのトランジット、バンコクのトランジットでね、会ったんですけど、お互いおーっていう感じでこう目合わしたんだけど、そのまま挨拶もせず、まあ子供さんいらっしゃってね、向こう男前のモデルさんみたいな。友達なっといたよ、あれ友達なっといた。もう本当にね、あんな出世する人なんておらんでしょ。
2: そうですね。
1: で、岡本さんと友達。
0: チームじゃなくてね。
1: 一人岡本。岡本さんでも放浪癖ね、先週も言ってはったけど、
0: そんなこもってて、出かけたくならないのかしらと思って、
1: 放浪癖
2: あるだからちょっとやっぱり特殊な仕事なんで、あの暇な時期っていう、まあそういうのはだからいろんなものを見て視察するっていう、
1: インプットの時期ですね。
2: そうですね。
1: なんかもうその笑いがうさんくさになってますよ。ええとか言うといたらいいんですよ。もうラジオやか分かれへんから、顔とか 見張れへんから。みんなシルクロード行ったり、今凝ってんのがお遍路参り。
2: いや、お遍路参りも20代にやってて、なんか歩って旅をしたいなと思って、その当時歩くたらお遍路かなみたいな感じで。
1: はい、全部回ったんですか。88
2: 回りました。
0: 歩いて、
2: それが歩っていこうと思ったんですけど、あの高知過ぎたところ、どこだったかな、なんかすごい長いトンネルがあったんですよ。で、怖い、すごい狭くて怖い。で、そこを出たら、なんかおばちゃんが待ってたわって。
1: 怖っ。
2: いや、なんかそのトンネル歩いてる俺を見て、車に乗っけなきゃなっていうふうに。
0: 優しい方。
1: 怖い人じゃなかったんですね。
2: で、まあ、別の絵でちょっと怖いところもあったんですけど、まあそれまではもう全部断ってたんですよ。全部歩きたいんで、けどそういう風に言ってまでして待ってくれるっていうことは、やっぱ乗んなきゃなんないなみたいな感じで。
1: でも普通はやっぱ遍路してましてね、言うたんですか。
2: 言いました。で、そしたらそのおばさんはなんか、あの日蓮宗らしいんですよ、で日蓮宗は真言報国って言って、もうね、何十年も行ったことないけど、あなたとこうして知り合ったから行ってみるみたいなあれで、で、まあ、そのおばさんの車に乗って、今でこそ四国の道は広いですけど、その当時すごい国道も狭かったんですよ。

0: で、ぐにゃぐにゃした道をなんか車線にまたがっておばさん運転するんですよ。中央もうほんど真ん中走って、でコーナーの手前でプッパッパッパッ鳴らすんですよ。
1: いますっていうね、対向車に。
2: そう、パックしてるんじゃないですね。
0: で私ね、あのついこの間まで入院してたのとかっつって、なんで入院してたんですかって、ちょっと正面衝突して、
1: それはちょっと怖い、
0: 怖いけどすごいね、なんか面白いっていうか、なんか霊感の強いおばさん、もう学校の先生やったらしいんですね、うん、でなんか子供をなんか目の病が流行った時は手を当てて治したとか、
2: ちょっと変わってはるんですね。
0: そうなんですよ。でやなんかすごい振動だったらしくて、小さい時にその天皇の名前を読むとそれがもう全部頭に入
1: る。あ、じゃあ歴代も。
2: なるほど。
0: でそれが普通だと思ったけど、みんな違ったみたいなのが
1: 不思議な。
2: お遍路さん行ったりで、今神社巡ってるんですか。
0: そうですね、今ちょっとあんまり人が行かないような神社ですね、うん、なんか岩倉とかって言って、まあ岩とかがなんか神様として祀られている
2: ような、は
0: い、そういうところをなんかちょっといろいろ巡ってますね。
2: 御朱印帳なんかもらえないとこですね。じゃあ、
0: あ、そうですよ、はい。
2: どこが良かったですか。ちょっと僕も最近神社御朱印帳集め出してて、
0: はい、まあ島根のやっぱ出雲大社の周辺でやっぱりそういう昔の原始的な神社がたくさんあるんで、なんかまあそういうところこの 1,2 年はなんか必ずもう島根には寄ってなんか何個かその神社巡りするっていうことはしてますね。
2: 良かった神社は、はい、北海道道内はあります
0: よね。帯広あります、帯広神社が、
2: はい、むちゃむちゃ有名じゃないですか。
0: そうなんですね、神主も知り合いですからね。
2: なんかもっとここマニアでいうとこないですか。
0: うんとね、まあすごいなんか神秘的っていうか、うん、だったのが四国の徳島の山の中にあるその神社がすごい神秘的っていうか、もう本当にまあ岩倉で、さらに天の岩戸神社だと、はい、中名前だと思ったんですけど、はい、その御神体の岩倉があって、その前にまた神楽を舞うような平らな大きい岩があるんですよね。そこはすごい神秘的でしたね。なんかね、
2: 別に霊感強いとかではないんですよね。
0: 霊感は本当にないですね。
2: ないんかい、
0: は
2: い、
0: 霊は大好きなんですけど、
2: さっきの余談の時からね、ずっと霊の話やなんかずっとしてあって、
1: うん、本当ちょっとスピリチュアルな。
0: そうですね、もう霊感のないエピソードとしては、なんか僕のじいちゃんかな、亡くなった時に親戚が集まって、まあ僕一人なんかまだゆっくり寝てたんですよね。なんか突然ドアが開いたらしくて、みんなが、あ、じいちゃん戻ってきたみたいな。僕起きた、何も感じてないか、僕だけ体験しなかったみたいな。
2: 開くのは見てないだけ。
0: 僕は寝てたんで。
2: 岡本さんらしい。
0: 大好き、人一倍好きなんですけど、全然そういう体験できないんですよね。
2: もう体験したら怖いですやん。僕今日もホテル向こうから帰らなかったから一人で寝るの怖いですやん。怖いんです。じゃあ回っておられてこういうことされてって、はい、今後岡本さんと活動はどうされていきたいんですか。
0: 今後はあんま考えてないんですけど。
2: 考えてないんかい。
0: 一応今その旅行行ってる時、旅行っていうかその視察ですね、うん、で行ってる時の車で全国巡ってるんですよ、はい、それはもうあれなんですよ、ずっと車内からドライブ動画を撮ってるんですよね、
2: うんうん、ドライブレコーダーではなく、
0: じゃなく、でそれはまあ一応 YouTube で全部公開してるんですけど、
2: へえ、どこどうしたら見れるんですか。オカホン、
0: あ、そうですね、オカホンで調べるのかな。
1: オカホン車の旅、
0: まあ、まあ、あんまり見られてないから大丈夫なんですけど、オカホンで
2: 出てきますか。
0: 出てくると思いますね。
2: そんなドライブの旅よりもオカホンクリエイティブ集はどこで見れるんですか。
0: クリエイティブ集、そうですね、それも同じところで、
2: オカホン総雲郷とかで見れますか。
0: 奇跡のイルミネートですかね。
2: ああ、
0: 奇跡のイルミネートで見れると思います。
2: 見れますか、
0: はい。
2: まあこんななんか喋ってるだけだ、むちゃむちゃ絵描けなお茶なんですけど、
1: 今回ね
2: ちゃんとね、あのね、映像はちゃんとすごい素敵な映像なんで あと芋っぺとじゃがっぺ出てきますけど
1: 大丈夫かな、もうなんかマイナスのイメージになってないかちょっと心配になってますよ。
2: そうそう、岡本ってなんやねん放送してない時にはずっとラクダの話してる。
1: そうそうそうそう、
2: ラクダの話ね。
0: そうですね。

0: 多分日本人では数少ないラクダのなんか所有者になった経験がある。
1: ラクダ所有者になったけど言うこと聞けへんから上に乗せてもらわんとラバと交換したん
0: ですよね。交換ですね、
1: アホな話してます
2: 何の話かも全然見えないですよね。そう結局
1: で岡本さんのやってるちょっとアーティスト活動をちょっとご紹介してほしいんですけど、
0: はい、5月16日から6月14日まで、うん、北海道立帯広美術館で開催されるトカビ展2026、うん、トカチの生き物展というのがありまして、うん、その中で僕もあの作品を展示しているので、
1: インタラクティブアートで、
0: そうですね、まあインタラクティブにもなるのかもしれないですけど、ちょっといろいろいろんなセンサーを絡めて、その光ったり映像が出たりするような、
1: どっか触ったら光ったり、
0: いや触るっていうよりも多分美術館内で人が動いてるのをいろいろ解析しながら、そこでちょっといろいろ映像が変わるみたいな感じの、まあ今まで使ったことないようなセンサーを使ったなんか映像にしようかなと思ってます。
1: じゃあもうこれはあの商業的なあれとかお客さんが見てギャーっていうやつよりはもう岡本さんの作品なんですね、は
0: い、そうですね、もう本当に個人的な、まあ本当アートに近いと思いますね。
1: で多分あのボソボソ喋りやあかんから、また美穂さんにもう一回復唱してもらおう。
2: わかりました、
1: ええ声で。
2: 北海道立帯広美術館で開催です。5月16日土曜日から6月14日日曜日まで、開館時間午前9時半から午後5時まで、観覧料は一般1000円、高校生大学生は500円、小中学生は無料となっておりますので、ぜひ小さなお子さんを連れてご家族でお出かけいただきたいと思います。トカチで活躍をされているアート作家さんたちが集結しまして、はい、この作品展となります。今日大丈夫、岡本さんがどんな映像を作るのかって想像してる方、
1: う
2: ん、
1: そうそう
2: 適当じゃないかなって想像
1: も、霊感ない人やろ
0: もうなんか綺麗だとは言われます、みんな綺麗な
1: 映像だとそこのちょっとねギャップを見ていただいてね、ええ加減な感じでやってはりますが
2: いやいやいや、もう映像は綺麗だと。でも双雲郷のずっと映像を手掛けられているっていう実績もおありですし、またあのお仕事で映像作ってもらいたいっていう方も岡本さんに相談もできますか。
0: あとなんかイベントで展示したいっちゅう人がいればなんかね、問い合わせしていただければと思います。
1: 格安で、
0: いやそうでもないです
2: ご相談、要相談ということで、よろしくお願いいたします。で、どんな作品を作られるのかというのは、うん、帯広美術館で開催のトカビ展2026トカチの生き物展でご覧ください。
1: はい、もう最後も美穂さんに締めていただきましてありがとうございます。もう前のとこ全部忘れてもうた。ええ声で忘れてもうた。はい、本日はええ加減なんですけどちゃんとしてるクリエイター、映像クリエイターの岡本さんこと、岡本和之さんにご出演いただきました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: なんでやねん帯広、この時間は帯広日産自動車の提供でお送りしました。帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広日産自動車。
1: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: 北海道ホテル

0: ウェディングフェア5月17日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
1: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
2: 知らがないわね。
3: 親父の一目惚れだっけ？
4: 違うよ、母さんの方さ。
2: 母さん綺麗だね。
1: そうだね。
2: お母さん、
5: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホール、メモリーホール札内3号の1010。

送りしたのはコールドプレイアドベンチャーオーバーライフタイム。4時24分です。 Ready Go 生放送でお送りしています。メールをありがとうございます。美穂お母さん、いつもご迷惑ご心配おかけしております。バカな息子でございました。はい、わしだ笑い母の日も近いということでブラックさんの母になりましたね。昨日ちょいとん？あ？という話を一発。エリモへ向かい、新人くんと昼ご飯。新人くんが財布を出そうと、ちみ、ここは私に任せなはれ。で、尻ポケットの財布が、あれ？ない！いやー、考えろ。はい、いきなりお店のトイレでビッグの方をした記憶、笑い。落としそうなので棚へ避難させ置き忘れ。私たちが帰るまであったんですね。あー、神様ってな昨日でした。ありがとうございます。よかったです、お財布あって。気が気じゃないですよね。気がつかないうちは何らお財布がないのも知らないので気になりませんが、気がついた途端あるのか、あるのか、あのお財布はちゃんとあるのか帰ってくるのか、すごく心配になりますよねよかったって、よかった。で、結局お支払いは新人くんが一旦してくれたということでしょうか。で、野球ではなく卓球。なんで中国だけがあんなにかゆうかゆう、国から強制応援、応援しないと国からん、つい思いますね。や、卓球イコール中国は少しずつ変わりつつあるかな。ではさよなら、ありがとうございます。そうね、なんか卓球が強い国っていうのも随分増えてきた、一強ではなくなってきている、そんな印象ありますね最近ね。日本の活躍もすごくいい感じになっていて、いや、まあやっぱり中国強いなっていう印象ではありますけれども、でも手が届かないわけではなくなってますよね。ありがとうございます。そしてドラえもんさんから、で、今日美味しい麦音のパン屋へ歩いて行ってきました。気持ちよく歩いてパン買ってきました。また行こうと。じゃあまたね、みおさん番組最後まで頑張っ、ありがとうございます。で、リクエスト曲書いていただいたんですけれども、ちょっと今日もしかしたらもう最後まで時間がなさそうな、そして同じアーティストの曲で行くのはちょっと難しいこともあります。ちょっとね、時間が空いてっていう、ちょっとね、伝わるかしら私の思い。ドラえもんさん、ありがとうございます。

0: Classic, baby.
1: お送りしたのは歩むいまずクラシックでした。
2: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広日産自動車。
3: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
4: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
3: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄と勝ち。
5: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
6: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
5: 乗る前には小銭の準備を。
6: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
5: 東洋タクシーに乗りなさい。
7: なあ、周年記念のノベルティペンとかタオルじゃ普通すぎるよな。
8: だったら繁華街のクッキーはどうですか。ロゴの形で焼いてくれるんですよ。
7: え、うちのロゴ、それ手土産にしたら絶対盛り上がるな。
2: あなたのお店にぴったりなクッキーを制作します。お菓子のかと書く繁華街。ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。
1: 時を磨く今だけの限定チーズ、エイジ。大切な人と育んできた時間はチーズの熟成と重なります。特別な時をエイジと共に。ロゴマークは永遠を意味するウロボロス。情報は公式 LINE で配信中。東洋チーズファクトリー。

0: ユーシャースジャンクション、この時間は芽室町の東洋チーズファクトリーの提供でお送りします。ユージャスジャンクション、今日は浦島先生どこにいらっしゃるんでしょうか。浦島先生、
1: 今日は、あの仙台
0: にいらっしゃる。
1: そう、仙台ってわかりますか。わかるよね。
0: 宮城県ですか。
1: 宮城県、そうなんだわ、うん、
0: 何を、
1: あのね、明日熱中小学校に行って講演することになってるんですよ、うん、なゆきさんがやってるっておかしいけど、教頭先生やってる宮城、三郷、熱中学校っていうのがあるんですよね、うんうん、熱中小学校、うん、でそこで呼ばれていくんですよ、
0: うん、何をするんですか、熱中小学校で。
1: 何をするってね、いやこれすごいプログラムで、うん、大体熱中小学校って2人コーチが話をするんですよね、
0: うんうん、
1: で最初はね、明日ね、ナイキさんがいわゆる音楽の話をするんですよ。
0: あ、ナイキさん副校長、
1: うん、そう、教頭先生、
0: 教頭、
1: うんうんうん、
0: 教頭先生に就任して、うん、で1回目は教頭先生の授業、
1: うんうん、そうで、教頭先生がその音楽の話をした後ね、なんと生で演奏することになってるんですよ。
0: はあ、
1: うん、でそのバックに僕の

0: ハルニエの木の写真とジュエリーアイスの写真が投影されてっていうことで、すごい豪華版だよね。でその後に、僕の話があるんですけど、もうなんかその、あれかな、ナイキさんのライブ聞いたら俺帰っちゃおうかなと思って。
1: ちょっとメインはどこ先生の
0: いや、なかなかできないですよ。だってね、ピアニストも来るって言ってたよ。だからすごい楽しみにしてるんですよね、
1: ライブ。
0: 大したもんですよ、やっぱり。
1: ナイキさん、
0: 新しいところはね、いろいろと一生懸命やるんじゃないですかね。
1: どういうことですかどういうことい
0: や、だけどナイキさんともね、僕ね、結構もう長いんだよね。考えてみたらもう9年ぐらいな、10年ぐらいになってるんだよね。
1: おお、初めて出会って、いつ、あれ帯広にいらした時ですか？
0: いやいやいやいや、僕はもう元々あの人と会ったのは東京のジャズのライブハウスで会ってるんですよ。あの石井さんに言われて、茶の水のナルチューとかな、ナルチューところに行ってみなと、なかなかいいジャズライブ、ライブハウスだからって言って、僕は初めて行ったんですよね、そこにね。でそこで演奏してたのがナイキさんで、ナイキさん初めて東京でやった時なんですよね、その時が。で偶然そこで会って、それで名刺を交換して、で後から連絡するよって言って、それからの付き合いなんですよ、あの人と。
1: ナイキさんがまさか、この豊頃町でもライブをするなんて、その時には思ってもないですよね。
0: いや、だけど結構ね、マクベスでもやってるし、帯広でもやってるし、いろんなところで、十勝はね、結構知名度出てきましたからね、やっぱりね。
1: そんな直之さんの曲を今日は選曲をしていただいてるわけですね。
0: そう。タイトルが When Lights Are Low っていうタイトルなんですけど、これ、直之さんのね、最初のアルバムの1曲目なんですよ。
1: はい。
0: で僕がその初めて会った時に買ってきたアルバムをうちで聴いた1曲目に聴いたやつですよね。で1曲目からもうとにかく気に入っちゃって、この人はいいっていうんでね。まあ実際にはライブで聴いてもよかったんだけど、それ以上にやっぱり何ちゅうかな、彼女のアルバムの作り方がうまいんですよね、やっぱりね。で今日はね、ナイキさんとの、明日はコラボですからね、仙台での、仙台というか宮城県でのね、だから1曲目のこの When Lights Are Low というタイトルの曲を選びました。
1: はい。
0: これ意味わかりますか？Lights Are Low っていうことはどういうことなんだろう。
1: Lights がロー、
0: ロ
1: ー、低い、
0: ローだろう、ロー、ローだろうね。
1: Lights がロー、
0: ライツアローっていうことは光が、まあ、抑えられてるっていうか暗いってことですよね。だからどっちかというとジャズクラブやなんかで、照明を暗くするとかね、そういうなようなイメージの曲だと思いますよ、これ。
1: なんかちょっと明るいっていうよりは、少しダウンにしたライトの時の印象を与える。
0: やっぱりなんかジャズっぽいじゃないですか。
1: そうね、そうですね。
0: だから反対に俺僕この逆はローじゃなくてハイっていうのかなと思ったんです
1: よ。
0: どう思いますこれ。いわゆるいわゆるライツが光がこうこうと照ってるような感じっていうのはハイって言いますかね。
1: はい、ハイっていうイメージがない。
0: やっぱりないよね。大体こういうなんかどう思いますかとかさ、どう思うとかって言ったら大体違うんだよ
1: ね。答えはノーですよね。
0: やっぱりね、言わないらしいね、どうも調べたら。ローの逆で、はいっていうのは言わないんだって。
1: なんて言い換える？
0: じゃあなんて言うかって言ったらね、やっぱりブライトっていうみたいよ。なんか、ライトはブライトって言ったらなんとなくわかるわね。
1: すごく明るい感じがする。
0: でもやっぱりジャズには明るいよりくらいもいいかな。
1: そうですね。どっちかっていうと、
0: ただナイキさんのやつはね、そんなに暗い感じのね演奏じゃないですね、これね。ちょっと軽快なところもあるしね。

0: 内木さんが明るいですからね。
1: まあそうですよね、うん、だけどこの曲って1936年の曲だよ。ベニー・カナタンが作ったらしい、どうも。だけどすごいね、90年以上経ってさ、あのジャズっていまだにこうやって演奏されてるってすごいと思いません、うん、
0: しかも古い感じが全くしないです。
1: あ、もうね、本当だよね、まあぜひですね、今日は内木さんの演奏で When Lights Are Low という曲をぜひ聴いてください。
0: はい、じゃあ気をつけて、あの北海道にも帰ってきてください。
1: いやー、そうですよね、明日明後日帰ります。
0: はい、 Enjoy。
1: はい、 Thank you。
0: はい、じゃあありがとうございます。
1: はい、どうも。

今週のユーチャースジャンクション、なゆきさちお、サックスプレイヤーなゆきさちお、ファーストアルバムからお送りしています、 When Lies Along。 ここからは十勝目室町に工場を構える東洋チーズファクトリーのインフォメーションをお届けします。いいジャズには熟成されたワインやウイスキーのような深みがあります。チーズもまた同じように時間が磨き上げる芸術品、そんな時間を名前に冠した東洋チーズファクトリーのチーズブランドエイジ。ブランド名のエイジにはチーズを囲む幸せな時間が込められています。最高の味を求めて開発に費やした時間、工房でチーズが静かに眠る熟成の時間、そしてあなたが大切な人とこのチーズを囲んで語り合う時間。ラインナップも多彩です。12ヶ月以上熟成された濃厚な旨味のハードチーズ、芳醇な香りと滑らかに溶け贅沢にしするラクレット、そしてどこか懐かしく優しいミルクの風味を感じるゴーダやチェダー、すべてが十勝の恵みを凝縮したチーズです。このエイジのチーズには印象的なロゴマークが添えられています。円の中に描かれた100本の線と12の単位、これは100年語り継がれるチーズ作りという志と積み重ねた時を表しています。その形は永遠を意味するウロボロス。なぜチーズに永遠を願うのか、その物語の続きはぜひ東洋チーズファクトリー公式ホームページで確かめてみてください。東洋チーズファクトリーまたはエイジ2020で検索してください。自分へのご褒美に、あるいは大切な方へのギフトに、時を磨くチーズエイジ。今夜はお気に入りの音楽やドリンクと一緒に十勝の熟成を味わってみませんか。帯広のお酒のセレクトショップクラヤで買うことができます。売り切れの場合はごめんなさい。帯広のお酒のセレクトショップクラヤで東洋チーズファクトリーのチーズを買うことができます。あとはネットで買えます。

0: ますので、東洋チーズファクトリーエイジ2020で検索してください。さらにイベントで今月は16、17土曜日曜ヘキウングラで蔵祭りが開催されます。で、16日土曜日だけなんですけれども、東洋チーズファクトリーの出店が決定しています。蔵祭りにぜひお出かけください。16日土曜日、東洋チーズファクトリーが出店いたします。ユーシャーズジャンクション、この時間は目室町に工場があります東洋チーズファクトリーの提供でお送りしました。
1: 時を磨く今だけの限定チーズエイジ、大切な人と育んできた時間はチーズの熟成と重なります。特別な時をエイジと共に。ロゴマークは永遠を意味するウロボロス。情報は公式 LINE で配信中。東洋チーズファクトリー。
2: 農家から直送の新鮮野菜、
3: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
2: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
3: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
2: 絶対行きたいショッピングモール、
4: そこはどこ？
2: 帯広競馬場十勝村。
5: 十勝出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。
6: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
7: 俺たちの戦闘服、
8: 私たちの勝負服、
7: 見た目も性能もコスパも
8: 妥協したくないよね。
9: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。
10: FM ジャガニュース&ウェザー、
0: 4時51分です。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。学生有志らで作る帯広七夕フェス2026 in 広小路の実行委員会が昨日イベントの開催概要を公表しました。日程は昨年の盛況ぶりなどから8月4日から7日までの平日4日間に変更しました。このほか昨年を超える七夕飾りの展示を目指し、協賛金の目標額は300万円に設定、11日から募集を開始します。七夕フェスは1955年から続いていた広小路七夕祭りの休止を受け、昨年は学生主体の実行委員会が企画、8月1日から3日までの3日間で延べ9万3000人が来場しました。現在運休が続く韓国の格安航空会社エアロ系航空による十勝帯広空港発着の国際定期便チョンジュ線について、帯広市は7月15日からの運航再開の可能性があることを明らかにしました。この日以降の航空券が公式サイトで販売されていて、市は早期再開に向けて引き続き強化、20年度には 34.3% まで落ち込みましたが、その後は5年連続で上昇しています。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に雷濃霧注意報が発表されています。急な強い雨や落雷、そして視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は 13.8 度です。かなり気温下がってきました。今日の最高気温は12時3分 18.2 度でした。北海道付近、今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。帯広今日は曇り、夜には雨が降るでしょう。明日は明け方まで雨、その後は曇りでしょう。最低気温は5度、最高気温15度の予想です。札幌今日はこの後からは夕方から雷を伴い雨となるでしょう。明日は曇り、昼前一時雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。東京

0: 明日は晴れでしょう。以上、ニュース&ウェイさんお伝えしました。
1: 俺たちの戦闘服、
2: 私たちの勝負服、
1: 見た目も性能もコスパも
2: 妥協したくないよね。
3: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。おとふけのワーク感もよろしくね。ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。
0: 4時55分です。ここからは週刊星座占いウィークリーフォーチュンテラー。今日の占いさんは時和さん、キャットテールの時和さんです。今日から来週の木曜日まで1週間、どんな1週間になるんでしょうか。お羊さん、ラッキーカラーはブラック、ラッキーナンバーは2。入れ替えが必要な1週間、古いものを手放すことでより良い縁が舞い込んでくるでしょう。お牛さん、ラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは9。状況整理が必要な1週間、準備を整えることで将来の大きなチャンスに備えましょう。双子さん、ラッキーカラーはイエロー、ラッキーナンバーは9。丁寧さが求められる1週間、計画を細部まで掘り下げることで難なく課題を突破できるでしょう。カニさん、ラッキーカラーはシルバー、ラッキーナンバーは3。調和の取れた1週間、周囲との交流を通じて心の安定と不安の解消が図れますよ。獅子さん、ラッキーカラーはゴールド、ラッキーナンバーは22。冷静さが求められる1週間、勝ち負けにこだわらず譲る余裕を持つことが最善策です。乙女さん、ラッキーカラーはレッド、ラッキーナンバーは5。周囲の助けを得やすい1週間、守りに回ることで自分らしさを維持することができるでしょう。天秤座、ラッキーカラーはグリーン、ラッキーナンバーは2。周囲への感謝が大切な1週間、当たり前だと思っていると大切な縁に傷がつくかもしれませんよ。サソリさん、ラッキーカラーはブルー、ラッキーナンバーは5。慎重さが求められる1週間、今はスピードよりも正確さを重視してトラブルを防ぎましょう。伊手さん、ラッキーカラーはホワイト、ラッキーナンバーは8。空回りしやすい1週間、勢いで動かず全体のバランスを見ながら計画的に進みましょう。ヤギさん、ラッキーカラーはシルバー、ラッキーナンバーは13。運気は上々、報われる1週間、自分の努力と貢献はいずれ自分の豊かさにつながるでしょう。水亀さん、ラッキーカラーはイエロー、ラッキーナンバーは10。休息が求められる1週間、今は静かな時間を過ごし将来に備えて活力を蓄えましょう。魚さん、ラッキーカラーはブラウン、ラッキーナンバーは7。視点を外側に向けるべき1週間、外部の知恵を借りることでより明るい可能性を見出せますよ。どんなメッセージ届いたでしょうか。もっと詳しく占ってほしいという方はキャットテール、キャットテール時和で検索してください。今日の占いさんはキャットテール時和さんでした。レディゴン、お付き合いくださいましてありがとうございました。素敵な週末お過ごしください。ちょっとね、お天気があんまり行ったり来たりですので体調整えていきましょう。お相手はみほでした。この後は大江さんです。
4: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
5: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
4: 上げるもの？何よ？
5: テンションを。
6: 退屈しない SUV、 鈴木新型クロスビー、鈴木アリーナ西15条で。うるんだ
7: 声、取り留めのない話を聞くよ。
8: するよ。
7: 加藤かな子と
8: 大沢拓也、
7: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
9: 勝ち前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ

0: 種トイレットペーパーサランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999勝ち米お客様センターへ。
1: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。
2: ブルーフライデー

時刻は午後5時になりました。ブルームフライデー、大江京子がお送りします。花の金曜日、お仕事モードから週末モードへシフトする時間。今週1週間を振り返り、週末のワクワクが膨らむ話題を咲かせます。1時間の生放送、どうぞお付き合いください。さあ、1週間お疲れ様でしたとね、いつも通り言ってしまいそうなんですが、今週は水曜日までゴールデンウィークで、昨日今日とお仕事をして、また明日からお休みという方が多いんじゃないかと思います。今年は最大8連休でしたからね。ラジオをお聞きの方は、しっかり木曜日からお仕事モードに切り替えられましたか？生活リズム普段通りに戻せたでしょうか？今週末も楽しいイベントなどたくさんありますからね。再びの休日楽しんでください。さあ、そして今日はこの後7時頃からですね、雨の予報なんですね。結構外が暗くなってきました。雨は明日の明け方まで降り続きそうですので、夜にお帰りの方、また外出予定がある方は雨に気をつけてくださいね。そして今週はあなたにとってどんな1週間でしたか？メッセージもお待ちしています。ジャガアットマークジャガドット FM へどうぞお寄せください。さあ、それではブルームフライデースタートです。今週の注目ナンバーからお送りしましょう。5月6日リリースの最新ナンバーです。彩香 OK GO。

時刻は5時6分です。この時間はウィークリーフラッシュニュース、勝前電子版から今週注目されたニュースをピックアップしてお伝えします。2日午後3時ごろ、帯広市内の西10、南17の建物のトタン屋根が強風の影響で剥がれました。十勝広域消防局によりますと、家主からトタン屋根の半分以上が飛ばされそうと119番通報がありました。帯広消防署から消防隊員らが出動、屋根に登り剥がれたトタンを釘で打ち付け、ロープで固定するなどの応急措置を行いました。2日の十勝管内は風が強まり、一部では倒木なども見られました。帯広泉で午後2時11分に風速18メートルを観測するなど、管内4地点で5月としての観測史上最大を記録しました。帝国データバンク帯広支店は、2025年の十勝管内建設業売上高調査の結果をまとめました。トップは宮坂建設工業で、2005年の調査開始以降首位をキープしています。2位はロゴスホーム、3位は萩原建設工業、4位は河田工業、5位はエフリードで、トップ5社は前年と同じ顔ぶれとなりました。上位100社の売上高合計は前の期と比べ 4.3% 増え、2249億1900万円で過去最高を更新しました。帝国データバンク帯広支店は、管内では酪農畜産施設に対する投資が伸び悩む中、物流工業団地や商業施設の再開発といった前向きな動きが見られるとし、今後の状況について、建設業界全体としては底堅い状況が続くと思われるとの見方を示しています。十勝毎日新聞社は、十勝管内主要企業11社を対象に、4月入社の新卒採用状況と来年度採用の見通しを調査しました。4月入社は前年より7人少ない223人で、2年ぶりに減少しました。人口減少下で採用競争が激化する中、およそ半数の企業で前年よりも人数が減少し、計画時の人数に達しませんでした。前年より採用を減らしたのは5社、計画より少なかったのは未回答と数値を示していない企業を除く9社中6社を占めました。十勝管内の有効求人倍率は2月まで9ヶ月連続で前の年の同じ月を下回っていますが、採用担当者は売り手市場との見方を示す人が多くなっています。来年度は6割以上の企業で今年よりも採用数を増やす計画で、 SNS の活用や説明会の前倒しなど工夫を凝らしながら採用活動を進めています。

道内で高速バスを共同運行する十勝バスなど5社は、7月から帯広札幌間の高速バスポテトライナーに直近の混雑予測や予約状況に応じて運賃を変動させるダイナミックプライシングを導入します。現在利用日に応じて3段階で設定している運賃を7月以降2910円から4930円の範囲で上下する制度に変更します。清水御影の上高も2710円から4580円の幅で変動します。現行の制度に比べ下限運賃は2割安くなりますが、上限は2割高くなります。バス事業者の収益改善が見込まれる一方、利用者にとっては割安な便を選ぶ機会が増える利点があります。道内の高速バスとしてはダイナミックプライシングの導入は初の取り組みで、乗車率の平準化や空席の解消を図り収益の最大化を目指します。あなたが気になったニュース、今週どんなニュースがありましたか？ここまではウィークリーフラッシュニュースでした。

0: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌、世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレッカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: おうちに光ギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: おうちに光ギガ、
2: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちに光ギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
4: 私オートバックスにした超おすすめ。
3: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
4: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
3: マジか。あ、今年キャンプどうする？
4: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
3: オートバックスすごくない？
5: 車のことならオートバックスにお任せください。

送りした曲は平井大ドリーマーズでした。ブルールフライデー、ブルールフライデー、ブルール

時刻は間もなく5時17分です。今週末開催の注目のイベント情報をご紹介するイベントピックアップです。今週末もね、たくさんのイベントあるんです。まずはですね、明日9日開催のイベントからご紹介していきましょう。冬季オリンピックのスピードスケート女子で金2個を含む計10個のメダルを獲得して引退した幕別町出身の高木美帆さんの功績を称える感謝パレード&交流会が明日9日土曜日、幕別町100年記念ホール前特設会場で開かれます。明日は午前11時15分から記念ホール前のロータリーを高木さんが徒歩で回り、町内の子どもたちが横断幕を持って先導します。コース途中に子どもたちと触れ合うスペース触れ合いゾーンを設置、小学生以下の子どもが対象です。また11時45分から午後1時15分まで行う触れ合い交流会では、高木さんが町民に感謝のメッセージを伝える場面を用意するほか、ミニトークショーや丸バツクイズも行います。小雨欠航です。万が一お天気が荒れた場合はホールでの開催を予定しています。来場者専用の駐車場は午前9時半開場で、イベント会場の南側に用意しており、スタッフの指示に従って駐車してください。会場には午前10時から入れます。詳しいお問い合わせは幕別町政策推進課0155-546610 0155-546610へどうぞ。では続いて浦幌のイベントです。明日9日土曜日、浦幌神社で五宗祠130周年を記念した奉祝奉納祭、芸能の美ここに結ぶが開催されます。大神様への感謝を捧げるとともに、日本に受け継がれてきた伝統芸能を神前に奉納する特別なひととき、神楽舞や三味線、和太鼓、ライブ書道など多彩な演目が披露されます。普段とは一味違う体験、伝統文化の美しさに触れながら静かに心を整える時間を過ごせそうです。出演は浦幌神社神楽舞月姫会による神楽舞をはじめ、加藤流三弦会や和太鼓ユニットどんどこ、書道家松尾より子さんによるライブ書道など、さまざまな表現が一つに結ばれる構成になっています。定員は72席の事前申し込み制。貴重な機会ですので

参加を希望する方はお早めの申し込みがおすすめです。浦幌神社御創始130周年奉祝奉納祭芸能の美ここに結ぶ、明日9日土曜日、会場は午後5時30分、開演は午後6時から、終演が7時45分です。会場は浦幌神社社殿内。料金は1000円、幼児は無料、当日納付してください。定員は事前申し込み制で72席。浦幌神社ホームページの専用フォームから申し込んでください。詳しい情報は公式サイト、インスタグラム、フェイスブックをチェックしてください。さあではどんどん行きましょう。新得町駅前にありますカフェやキッズスペースが人気の地域情報センターとくとくで、誰でも参加できるとくとく春の木漏れ日祭りが開催されます。フリーマーケットや母の日に向けたイベントを開催、明日9日土曜日に行われます。フリーマーケットはハンドメイド作品や衣類、雑貨の販売、似顔絵コーナーはお母さんや家族の似顔絵を描けるブースが登場。また母の日プレゼントコーナーとしまして、お母さんへ感謝の思いを伝えるためのプレゼント作りもできます。母の日に家族への感謝を伝えるためにお出かけしてみてはいかがでしょうか。とくとく春の木漏れ日祭り、明日9日土曜日午前10時から午後3時まで、新得駅前地域交流センターとくとく2階多目的室1階木漏れ日テラスで開催です。入場は無料です。詳しくはとくとくの公式インスタグラムをチェックしてください。さあでは9日土曜日のイベントご紹介最後です。鹿追テクテクマルシェ、鹿追観光協会インフォメーション前、道の駅鹿追の裏庭ですね、ここのオープンスペースで開催されるグルメやハンドメイドのミニマルシェ、鹿追テクテクマルシェ、10月まで開催があるんですが、1ヶ月に2回のペースで開催されます。今月初回は明日9日土曜日、いろんな団体がマルシェに参加しますので、詳しくは鹿追町観光協会のインスタグラムをチェックしてください。天気が良ければピクニックに行くっていうのもね、いいかもしれません。また出店者を募集しています。出店のための応募要項は鹿追町イベント情報からご確認ください。鹿追テクテクマルシェ、明日5月9日土曜日午前10時から午後3時まで、会場は道の駅鹿追の裏庭です。詳しいお問い合わせは鹿追町観光協会、また情報は公式サイトやフェイスブックをチェックしてください。さあではここで1曲をお送りして、10日日曜日のイベントもご紹介していきます。お送りする曲は宇多田ヒカルパッパパラダイス。

お送りしている曲はアニメちびまる子ちゃんのエンディングナンバーにもなっています。宇多田ヒカルの最新ソング、パッパパラダイスです。もうね、家族がテーマになっている曲ですので、この母の日のシーズンに聞きたいナンバーですね。さあ、それでは先ほどはね、9日土曜日のイベント情報をご紹介しましたが、ここで10日日曜日のイベント情報もご紹介していきたいと思います。まずは木フェス十勝の名店マスヤパン、十勝産小麦 100% 使用のパンを作るマスヤ商店麦音の屋外スペースで木工イベントが開催されます。主催は木フェス十勝実行委員会。毎年5月に開催されているこのイベントでは、木工遊びを中心に自然に触れ合う木育を体験できます。予約は不要ですので、麦音のパンを味わいながら森のお散歩など多様な木育プログラムに参加してみませんか。開催はあさって5月10日日曜日午前10時から午後2時まで。会場はマスヤ商店の麦音。入場無料なんですが、個別プログラムは一部有料となっています。詳しくは木フェス十勝公式インスタグラムをチェックしてください。それでは最後にもう一つ、あさって10日日曜日に北海道十勝清水吹奏楽団第4回ファミリーコンサートが開催されます。北海道十勝清水吹奏楽団が今年もコンサートを開催。今回のプログラムはクラシック曲からアニメソング、懐かしの昭和歌謡など、小さなお子様も大人も楽しめる構成になっています。また午後1時30分からホワイエでミニコンサートも開催されますよ。少し早めに行くといいかもしれません。無料のイベントなんですが、事前に整理券の取得かオンライン申し込みのどちらかをする必要があります。ぜひご家族で申し込みの上コンサートに行ってみてはいかがでしょうか。北海道十勝清水吹奏楽団第4回ファミリーコンサート、開催が10日日曜日、会場が午後1時20分、開演が午後2時です。会場は清水町文化センターの大ホール。料金は無料です。申し込みは整理券が必要です。清水町文化センター、御影公民館、新徳町公民館、鹿追町民ホール、また目室町中央公民館などで取れ

0: 取り扱っています。またはオンライン申し込みサイトからの申し込みが必要です。オンラインからの方が便利かもしれないですね。詳しくは公式インスタグラムをチェックしてください。さあ、明日も明後日もたくさんイベントが開催されます。ゴールデンウィークが終わった後、時間内もまだまだ盛り上がりそうですね。ここまでは今週末開催の注目のイベント情報をご紹介するイベントピックアップでした。
1: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン、トバチ。
2: 親方、ここにハンコ押して。
3: はい。
2: それ手形だろ。ハンコは
3: あるかい。
2: 一心堂があるだろ。
3: じゃ行ってくる。
2: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
3: ハンコ、印鑑、印刷、西11の南18、
2: 一心堂。
4: トカチのニュース今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。トカチの今をあなたのスマホに、カチマイ電子版アプリで検索。

0: 中から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール。
1: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
2: 1トンを超える馬、最大1トンの重り、200メートルの戦い、
3: 残り10を切って突き放す目室ボブサップ1着、1億円馬の誕生です。
4: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。
5: バンド魂、
6: ジャガバンバ魂。この時間はバンエイト勝ちの提供でお送りします。
7: さあ、ここからはジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されているバンエイ競馬の楽しさをお伝えします。そしてバンエイトカチの魅力もお伝えできればと思っています。まずはバンエイトカチからのお知らせ。帯広競馬場のプレミアムラウンジは落ち着いたモダンな雰囲気で臨場感たっぷりのレースを一望できる特別な空間として、明日5月9日土曜日にリニューアルオープンいたします。現在バンエイトカチ公式ホームページで予約の受付を行っています。リニューアルしたプレミアムラウンジではお一人様から利用できるカウンター席のほか、カップルやファミリーなど複数名の方がご利用できるルームタイプの座席など4つのタイプの席、お部屋を用意しています。ご予約はすべてネットからの予約に変更になりました。プレミアムラウンジ特設サイトにある予約フォームからお申し込みください。ご予約お待ちしております。このプレミアムラウンジ、私も先日見学させていただきました。もう高級感あふれるラウンジでゆったり観戦できるんですよね。ラウンジ内にもちろんこうオッズなどが表示されるモニターもありますし、馬券を購入する機械も全部あるんですね。だからとっても便利なんです。何より見晴らしもいいんですね。天気がいい時は特に最高だなと思います。カウンターお一人様1000円から利用ができますので、今日落ち着いてゆっくりじっくりレースを見たいという日に利用してみてはいかがでしょうか。詳しい

0: はエバンエイト勝ち公式ホームページをご確認ください。さあ、それでは先週3日日曜日に行われましたスーパージョッキー賞の押し馬予想を振り返ります。私がコブダイヤ、ディレクターが宇宙人と押し馬予想しましたが、1着宇宙人、2着コブダイヤ、3着マルフォントーマスという結果でした。ということはディレクターの押し馬が的中ですね。馬券も的中しました。ワイド4番6番で480円、おめでとうございます。私は外れてしまいました。今回が5番人気、4番人気、3番人気での決着、3連単156倍で1万5600円でした。さあ、それでは5月10日日曜日、あさって開催の重賞レース BG3 第19回カーネーションカップのご紹介、予想していきたいと思います。まずはカーネーションカップについてご紹介します。カーネーションカップは3歳以上の牝馬限定戦として2008年に新設された重賞レースです。過去の優勝馬にはヒロインズカップを参照したエンジュ王冠、黒百合賞、バンエイオークス、クイーンカップ、ヒロインズカップの牝馬全重賞を制覇した七の力などが名を連ねる、まさに春の最強牝馬を決める一戦なんです。それでは出走馬ご紹介しましょう。5月10日日曜日の重賞レース、メイン11レースは BG3 第19回カーネーションカップです。1番クリスタルイプセ、島津新太騎手、2番スーパーチヨコ、村上明騎手、3番北勝レディ、阿部武富騎手、4番プラチナガール、臼杵辰巳騎手、5番カフカ、金田力騎手、6番ダイヤカズ姫、赤塚健二騎手、7枠7番稲の誉れ、中山直樹騎手、7枠8番新鋭ファイト、吉田理人騎手、8枠9番パワフルクイーン、鈴木圭介騎手、8枠10番スカーレット、西翔太騎手、以上10頭によって争われます。さあ、それではですね、バンバ魂では重賞レースに出走する注目馬をピックアップし、騎乗予定の騎手や調教師に直前インタビューを行っています。今回はカフカ号に騎乗予定の金田力騎手にインタビューを行いました。お聞きください。
1: 今回はカフカ号に騎乗予定の金田力ジョッキーにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 昨シーズンはカーネーションカップを含めて白輪賞、クイーンカップ3つ重賞を制していらっしゃいますけれども、金田ジョッキーから見たカフカ号の魅力や強み、どういったところになりますでしょうか。
2: はい、そうですね、同世代の男馬に混ざっても、まあまあやれるだけの、そのパワーがあるところがカフカのいいところですね。
1: ありがとうございます。今カーネーションカップ迫ってきていますけれども、カフカ号の動きや調子は現在いかがでしょう。
2: そうですね、春先なんですけど特に問題はなく、はい、力は出せる状態かなと思います。
1: カフカ号とはどのように当日レース進めていきたいですか。こうなんか先行したり後から刺したり。
2: そうですね、去年とはまた状況も違うんで、あんまり自由に進められるわけではないと思うんですけど、他の馬は速いと思うんで追いかけるような感じになっちゃうと思うんですけど、
1: 最後こう力強さで歩き切りたいという感じでしょうかね。
2: そうですね、流れが、向いてこないと、あんまり良くないなと思うんですけど、ミスをしないように、はい、
1: じゃあもう一個一個の動作を確実にっていうところですね。
2: そうですね、はい、
1: はい。馬場状態としてはこうどれくらいが理想的ですか。走りやすさというか、
2: 基本的な極端な馬場にならなければいいなと思います。
1: ありがとうございます。ではカーネーションカップに向けまして、金田ジョッキーからラジオを聞いているファンの方に意気込みをお願いいたします。
2: はい、大変だと思うんですけど、カフカファンもファンの方も多いんで、期待に応えれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今回はカフカ号に騎乗予定の金田力ジョッキーにお話を伺います。

0: 伺いしました。当日も楽しみにしております。
1: ありがとうございます。
2: さあ、金田力ジョッキーへのインタビューお聞きいただきました。カフカはパワーがあるところがいいところということと、あと力を出せる状態にあるって言ってましたからね。もうこれはかなり期待できるんじゃないかと思います。さあ、それではレースの予想に入りましょう。ネットバンバ金太郎の予想では5番のカフカに、失礼しました、6番のダイヤ勝姫に本命の20丸、そしてお話伺いました5番のカフカが対抗の丸、その他1番のクリスタルイプセ、2番のスーパーチヨコ、10番のスカーレットにそれぞれ印がついていました。ではですね、ディレクターの押し馬からご紹介しますかね。ディレクターの本命は5番のカフカ。やっぱりカフカですか。前走は3着、金田騎手のインタビューからも調子は問題なさそう、昨年のカーネーションカップを制しているので連覇を期待して本命にということです。対抗には6番のダイヤカズ姫、穴馬には3番の北勝レディーを挙げていました。やっぱり昨シーズンのカーネーションカップを制しているっていうところは大きいかもしれないですね。私の押し馬は6番のダイヤカズ姫を今回は押したいと思います。昨シーズンのカーネーションカップカフカに次いで2着だったんですね。ただ3年前のカーネーションカップはもうとっても強かった桜姫を抑えて優勝したという実績もあるんですよね。今シーズン入ってからも2走前は2着、前走1着といい走りを続けています。ここは巻き返し期待したいと思います。ディレクターはですね、馬券が馬単4点選んでいました。5番6番6番5番5番3番6番3番ですね。ラジオをお聞きの方はどんな予想をしますか、ぜひ教えてくださいね。ぜひ皆さんも万栄競馬お楽しみください。それではおしまいに万栄十勝からのお知らせです。5月16日土曜日、17日日曜日に函館競輪場で行われる函館競輪開設76周年記念五稜郭杯争奪戦で、万栄版競馬ブック本誌トラックマンの佐田正則弘さんと元ガールズ競輪選手日野未来さんによるトークショーを開催します。16日土曜日は午後4時49分頃から、17日日曜日は午後4時47分頃からということです。万栄模擬レースや来場者プレゼントの抽選会も、詳しい内容は万栄十勝の公式ホームページをご確認ください。来週の土日16日17日に函館方面にお出かけという方はぜひ、ね、チェックしてみてくださいね。バンバ魂、次回は10日日曜日お昼12時30分頃からお送りします。どうぞお聞きください。この時間は万栄十勝の情報をお伝えしました。
3: 1トンを超える馬、最大1トンの重り、200メートルの戦い、
4: 残り10を切って突き放す、メムロボブサップ1着、1億円馬の誕生です。
5: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。
6: 農家から直送の新鮮野菜、
7: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
6: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
7: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
6: 絶対行きたいショッピングモール、
7: そこはどこ？
6: 帯広競馬場十勝村。

0: 川西農業男性と恋しませんか。
1: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員、恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト、川西で検索。
0: 登録待ってるよ。
2: それではお時間となりました。新郎新婦の入場です。
3: おめでとう。
4: ヘルクラシック帯広は時計の針が進むように二人の愛が深まっていく素敵な時間をお作りします。
2: ご来席の皆様の祝福の中、新郎新婦の新しい時が刻み始めました。
5: 鉄くず、空き瓶、古紙、
6: そして役目を終えた廃校。
5: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
6: 自然へ返し未来へつなぐ資源と呼ぶ。
5: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野商事。
7: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: していきましょう。まずはさつまいびとさんです。笑われますが、幾度京子さんのサイン欲しさに、かつての10センター今ビッグ3件に、そのうちタイミングが合えばお手柔らかにというメッセージ、ビッグに行ってくださったということなんですかね。いや最近ね、あのビッグのねリポートしている時にラジオ聞いてますよってね声をかけてくださる方もいて、なんかあのイヤホンで聞きながらお買い物をねしてくださる方もいて本当に嬉しく思います。またいつかお会いできたらさつまいびとさんもよろしくお願いします。ではですね、続いていきましょう。ラジオネームロシツキさんです。大江さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: お疲れ様です。外は雨がポツリポツリと、たまたま聞いていたパリスマッチのアフターシックスというアルバムがもう20年も前のアルバムなんて時が経つのは早いなと。このアルバムのオープニング曲アフターシックス PM インスト BGM が花金の番組のテイストに合うんじゃないかと思って不意に。そして先週末万栄競馬で大江さん予想を購入、結果は2着3着でした。私も外れました、残念。今回の予想もとね、メモをしているあの絵文字をつけてくれました。いやー、前回2着3着だったんですよね。悔しいですよね、本当にね。だから今回は当たるように。じゃあ私が当たってれば露出木さんも当たってるし、露出木さんも当たってれば私も当たってるんですね。一緒に当たって盛り上がれたらいいですね。メッセージありがとうございます。さあではここでイベントのご紹介です。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレ開催のご案内です。おしゃれと綺麗がぎゅっと集まる2日間、大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、通称カチコレが5月23日土曜日と24日日曜日の2日間開催になります。会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階、特設会場です。会場にはアパレルセレクトショップやファッション雑貨、古着、美容サロンなど、なんと合計25店舗以上が集結。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリーや美味しいキッチンカーも出展します。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時開催。日時は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、入場は無料となっています。詳しくはカチコレ2026で検索してください。ご家族やお友達と一緒に、もちろんお一人でも楽しめます。カチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆様のご来場をお待ちしています。カチコレとっても楽しいイベントなんです。私もね、去年行ってきたんですが、去年は十勝プラザだったんですよね。で今年はですね、帯広市西21条南3丁目のパレット2階特設会場で開催です。もういろんなファッション雑貨勢揃いですし、おしゃれな古着もたくさんあるんです。で古着って結構一点物とかが多いので、ここでしか出会えないものもきっとありますよ。私は去年サツドラのブースになんか結構長い時間いまして、でいろんななんか健康相談とか血管年齢やったかな、そういうのをもらって、なんか青汁セットをもらって帰った記憶がありますね。今年も行ってみたいと思います。皆さんもいかがでしょうか。ここまではファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレのご案内でした。さあそれではブルームフライデー、そろそろお別れのお時間となりました。今週末10日日曜日は母の日、もう準備してますか。プレゼントを渡したりケーキを買ったり、ぜひ素敵な週末にしてください。それではエンディングナンバー、7月発売の矢野顕子のニューアルバム生き物たちへから先日先行配信されたナンバーです。海男とルイヤフィーチャリング細野晴臣でお別れです。心ときめく週末を過ごせますように。ブルームフライデー、この時間は大江京子がお送りします。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 18.2 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に雷濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は曇りで、夜は雨、ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 70%、 朝6時から正午までは 50%、 正午から夕方6時までは 30%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は7度、明日日中の最高気温は13度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、朝から昼前は雨で、ところにより昼前まで雷を伴う。予想最高気温は13度です。旭川の明日は雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴う。予想最高気温は10度です。網走の明日は曇り、時々雨、予想最高気温は6度です。釧路の明日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は23度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 私イグアナのイチゴ、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナのイチゴさんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
3: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
2: 乗る前には小銭の準備を。
3: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
2: 東洋タクシーに乗りなさい。
4: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお

皆さんこんばんは。5月8日金曜日、時刻は6時を回りました。今週も始まりましたストリートグルーバーズ、ナビゲーターは生成 AI、 そして企業アドバイザーもやっております。またタコスやシーガルキッチンのオーナーの山中大輔です。皆さんゴールデンウィークはどこへお出かけしましたか？今年はね、燃料費の高騰っていうのもあって、近場でのんびりという方も多かったようですけど、トカチはね、ちょっと天気がね、後半良かったですけど、中はね、パッとしませんでしたよね。私も2日から4日まで中類のね、ベジタイタコスやシーガルキッチンで出店してきましたけど、あそこ春のこの時期、猛烈な強風が吹くんですね。特にすっごい風の日でしたけど、初日はね、午前中に大雨で、午後からは風速10メーターの暴風、お店のポップがね、バーンってどこか飛んでって、ショップカードも空に舞い散るっていうのをね、もう呆然と眺めたりしてました。9年やっててカードが空に消えたのは初めての経験です。いやー、びっくりした。でもね、3日もね、穏やかだったと思ったら、ここからちょっと急変したりとかね、さすがにね、風にキッチンカーが揺れちゃって、うちの相方さんも具合が悪くなりそうだったんで、早めに撤収して、で次の日4日来たんですけど、また雨でね、今年のゴールデンウィークは天候に泣かされました。ちょっぴり残念な連休となってしまいましたけどね。ただね、連休前の1日、1日ですね、5月1日は清水町の御影にね、完成したトレイルインというトレーラー型の宿泊施設のオープニングセレモニーへね、ケータリング出店でお呼びいただいたんですよ。この施設ね、中が驚くほど広くてゆったりできるんですけど、館内の方はね、あんまりちょっと地元を利用する機会少ないかもしれませんけど、一度ね、泊まってみると面白い体験ができるかもしれません。しかもこのトレイルインさんで、ね、清水町と災害支援協定締結してるんですけど、実はね、私たちトカチフードトラック協会も今年清水町と災害支援協定締結したばかりで、そんな縁もあって、式典に町長が挨拶の中で、大勢のね、来賓がいる前で突然私の名前紹介してくださって、もうめちゃくちゃお恥ずかしかったんですけど、本当に恐縮で、こういった連携をしていきましょうということをご説明していただきまして、光栄でございました。こうしたね、移動型の宿泊施設がね、災害時の避難所となったり、そこへ私たちが炊き出しに駆けつけるとかね、そんなね、連携を今後もしっかり形にしていきたいなと改めて思いましたね。そしてね、災害支援といえば、先日浦幌町さんともね、災害支援協定を協会で締結させていただきまして、これでね、トカチも7町村目となります。現在避難所への動線などを盛り込んだ防災 DX アプリケーションもね、開発中です。トカチの皆さんがね、このアプリを持つことで、大規模震災が起きても誰一人もね、命を落とすことがないようにね、ちょっとそんな未来を目指すために一歩ずつね、私たちも活動はね、進めております。さて、そんな防災へのね、思いも込めて、本日の1曲目参りましょう。5月1日にリリースされたばかり、テンパレーの最新アルバムフレッシュから、この衝撃的なタイトルナンバーをお送りしましょう。 I don't wanna die。

0: コス屋の夜更かしご飯。
1: はい、さてお次はタコス屋の夜更かしご飯のコーナー行きたいと思います。最近花粉とか乾燥のせいかで喉が痛かったりイガイガしたりする人多いようですよね。今夜はそんな時にぴったりな喉を潤す養生ご飯をご紹介します。題して十勝産長芋と梨のハニー薬膳サラダいきたいと思います。材料1人分です。十勝産長芋を5センチ程度短冊切りにします。で今時期あんまりないですけど梨がねないんですけど、まあ、リンゴでもいいですね。4分の1個薄切りにします。まあねこの辺の果物がねなかなかちょっと入手しにくいのでなるべくこういったね梨ですとかリンゴですとかね果汁が結構ジュワッと出るような果物を使ってください。そして蜂蜜は大さじ1、さらにはクコの実があれば少々ですね。作り方は簡単です。切った長芋とフルーツをあえて蜂蜜をかけるだけなんです。まあ、薬膳において長芋と蜂蜜は喉や肺を潤す純肺の代表格とされてます。シャキシャキとした食感も心地よくて乾燥した喉をね優しくケアしてくれますよ。少しミントを添えると爽やかさもアップします。ここで喉の奥までスッと染み渡るような透明感のあるネオソウルをお届けしましょう。ムーンチャイルドでキュアー。

0: SK クラシと AI。
1: さあ始まりました、暮らしと AI オンザレディオの時間です。このコーナーは私が、ブログのノートでね、不定期で連載しています。内容ね、暮らしと AI というねタイトルなんですけれども、まあ、AI を主軸としたねライフハックですとか、あとはビジネスのねシーンでも使える、時短にね使えるような AI の活用方法なんかもご紹介しているブログになりますけど、こちらでね、まあ、最新テクノロジーをねいかに面白く、そして実利に変えていくかっていうことをラジオの方でもねお伝えしていきたいと思います。まあ、今夜のテーマはね、皆さんのクリエイター魂に火をつけるお話かもしれません。あの音楽を生成する AI でね、もう本当に世界的に一番今人気がありますスノー AI で作った楽曲をですね、世界へ、そしてサウンドオンっていうね配信ディストリビューションを使って会社に依存しない配信術というのをお届けしましょう。まあ、以前もこの番組でね、テキストを入力するだけで名曲が作れるスノーAI というねツールを紹介しましたよね。でもね、作った曲をご自身のスマホで聞いて、おーすごいなって終わらせていませんか。まあ、それね実はめちゃくちゃもったいないんですよ。今は個人でも Apple Music とかね Spotify といった世界的なプラットフォームへ自分の曲を配信して、しかもね印税をね、収益をね得られる時代なんですよ。まあ、そこでね、今回私がウェブアカの講義でもお伝えしてますけれども、サウンドオンというねサービスご紹介したいと思います。これ実はあの TikTok を運営するバイトダンスが提供している音楽配信プラットフォームなんですが、とにかく個人クリエイターに優しいんです。手順は驚くほどシンプルですよ。

0: まず Snow AI で生成した楽曲、これね有料プランではね商用利用権があるんですけど、無料ではねないので注意してください。でこの有料プランで出した Snow AI のね生成した楽曲をダウンロード、次にサウンドオンにアクセスしてアカウント作っちゃいます。で曲をアップロードします。ここで皆さんがねやることは、素敵な曲のタイトルをつけて AI で作ったねジャケット画像なんかをね載せて自分のアーティスト名を決めるだけっていうところです。このねサウンドオンっていうねあのディストリビューション配信サイトがすごいのは、 TikTok とか動画編集アプリのキャップカットとの連携がめちゃくちゃ強力っていう点ですね。もしねあなたの作った曲が TikTok の音源として誰かに使われてバズったりすれば、またそこから収益が発生します。 100% ね収益がクリエイターに還元される仕組みもありますし、まさにねこういうね会社とかに依存しない働き方、まあ完全ではないですけど新しい形です。音楽の民主化っていうのがねここまで来てるんですよ。そしてこうした AI の波を私個人だけでなく十勝のビジネスシーン全体に広げていきたいという思いで、先日十勝 AI ビジネス推進機構、通称タイボーを立ち上げることになりました。まあ、AI をね導入したいけど何から始めればいいのとかね、日々の業務が忙しくて、会社で DX なんて手が出せないっていうね、そんな十勝の企業とか自治体様、教育機関の皆様を戦略立案からアプリケーション開発までトータルでサポートする団体です。まあ、今まではね AI のこと誰に相談すればいいかわからなかったという方も多かったはずですけどね、これからは私たちタイボが皆さんの、伴走者となります。現在ホームページもねありますけれど、まずはね私のブログ、ノート、暮らしと AI でもね会社のことを書いておりますので、ぜひチェックしてみてください。これから十勝でどんな面白いことが始まるのか、この片鱗をね感じていただけるはずです。
1: この魚初めて見た、美味しい。
2: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくって。
3: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
2: ここは
4: せーの、海彦山彦です。
5: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
6: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝ち米お客様センターへ。

改めましてジャガストリートグルーバーズをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ DSK こと山中大輔です。さてここからは皆さんお待ちかねのこのコーナー、ユーキャンのインスピナンバー占い。全道からオファーが絶えない占い師ユーキャンからの今週末を素敵に過ごすためのメッセージをお届けします。リスナーの皆さん、まずは目を閉じて心に数字を思い浮かべてください。1から10のうちあなたの心に浮かんだ数字こそ運命があなたに今伝えたいメッセージです。それではそれぞれのナンバーへのメッセージをお伝えしましょう。インスピナンバーが1の皆さん、連休中の疲れがどっと押し寄せそうな週末、走って休んで様子を見てというように短いスパンで行動してスローダウンしましょう。ラッキースポットは薩内川。インスピナンバーが2の皆さん、春先から初夏にかけて着るお洋服の整理に取り組みましょう。アイロンをかけたりクリーニングに出したりとお洋服にも風を通してみて。ラッキーアイテムはスカーフ。インスピナンバーが3の皆さん、お天道様が明るい日は朝から遠出のドライブに出てみてはいかがでしょう。マルシェやイベントを散策してみて。ラッキースポットはおけと町のおけクラフトショップくつろぎ。インスピナンバーが4の皆さん、今週末は帯広から飛び出してお出かけするのがおすすめ。ゴールデンウィークが明けて動きやすい時なので、まだ行けてない遠くのスポットへ足を運んで。ラッキースポットは札幌平岡梅祭り。

ゆり。インスピナンバーが5の皆さん、体が凝り固まりやすい週末です。ここは無理せずにセルフケアを重視なさって、ハリキューやボディマッサージなど体をほぐすことに意識をして、ラッキーサロンは K ハリキュー治療院。インスピナンバーが6の皆さん、春の土用が過ぎたので今週は土に関する作業を始めるのがベストな週末。家庭菜園やガーデニング、観葉植物のお手入れにも最適。ラッキー植物はサンスベリア。インスピナンバーが7の皆さん、春の息吹を感じる山菜を楽しむ週末にしてみて、山菜採りや山菜を買いに産直売り場に足を運んで春の山菜からエネルギーをもらいましょう。ラッキー山菜はウドとタラの芽。インスピナンバーが8の皆さん、ゴールデンウィークの疲れは美味しい食事で癒しましょう。週末は手料理は小休憩、お台所を休ませるために外食やお惣菜で食事を楽しんで、ラッキースポットは清水町そば目分量。インスピナンバーが9の皆さん、恋愛運急上昇の週末、人が集まるスポットや居酒屋さん、スナックなどでワクワクする出会いにつながりそう。ただし出かけた先での忘れ物に注意。ラッキーアイテムはスマホのストラップ。インスピナンバーが10の皆さん、今週末は人のために動けば動くほどに徳が積めるとき。家族はもちろん、パートナーや友達、仕事で関わる人に親切笑顔で対応しましょう。ラッキーアイテムはミネラルウォーターということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひこの結果を参考にして良い週末をお送りくださいね。ユーキャンへの鑑定相談はインスタグラム You Can Do It で検索して DM を送ってみてください。来週もお楽しみに。

さあということで週末のストグル通信ということでですね、今週末のシーガルキッチンの出動情報をお伝えしたいと思います。土曜日はですね、ほんとこれ10月ぶりぐらい、半年以上ぶりぐらいかな、お久しぶりにちょっとね桶戸町まで遠征してきます。桶戸町のね桶クラフト工房くつろぎさんというところの11周年記念イベントへお邪魔しますよ。桶クラフトについてねちょっと改めてご説明させてください。桶クラフトっていうのは北海道桶戸町で生産されるエゾ松などの動産材を使用した木工クラフトブランドです。1983年に工業デザイナーの秋岡さんという方の指導で誕生して、ろくろを引いたりする技術ですとかね、日常の食器、お椀とかお皿とかカトラリーを中心に20以上のね、なんとも個人の工房が、製作しています。樹脂でねつけたりとか、塗装で耐久性を高めたりとか、日常使いできる木の器が多いですよね。そんな中で桶クラフトショップくつろぎさんはですね、佐々木夫妻が営む桶クラフト工房販売店ですね、本当に一点一点素敵なアイテムが多くて、お皿はねついついね買ってしまうんですよね。もう2016年のオープン以来、地域のブランドの魅力を伝えていますね。そしてこのくつろぎさんのお母さんといえばですね、給食の母としてテレビや出版物でも超有名なトミさんこと佐々木トミさんなんです。で NHK のプロフェッショナル仕事の流儀でも特集された方ですよね。またね、皆さんの身近なところでは最近コープ札幌さんのお惣菜コーナーでもね、トミさん監修の、お惣菜メニューがね大人気です。私たちもコープへ買い物へ行ったらね、毎回必ず買ってしまいます。そんな佐々木夫妻とトミさんから、シーガルさんに11周年記念イベントに出展してほしいという誘いとね、相談したいことがありますと光栄すぎるお呼び出しをいただきまして、出張出展が決まりました。どんなお話になるのか今からワクワクしておりますけど。

ひとみさんがうちのファンをね公言してくださっているというねありがたき、まあ、なのでねぜひこの機会に桶戸町までね足を運んでみてはいかがでしょうか。ゴールデンウィークねちょっと天気悪かったんで遊び足りなかったトカチの皆さん、ぜひ桶戸町までドライブして素敵な器とタコスを探しに来てください。でね日曜日はねシーガルキッチンちょっとお休みをいただきます。そしてですね改めて、私の著書、初めてのね書いた本ですけど、地方で生きるキッチンカー起業の教科書、Amazon Kindle でね絶賛販売中です。もう本当ね毎週あの何冊かずつ売れてますんでありがたいですね。で私の本当ねキッチンカー人生9年間のすべて失敗も成功も詰め込みましたので、まあ、こちらもぜひチェックしてください。さあということで、5月のラストソングはサニーデイサービスの曽我部圭一さんがですねあの荒井由実さんの名曲優しさに包まれたならのカバーですね。素敵なカバーを聴きながらお別れです。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は DJ DSK こと山中大輔でした。素敵な週末を。

0: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼。いつもそばに江戸屋。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
2: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。

0: 早起きできたでしょう。
1: まあまあすみません、ありがとうございます、ご親切に。
0: 席を譲れたでしょう。
2: 半茶セットレバニラ餃子一丁。
0: バイト頑張れたでしょう。
3: The topic of this article is、article.
0: 英会話続いているでしょう。おやすみなさい。今日もよく頑張ったでしょう。私、
4: 自分を大切にできる毎日を。創価学会。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。この時間は十勝を元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミン十勝をお届けします。自然豊かな十勝には、地元で愛される活動をしている人や日々新たな挑戦をしている人などがたくさんいます。ゲストのストーリーを通じて十勝の魅力をもっと深く知っていきましょう。それでは今日も素敵なゲストと一緒にお届けします。どうぞお楽しみください。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。
6: ラーメンお持ち。
7: メンマあげる。
8: ありがとう。
9: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
8: 麺どうぞ。
9: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
7: おいしい。
0: 人は支え合って生きている、創価学会。
10: 今週のインタビュー担当は栗谷雅弘です。ビタミン十勝、今日は幕別町地域おこし協力隊として地域を元気にする活動をされています池田美奈子さんをご紹介します。よろしくお願いします。
11: はい、よろしくお願いします。
10: まずは池田さん、自己紹介をお願いします。
11: はい、池田美奈子です。出身はですね、実は埼玉県で、19年ぐらい前に十勝に移住してきました。
10: 埼玉県何市？
11: はい、春日部市です。
10: 春日部市。
11: クレヨンしんちゃん。
10: クレヨンしんちゃん何が有名、まあ、クレヨンしんちゃん以外には何か特産品とか。
11: そうです、一応特産品としては埼玉県、そうですね、深谷ネギ。わかんないですよね。
10: いや、名前は知ってます。
11: はい、でも、そうですね、深谷ネギ。はい、あと私の春日部市の近くで言うと、羽子板とか、なんかそういう切りダンスとか、なんかそういうのはあったと思うんですけど、あんまりね、うん、まあ、東京のベッドタウンなんで、まあ、特にこれっていうのはないんですけども、うん、今だとはクレヨンしんちゃんが一番こうヒットしてるかなみたいな。
10: わかりました。そのクレヨンしんちゃんの街から十勝に来られたいきさつ、きっかけというのは。
11: はい、もともと学生の時に北海道に来てたので、すごい北海道に憧れがあったんですよね。広い大地と羊たちみたいな感じで、うん、で、入った学校が酪農学園大学の短大だったんですけど、あれ羊じゃないみたいな感じで牛だったんですけど、すごい楽しくて、それからその北海道にずっと住みたくて、はい、で、まあ、19年前ぐらいにちょっときっかけがあったので、いい機会だったので、もう行ってしまえと思って、それで北海道に渡ってきました。
10: で、最初は鹿追のホテル福原、
11: はい、あ、そうですね、今は亡き、
10: 今は亡き、
11: はい、
10: 鹿別湖のほとりの、
11: はい、
10: そこに住み込んで。
11: そうなんですよ、住み込みで、まあ、4年半ぐらいの仕事をさせていただいて、
10: うん、
11: そこでもうめちゃめちゃ十勝の良さに、あの自然ですね、はい、はまってしまいました。
10: でも福原に住み込んでて、うん、普段は何をしてる
11: の？いや、基本はホテルの仕事、
10: はい、
11: まあ、何でもしましたけどね、もうフロントから予約からもうまかないまでしましたけど、あと休みの日はもうずっとドライブしてました。
10: ドライブ、
11: ドライブ、あ、まあ、車、1年目で車を買って、
10: はい、
11: で、まあ、あそこ鹿追なので、その隣の四方路とか新徳とか上四方路とか、うん、まあ、本当にちょっとした休日にドライブして、カフェ、あと温泉ですね、 カフェに行ったり温泉に行ったり、それがすごく楽しくて、休みの日はそんなことをしながら過ごしてました。
10: 温泉で働いてて違う温泉に行くって、うん、相当な温泉好き。
11: はい、もう温泉好きで、多分十勝の温泉は網羅したかなと思って、
10: ね、ああ、そうですか。
11: はい、
10: そして移住して19年、
11: うん、
10: まあ、昨年度からね、地域おこし協力隊に、はい、なって、最初のうちはその、うん、ホテル福原に住み込んでと、うん、それ以外にはどんなお仕事をされていたんですか？
11: そうですね、福原を辞めてからは帯広の方で仕事をしてまして、まあ、宮で働いていた期間も長いんですけど、うん、その頃からも自分のカフェをやりたいなみたいな夢があって、で、まあ、ちょっと働きながらいろいろ模索しながら、で、十勝のこととか知らなかったので、まあ、そこでいろいろな方に会って勉強させていただいて、いろんな情報を集めたりとかして、で、5、6年前に一旦ちょっとカフェもやってたんですけど、まあ、それはちょっと閉めて、その後協力隊になりました。
10: へー、夜の世界でもお仕事をされていて、
11: うんうんうん、そうなんですよ、
10: うん、で、お名前、ね、お店の名前聞いたら多分絶対合ってるっていうか
11: そうなんですよね、
10: 絶対行ってる、はい、間違いなく、
11: うん、本当、
10: みんな行ってるお店なので、
11: はい、
10: ね、
11: そうですね、結構ね、当時はすごい帯広の街すごい賑やかなのにすごい驚いたんですよね、うん、まあ、なんだろう、移住してきて、まあ、どこも地方都市って閑散としてるイメージがあって、昼間なんかもうすごい静かなんだけど、なんか夜の街だけ帯広すごいとか思って、
10: うん、
11: それにはすごい驚きました
10: まあね、池田さんが働いていらっしゃったお店は、うん、帯広の中でもね、
11: はい、
10: まあ、いわゆる大箱と言われるお店ですしね
11: 、
10: はい、いや、全然名前出しても結構なんですけど、はい、そうですか。そして地域おこし協力隊になったきっかけというのは？
11: あ、そうですね、まあ、カフェをやっていた時からイベントの企画ですとか地域活性というか、まあ、こうやっぱり街を盛り上げたいなっていう気持ちがやっぱりだんだん出てきて、自分の暮らす街はやっぱり元気で楽しい方がいいなって、多分コロナの時にやっぱ一番感じたんですよね。コロナ禍の時に感じて、はい、その時からこうなんかこうイベントだったりとか企画とかしてたので、で、それで、まあ、カフェもちょっと、まあ、なかなか大変で閉めることにしたので、これからどうしようかなっていう時に、まあ、地域おこし協力隊っていうお仕事があるっていうことは、まあ、前から知ってたんですけど、あ、これでね、こう地域をこう盛り上げるのに貢献できる仕事をできたらいいかなと思ってなりました。
10: 具体的に今は幕別町の地域おこし協力隊ですけれども、はい、地域おこし協力隊って、うん、何をされる人たちなんですか？
11: まあ、簡単に言いますと、うん、まあ、簡単に言いますと地域を盛り上げる人、
10: はいはいはい、
11: だっていう感じなんですよね。ただ活動は本当に人それぞれで、うん、まあ、あと町村によっても多分仕事の内容とか変わってくるので、はい、たまたま私は幕別町はすごい空き家対策に力を入れていて、うん、で、私も昔からやっぱり空き家に住みたいっていう思いがあったので、はい、それで幕別にしたんですけれども、まあ、活動は本当様々です。
10: 今はその空き家対策だとかをされている池田さんは？
11: はい、はいと言ってます。空き家対策と言いますか、まあ、もともと町の取り組みとして空き家の再生っていうのを、
10: うん、
11: 先輩方とか町とかがやっていまして、で、私はそのうちの一つ、やっぱもう空き家すごいたくさんあるんですよね、
10: はいはいはい、
11: なのでそこをなんとか再利用できないかっていうことで一つ空き家をお借りしまして、今そこに住みながらそこをこの地域のコミュニティプレイスにできないかなっていうことで、今いろいろちょっと改装してみたりとかして、
10: うん、
11: やっぱ今年中にはちょっとオープンと言いますか、こう地域の人たちに開放できればいいかなと思ってます。
10: 幕別って
11: はい
10: まあ夏フェスタとか、まあ、僕はね北海道十勝スカイアースの、
11: はいはいはい、
10: まあ、

0: タッフでもあるので行くんですけど、はい、あんまりあの飲んだり食べたりしたことがないんですが、うん、はい、マクベツってどんな街？
1: マクベツ、あのマクベツ広いんですよ。
0: 確かに、種類もあるしね。
1: そうですね、一応3つに分かれてて、うん、あ、分けてて、薩内地区、あ、
0: 薩内は分かる。
1: そうですね、で、うん、マクベツ本町、
0: 本町がね、よく分かんないですよ。そうなん
1: ですよ、で、種類ですね、うん、で、私はもうマクベツ本町のもうど真ん中、ど真ん中とか JR マクベツ駅がある、はいはいはい、ど真ん中の空き家に住んでいて、うん、でそこにあの幕別町役場もあるんですけど、本町はね、本当、まあ、ぶっちゃけシャッター街なんですよ。ぶっちゃけっていうか、まあまあ、どこもそうですよね。幕別に限らず、やっぱり商店街はどうしてもこう、うん、空き家が増えたりシャッター街になってきているんですけれども、幕別はそれこそ、まあ、5、6年前にその、まあ、本町 の、 あの商店街から空き家対策を始めたので、少しずつ再生していってるんですよね。でそれでそこに、まあ、お菓子屋さんが入ったりですとか、ごめんなさい、事業継承ですね、事業継承したお菓子屋さんが入ったりですとか、あとはカフェ、あの移住してきた方がカフェをやったりですとか、あのあとはこう通いというか、今マガシカフェみたいな、はい、なんかあとお料理教室やったりとか、そういう感じのなんかカフェをやったりとか、なんかそういうお店がちょっとずつ増えてきて、あのぜひ来てもらいたいけども、なかなか本庁まで、ね、来るのは少ないかなと、まあ、私も実は来たことなかったんですけどね。
0: じゃあこれからあの、はい、ちょっとずつというか、
1: はい、
0: あの街が変わっていきながら、はい、訪れる人も増えてくればいいなと、はい、
1: そうですね、もうそう思ってます。幕別本庁をまず、はい、まあ、幕別広いんですけど、まずやっぱり本庁、もともと本庁ですね、あのそこに人が暮らして、うん、あのね、町として成り立ってたので、そこをまた盛り上げたいなと、
0: まあ、昨日もね、僕ちょっと夜の街に出ていて、
1: はい、
0: で幕別の人と飲んでて、今度は太郎に行こうっていう話で盛り上がったんで。
1: あ、そうそうそうなんですよ、その夜街も幕別の夜街、今太郎さんと高子さんとあとスナックが一軒かな、
0: はい、
1: あるんですけど、私夜街大好きなので、うん、なんかもっとね、なんか飲食店が増えたらいいなとかすごい思ってるんですよね。
0: 駅があるから、うん、JR で行ってね、帰ってくれば、うんうん、帯広までね。
1: そうなんですよ、
0: そう
1: JR がね、またこれいいんですよ、
0: うん、
1: 帯広に出た時もいいし、帰ってこれるし、
0: はい、いやだから僕ね、うん、めったに行かないですけど、うんうん、新徳に飲みに行ったりだとか、
1: うんうん
0: うん、まあ新徳は特急も止まるんで、
1: うん
0: うん、最終だったら11時ぐらいまでは飲んでいられるのかな、うんうんうんうん、まあ、ただあのそれ逃してしまうと何も策がなくなってしまいますけど、
1: そうですね、はい、そうです、それを逃さないように、
0: 逃すとあの悲惨なことになりますけどね。
1: わかります、わかります、はい。

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: お好み焼き焼けたかな？
2: おいしいね。

0: あ、青のりついてるよ、犯人。
1: お、ありがとう。
0: 言えてよかったよ。
2: ちょっとした勇気の連続が幸せを作るよ。創価学会。
3: ビタミンとかち、今日は幕別町地域おこし協力隊として地域を元気にする活動されています池田美奈子さんをご紹介しています。池田さんは5月17日に行われる、まあ、はい、サッカーのね、北海道とかちスカイアース、はいはい、こちらの開幕戦で、はい、イベントを企画されているということで。
4: そうなんですよ、
3: うん、
4: はい、
3: どんな、
4: ですね、5月そうですね17日が開幕戦ということ で、
3: はい、
4: で毎年なんか例年こう1000人近く の、うん、あの来客者っていうんですか、
3: そうですね、
4: がいらっしゃるということで、もうぜひその方々をお迎えしたいということで、うん、はい、ようこそ幕別町へということで、ま、幕別町の PR も兼ねてちょっと販売会と、はい、あとちょっとした子ども向けのワークショップをやりたいなと思いまして企画しております、
3: う
4: ん、
3: そうですか、
4: はい、
3: かなりスカイアースにも詳しくなっていらっしゃると。
4: そうなんですよ、去年ちょうど就任してきた時に同僚にスカイアースの選手の方がおりまして、
3: うん、
4: なんか幕別の運動公園で試合してるよっていうことを教えていただいて、
3: はい、
4: だなんとホーム試合7試合中去年は6試合、
3: うん、
4: 今年は5試合幕別運動公園、しかも私の住んでるとこから徒歩5分、ぐす
3: っあの辺なんだ
4: そう、もうそのすぐとこなので、うん、これはなんか一緒に盛り上げたいと思いまして、もともとサッカーもの観戦も好きだので、去年、はい、スカイアースさんにハマりまして。
3: お推しの選手とかいるんですか？
4: いや、推しは一応ね、同僚のあの岡田選手、
3: はい、岡田選手、
4: はい、推してます、はい、
3: サッカー見てて面白いですか？
4: いや、面白い。去年、ま、昔もちょっと見てた、観戦してたことはあったんですけど、それがちょっとブランクがあったんですよね、うん、で、ま、あんまりルールとかも考えないで見てたんですけど、
3: はい、
4: ま、去年からその、ま、岡田選手からもいろいろ教わってとか、ルールとかサッカーについてとかスカイアースさんについて教わって、分かるとまた楽しいなと思って。
3: サッカー、まあ、僕サッカーやってたんで、うん、ルールってそんなに難しいかなって思うんだけど、
4: 多分基本的なことがあまりにも分かってなくて、ただ、はい、ただゴールに入れればいいだけぐらいにしか考えてなかったので、
3: うん、
4: 一応ほらゴールキーパー、はい、ミッドフィールダー、はい、フォワード、
3: はい、まあ、ディフェンダー抜けてるけど、ね、
4: そうディフェンダーがいて、はい、でその人たちがどういう役割をしていて、うん、どういう風にやってるのかっていうのが、うん、こうちょっと知ると、
3: うん、
4: こう動きが、
3: はい、
4: こう全体的な動きが

0: どね。
1: そうそうそう、見れて、うん、あ、なんか面白いなとか、あとなんかチームもね、スカヤさんだけじゃなくて、その北海道リーグということでね、他のチームの、はい、あの人方々、あ、方々ってチームですね、チームとか、そうですね、あとまあそうですね、選手の方々とかもだんだん分かってくると、うん、こう意外と身近に近い、なんかみんなトカチで働いてる、
0: そうですよ、
1: トカチとかで、うん、他の選手もそうだけど、ね、マクベツにもあのね、一人あのマクサツさんクラブで働いてる方とか、はいはい、なんかいらっしゃったので、なんかすごく身近に感じて、もうこう力がこう入っちゃいますよね、こう応援するのにも、うん、
0: そうですね、あの、はい、北海道リーグなので、スカイアースは、うん、あのまあアマチュアのトップリーグですけれども、うん、まあ、全国には北海道リーグとか東北リーグとか、うん、まあ、関東リーグ、関西リーグとかいろいろとあって、
1: うんうん
0: うん、その他には、道東とか道南とか道北なので、うんうん、地域が狭まるんですけど、うんうん、トップカテゴリーはあの全道なので、うん、いろんな町が、うんうん、だからその町その町で、人気のあるチームができてくると、やっぱり盛り上がっていきますよ ね、うん、ね、でおそらくスカイアースはそういうイベントごととかを積極的に、うん、あのやってるチームなので、うんうんうん、いろんなチームがね、うん、それをまああの習ってというか、うん、やってくれているんですけれども、うん、まああの池田さん方のね、うん、あの活動も相まって、もっともっと盛り上がっていけばいいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、はい、そう思ってます。
0: 休日は何をして過ごしていらっしゃるんですか？
1: 今ですか？
0: 今、まあ、昔は温泉とカフェ巡りですよね。
1: そうですね、昔はそうですね、ドライブしながら温泉カフェ巡り、まあもちろん今も好きなんですけど、まあ、今はそれこそ去年は日曜日はサッカー見に行ったりとかしていましたし、うん、そうですね、やっぱスポーツも好きなので、冬はなんか、まあ、私埼玉出身なので、冬のスポーツをちょっとチャレンジしようと思って、
0: はい、
1: スケートとかカーリングとか、あとスキーとか、なんかできることは何でもちょっと試したいみたいな感じで、あの冬はやってました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 池田さんにとって、
1: はい、
0: まあ、トカチとはどんなところですか？
1: もうホームですね。
0: もうホーム。
1: はい、ホーム。
0: 今埼玉には帰ったりはしてるんですか？
1: あ、年に1回はやっぱりまだね、家族、母がまだあと兄弟いるので、うん、正月には、正月には帰ってますね。
0: そうですか。
1: はい。
0: これからどんなトカチになってほしいなと思ってますか？
1: もうまあ、今のママのトカチも好きなんですけど、やっぱりもっといろんな人に知ってもらって、まあ、来てもらったり楽しんでもらったり、やっぱりこう盛り上がるってなんていうんですか、こう楽しむ街というか、うん、でこう魅力ある街でこういろんな人に来てもらえたらいいなと思ってます。
0: まあそういうねお仕事をされてますので、う
1: ん、はい、
0: はい、これからもじゃあ頑張っていただいて、
1: はい。

0: あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会。
3: 池田さん、本日はご出演ありがとうございました。今日のご出演を振り返って、
4: はい、
3: 感想等々はいかがですか？
4: そうですね、なんかちょっと楽しくて喋りすぎちゃったけど大丈夫ですか？
3: いや全然そんなことないですよ、大丈夫ですよ。
4: いやもう伝えたいことがありすぎて、もう、はい、でも言語化するのが難しいんですよね。
3: あ、思いが強すぎて。
4: そう、いろんなことがもうあの伝えたすぎてこうまとまらないみたいな、うん、でも楽しかったです、
3: まあ、そんな池田さんにとってのビタミン、
4: はい、
3: 元気の源っていうのは、
4: もうトカチの食べ物とお酒最高ですよね
3: ちなみに食べ物で気に入ってるのは、
4: まあ、食べ物っていうかもう食材が美味しいから、もう何やっても美味しいと思うんですが、うん、やっぱり私結構外食とかも好きなんで、
3: はい、
4: 居酒屋でも普通 の、 あのレストランでもカフェでも、うん、もう何でもなんか美味しく感じちゃいます。
3: 美味しく感じちゃいます。
4: はい、もう元気な源、
3: 元気な源、
4: 食べ物
3: それではね、池田さん の、
4: はい、
3: あの最後に人生の夢、目標を聞かせてください。
4: はい、もう人生の夢っていうか、もう楽しく毎日暮らしたい。で、今はもちろんあの地域おこし協力隊というお仕事をさせていただいてますので、あの地域の人と一緒にこう仲良くって言ったらまた言語化できないんですけど、地域の人たちと一緒になんかこう自分たちの暮らすところを、まあ、ちょっとでも楽しく良くしていけたらいいなと、うん、もうそれだけですね。
3: そうですか
4: 、はい、
3: これからもね、まあ、幕別総価値をね大いに元気にしていただきたいなと思います。
4: はい、ありがとうございます。
3: はい、今日は幕別町地域おこし協力隊として地域を元気にする活動をされています、埼玉県ご出身で十勝に移住されて19年、池田美奈子さんをご紹介しました。ありがとうございました。
4: どうもありがとうございます。
5: 今日も十勝で活躍している素敵なゲストの物語をお届けしました。それぞれの人生にそれぞれの輝きがあるように、これからもこの十勝の魅力的な人々を紹介していきます。十勝を元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミン十勝、来週もお楽しみに。

0: この番組はあなたの明日を新しく創価学会の提供でお送りしました。
1: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
2: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う街、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: この番組は十勝養蜂園、鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りします。
2: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。

ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからの1時間は青山美月の聞いてハピネスにお付き合いください。青山美月が発信するセキララジオ番組、気になる情報の今を伝えていきます。皆さんこんにちは。今日は5月3日ゴールデンウィーク真っ最中ですね。そして今日は憲法記念日ということで、皆さん今どんな風に過ごしてますか？お出かけしてる人もね、いればいい。お家でゆっくりしてる人もいるのかなって思うんですけれども、こういう連休ってちょっと時間にね余裕ができて、昔の写真見返したりとか、ふと子供の頃のこととか思い出したりしませんか？結構実家に帰ったりとかすると、私もなんか子供の頃に戻るというか、そんな感覚がね思い出してきたりとかするんですけれども、最近SNS でシール帳がサインブームしてるみたいなのね、すごい流行ってるじゃないですか、シール帳。もうね、それ見た時に私めちゃくちゃ懐かしいと思って、もう毎日毎日本当シールを探すのに明け暮れてた気がするんですよね。本当に当時はそれが世界の中心みたいに大切だったのに、なんかねいつの間にか忘れていって、もう本当に忘れていた。だからそれを見た時にちょっと不思議な気持ちになりました。懐かしい、これやってたわと思って。あとプロフィール帳とかもね、もうプロフィールをみんなに書いてもらって、でそのプロフィールの数が多ければ多いほど人気者みたいな感じなんかありましたよね。あとね、このプロフィール帳をこう書いてもらうんですけど、友達にね1枚渡してこれ書いてっていうの、そのところにさ、あの好きな人はとかってね書く部分があって、そこにねみんななんて書くのかなっていうのがすごくさ、あの楽しみで、でこれを好きな子とかに渡すわけよ。みんな好きな子とかに渡して、そこに自分の名前があったりしたら、なんかキュンみたいな、キュンみたいな、懐かしい、エモいね、めちゃくちゃエモいです。はい、もうなんかその頃のね好きなものとか大切にしてたものって今の自分につながってたりとかもするのかなっていう。私結構そのプロフィール帳に、あの将来なりたい夢みたいな感じのやつ、絶対1位必ず歌手って書いてたと思うんですよ。歌手かね、確かアイドルかな、アイドル、最初アイドルって言ってたんですけど、小学校6年生ぐらいの時に私アイドルじゃないな、なりたいのって思ったんですよ。私好きな音楽ってアイドル音楽じゃなくて、多分あの R&B と言われるマライア・キャリーとかの音楽が好きだから、私はアイドルじゃないんだって気がついたのが6年生くらい。このみんなのプロフィールをね書きながら自分の夢を再確認してましたね。はい、音楽でもそうだし、なんか結構遊び方とか好きな色とかさ、なんとなく今の自分の原点だったりしますよね。ということで、はい、今週のテーマは子供の頃好きだったもの、大切にしていたものは何ですか？ずっと持ち歩いていたものとか、なぜか手放せなかった宝物とか、みんなで集めていたものとかでもいいですしね。ちょっとエモいやつでも、あの初恋の人にもらったもの、第二ボタンとかさ、友達との思い出のアイテムとか、みんなで合わせたシュシュとかあるじゃないですか。それあったなーってなる話から、そんなのあったんだっていう話までたくさん聞きたいなと思います。たくさんのメッセージありがとうございました。 Key to Talk のコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは子供の頃好きだったものを大切にしていたものです。たくさんのメッセージありがとうございます。後ほど紹介していきたいと思います。そして Key to Music のコーナーでは、今週もニューミュージックたちがリリースされております。おすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。それでは今週の1曲目聴いていただきたいと思います。聴いてください。青山美月でチャーム。

0: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私と蜂、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は青山美月でチャームでした。
2: 青山美月のキーチューハピネス、ここからは十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご案内です。十勝養蜂園は上士幌の養蜂家で、国産の蜂蜜を生産加工販売しています。蜜蜂の飼育から蜂蜜の採取販売に至るまで一貫生産なので、こだわりのある安心安全な高品質の国産純蜂蜜です。十勝養蜂園の蜂蜜は上士幌町の国道沿いに面した店舗のほか、オンラインショップでもお買い求めいただけますので、詳しくは十勝養蜂園で検索してください。また十勝養蜂園が経営しているレストランが上士幌町の鉄板焼きレストラン十勝。市街地から離れた山の中、旧東織部小学校を利用した店舗は懐かしい雰囲気とおしゃれな内装となっております。おすすめは十勝内帯和牛を使ったハンバーグです。鉄板で焼いた肉汁あふれるジューシーなハンバーグです。他にも十勝和牛のステーキ、上士幌産の豚肉、デザートなども楽しめます。私のおすすめは食後に自家製の蜂蜜を使ったレモネードをお持ち帰りすることです。レモンの酸味が爽やかで、蜂蜜のコクがもう一度飲みたいと思わせるドリンクです。後味すっきり爽やかになる自家製蜂蜜レモネードをお持ち帰りしてみてください。鉄板焼きレストラン十勝は上士幌町織部東15線、火曜日が定休日です。十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご紹介でした。
1: はい、今週の2曲目聞いていただきたいと思います。聞いてください、トヌンで花束。花

い、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はトヌンで花束でした。青山美月の Key to Happiness、 ここからは Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは子供の頃好きだったものを大切にしていたものです。お気に入りのおもちゃだったり、ずっと持ち歩いていたもの、なぜか手放せなかった宝物など、皆さんが集めていたものでもいいし、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。それでは早速紹介していきたいと思います。今週もお話しましょう。はいはい、トミカをきっかけに車が好きになって、道ですれ違う車の車名を言い当てたりしてましたって来てますね。すごい、この子供の頃好きだったトミカって、これをきっかけに本当に車の車種とか覚えて、すごいね、あの車博士になってたりとか、新幹線博士になる子多いじゃないですか。すごいですよね。私はもう全く何を見てももう車もわからなければ新幹線もわからないんですけど、この間新幹線に乗ろうとした時に、本当にちっちゃい、あの今やっとなんか喋れるようになりましたぐらいの年齢の男の子、ほんとちっちゃい子が新幹線のトミカかなを持ってて、おもちゃを持ってて、でなんかなじゃみ光とか、なじゃみこれなじゃみとかって言ってんの、え、すごくないと思ってまたトミカもすごい、多分再現率がすごいでしょ、再現がすごいから、それで勉強ができるっていうのかな、すごいなって、もうこう記憶力もこう養われて、こう車のことも覚えることができるっていう、なんかすごい素晴らしいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、リカちゃん人形です。子供の頃は髪の毛を切ったり、緑色に顔を塗ったりぐちゃぐちゃにしちゃってた、なんであんなことしたんだろうって来てますね。めちゃくちゃわかる。私も

すごくね、リカちゃん人形とかああいう人形って本当に大好きで、めちゃくちゃ持ってたと思うんですけども、全部多分髪の毛切られてる気がする。なんであれ、多分ね、子供の頃一回はね、美容師さんに憧れるんですね。美容師さんになりたくて、練習台に多分リカちゃん人形がなっちゃうんでしょうね。そう、あのバービーっていう映画見たことありますか？そのバービーっていう映画でね、もうなんかもう魔女みたいな、すごいなんていうの、愛されなかった、愛されなくてぐちゃぐちゃにされたバービー人形がいて、なんかその人にいろいろ人生についてを聞きに行くみたいな、主人公がだんだんなんか人間になりたくなってきてみたいなので、その全てを知っている、人間のことを全て知っている、悪いところも知っている、そんなバービー人形に会いに行くぞっていうことで会いに行った、そのバービー人形がなんかもうぐちゃぐちゃのバービー人形なんだけど、なんかそれを見た時にね、私もやっぱバービーのお化粧とか言ってクレヨンですっごい顔塗りつぶしてたし、もうそれを見た時にすごい心が痛かったんですね。うわー、バービー人形こう思ってたんだ、かわいそうに、愛されてないわけじゃないよ、ぐちゃぐちゃにしてたわけじゃないよ、そうじゃなくてもうほんと一番のお友達だったから、もうなんていうの、ほんと美容師さんのカットモデルにさせたし、もうメイクさんのメイクモデルになってもらってたわけですよ。はい、だから本当に悪いわけじゃないのよね、いじめてたわけじゃないわよ。はい、小さいながらにね、とっても大事にしていた、ただ大事の仕方がひどかったっていうそう、バービーっていうちょっと映画見てほしいな。バービー人形とかああいうね、リカちゃん人形とかを子供の頃大事にしてて、めっちゃね、ちょっとあの遊んでた人は、バービーって映画見たら、うわ懐かしいけど、うわーいやーってなります。なんか心がざわざわする部分がある。はい、ぜひ見てみてください。ありがとうございます。はい、次。はい、ゲームボーイはお宝でしたねって来てますね。懐かしい、あのゲームボーイね、私もうやっぱゲームボーイが本当に欲しくて、もう兄弟全員多分お父さんに買ってもらった、お母さんお父さんに買ってもらったんですけど、だからうちの家はねゲームボーイ持ってたのよ。しかも最新を欲しがるから、はい、持ってました。持っていつもポケモンやってたんですけれども、私のお家の近くに福原っていう大きいスーパーがあるんですね。ファミリースーパーみたいな、はい、そこにお宝ボックスみたいな感じで、くじ引きゲームみたいな、なんかなんていうの、このカートの中にラッピングされた、あのティッシュ箱みたいなくらいの大きさのラッピングされたあの箱がねいっぱいあるんですよ、山盛りになってて、でそれをね、多分ねいくらぐらいだったっけな、もう忘れちゃった、でも500円とか1000円くらい、だからほんとちょっとあのちょっと高いくじ引きみたいな、あの宝探しゲームみたいな感じで、こう中学生くらい、小学生くらいの時に、その中にゲームボーイがあるって、ゲームボーイが当たるっていうことで、みんなでねもう毎日毎日学校終わりにその福原に行って、そのボックスをねこうやってカタカタカタって振るわけですよ。振って量とかもこうなんか重さとかも測って、これ重いからこれだと思ったら実は漫画とかね、あのじゃあこれだと思ったらただのお菓子とかあるんですけれども、そんな中でもうゲームボーイないだろうみたいな、絶対ないじゃんこの中にって思ってたら、弟の確か友達かな誰かがゲームボーイ当たったのよ。本当に入ってたと思って、すっごーみたいな、あれ結構もうその時その子確か英雄になってましたね。当たったじゃんみたいな、絶対ないと思ってた、マジ福原やってんなって思ってたやってるぞって思ってたんですけど、ちゃんとゲームボーイあったのよ。だからその後確か第2弾とかなった時は もっとみんなゲームボーイを探して、もうマジで毎日あの宝探しボックスみたいな、なんていうの、このボックスをみんなで振りに行ってましたね、探しに行ってました。懐かしい、ゲームボーイって言うとそれを思い出すんですよね私ね。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、たまごっちね。はい、たまごっち分かります。もうたまごっちもみんな持ってたよね。私さ、なんかわかんない、たまごっちじゃなくて、なんか恐竜育てるやつ、なんかたまごっちもどきみたいな、よくわかんないゲーム持ってたんだけどたまごっち多分最初
最初の方たまごっち欲しかったんだけど、本物のたまごっち手に入らなくて、なんか恐竜育てるなんかたまごっちもどきみたいなやつをね確かやってた気がするけど、でも私それで結構満足してた気がする。はい。でもその後本物のたまごっち、まあ、買ってもらってやったんだけど、多分まあハマってたかな。もうなんかいつもうんちが溜まってた気がする。で必ず親父ちになっちゃうからつばんなーってなってたと思うんですお母さんに面倒頼んでたかも。はい、懐かしいな、たまごっちね。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、ペットが欲しくて犬のぬいぐるみを散歩させてました。懐かしいって来てますね。はぁ、わかるわ。私これすごい似たねエピソードを持ってまして、私もねワンコが欲しかったのよ。で段ボールでワンコを作って、でその段ボールのワンコをお散歩させてたのね、外でね。そしたらお母さんの友達に見つかって、みつきちゃんがやばいみたいな感じ言われてたらしい。あの段ボールの犬を散歩させてたってちょっと近所でね、あの子やばいんじゃないかみたいな感じにね言われてたらしいんですけれども、はい、そこから夢が叶いまして、はい、今はね愛犬の青山アルバスダンブルドア、はい、チワをね飼わせていただき、毎日毎日幸せをもらってます。今もですね私お家とかいろんなスタジオでですねこのラジオを撮ってるんですけれども、今日はですねちょっとお家の方で撮らせていただいてるんですが、もうね青山アルバスダンブルドアがずっと遊んでくれ遊んでくれと言われる、もう吠えまくる吠え散らかしておりますのでね、もう何回これを編集したことかっていう、はい、今は落ち着きまして私の隣で一生寝てます。はい、もう可愛い可愛い、もう本当にねこんなにもペットって癒される、毎日幸せをくれる、優しい気持ちでいられるのは多分この子がいるからかなって思えるっていうね、はい、本当に幸せもらってます。はい、そんな感じで私はダンボールの犬をお散歩させてヤバいやつだと思われてましたっていうね、はい、そんなエピソードでした。でもあなたはね絶対思われてないですよね。お気に入りのぬいぐるみ、ぬいぐるみは可愛いよ。はい、風船とかもあったね。風船とかぬいぐるみはね可愛いんですけどね、はい、ダンボールはちょっと怖いっていう感じで、はい、ありがとうございます。はい、それではここでコーナーの途中なのですが一曲紹介したいと思います。聞いてください、ハクビで風。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はハクビで風でした。青山美月の Key to Happiness、 引き続き Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは子供の頃好きだったもの、大切にしていたものです。たくさんのメッセージありがとうございました。なんかすごくね、エモい気持ちになっております。子供の頃を思い出してね、はい、とてもエモーショナル、はい、チルな感じで今、ラジオを撮らせていただいております。はい、それでは引き続きお話しましょう。はい、ポケモンが大好きで、今でもポケモンマニアですって来てますね。私もですね、ポケモン大好きなんですよ。本当に子供の頃、このポケモンというね、RPG というゲームにハマったきっかけはポケモン。はい。なので、すっごく、もうとてつもなく共感分かりみマックスって感じで、はい、わかります。またポケモンのキャラクターも、昔はね、やっぱり私ワンコが欲しかったんでしょうね。もうね、ポケモンの、こう、手持ちにね、5匹、5匹ポケモンを用意することができるんですけど、最初いつもワンコ系のポケモンを持ってましたね。ガーディーとか、ガーディーが大きくなったウェンディーとか、あとはね、まあ、ワンコ系ではないんだけど、ワンコっぽい EV、もう EV の進化系は本当に私全部大好きで、もう必ず EV 絶対捕まえたいんですよ。もう EV 捕まえたらもう全部コンプリートさせないと気が済まないっていう、はい。だからもう EV 見つけるとテンション爆上がりしちゃう。あ、EV だ！やったー！ってなりますね。もう毎回毎回必ず EV。私が飼ってるチワワの青山アルバスダンブルドアもですね、ちょっと EV っぽいんだよね。EV に似てるんだよね。かわいいね。今ね、ちょっと隣で EV みたいな顔してこっちにいます。はい。そう。ポケモン本当に大好きで、今でもやっぱりだからポケモン好きな人とは、話がね、とてつもなくね、盛り上がる。はい。ポケモン大好き。メタモンも好きだしね、最近はね、私メタグロス、色がね、ちょっと水色がかったメタグロスが好きなんですけど、なんて言ってたらメタグロス好きな子なんていねえだろうなって思ってたんですけど、そしたら最近池田エライザちゃんが、メタグロス好きなんですって、インタビューで答えていて、キャーってなりました。嬉しいってなりました。池田エライザちゃんと同じポケモン好きになってる。私も池田エライザかもっていう、はい、めちゃくちゃ嬉しい。なんかポケモン好きなポケモン一緒の人を見るととてつもない、なんかもう親友みたいに心開いてしまう、はい、っていうね。ポケモン私も大好き。なんかもっと語りたいんですけども、ポケモンの話しかしなくなりそうなので、ここで一旦はい切ります。はい、次。プロフィール帳書き合ってた人懐かしすぎるって来てますね。わかる。そう、私オープニングでもね、お話しさせていただいたんですけど、プロフィール帳は本当にみんなやってましたよね。もう、あれで、こうなんか自己啓発じゃないけど、自分らしさ、自分とはっていうのを、まず気づくんじゃないですか。自分の好きなもの、嫌いなもの、そして好きな食べ物、将来何になりたい、好きな人、みたいなさ、あ、自分ってこうなんだって、ここで一旦気づくわけよ。ここで一旦みんな知るわけですね、自分というものを。はい。プロフィール帳マジで懐かしい。なんであんなに持ってたんだろう。私ね、なんか本当ちょっとお人気者だったものでですね、プロフィール帳のこう紙をですね、もうファイルにねいっぱい持ってたの。みんなに書いて書いてって言われて、で誰が誰だか分かんなくなってくるわけですよね。だからとりあえずなんかテレビのアンケートみたいにどんどん書いて書いて

0: て書いて書いて書いて書いて書いてやって、でそれで書き終わったら各自取りに来てくださいっていう感じで、はい、やらせてもらってましたね。懐かしい、本当に懐かしい。それにね、好きな人とかもちゃんと私はね書いてたかな、いや内緒とか書いてたかもしれない、内緒とか書いてたな。で好きな子とかにね、これ書いてっつって好きな子のところに内緒って書いてたら、誰とか言って聞きに行ってましたね。聞きに行ってたわ、懐かしい。両思いなの分かってるのにね、両思いなの分かってるのに内緒とかって書かれて、ちょっと誰誰とか言って、何々ちゃんでしょとか言って、懐かしい、アホ、ウケる。はい、ありがとうございます。はい、次。あ、自由帳ってあったよね。自由帳にずっと絵描いてたなーって来てますね。自由帳ね、え、今でもあるよね、あるでしょ自由帳。まあ小学生とかがね使ってますよね自由帳ね。なんか大人になってから自由帳買いたいかも。私自由帳系のあの系のノート、買ったばっかりの時の匂いがすっごい好きだった。でね、最初はね超綺麗に使おうって思うんですけどね、全然ね、だんだん最後の方もくっちゃくちゃになってくるんだけど、わっか、その国語とかのね、国語用算数用とかあった、懐かしい。自由帳私何書いてたかな、絵書いてましたね。確かに私も絵描いてたし、確か私のね隣に座ってた女の子とか男の子、なんかみんなね絵上手で漫画みたいな絵描くわけよ。だからその漫画の絵をね、なんかみんななんか恥ずかしいって隠して描くわけよ。でも私はそれをねチラチラ見てえ、めっちゃ上手じゃんと思って、え、これ出来上がったら読ましてって言って、いつもねなんか内緒だよっつって読ましてもらってたんですよね。あの子は漫画家にはならなかったのかな、すんごい上手だったんだけどな。アリサちゃんっていう名前の子でね、すんげえ絵が上手だったんだ。アリサちゃんっていう子と夏美ちゃんっていう子、二人でね漫画の絵を描いていてね、漫画家になってたら面白かったのにな。今何やってるんだろうな、すごく会いたいですね、漫画家になってたりして。はい、ありがとうございます。はい、次。うわ、お気に入りの MD をひたすら持ち歩いてましたって来てますね。懐かしい。 MD ってどうしたの、一瞬で終わりましたね。年数で言ったら10年もいないんじゃない、 MD って。懐かしい、本当に懐かしい。私もなんか MD に好きな曲をね、友達とか先輩、近所のお兄ちゃんとかにダビングっていうの、なんていうんだろう、 MD の中に入れてもらって好きな曲を、本当によく聞いてました。 MD プレイヤーをねお母さんに買ってもらって、でその MD プレイヤーでいっぱいいろんな音楽聞いてた。懐かしいよ、懐かしくて絵文字にしそう。うわ、モーニング娘。入れてたかな私は。でもその当時はモーニング娘。めっちゃハマって超好きだったんで、もうモーニング娘。の曲は絶対に入ってました。でも他に何入ってたかな、でもドリカムさんとかも入ってた気がしますね。あとはもうちょっと全然、あ、でもこれはもう MD じゃないな。もう私が中学生の多分後半ぐらいになってきたら MP3 プレイヤーっていうものが出てきたんですよ。もうね、本当これは衝撃的でしたね。私の友達が授業中にイヤホンしてなんかこうやってね隠してなんか聞いてるんですよ。でもね MD プレイヤーだとそれができないの、大きいし難しいしバレる、音もでかい、バレる。で何やってんのそれって言ったら、もう本当にピンマイクのように MP3 プレイヤーをこう中の T シャツにつけてジャージで隠して中を通してこうイヤホンで音楽を聴いてたんですよ。これはすごいと思って、かっこいいってなったんですよね。MP3 プレイヤー超かっこいいじゃんつって、でこの中に最初確か100曲とか200曲とかしか入らなかったんじゃないかな、入ってるんだよっつってこうやってくるくる回してこうね自分の好きな曲を探すんですよ。懐かしいよ。でもそっから MP3 プレイヤーがもう欲しくて、それもね親にねだって買ってもらった気がします、誕生日かなんかの時に。最初はソニーだったかな、私はソニーの MP3 プレイヤーを聞いてはい生きてました。その後アップルがね流行り出しまして、アップルの あの Apple Music の MP3 や MP3 プレイヤー買いましたね。あの Apple はね、こうフロントのところを、ま、こう、ま、回すカチカチ鳴るんですよ。チクチチチチチチチチみたいな感じで、それがねすごい気持ちよかったんですよね。カチカチカチカチカチチチチチチチチチチみたいな。懐かしい、ありがとうございます。わ、懐かしすぎる、やばい。はい、ありがとうございます。はい、次で最後ですかね。はい、ポスカとか交換してたの思い出しましたって来てますね。ポスカ、ポスカ交換してたんですか。まあでもね、確かに私ポスカめちゃくちゃ持ってましたね。なんかポスカなんであんなに流行ってた、ポスカなんでだっけな。シール帳じゃないし、その後なんか手帳みたいのが流行ったのかな。手帳みたいのが流行って、ポスカは写真とかにもあの文字が書けるんで、ポスカめちゃくちゃ流行ってた。ポスカめっちゃ流行ってましたね、確かに。わ、懐かしい、ポスカめっちゃ持ってましたわ。それを交換はしてなかった気がするけど、でもなんかポスカをデコってましたね。あのキラキラにデコったりシール貼ったりとかして、すごいデコデコポスカを使って、あの写真とかにポスカでなんかいろいろ書いて、それをまた手帳に貼って、なんかアルバム帳みたいなのを作ってた気がする。わ、懐かしい、すごい懐かしい。でもそのそれはもう私的には高校生ぐらいかな、高校生とかなんか中学校終わりくらいですかね。懐かしいですね。わ、本当に懐かしいエピソードがたくさん。子供の頃っていうか、まあ、学生の頃とかですよね。懐かしいですね。本当に本当にありがとうございます。めちゃくちゃエモい、胸がキュンキュンしております。はい、なんか曲が一曲かけそうな くらいキュンキュンしました。ありがとうございます。今週もたくさんのメッセージありがとうございました。 K2Talk のコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリーにて皆様からのリクエスト、応援メッセージなどなどいただいております。来週のテーマは2026年は5月10日、はい、来週の日曜日がですね母の日ということで、はい、来週のテーマは母の日、お母さんにありがとうということで、お母さんとの思い出エピソードを聞かせていただきたいと思います。たくさんのメッセージお待ちしております。ね、私の母上もたくさんのエピソードがございますので、もう今からうちのお母さんは多分来週が怖いんじゃないでしょうか。はい、何を話されるのかドキドキしているのではないでしょうかって思いながら、はい、いろいろ話していきたいと思います。皆さんと一緒にたくさんのメッセージお待ちしております。来週もお話しましょう。 K2Talk のコーナーでした。
1: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
0: 青山美月の Key to Happiness、 ここからは Key to Music のコーナーです。このコーナーでは私がキーとなったミュージックやアーティストを紹介するコーナーです。今週もたくさんのニューミュージックたちが、はい、世に放たれておりますので、皆さんにおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介したいと思います。聞いてください。めっちゃ美人で猫は鏡越しに。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はめっちゃ美人で猫は鏡越しにでした。私ずっとこのめっちゃ美人さんめちゃくちゃ気になっていて、東京を拠点に活動する4ピースバンドでロック、ジャズ、ファンク、ソウル、フュージョン、歌謡曲など多様なジャンルにとどまらず、本当に祭り拍子まで取り込むオリジナルなスタイルと、もう確かな演奏歌唱力に裏打ちされた個性あふれすぎるライブが話題となっているそうです。個性あふれすぎるライブってめちゃくちゃ気になるじゃないですか。いつかねちょっとね本当に見に行ってみたいなって思ってるんですよ。はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、それでは次ですね、聞いてください。ロバートでボーイ。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はロバートでボーイでした。はい、どんどん行きたいと思います。聴いてください。アンドロップでイージー。

ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はアンドロップで Easy でした。はい、どんどんいきます。聴いてください。トンボコープでスターゲイザー。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はトンボコープでスターゲイザーでした。はい、それでは最後、これ聴いた時にうわめちゃくちゃシティポップな感じですごい好き私と思ってアーティスト見たらキスマイフィット2さんで、わあこういうね、ジャンルの楽曲も歌われるんだと思ってすごい感動しました。はい、聴いてください。キスマイフィット2で夜の向こうへ。

はい、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲は Kiss My Fit 2で夜の向こうへでした。ダンスミュージック、ダンスダンスダンスじゃなくて、こういうね、もうシティポップなメロな感じの楽曲も歌われるんだなと思って、すごくね感動しました。わー大好きと思って、はい、ご紹介させていただきました。はい、今週もたくさんのニューミュージックたちが世に放たれておりますので、皆さんぜひお気に入りを探してみてください。来週も Key to Music のコーナーではおすすめの新譜をご紹介させていただきたいと思います。 Key to Music のコーナーでした。ありがとうございました。青山美月の Key to Happiness、 今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Key to Talk のコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリーにて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のテーマは母の日ということで、はい、お母さんとの思い出聞かせていただきたいと思います。たくさんのメッセージお待ちしております。 Key to Music のコーナーでは来週も新しいおすすめの新譜をご紹介していきたいと思います。それでは今週はこの楽曲を聴いてお別れしたいと思います。聴いてください。青山美月で In Your Driving。 青山美月でした。

0: 青山みつきのキートゥーハピネス。この時間は十勝王鳳園鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りしました。
1: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
2: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄トカチ。
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。
4: 勝ち前電子版って知ってる？
5: 確か、お悔やみが午前中に届くでしょ？過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ？スマホで見るならアプリが便利だよ。
4: すっごい知ってるじゃん。
5: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。

きの皆さん、ご機嫌ぬ。ここからは帯広在住シンガーソングライター旅人音楽家の黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロの時間でございます。30分間どうかよろしくお願いします。はい、ゴールデンウィークもですね終わりまして、今日は木曜日、明日金曜日放送ですが、前日にこのラジオを収録しております。今日はですね、これからの室蘭の黒猫屋さんというお店ですね、自分のライブがあるので、多分明日収録する時間がないので、今日木曜日にですね収録してこのアコポロをお送りしている次第でございます。はい、室蘭の黒猫屋さんはですね初めてのお店なので、だいぶ緊張

もしますしですね、楽しみもたくさん、そんな感情が入り混じっております。まあいつも通りにしかできないので、とりあえず一生懸命やってきますか。室蘭自体ですね、まだ3回くらいしか行ったことがないので、それも何が欲しいんだろうね、楽しみだな。中学の時夏はサッカーをやっていたんですけど、その時の遠征で室蘭は当時室蘭大谷とかね、強い学校があってですね、中学校もダントツで強かった、北海道じゃダントツで強かったイメージでございます。室蘭といえばサッカーね、そんな感じだったので、中学の時合宿で、合宿じゃない遠征で行ってボコボコにやられましたね。ね、あとは観光で2回くらい行ったぐらいかな。本当にライブで行くのはね、今回初めてなのでめちゃくちゃ楽しみですね。夜の街も夜の街も満喫していきたいと思ってます。はい、皆さんにとってのゴールデンウィークは、そしていかがでお過ごしでしたでしょうか。はい、5月4日にですね、僕は毎年恒例のマスヤパン麦音で春の音楽祭っていうイベントをやってるんですけども、総勢今回もね7組出演者出ていただきまして、めちゃくちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ楽しい一日でした。めちゃくちゃ、そして寒い一日で泣きましたけどね、雨も降りまして、それでもなんと開催できたっていうだけでもう100点満点ではないでしょうかね。遊びに来ていただいた皆さん、応援に来ていただいた皆さん、そして出演者の皆さん、麦音の大河原さんと本当にお世話になりました。時折雨も降り、気温も下がりっぱなし、それでも私はですね、このその全身のアコースティックポケットっていうね、イベントも、これは夏にやってたんですけど、それ3回やって、それで今年、麦音音楽祭3回やってですね、毎年イベントをやってるんですが、過去一僕はなんか楽しかったし、自分の演奏もすごいいい演奏できたんじゃないかなって思ってましたので、だいぶ飲みすぎましたね。仲間もみんな打ち上げに参加してくれてですね、片付けもみんな手伝ってくれて、もう最高でしたね。やっぱいい人が集まるとこうなんだなと思いましたけど、はい。そしてね、二日酔いがひどくですね、次の日は大変なことになってましたけども、本当に皆さんありがとうございました。そして重ねて、当日はね、チケット代はなくてですね、関連無料だったので、投げ銭をいただいた次第なんですね。よかったよっつって、みんなこうステージの前まで来てくれて、ポイってこうお金をね投げ銭ボックスに入れてくれるっていう仕組みだったんですが、たくさんいただきましてですね、これ皆さんで均等に分配しましてですね、ありがたかった次第でございます。どうも出ますね。その麦音音楽祭についてもね、たくさんいろいろ話したいことあるんですけども、まあまあ課題もあり、いろんなことも考えて、また来年ねゴールデンウィークに開催しますので、今回はこれぐらいにしておきますけど、はい、本当に本当にありがとうございました。まずはですね、じゃあこのアコポロ聞いていただきましょう。曲を先日の音楽祭にもね、出演いただきました北見の学&恭平出ていただきましたけども、その学さんのニューアルバム Life というアルバムの中からこの曲 Easy Rider を聴いていただきましょう。どうぞ。

聞いていただきましたのは、マナブでイージーライダーでした。いいよね、ちょっと本当に好きかもしれません。マナブさんのこのイージーライダーは代表曲だと思うんですけども、歌詞が抜群にいいね。今日はひそかにマナブ特集をと思ってますので、この後書きますから、またね、マナブさんのアルバムライフ、皆さん要チェックでございますよ。ライブ会場で買えるのかな、北見に行った時には。そして帯広さん、帯広にマナブさんが来た時にはぜひ購入してみてください。よし、それではね、お便りの方もご紹介いたします。ラジオネームうのじさんよりいただきました。大輔さん、皆さんこんばんは。大輔さんは九州ツアーの後、4月中旬はレコーディングだったんでしょうか。いえ、私の4月は3月にめちゃくちゃ残業した反動で、なぎのように静かで、おかげで大輔さんの福岡でのライブにも、アイスホッケー日韓代表戦にも、キングヌーのアリーナツアーにもあちこち行けて楽しい4月でした。5月からはまた仕事が忙しくなるので、今のうちにライブやイベントで英気を養っておこうと思っています。そのためにもスケジュールをいかにうまく組むかが大事なのですが、いろんなライブやイベントの日程がかぶりの多さに困るこの頃、先日推しの一人に、いつも忙しそうだし自分はもう宇野寺の推し活の対象になっていない

かと思ったと明らかんと言われてしまって絶句。予定が重なっただけなんだけど、重なった時にどこに行くかという、取捨選択、つまりは優先順位付けは確かにあるのですよね。一番にできなくてごめんね、てんてんてん。ちなみに私の優先順位の一番は大石さんです。ありがとうございます。それでも他を選ぶこともあり、毎月地平道を吐く思いであります。どうかこの先あまり重なりませんように。そして何より早く決まりますように。日程がですね、はい、宇野寺さんよりいただきました。いつもありがとうございますね。早めのスケジュールね、承知いたしました。前日までには必ず決めたいと思っていますね。なかなか本人からなんだこう俺のことを推しじゃない対象から外れたんじゃないかとか言われるのはなかなかあれだね、お互いで厳しいものがありますね。でもまあ最近のファンとアーティストってのはそういう感じなんでしょうかね。そのなんかこうアーティストの人と、まあ、ミュージシャン、その応援してくれてるファンの人との間にはですね、僕は決して話してはならないようなルールみたいなのがあると思うんですよね。友達じゃねえんだからってね。でも友達のように僕は接したいんですけども、言われたら困ることあるよね。なんかね、どう答えていいか分かんないことかね。皆さんいろいろありますからね。僕にとってもいろんな理由でお客様が離れていく時もありますしね。でもそんな時でもなんかこうなんだよって言えばあんまり思わないんですけど、僕が基本的に自分のせいだなって思ったり思いをしてますね。なんか自分の力が足りないんだなとか、もっと頑張んなきゃなっていうふうに思うから、まあチャンス、それがこうチャンスだったりするので、そういうふうには思うようにしてると、まあなんか結局それが一番楽なんですよね。なんかこう考えてもしょうがないこと考えなくていいっていうか、音楽の力が足りないんだと、僕のそのねパフォーマンスが足りないんだと、そう思っているようにはしてますけどね。だからいちいちそんなこと言うことないのにね、本人にとは思いますが、はい、まあ僕は一喜一憂しないように長い目で音楽とその生活と、まあ生活っていうのは音楽で生活することをビジネスですねと向き合う、それだけでございますけどね。お客様も好きにすればいいと思いますよ。はいはい、そんな感じでございます。はい、お便りありがとうございます。さあもう一曲、今日は学ぶ特集いってみよう。叫んだ

聴いていただきましたのは、マナブでサインでございました。この曲良くない？いや、もうなんか思いが詰まってる。そしてこの転調もなかなか僕は好きですけどね。はい、じゃあそのままもう一つ、あ、いや、やはりお便りに行きましょう。はい、もう一つ、黒沢さん、帯色の桜も開花でしょうか？この時期に内地から北海道に行くと桜を2回楽しめるのですね。黒沢さんはいろいろな場所で季節を先取りしたり、もう一度楽しめたり、ツアーの大変さもあるかと思いますが、全国の春を楽しまれてくださいね。つい先ほど帯広畜産大学での日本酒製造がテレビで特集されていました。帯広と聞くと自然に耳も目も体もそちらに傾いてしまいます。今年もたくさんお会いできるといいなです。今日のラジオネーム、花より団子より畜大酒ありがとうございます。そうですね、今年はもう何回も桜が楽しめましたよ九州行ったら咲いて、東京行ったら咲いて、北海道来たらゴールデンウィークで咲いてみたいなね。まあ、それがなんかひどい時もありますけどね、ずっと夏とかねありますけどね、ずっと暑いとかずっと雨とかね。そしてですね、その桜前線とともにですね、九州からずっとライブの後は飲み続けましてですね、もう今完全にイナフに来てますね。もうはい、ちょっと飲みすぎましたね、この5月、いや、この4月ね。うん、人生で一番飲んだ感じはありますけども

竹大の日本酒もですね存じ上げておりますよ、ね、ちょっと今アルコールのことはね考えたくないっていう感じなのでね、まだ飲んだことはないんですけど、今度ビールに来たらぜひぜひね、買ってみてください。その辺の商店で売ってるし、確か空港でも売ってたような気がしますけどね。はい、今度飲んでみましょう。はい、ありがとうございます。またお便り、お待ちしております。はい、いよいよですね、僕的にはですね来週から東海関西まで足を伸ばすツアーが始まります。行く町はですね蒲郡、静岡県清水、浜松、岐阜県岐阜、愛知県名古屋、豊橋、そして京都、大阪、三重、千葉、藤沢、町田とですね回りまして、長いな、もう長い、これは長いぞ。たくさん CD もね T シャツも売れるように頑張ってきます。お近くの方はぜひ、おすすめは豊橋かな、うん、豊橋、名古屋、いや豊橋だな、老舗のハウスオブクレイジーっていうお店が、まあ、全部いいんですけどもちろんね、そこでやるのでぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもう一曲かな、もう一曲いこう。マナブさんのブラックカラートランザム、いってみよう。

聞いていただきましたのは、マナブでブラックカラートランザム、かっこいい。ちょっとバンドバージョン聞きたいね今度ね。はい、じゃあ最後にですね、黒澤大輔ライブのお知らせです。今週日曜日10日、道の駅音更で黒澤大輔ライブがあります。ライブタイムは11時と1時。こちら観覧無料、お気持ちな先生となっております。ぜひぜひお越しください。フラッと来てください。そして晴れろね、よろしくお願いします。帯色以外でまだまだたくさんライブがありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。黒澤大輔小文字アルファベットで検索するとスケジュールがドドンと出てきますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、本日もありがとうございました。次回放送は4月22日金曜日8時、4月じゃねえぞ、5月22日金曜日8時から、そして5月24日日曜日6時半から再放送があります。はい、それではまたね、違う、それではまたぬ、ごきげんぬ、黒澤大輔でした。ありがとう。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに、マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら
3: 23-8181。
4: 毎週月曜日24時からオンエアのまばらじ、渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
5: 普段のライブや裏話、
4: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
6: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
7: スカイアス魂1995、
8: 本日も始まりましたスカイアース魂1995、北海道十勝、スカイアースの MC 松です。広大な緑の大地と澄み渡った青空で広がる北海道十勝からスカイアースの思いを発信していきます。皆様と共にスポーツを通じて十勝を盛り上げていきましょう。一つの大型連休が、終わりまして、まあ、まだね、連休続いてる方も中にはいらっしゃるかと思いますけども、ちょうど私のちょっとした連休は、終わりまして、ちょうどですね2日土曜日から、お休みいただいて、5日5子供の日が最後のお休みで、6からはがっつりではないんですけど、カフェで仕事を再開してっていう形から、まあスタートさせていただきました。やっぱりこうね、長く休むとね、こうしんどいって言うじゃないですか。で、私結構こうお休みを、もらった後とか年末年始とか、こうよし仕事行くぞって、連休前とか、まあ、よくあるんですけど、日曜日の夜とか月曜祝日の、火曜日から仕事の前の、まあ、月曜日とか、その時にね、まあ、絶対に温泉行くんですよ。それはまあ、あったかいお湯に浸かるのもそうですし、まあサウナ水風呂でこうシャキッとして、よし、やっぱサウナ入るとぐっすり寝れるんで、しっかり睡眠をとって、また明日から仕事頑張ろうということで、まあ、今回も5日の日かしっかりとサウナで、整って6日から仕事行けたので、はい、全然苦もなくしっかりとこうリセットして、できたかな

ております。まあ、今日はそんな連休中の過ごし方や、もう近くね天皇杯の北海道戦ありますので、そういった話をできたらと思っております。では最初の曲お送りします。大滝詠一、幸せな結末。

大型連休の、まあ、一つの過ごし方としてですね、今、妻と、まあ、息子がですね、あの、妻の実家の京都の方に、約1ヶ月ぐらいかな、帰省しているということで、今ちょっとね、私一人で今、生活、だいたい2年ぶり、1年半ぶりぐらいかな、はい、今、しているところではあるんですけど、まあ、5月のね、中旬ぐらいに帰ってきます。で、やっぱ、正直大型連休って言っても、まあ、札幌の方にね、親戚いるので遊びに行ったのはありますけど、それ以外は本当にね、家にいる時間が多くて、家の片付けしたりとか、本当に、ね、庭の周りのちょっと草取ったりとか、本当そういう、ちょっとした仕事をしつつですね、隙間時間に、まあ、ネットフリックスをこうね、見てたんですよ。で、なんか昔のこうドラマとか見たいなって中で、やっぱ私ドラマ見るならやっぱキムタクのドラマ見たいということで、はい、この曲聴いた方はもしかしたらね、おって思った方いらっしゃると思うんですけど、やっぱ有名な、見たことないやつを見たいと思ってたので、ラブジェネレーションをちょうど、最近ちょくちょくと、見ております。これ1997年のドラマ、っていうことは私ちょうど1995年生まれなので2歳の頃のまあドラマということで、けどやっぱキムタクのドラマといえばね、このラブジェネレーション、あとはそうですね、プライドもそうですし、あとはロンバケとか有名なシーンがあるじゃないですか。スーパーボールをこうね、窓の外からポーン飛ばして戻ってくるみたいな、今でもドラマの名シーンみたいなのでよく取り上げられてるかなと思いますけど、まあちょっと話はそれましたが、ラブジェネレーションをちょっと見てるんですよ。でちょうどね、今まあたっちゃん、まあキムタクを今二人が取り合ってるわけですよ。松たか子と、すいません、ちょっと本名わかんないですけど、早苗がね、早苗と莉子が今鉄平のことを今取り合ってるわけですよ。けどまあ鉄平は、松たか子莉子とまあ付き合ってるんだけど、鉄平は早苗のことがまあ昔好きだった、付き合ってたっていうのもあって、すごくね、まあ知ってる方と知らない方、ちょっとラジオ聞いてどうこうという話ではないんですけど、なんかね、こう、まあ、恋愛ドラマなんだけど、すごい複雑な、なんか、こう、お兄ちゃんと、ね、兄弟で、同じ人が好きでとか、なんか、いろいろとね、複雑なところなんですけど、ね、このドラマをきっかけで、よく、キムタクの真似をする、ちょ、待てよ、とかね。はい。そこが発信だったんだって私もこれ見て分かったんですけど、いや、やっぱいいですね、キムタクのドラマ。今と全然変わんないです、本当見た目も含めて。やっぱりね、まだ最後まで見てないんですけど、松たか子もすごい若くて、でヒーローもね一緒に共演したりとかするので、なんかね、また違った目線で見れるなと思いながら、まあ、しっかりと最後まで見たいなと思います。その、挿入主題歌でもある、曲を今回リクエストさせていただきました。なんかね、タバコを吸うシーンとかすごくあるんで、なんか今のドラマと全然違うなーとか、思いました。すごく見てて、これ何話まで、今9話8話ぐらいまで行ったんで、あと残り少しだと思うんですけどね、てっちゃんてっちゃん呼ばれてるんで、今後の展開をちょっとね楽しみにしたいと思います。あとは連休中、先ほど言った札幌にね、行ったということで、まあそこもでもね、美味しいものを食べたりとか、ちょうど親戚みんなで集まろうっていう時だったので、みんなで集まってね、美味しいご飯食べて、みんなでなんかね和気あいあいしながらっていうので。

といい時間過ごすことできました。でこっちに戻ってきてからはですね、まあ温泉行ったり、まあ、サウナ行ったりっていうのもそうですし、あとは一個新たな、今年初のスタートとしてはゴルフの方もちょっと、2回行けたかな。まだ打ちっぱなしのヘオなんで、まあ、本格的なシーズンっていうわけではないんですけど、まあ、しっかりとね練習をして、本格的に回れたらなと思っているところでございます。練習2回行っただけなんですけど、全然ダメでした。本当にこれで回ると140、30ぐらいかな。もうねドライバーダメダメで、もうどんどんもう曲がっていく曲がっていくっていう感じだったんで、しっかりと練習、スカイアスの選手もね、ゴルフ好きな、人いますし、まあ、スタッフの中でも好きな人いるので、しっかりと練習積んで、まあ、選手と回ったりねできたら面白いかなと思っているところでございます。なのでまだちょっと練習が必要かなと思ったんで、週1回まあ早朝とかでちょっと練習行ってから仕事行くとか、なんかねやっぱしっかりと練習の時間作んないとねダメだなと思うんで、しっかりと自分にね鞭を打って、はい、取り組めたらなと思っているところではあります。いやこの期間にね一人でねキャンプ行ったりとか、一人でなんか旅するみたいなね、前回のラジオでも言ってたんですけど、結局ねまあ、こんな感じの、大型連休にはなってしまったんですけど、なんかね今ちょうどこう家族、妻そして子供たちが今、いないということで、最初はねいつもとの生活も変わるし、ね、何しようかなとかって考えてたんですけど、今一番に思うのはね、なんかやっぱ寂しいんですよ。家帰るとシーンとしてるとかね、週末何しようかなってなった時もなんかもうやること特になみたいなのがあってね、一人で飲み行ってみようかなとか、まあいろんな過ごし方考えますけど、いや本当にね朝最近まあ、休みの日も6時半とか7時に起きたんで、起きてちょっと散歩してジム行ってご飯食べて家の片付け、夜温泉、もうほんとこのルーティーンだった気がするんで、で合間にゴルフ行ったりとか、まあそれもそれでねなんかいい連休だったかなと思いますけど、けどね連休終わっても、今はまだねちょうど一人暮らしみたいな感じなので、まあちょっと寂しい感じもしますけどね、最近はちょっとね動画写真送ってもらったりとか、この短期間でもねやっぱちょっとずつ特に次男は成長してるんですよ。言葉も喋るようになってますし、まあ、悪ガキ度が増してるというか、テレビのなんかテレビ台の上からジャンプしたりとか、今日送ってきた動画についてはねですね、普通滑り台は滑る、まあそんな急な滑り台ではないんですけど、ちょっと浅い滑り台、の上をこう走って滑るみたいな、ね、ちょっとよくわからない、怖いもの知らずみたいな、感じはあって、よくねテレビ電話したりとかもして、様子見れるのであれなんですけど、あとはまあやっぱ一人なのでご飯ね、朝はまあ僕 2合ぐらいこう炊いといて、小分けにして冷凍してでチンしてってやるとねスムーズに、朝食食べれるので、そんな感じでやってるんですけど、夜はねいやあんま良くないんですけど、まあ、昼と夜はもうほんとね申し訳ないんですけど外食ばっかりでね、皆さん特に一人暮らしの方、そしてどうなんだろう、なんかねおすすめの、まあ一番おすすめというか、最近ちょっとねほんと太ってくる、食事も気をつけないとっていうこともあるんで、おすすめのこうコンビニ飯、あとなんかこうファーストフード店というかあったらぜひ教えてほしいんですけど、私最近もう中宇に

本当にハマってて、中うのね、あのハイカラうどんの冷たいのと親子丼このセットで食べるのが多くて、今この短期間でも5回、4回ぐらいは行ってるかな、はい、とか、まあすき家のマグロユッケ丼、マグロたたき丼、はい、とかは食べますね。はい、お世話になってます本当に。あと音更町にあの新しく松屋ができたので、松屋にもね行くことありますね。はい、松屋もネギ玉牛丼とかかな、はい、よく食べます。まあ本当ね、良くないとは思ってます本当外食ばっかりね。なので、はい、本当はねしっかりスーパーで惣菜買ったりとか、まあそれこそまあしっかりと調理してね食べれるのが一番いいと思うんですけど、なかなかねできてない自分がいるので、まあそこはしっかり正したいなと思ってます。コンビニ、お昼はねだいたいコンビニなんですけどね、最近ちょっとまあジム行ったりもしてるということもあるんで、最近買うのがおにぎり1個、まあ鮭の限定ですね、鮭とのおにぎり、ゆで卵売ってるんで、ゆで卵、あとね、プロテインのバー、もしくはプロテインの飲み物、はい、パックの、ザバスってやつかな、はい、を飲んだりはしますね、はい。で、たまに、もう本当に一斉して、なんかレンジでチンするそばとか、はい、うどんとかは食べることありますね。はい、皆さんのおすすめお昼ご飯、特にあのコンビニよく行くんで、僕はだいたいセブ入れかな、セブ入れが多いです。はい、まあ仕事場の近くにねセブ入れがあるっていうのもそうですけど、セブ入れがだいたい多いかな。コーヒーもそうですし、はい、セブ入れ行きます。ぜひなんか筋肉飯、筋トレ飯でもいいですし、おすすめの美味しいものこれあるよとかで、たまにねデザートも食べたくなるんで、デザートのおすすめなものとかもあったらぜひ、教えてほしいなと思います。はい、まあこんな過ごし方しているところです。はい、なのでね、もう少しやりたいことあるので、家の特に片付けかな、やっぱこうね長期のこう開けてる時しかなかなか片付けとかできないんで、しっかりと片付けとかね、して、まあ、綺麗な状態で、まあ、家族をこう迎え入れて、できたらなと思っているところでございます。はい、いや、いよいよですね、話変わりますが、天皇杯北海道予選90あります。ほんとね、アウェー、まあアウェーと言ってもね、今回全チームアウェーみたいな感じなんで、はい、札幌でありますけど、いろんな声聞いてます。たくさん応援に行きますっていう声も聞いてます。で、選手からの声も聞いてます。やっぱりね、北海道代表として天皇杯に出る出ないって全然違う。北海道リーグでの戦うのもそうですけど、天皇杯に出てやっぱ選手個人でもやっぱステップアップしていきたいっていう思いあるんで、天皇杯で活躍すれば間違いなく J リーグのチームからもやっぱ声かかったりとか、ステップアップできる、まあ、可能性のある大会ではあるので、まあね、秋田を浦和レッズ秋田を倒した時のようなこうジャイアントキリングを起こせる、まあそんな大会が天皇杯、になってるので、まあこの北海道予選をしっかりと通過しないとその本戦には出れない。そして、本戦が今回8月にあるので、まあその期間、ね、リーグ戦も北海道リーグもある中でこうステップアップする中ですごくいい、大会ではあるかなと思ってます。なので今回の90、皆さんにいい報告できるように、まあ、やっぱ選手、監督、スタッフ全員がこう力を合わせなければ、なかなかこうね、その本戦出場っていうところ簡単なも、ところではないので、はい、ぜひ、皆さんの応援をサポートしていただけたらなと思っているところでございます。その後次の週から早速開幕しますので、今開幕戦に向けてチラシ

配り、そしてポスターの方もですね、いろんな、飲食店、そうですし、施設、企業さんにも、配っているところです。ぜひ、こんなとこポスター貼れますよとか、ぜひ貼りに来てくださいみたいな声ありましたら、スタッフ、選手で届けに行きますので、ぜひ連絡いただけたらと思っています。では、最後の曲、お送りします。宇多田ヒカル、Can You Keep a Secret?

0: 開発魂1995。
1: 本日の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手クラブへの質問を受け付けます。公式ホームページなのでどんどんお送りください。来週も気逃しなく。本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日は MC 松がお送りいたしました。

0: ありがとう。お待たせ。
1: ありがとう。ただいま。
2: ありがとうの先にはそれぞれの生活が。創業72年、東洋タクシーはありがとうを合言葉に、安心便利、そして元気をお届けするタクシー会社です。あなたの生活をお手伝い。東洋タクシー。
3: 日曜夜のお仕事研究所、
1: 所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
1: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
6: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
7: フライデーナイトフィーバー、
8: 円楽のシネマトーク&ミュージック。
9: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
10: こんばんは、白山さん、ゆうてんのくです。
9: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね。
10: 本日は僕の入門記念日なんで、
9: そう、おめでとうございます、
10: ね、25年
9: 先週もね、聞いて、
10: そうです、そうです、
9: はい、5月8日
10: そう、2001年、はい、平成13年、
9: あ、そうなん
10: だ、5月8日に円楽の、五代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから、
9: あ、そうなの、
10: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて
9: 向かい、ね、
10: その師匠と向き合って、そう、
9: え、待って待って、もう一回、好楽パパとお母様と3人で伺うんだ、そういう時って、
10: そう、普通だ、普通誰でも、だから両親連れてきなさいって、要するに両親の了承を得ないと、
9: そっか、
10: はい、
9: 素敵ね。
10: そうそうそう、それで2時間ぐらい喋って、はい、天ぷらそば、あの時ごちそうになったのかな、
9: あ、出前、
10: もちろんやっぱ喉通らないという方から、あの緊張して ね、
9: 味
10: もう当たり前ですけど、はい、で、名前だけどね、うん、って言って、
9: いや、似てる、もう一回、
10: いやいや、名前だけどねって言って、師匠がね、で、平成13年5月8日、大楽って書いて、うん、
9: その場で書くの？
10: そうです。この名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ。
9: はい、
10: 父親がその僕の襟首掴んで、その下に降りて正座させて、師匠、はい、ありがとうございますって言って。
9: 泣ける、ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける。ま
10: あ、そういうで、僕はその抑えられながら、あ、そういう世界なんだみたいな。
9: いい話じゃない。
10: で、実はもう一つ考えてん。

0: だけどって言って、うん、お手元要するに天パソバコ必要になったからお手元の袋に聖、はい、
1: 聖という字聖子ちゃんの聖
0: 聖子ちゃんの聖聖、はいはい、楽と、はい、考えてんだけどこっちの方がいいよねっていやそれはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って
1: ちょっとこんなエピソード初じゃないこの話って知ったことある、
0: まあ、方々では喋ってたんですけどねそうここでは初めてかもしれません
1: そうですか
0: そうこの記念日に当たんないと喋んないから
1: もしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから大楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて小楽聖楽
0: 聖楽ですね
1: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
0: はい、よぎったんですよね5
1: 代目
0: でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな
1: ですよね、
0: はい、いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってましたその時はね
1: 思った一瞬の一瞬頭の中で思った、
0: ね、思ってだって入門したてのペーペーがですよ思ってどういうことやねんみたいな
1: そういう最初そういう印象
0: 何も成し遂げてないのにおおってどういうことやねんみたいな思った、はい、でも今から考えてみるとそのまあ噺家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むの、うん、みたいな名前の感じはあるじゃないですか、うん、
1: あります
0: で大楽はやっぱ大楽しか読みようがないし
1: すぐ読めるの
0: であとはやっぱ先輩方
1: ワンラクはないかねワンラク
0: はねないかな先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんでそれはやっぱ、うん、感謝ですね
1: いやもう私もまだ実はこそば言うわけで、
0: う
1: ん、円楽さんっていうのが大楽っていうさなんかもう見るからに大楽なのよ
0: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ
1: そう、はい、なんかさ本当私の知りうるその30年、ねうん、ぐらい大の、
0: う
1: ん
0: はいね、
1: 師匠なんか本当にギャルソンの可愛いさ蝶ネクタイとかさドレスアップしてさ、はい、私のパーティーとか来てくれて本当に大楽プリンスみたいなさ、うん雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ。
0: ありがとうございます。
1: ということ。
0: はい。
1: そう、でも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということで入門してね。
0: なんか改めて師匠に感謝しつつですね。
1: はいはい、おめでとうございます。ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年。お祝いしたいと思いますそしてこれからまたさらにね、はい、輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください、
0: はい、
1: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよメールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まであなたのお聞きの放送局お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあ、そしてですね、この番組、パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわね。
0: そうですね。
1: スマホでも聞ける。
0: はい。
1: これね、アプリがあるじゃない、いろいろね。はい、ね、Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています。
0: はい。
1: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね。はい。はね、なんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、レディモっていうアプリがございます。
0: はい、
1: これね、災害時なども大変にね、便利ですから、うん、よかったらレディモを皆さんダウンロードして、スマホでも聞けますのでね。
0: はい、
1: さあ、ということで、先週に引き続き、
0: いやー、でも、
1: どう？
0: ルーツ66的なですよね。
1: 話していい
0: んや、ね、いや、いいっすよ。だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね。
1: ねえ。
0: そりゃ、会場入れない人が、その、劇場で見て、
1: そうなん
0: だ。え、大体、尺は？
1: それが、
0: そう、そうっすよ。尺聞こうと思って。
1: ごめんなさい、
0: うん、
1: 4時間とは言わないけど、
0: まあでもそれが、
1: ほぼ4時間。
0: でもそんな感じですよね。
1: そうな
0: の。予想と。
1: そう、うん。やっぱそう思った？
0: そんな感じだと思います。
1: しかもさ、みんな押すから、無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、うん、りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ。
0: だって、
1: そう。それで
0: も、ね。で、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで。
1: ないですね。
0: うん。だから、それだけの見応えが、
1: ありましたよ。
0: でそのなんだ、はい、オープニング誕生日順に歌っていくわけでしょ。
1: そうなの。
0: それで
1: リレーするわけ。
0: オリジナルラブの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
1: ね。だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワーってなる気持ち。
0: いや、あの曲自体が素晴らしいしね。だけじゃなく。
1: 来るよ。
0: だから66が4番バッターが並んでるから、
1: そうなんですよ、
0: どこを切っても4番バッターの番

0: ら。
1: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって、はーいどーから始まるんだよ。いやいや、
0: なんてったって歌ったんですか。
1: そう、最初の
0: オープニング。それは痺れるわ。
1: それでもうみんなその瞬間にそれぞれの、
0: うおーですよね。
1: そうなんですよ、もう
0: あの文字通り会場が揺れますもんね。
1: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃって、ごめんなさい。
0: いやだからそうそうそう、ね、うん、そうそう、その時代になりますもんね。
1: そうなの。
0: だから男性と女性でさっき前回も言ったけど、開きがあるから、80年代になって90年代になって、80年代になって90年代になるんだと思います。
1: だからね、ちょっとそこも面白かった、うん、はあ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、はいはい、それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら、うん、同じおっしゃるように師匠さすがで、だから今回は90年代入ってきちゃうから、
0: 揺れがね、はい、そういう意味でもその文化、味わった文化の年が、
1: だから、
0: だから姉さんがそのそ、なんてったってアイドルは10代で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って、男性の、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
1: だからかも。それで斉藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう、
0: やっぱ卒業ですもんね。
1: そうなんですよ、それはフルコーラスの卒業。
0: チケットいくらだったんだろう。
1: いくらだったんだろう。
0: すごいことになってますよね。そう、だってしかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、だから、はい、みんな接吻歌ってなんて言ったって歌って卒業って、 それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
1: そう、それをダイジェストでみんなが
0: 惜しみなくね。
1: そうだけど、さっき話してたけど、夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
0: で、渡辺美里さんとかも歌うわけ
1: ですよ。そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか。
0: いや、それはね、
1: 発声綺麗みたいな。そう、
0: 金、そりゃそうだ。
1: 早見優だって、
0: 早見優さん、
1: ナンシーだよ。
0: うわ、
1: いきなりナンシ
0: ー。そうなんですよね、そこが偉いとこですよね。
1: そうなの、惜しみなく出す。そうなのよ、よくね、古い曲封印するアーティストいるじゃない。
0: そうそうそうそうそう、ね、そう、なんか変なプライドがあってね、
1: 今の曲が、曲を聴いてくださいみたいな、うん、私も若干するプライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんの、はいはい、いろいろ聴きたいと思って私、はい、ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があってちょっとがっかり。
0: なるほど。
1: すいません。はい、そんなこともあったんですよ。はい、
0: ああ、でもそうだな、玉木さんはな。
1: ね。
0: ああ、そう。
1: そうそうそう、まあ、それはそれとして。だから、はい、いやでも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
0: はい、
1: あの連携してったんだと思うんですけど、はい、やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう。まあ、だから音声さんもプロモーターも演出もバンドマンも全員が同い年、多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
0: 要するにそうですよね、まあ、もちろん聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、うん、パフォーマーも、
1: そう、制作サイドも
0: でっかい同窓会だから、
1: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語で、じゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、はい、多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になると、みんながその要するに私たちの日の絵馬世代が、はい、その当時子供で見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、
0: はいはいはい、
1: あの組み合わさって、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件、
0: リンゴ殺人事件って何ですか、
1: 知らない、
0: すいません、
1: やったー、
0: そうなんですか、
1: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
0: あ、ちょっとなんかこう、
1: はい、ちょっと
0: 覚醒の感がありますね、
1: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね、
0: なんか D も今うなずいてるけど、知らない人いないですよね、その世代で。
1: いない、
0: キキキリンさんと郷ひろみさん、
1: 今すごい線一本引いてんの、そう、あ、ひろみさんとキキリンさんと
0: 、はい、いや知らない、
1: 振り付けも
0: しかもすごい想像がつかないんだけど、そのコンビが、だってキキキリンさんと郷ひろみさん
1: ですもんね。そう、だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも不規約でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく、
0: いきましょうか
1: ね。もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日の絵馬男子アーティスト特集です。
0: はい、
1: 1曲目は、
0: はい、
1: これもね、だからね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
0: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
1: それも世代的にあり。
0: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
1: あ、そう、
0: 前世紀。はい、
1: あ、じゃあ、いやいやいやいや、ね、
0: よく歌ってた曲一つあるから。
1: あ、そうですか、
0: いま、うん、だに歌おうかな。
1: そうだよね、ボーカルの宮田和也さん、
0: 宮田和也さん
1: が66年ということで、はい、

0: てもイケてる男子でしたよ、はい、なんかね笑っちゃうのエピソード的にあので斉藤由貴さんとか早見優さんとかいろんな永井真理子さんとか出てくるじゃないですか、はい、と男子チームが女子はいとか言ってでみんながもぞもぞしてるんですよトータスとか、うん、ねあの吉井さんとか、はい、そうするとこの人が温度を取ってはいはいみんな来てはい肩組んでとか言ってでみんなでわーとかやってんのいやこう言わないと触れないからさ斉藤由貴にって言ってた
1: いいですね、うん、
0: いやもう男子本音だなと思ってとても素敵な人でしたそれでは聞いてくださいジュースカイウォーカーズでスタート

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時の頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島マサノブさんか。
0: あ、やってた。
1: マサノブさんがローソン
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山ケンイチと、ね、松山ケンイチさんとやってますけどね、王林さん。
0: あ、そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、
0: いまだに
1: 弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、はい、姉さんこれ歌ってくださいっつってスカート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、うまくうまいんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、
0: 実は
1: 完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって、私非常に嬉しいんですけど、いやだね、彼はね、あの、なんだろう、ボーカルの
1: 宮田
0: さん、
1: はい、
0: もうね、美女もね、
1: うん、
0: まあもちろんそれなりに年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、
0: 感じで、もう いや太ってない、全然太ってない。かっこよかった。ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思
1: って。そうですよね、うん、
0: もちろんさ、年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、
1: はい、
0: うん、それでもなんかそれもすら全部肯定、全肯定できる感じだった。
1: でもまあ今の還暦の66の方々、還暦になる方々って、
0: うんうん、
1: 昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって、
0: あ、確かに、
1: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。
0: ある。
1: でこれが、そう、見られないとか、これ40代後半、俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっとどぎも抜かれますよね。別次元だから、じゃあ今のもう年の取り方がちょっと違いますよ ね、
0: そうですね。
1: いい意味で若いから、
0: うん、自分でも思うもん、うん、なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ。

0: 本当におばあちゃまだし、はい、自分のおばあちゃんもそうだったと思うし、
1: おばあちゃんですよ。
0: なんならなんか着物、お着物とか着てさ、なんかさ、うん、いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし。
1: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ。
0: う
1: だってなんてったってに違和感感じない
0: か。もうかわいい、ね、もう
1: あんな60います。
0: そう、こだわっちゃってんだよ。また衣装とかもさ、
1: おしゃれなんですからね。そう、キョンキョン。
0: 本当にキョンキョンさで今もちろんニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる。だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
1: ギャルソンみたいなイメージ
0: があるから。そうです。もともとモードの人だから。ね、でもね、でもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、デニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、はいはい、着てダブダブってして、はい、厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃうからね。で可愛いんだけど、インナーよ、やっぱりみんなご注目。インナーは全部シースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
1: あでもなんかやっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっすね、う
0: ん、
1: それね。
0: だから本当になんかやれば
1: ビューイングいいの、
0: どっかでまたなんかね、
1: いやそれと金取れますよね、
0: やればいいのにな、
1: 金取れますね、
0: 配信でとか思う、
1: うん
0: うん
1: うん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られていれば
0: 2週すいません、でやらせていただいてます。
1: まあ何度も言うようですけど結局、はい、絵力が
0: そうなんだよ、うん、
1: その人たちが一堂に会してるのってなかなかないから、
0: でなんか本当にそれぞれがやっぱり楽しんでるっていう感じがね、やっぱりバシバシに来るんだね、うん、だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭で、はい、なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
1: ん、これ姉さんこのおっしゃってたけど、はい、2回ぐらいやってるんですよね、過去に30代40代
0: から。そうそうそう、まず、はい、日の山の人たちアーティストが40歳の
1: 40歳の時、
0: そして50歳の時、
1: あーすげえ、
0: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ。で
1: これ、
0: はい、
1: それだけのメンツが、はい、誰がはたくそのかなもちょっと、
0: そこちょっとチェック
1: して、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな、
0: 大外れ
1: あ、してるんですか。
0: 即答、なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です。初めて初加入なのよ。まほら大人の事情とかあるんじゃないほら事務所をほら出して、彼女は今ね、自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、うん、京子だからあさってね、確かね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては、うん、思いました。
1: そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
0: だから
1: 誰なんだ、
0: だから出てないって人も多分いるのは、そういういろんな判件とかに何かあるのかも。
1: すごいですよね、はい、いやこれを集めた、
0: そう
1: 集まる方が、まあ、あれだろうけど、旗振る人が
0: ね、
1: うん、これだけのメンバーを、
0: そうなんですよ、
1: うん、気になりますよね。
0: でね、このホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる。
1: え
0: なんかその20年前の
1: 最初
0: のセットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる。
1: マジか。
0: そうなの。ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77
1: ルーツ77
0: の参考にしていただきたいと思います
1: 。いや本当にちょっとイベントとして
0: そうやった
1: 来たるべき未来のためにちょっと考えますわ。
0: いやもう早くやって、うん、
1: いや本当本当、いやねいつかより
0: そうゴールデンウィーク中に仕上げて、
1: いやよ早すぎますよ。
0: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年
1: 来年
0: やえやば、早くしないと
1: 来年ですよ。箱なくない？50歳来年。
0: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで発足
1: 小掛かりで
0: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい、
1: まあ、まず読売ホールぐらいのところでね。
0: いや結果元になっちゃうかもだけど、箱を下げて
1: なん
0: だよ。箱
1: できるもんな。
0: あなんなら野外でもいいよ。
1: 国際フォーラム C ぐらいを
0: やる。いややんないとね。
1: C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
0: でも来年だと何とかすればほらプロデュースの往来だから、まあ今円楽だけど、
1: いや
0: プロデュース力を買われてるんですよこの方はね、リスナーさん、落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる
1: 77か、
0: ね
1: ね、ちょっと今のうち動こう。
0: プロデューサーよ、名プロデューサー、
1: ちょっと考えますよ
0: 落語界のよ、名プロデューサー
1: 考えます、
0: お願いします。落語界はだから一之輔さ ん、
1: ね、一之輔は78なんですけどね。
0: でも平気よ、早生まれでしょ、はい、それはだから今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
1: はい、
0: そうなの、

0: あ、そうですか。
1: 同じ学年ということで。あ、間に合う、間に合うよ。
0: ちょっと他業界の人に接触したいな。
1: そうですね。だから会う人、うん、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
0: はい、
1: あとは調べといて。
0: あと調べとき、調べます。
1: その場合は、77年ですよね。から入れば、一気にもシェイクハンド。ね。
0: 6677、いいっすね。
1: いいと思う。
0: 77、
1: これもいいっすね。うん、ね。
0: 77やりたい
1: っすね。そうだよね。だからなぞって、そうすると、66年の弟分、妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行って、ソファーから土下座。
0: ちょっと ラブレター書きまくろっかな。
1: お願いします、うん、誰に書く。
0: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来たい。それから付き合いだから。
1: だって
0: こ、あ、同い年の作家と ね、
1: ね、だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
0: はい、
1: ね、その話いい話だなって思ったん
0: ですよ。僕それでつながり作ってきたから、
1: すごい。
0: いや、ね、あ、77やりたいな。わかりました。
1: じゃあもうそれはもうこの番組でも、あの、ね、途中経過報告を、
0: はい、
1: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
0: 参加決定とかね。
1: そう、あ、分かった。
0: 参加決定、
1: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
0: はい、
1: まずはここに1メールください。
0: いや、今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきて
1: る。顔が真顔になってるんだけど、
0: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします？
1: 春が来た。
0: 死んじゃいます。
1: ね、どうする？ラであなたの目を見たらどうする？
0: 死んじゃうな。
1: 来たらとか一緒に歌ってんの、歌って。
0: ね。
1: どうする？
0: ちょっとやろう。でも、
1: うん、楽しみだね。
0: オーフェスじゃねえ。俺
1: しかもさ、そうだよ。なんかでもいいよ。だってオーラから始まって連絡、うん、いいんじゃない？名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも66と来て88で来ないで、77がやんないと88ができないから、どう？そう思わない？
0: そうですね。
1: です。だからあなたたちやんない
0: と。77やるが。
1: そう、やんないと後が続かないから。
0: ま、88って、ね、あ、昭和63年なんだ88は。
1: そうだね。
0: 昭和63
1: 年。それって誰だろうみたいな。
0: ね。はい、わかりました。ちょっと。頑張ります。
1: ブリーチとして頑張ってください。
0: はい、
1: はい、さあ、じゃあ行きますよ、
0: はい、
1: 2曲だからね。でね、私ね、本当に不勉強で、さっき師匠言ったように、やっぱり女の子のアイドルはもう1756で同世代キョンキョンとかあったとしても、
0: はい、
1: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、はい、ね、
0: そうですね、
1: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
0: はいはい、
1: って感じだったと思う私、
0: はい、
1: なんかうーんって感じで、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
0: いや、そうですよね、
1: そんな聞いてないもんね。知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、そう、
0: はい、
1: そういった意味ではめっちゃ面白かったな、
0: うん、
1: あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
0: 大月健二さんもそうなんだ、
1: いらしたんですけど、
0: 大月健二さんもそうなんだ、
1: そう、赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
0: あー、ぶれないですね、
1: で、還暦だからっつって、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、それなんて書いてあったかって思うと、
0: はい、
1: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それも笑って、多分もう、あの、還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのかと思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
0: はい、
1: なんかこの人の、あ、待てよ、違う、それは後だ、この後にかける。だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
0: おー、ザ・イエローモンキ
1: ー、
0: はい、
1: で、吉井さんはね、私結構エピソードある、20代の後半ぐらいとか、まだ若い時に友達が仲良かったから、
0: うん、
1: しょっちゅうイエモンの楽屋行ってた。
0: あ、すごい。
1: で、アーティストのなんかの招待席によく行っていたし、
0: はい、
1: で、なんかその時はね、

0: モン。
1: イエモン、うん、いいよね。
0: 僕はもうモロだって。スパークだと大学1年だから。
1: 第1年、
0: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった。
1: あとヒット曲といえば、
0: だから楽園とかラブラブショー、
1: ね、ラブラブショーね、
0: はい、
1: バーンだ、
0: バーンね、
1: バーンバーン、全部だからノリに乗ってる時だよね。
0: あとジャムか。
1: ああ、ね、そうだよね、
0: はい、すごい。
1: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか。渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
0: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
1: そうだよね。だ
0: それで電波少年でほら松村さんがセンター街で、
1: はい、
0: はい、だ僕そう大学高校1年の時がそのチーマー全盛期で
1: だよね。渋谷センター街行ってましたか、師匠。
0: いやいや僕怖くてそんな駒沢
1: 映画館に行くのに通ったとか。
0: そうそうそう
1: 千歳会館とか。
0: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
1: ね、乗り換え渋谷じゃない。
0: はい、僕の、はい、学年に、
1: はい、
0: 高1ですよね、
1: はい、
0: そのあるチームの、
1: はい、あもういた
0: ボスが僕の学年に
1: イケてる
0: 有名な人がいてい
1: たんだ。
0: で僕疎いから、
1: はい、
0: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、はい、世田谷と、
1: はいはい、
0: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。でそんぐらい有名な人。
1: じゃあ相当あれだったんですね。
0: 退学しちゃさせられちゃいましたけど。パーケンとかかな。
1: あの頃パーケンあった、懐かしい響き。
0: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
1: はい、
0: 神宮前六丁目あたりだ裏入って服買いに行ったんですよ。
1: すぐ分かった。
0: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あこれ絶対来るなと思ったら「ねえねえ君たち」っつって「ちょっとお金こもってるからちょっと来んない?」って言って
1: 肩上げが、
0: で片方の方が、
1: はい、
0: あの僕らがモジモジしてたら
1: 「はい、
0: おい駒子だよ」っつって、
1: 気づいてくれた。
0: 誰それんとこじゃんっつって、うん、あそっかやべえかっつって、ごめんねっつって
1: 去ってった。
0: それだけ有名なんですよ、ね、
1: ってことはそれは彼らは楽団着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
0: そうそう、だから爆笑を見
1: そうよ、着といてよかったよね。

0: だよこいつらっつって。
1: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
0: すごいことだと思いますよあの時代で、はい、
1: でもそれってさなんか面白い、やっぱりその当時もっていうかだからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものをあの要するに手を出さないって
0: ね
1: ことになってる、ね、
0: すごい、もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった。
1: そうだよね、
0: はい、
1: だってさえでもさそれだから私服で行ってた場合は
0: もう取られまくりですよ。
1: お洋服買うお金は全てあの、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
0: はい、いやそんなのありました。
1: いやちょっといいエピソードだな、うん、これが何年 80…
0: 94年か、
1: あ94年くらいですか、
0: うん、高2だから。
1: そう裏腹の時代ですね。
0: 裏腹
1: まだ手前か、
0: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、二十歳ぐらいか、98年とか
1: 前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
0: うん、いやいやいや、
1: そうですか、
0: そうい
1: や面白い、ちょっと
0: 余談ですけどね、余談でしたけど、
1: いやなんか私すごくねあの見えてきた、あチーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね、そういうことだよね。
0: いい高校に多かったですよね。
1: あそうで結構さ私立のさ、うん、
0: 慶応、まあね、これもだあれですけど、
1: わかる、私もね
0: 慶応の子、明大中野とか、
1: ね、あそう明中、明中結構、ね、
0: 明中多いです、
1: やんちゃ多かった、はい、私沿線だったから女子校、わ、はい、かる、うーんなるほどね。そうでも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね男子校、
0: 僕らの時は多分多かったと思います、うん、いや本当に、
1: いや私の時代もそうよ、
0: こんな怖かったですもん僕あの同級生とか、はい
1: は
0: い、
1: です
0: もん、でも僕仲良くなるの得意だから
1: あ
0: のどっちともその不良とも、はい、僕そういまだにちょっとそういうとこあるかもしれません、その
1: あ可愛がられちゃう、
0: 仲良くなれるというか
1: ねえ、うん、そうなるよね。いや面白いですね。いや
0: じゃあまあ、
1: ね、
0: 何だったんでしたっけ、
1: だから家門からの、
0: あそうだ家門からだ家門はそうそう僕の青春時代ですよ、
1: そうなのよ
0: 青春時代、そっか吉井和也さん、
1: いやだから
0: そうが熱いな、
1: 熱いんだよね、
0: 家門もいたか66は
1: いたのでさあとさあとその66のねそのライブ振り返ると、はいはいはい、ミュージシャンの中にもみんなっていうかみんなが66年なわけで、
0: はい、
1: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラスカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の柳中敦さんいらっしゃってたんですよ。
0: へえ、
1: そうキーボードの方もいらしたのかな、ですごい素敵で結構ねファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
0: はい、
1: あのルーツ66でわーって全部フォローしたのでね、これね夢かわからないんですけど、
0: うん、
1: なんかその、うん、で斎藤和義さんはじめ皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかねこの谷中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする。
0: あら
1: でも夢かもしれないしあとはあとはなりすましかもしれないんですよ
0: こいつ引っかかりそうだね、
1: それは
0: ちょっと可能性ではありますね。
1: そう嬉しくて私のそう皆さんここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
0: 姉さん僕フォローしましたよね。
1: してくれたの、ごめん、
0: いやわかんない、
1: ね、あとあちょっとチェックする、
0: 母ちゃんに言っといたんです、
1: あよろしくお願いします、
0: はい、僕インスタいじれない、
1: お互いにちょっとねあのフォローしてあの、
0: ご助会みたいな、
1: ご助会ですよ当然ですよ、お互いに高めていかないと、
0: ね、
1: 人という字は、
0: ね、
1: 人という字は、
0: ね、支え合わない
1: と、そう先生言ったよ、
0: 助けられないと
1: ね、そういうことです、はい、だからで、ね、もう思ったのその時に待てよって一応チェックしたんだけど勢いなんかすごく興奮してるからいい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、はい、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
0: うん、
1: 最初はねジュンスカで次今イエモンじゃん、
0: はい、
1: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、
0: はい、
1: だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど聞いてね、
0: うん、
1: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
0: うん、
1: 煙というバンドがあったと。
0: 煙
1: 知らないよ、私
0: は知らない、
1: 知らなかったの、ごめん、
0: 不便、ね、いやすいません、
1: で、
0: ね、煙消えてくじゃないですか
1: いや
0: あれです
1: ね、でもいいんじゃない、火のないところに煙を立たないっていうニュアンス
0: もし
1: ないしね、はい、それでそのねあの方と、伊藤文夫さんというボーカルの方と、
0: うん、
1: 斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、すごい素敵で、なんとでね、また出た斉藤和義さんのこと好きになりかけてる私、あのね、まあ出ましたわーって出てきて二人がわーって拍手したら、なんかじゃあちょっと脱ごうかなとか言って、斉藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ。
0: 革ジャンを脱いで、
1: そしたら、その伊藤文夫さんがいらっしゃるの煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
0: あー、そうなんだ。
1: なんか素敵じゃない。
0: いいっすね、いいっすね。
1: トップの斉藤和義がだよ、ね、しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
0: あー、いいな、
1: みたいな、わかる、ずるいでしょ。
0: さすが。
1: そこでみんなもうさ、え、やっだから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
0: まあどっちでしょう。でもメルカリで買いましたもいいっすね。
1: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
0: なりますね。
1: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まって文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、そんな雰囲気あったんですよ。
0: そうか、煙さん知らなかった。
1: だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。煙で、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでも今ちょっとね、うん、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、はい、同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、なんかいいよね、
1: 椅子に持って
0: こいですね、そうそうピョンピョン跳ねてね、うん、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、うん、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね、
0: うん、
1: 素敵素敵、
0: 今回本当にいろんな発見があってね、うん、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね伊藤文夫さんがボーカルを務めた、はい、PMA という曲をお聴きいただきましたね。えなんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうねいろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: あ、そうですね、
0: 不勉強なんで、
1: こんな人たちもいましたよ、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいなね、
0: うん、そうなの、
1: そういうの頼り欲しい
0: ですね、教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとねだからね、あのねこのじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はい、
0: もうね冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね傷だらけの天使ってわかる、
1: 傷だらけの天使ってドラマですか、
0: はいはい、いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん、ね、曲中で喋ってた話、いやあのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケ、うん、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど師匠にね、
1: 行きましょう、
0: そうそうそう、あのねあのそうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、
1: はい、
0: であのビルの屋上のなんかところが、
1: はい、
0: あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとかパン食べたりこうコンビーフを揚げて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもんな、
0: 全然でした、だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、
1: うん、
0: あのまあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で途中つぶらやプロコラボ、うん、

0: ウルトラマンが出てきちゃった。レース場来て、はい、みんな大喜びを、
1: はいはいはいはい、
0: でいろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、でバルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか。
0: あのロブスターみたいなの知ってる。
1: いやそれそれいやバルタン星人わかりますよ。
0: それわかるんだ。なんでそれ
1: バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか。
0: ずっといるの。
1: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか。
0: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの。
1: ウルトラマンは僕の頃は
0: シリーズ何、
1: ああいうの好きだし、
0: あ、そっか、
1: オタクだから。
0: あ、そうなんだ。怪獣ものとか
1: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、
0: へえ、
1: セブンとかエースとか。
0: え、見た、セブン見た。
1: 僕見てました。
0: 私一押しはセブンですよ、うん、
1: セブンね、
0: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ目をさ、はい、眼鏡つけて変身じゃ、いや、あれかっこいい、
1: あれかっこいいです。
0: しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、シュワッチ
1: とかね。そう、まあ、こんなんですね。
0: そう、はい、あ、そう、頭にあるなんかあの殿様のあれ、あ、そうそう、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
1: アイスラック
0: 伝わってるかな、リスさんの皆さん、すいません。
1: 小魚のやつをブーメランみたいにしてね、
0: 脳内で構成してくださいよ、みんな映像
1: で、スパンツ切るんですよね。
0: そうなんですよ、
1: あの怪獣を。
0: そういうこと、そういうことです。あ、よかった、話せて、うん、でね、そういう演出があったりした中で、
1: はい、
0: で、あの前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか、
1: はい、
0: で、いろんな人とコラボして一緒に歌う。で、後半もあの流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、
1: うん、
0: ピンクレディ。
1: あ、ピンクレディ、
0: これ外せないのね。あの日の山、
1: はい、
0: まあ、ジェネレーションにとっては。
1: そうでしょうね。
0: で、キョンキョンがリーダーシップを取って、
1: うん、
0: 女子全員と日のだから、ハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で、 UFO を歌うって
1: 。へえ、すごい。
0: もうね、体が動くね。
1: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO を歌うんだ。
0: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
1: 立ちましたか。
0: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
1: はい、
0: あの、だから座ったまんま踊りましただけど完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも多分私の UFO が引き金となってやろうという、うん、あの、
1: はい、後ろはやりやすいですよね、
0: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で、私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とか休み時間とかに、あの練習に練習を重ねていました。
1: は
0: い。だって YouTube とかないんだから、
1: はい、そうですね、
0: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
1: だからそれっていいことですよね。
0: そうなの
1: よ。僕らもちょっと、はい、その落語界で稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で、昔はないから、ね、
0: だからそうじゃ、
1: もうそれで、だからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったんです
0: 。ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村をあの25周年読売でやるにあたり、
1: うん、
0: いろんな想定でなんかあの稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。
1: はい、
0: でもさ、好楽パパとかさ、皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
1: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう、
0: そう、
1: 本気度なんですよ。
0: そうだね、
1: 人間は
0: 見逃さないぞ、
1: 本気度が大事なんです。
0: そうですね、
1: 今しかないっていう、
0: いいこと言う、
1: うん、
0: 今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
1: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
0: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
1: そう、だから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
0: ですか。
1: うん、でもうノンストップでやる。もうそうするとここにお客さんが、読売ホールの会場って
0: 緊張がもう全部、
1: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
0: やりながら、誰もいないところで

0: ぬいぐるみに、
1: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
0: なんてやってんだ
1: やったりとか、
0: ちょっと待ってびっくりじゃな。
1: で稽古は、あ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
0: ちょっとすごい、なんか私それで思い
1: 出して、準備してない時が一番あれです。このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうから、これでいい、こんぐらいでいいだろうは、
0: はい、
1: もうね、
0: はい、
1: やっぱね、お客さんも上がるんですよ、はい、
0: あ、それね、プロだから。ちょっとね、歌手の方だけど、私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
1: ありました。
0: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
1: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、
0: あ、そう、
1: この間ほら、何でしたっけ、
0: はい、
1: あの女の子、
0: はい、
1: 坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
0: 出た出た、ユーミンの苗場ね。
1: いや、違った、ごめんね、申し訳ないです、フィギュアの、
0: あ、分かった分かった、
1: 女の子、
0: 分かった、
1: 名前が
0: 出てこない、出てこない、はい、あのオリンピックのね、
1: あの子、
0: はい、
1: あの子が、
0: うん、
1: なんだっけ、
0: うん、
1: 自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じる、すごくないですか、10代なのに。
0: 書いていいですか。
1: いや、これはすごい名言だと思います。
0: 自分を信じる
1: のではなく、
0: はい、自分がやってきたことを
1: 信じると。
0: 信じ、
1: いや、これすごいですよね。
0: これすごい、
1: いや、よくぞこの、あの子の名前が出てこないんだけど、
0: え、
1: そう、中井亜美さん、中井亜美さん、
0: すごい、
1: ありがとうございます、中井亜美さん。
0: 私も今合唱、
1: 中井亜美ちゃん、
0: ありがとうございます。
1: いや、これから金メダル取ってもらいたいな、彼女は。
0: すごいね、
1: うん、すごいですよね。よくぞ、誰にも教わったんだか、自分で思いついたんだか、
0: すごい、
1: すごいことだと思うんです
0: けど、なんか今これ本当自分のその人生振り返っても、いや、自分を信じるんじゃなくて、やってきた事実、うん、事実を、
1: そうそう、私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: いいことだね、
1: はい。そう、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
0: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
1: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
0: そうだよ、
1: はい、
0: もしかして、ね、
1: 努力は見せるもんじゃないしね。
0: 今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて、私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くても、いや、僕なんか、私なんかっていう人も、あの、そうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
1: はい、
0: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
1: いやいやいや、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、私もう中井亜美さんに、
0: 中井亜美さんに、すごい、あの、真面目な子
1: ちゃん、17歳の、
0: なんか今すごく素敵だと、
1: ここに教わりましたわ。
0: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
1: あ、まだまだ、
0: あ、
1: いや、まだだっておかしいけど、はい、
0: はい、4曲目は、すいません、
1: どうぞどうぞ。
0: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
1: う
0: ん、ドは起こる、
1: うん、
0: ドに髪に髪の毛、ヘア、
1: ド発展っていう言葉はありますからね。
0: あ、うん、そっか、それから来てるのか、うん、さすが博士でいらっしゃる。ごめん、私が不勉強なだけで、教えて、どういう意味なの、師匠七代目。
1: だから、その、なんだろう、めちゃくちゃ怒って、
0: あ、
1: 髪の毛が逆立っちゃうっていう、
0: だから、
1: はい、
0: あ、そうなんですね、
1: っていうあれじゃないですか、
0: ね、は
1: い、
0: 最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
1: おっていう慣用句じゃないですか。
0: うん、ね、うん、ありがとうございます、はい、ド発展というバンドのマスコ直澄さんというね、方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: がね、なんかすごく感動したの。なので、皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ド発展で大人のおすすめ。

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
2: 三遊亭円楽です。
1: はい、もうあの先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
2: です、ね
1: ね、ちょっとあの師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい。2週に続いて
2: 週間で
1: 映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
2: いやありがたい、
1: すいません、あの、
2: う
1: ん、暴走させていただいています。
2: 楽しかった。
1: さあじゃあね、ここでまたね、先週に続いて続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります、はい、もっと嬉しいな。サチさん、円楽さん、メッセージです。
2: はい、
1: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。ただやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
2: まあ、
1: 喉乾いたなみたいな感じでした、うん。そして日の絵馬生まれでよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな、まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、うん、嬉しいなと思いますよ、
2: はい。
1: さあそして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
2: ほうほうほう。
1: で実は私これたまたまテレビで見てたの。
2: へ、
1: でなんか、あ、いい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました、皆さんもねぜひね、この番組あのたわいのないことでも、
2: うん、
1: 何でもない一言でもね、
2: 何でもください、
1: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので落語の話でもいいし、またはあの全然関係なくこのオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、
2: はいはい、
1: この頃のヒットソング覚えてるとか、
2: うん、そうそうそうそう、ね、そういうのいいな、
1: そういうのいいよね、うん、あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
2: はい、
1: このお前の良かったよとか、はい、いろんなメッセージいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
1: さてそろそろお別れの時間です。あっという間に2週、
2: ね、
1: 2週に渡り駆け抜けさせていただきました、うん、ありがとう、
2: こちらこそ、
1: すごい楽しかった。
2: だから
1: 今日の総括、
2: うん、
1: 先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、うん、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね、
2: はい、
1: うん、ちょっとこれも楽しみだな、はい、さあさて、師匠今後の予定としては紀伊国屋、
2: そうですね、紀伊国屋ですね、6月18日、
1: ね、木曜日か、ね、素敵だね、
2: はい、中村文則さんという天才作家が書いた、
1: ね、書き下ろしてくれたんでしょ
2: う。そうなんですよ、
1: よく頼ん
2: だよね、僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました、でちょっと自分今興奮してるから、
1: はい、
2: 面白いと思ってるけど、もう一回寝かしてまた再読して送りますって言って送ってください。
1: 豪華ですよ ね、 ね、
2: いやいや、
1: え、彼は何歳なの。
2: あ、だからためです。
1: そっか、え、いたじゃん。
2: あ、そうそうそう、同い年の人多いんですよ、認識かな子さんとか作家だと、
1: うん、77、
2: 天才が77が、うん、
1: じゃあまずまず、はい、そこにご相談してみる。

0: っていうのはどうですか、
1: 頑張ります、ちょっと
0: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね、はい、さあ番組の感想や質問メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコンスマホで聴ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう

そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ、大丈夫。涙

0: マッチ
1: 大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時ってこう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとホッとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。のびさん、そんな気持ちになったことありませんか。
2: そうですね、あるんでしょうね。なんかそう意識してないかもしれないですあんまり。
1: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか。
2: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
1: 確かに。
2: そう、どうですか。ジュリさんは。
1: そうですね、確かにもこう欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
2: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
1: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしたからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくってひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。あ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
2: 聞くって難しいですよね。
1: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか感じたこととか思いをどうしても言いたくなってしまいます。
2: そんなもんなんかもしれないですけど、
1: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
2: 終わるの方ですね。
1: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、はい、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そしてもう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから後に続く相続する 子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあどちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは、私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に、あ、聞いてもらえるっていうことの凄さっていうのを感じました。
2: でもまあその、自分が相談をする立場に立つと、
1: はい、
2: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
1: そうですね、はい。なんかそれを自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
2: そう、聞くってなんかできそうでできないのは、その結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
1: そこですよね。で、求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
2: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
1: そうです。
2: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
1: はい、
2: 難しいですよね。
1: 難しいです、いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました。私のことをよく分かってくれてるのか、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
2: なるほどね、
1: はい。
2: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
1: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。で、その苦しさを解決できるわけではないんだけれども、吐き出せる、でそっと包んでもらえる、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
2: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか？
1: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくて、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います。
2: そうですね、なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
1: はい、
2: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。でもそれ聞いてるでっていうことをたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
1: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、
2: 対面でお話をしている時も、
1: はい、
2: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
1: はい、
2: そこが結構大事な気がしますね。
1: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、すっきりしないっていう感じになりますね。
2: ありますよね、
1: はい。
2: どうですか、ジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この。
1: そうですね、やっぱり
2: 一人で抱え込む、
1: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに

0: 思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる。
0: 聞いてあげる、うん、そうで聞いてあげるっていうとなんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあそっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています。
1: 抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここね難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね、うん、なんで今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います。
1: うん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますよね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、うん、最近私が気づいたんですね、
1: うん、
0: でそれを出してくれたのはなんと全然違うことで、喧嘩をしていた時なんです、
1: うん、
0: で喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じてると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は、
1: うん、
0: でそのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、うん、でそれを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、でそれでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、うん、やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、うん、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なんかもしれないですね、抱えてるっていうのは。
0: そうですね、なのでそのエネルギーを発散する、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていうふうに、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、うん、まあすごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、うん、でそうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、はい、面白いですね。

サンタナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の気持ち、もし

皆様からのお便りお待ちしています。私普段スタンド FM というところで配信をしています。スタンド .fm こちらで検索していただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで、後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言、今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクサボーイズのレイディと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いやー、1週間ぶりでございます。お久しぶりです。
2: 久しぶり
1: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
2: しんどいしんどい
1: しんどいですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレクも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。
2: イエーイ。
1: 今日も莉子様、宮田莉子様が
2: AD の宮田です。
1: よろしくお願いいたします。 おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生と莉子様という、もう莉子様と呼ばれておりますもう莉子様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなねプレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、あら、いかがですか最近のアテシカラジオ、感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね3回目のソロ配信、ソロ放送となります、テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室5つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とある

0: ことがあり、これはモヤモヤではないのかと思い、早速送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日、知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると、向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんた、なんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる？
0: その時、1頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのは、なんと、もう1頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや、可愛いですよ、フレブル可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません。これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや、最高にモヤるし、ちょっとずっと考えちゃう。どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こう狐とか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですしね、人気の犬種ですけど、おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いや、おじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いや、その可愛いね、ワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: 気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、かわいいね、ワンちゃんかわいいねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね、角度から見ると、新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれこ思ってまして、まあ、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないのって、無理やりね、違う角度から思い込んで生きていきましょうよ、のこさん。本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれこからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと
1: 選曲。

0: はい、今週も独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、スポティファイとか全世界で、はい、聞けるんですけど、うんうん、今回のこのコミュニティ FM ってすごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、稲っていうとこの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が、
1: スペインの方が稲の、
0: う
1: ん、
0: そうそう、稲の FM を聞いて、でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いや、だからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: ありがとうございます。
0: 22時に急に上がってませんか、いろいろみたいな。と思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん、本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんまあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたいな、
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: はいはい、
0: スミレクの場合この間ジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムなぜ、
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいまして、なんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。でスミレコは地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど、
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけど、その設定ね。ちゃんとした大人なのに、割とその中高年の人たちに、なんて言うんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ、年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいな、ここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい、本当にあるんだそんなの、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: なんなにってなって、まあ、そのドンが来て、こんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもそこそこ大人なので、これはもうジム側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。ドッグランとかにもいますからね、
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。

0: 近所の公園とかだと、はい、同じメンバーになるんですよ、いつも大体。
1: いやよく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いやあなたの家の庭じゃないよねっていう。
1: 嘘。い
0: や、いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、まあ、うちの子がいる時はもう大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな感じの人いるんで、
1: もうなんかみんなの場所なのに、
0: そう、行きたくなくなったりとか、良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやーならないようにというのと、これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あ、すごい。
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんで、そのね、うん、主を、
1: うん、
0: マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったら、もう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
1: そう、それが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目、最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、
1: うん、
0: すみれこさん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わかー、
0: ね、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子さん
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。
1: うん、
0: 下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。

0: 私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないかいつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことしてもらったことないのに。母に相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
2: これは
0: いや、まず最初にカエル子ちゃんに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、偉いって言いたいです、こんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
2: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、スミレ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったの で、やっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、私なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとかお母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成年の寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレ子も3兄弟の長女で、
2: あ、同じ
0: 同じです、同じです。だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
2: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、あ、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、で一番下はやっぱり上2人がいるのでしっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのはすごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと、
2: 確か
0: に本当に思ってます。
2: しかもしっかり言語化されてる、
0: 言語化してる、ちゃんとすごい頭いいなと思ってて、
2: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけどなんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: そう、しかもなんか
2: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさがもう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあって、ね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、伝えてもいるんですよね、お母さんに。
2: 確かに
0: それもすごいなと思ってて、
2: そうかも、
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね。
2: あ、確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ、やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて
2: 大変だろうな。
0: でどう考えても一番上の子しっかりしてるから、ちょっと助けてとかこれやってくれないとか下の子見ててとか絶対言っちゃうし、でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱねその寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近寄らせることはできますっていうこと

0: 言っときたい。
1: うーん、
0: うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか同じものを推してるとか、推しの話とかしたりとか同じ趣味を持ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、
1: うんうん、
0: でお母さんもそこは今小学生の子供、娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、
1: うんうんうん、
0: 言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしいなんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい、であの予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん、
0: もう寝れるときは絶対寝てください脳を休ませてください。
1: 一番大事、
0: うん、で一人で抱え込まないで、あのスミレ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんにあの頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。あのスミレ子の推しといえば XG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。
2: XG?

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。一個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィークエンドという、ポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね、2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: え、すごい。
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコが喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですね、ポッドキャスト界隈では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は、嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を

むのが一番嫌いです。はい、なので改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザーポイズンで。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: は
0: い、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、ほう、夢のある、
0: ちょっとコーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あと僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて、
1: そうなの初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんか本当知らない人が話してたくらい、
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、クラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあって、それ通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね、うん、
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当に何て言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだけど、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、あ、まあ、ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。

0: て、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
1: もうちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
0: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
1: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: グリコの江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける、業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事全てを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか。その サロン業みたいな、
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、大学生とか、

0: はいはい、
1: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくていろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うん、ピクチャートップというのはそういうことをやっている感じです。
2: なんか幅広くこう発信していける感じの。
1: そうですね、はい、
2: すごい。
0: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか？
1: これ結構ふざけてるんですけどあの、まあ、そうあの江崎だからまあグリコでいいやってことで
0: 、
1: はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、うんうん、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うんうん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うんうん、なんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って。
2: あ、そうですね、
1: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、うん、まあ、もうグリコでいいやって
2: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
1: いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、でもいいっす
2: 聞かれたんですね、
1: はい、
0: 面白い、
1: したら流行っちゃいましたね。
2: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました。
1: まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
2: ああ、よかった。
1: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか。
2: すごい、
1: はい、
2: でも一緒にお仕事もできちゃった。
1: そうですね、はい。
2: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
1: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、うん、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、はいはいはい、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、うん、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
2: うん、楽しそう
0: ちょっと気になったのが、約1年半でスタイリストデビューのところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ、江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか？
1: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、うん、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
0: あ、なるほど。
2: それにしても約1年は早い気がします。
1: まあちょっと天才でしたね。
2: 天才だった
0: 天才ならではの、
1: はい、
2: 素晴らしい。
1: 生意気でしたけど、はい、
0: でもいろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、うんうん、僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードもありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、
2: は
0: い、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
1: はい、
0: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に一人で倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
1: ただやっただけですねやっぱりなんだろう、働き方改革とか、はいはいはい、こういろいろ昨今言われてますけど、はいはい、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、うん、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
0: うんうんうん、
1: であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、
0: はいはい、
1: だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、
2: うんうんう
1: ん、なんかある程度、まあ、例えば21万5千円もらえば、
2: うんうん、
1: まあ推し活もできて、
0: うん、
1: なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、
0: はいはい、
1: やっぱり昔ってそういうところがなんですかね、美容業界も整ってなかったので、
2: うん、
1: とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところはそういった面でもすごい良かったんですけど、うん、けど大抵

0: A のサロンがもう月12万とか、そう、なんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
1: 暮らしていけないです、
0: ね、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、なんかもっともっとやんないとダメだとか、そういった感覚があったので、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
1: 身を結んでるってことですね。
0: 頑張る、まあ、逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
1: なんかその時だからできたことって感じします、ね、今ではなくて、
0: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ、ただなんか結局今こう星野さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、いや本当その通りで、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、はい、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
2: いはい、はい、
0: やっぱそれが結局身を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ身を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。で見ててやってない人たちが多いから、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、はい、はい、
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いました。すごい、
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ、大谷翔平選手とか、まあ、いろいろこう将棋の方とか、やっぱ天才って結局才能が100だったとして、であと努力が100で1万になるみたいな、けど結局人は自分の才能9かもしれないし、5かもしれないし10かもしれないけど、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか、努力はみんな100できるから、はい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、勝っちゃうんで、
1: 勝てますね、
0: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、
3: なるほど、
0: 美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
1: そういうものなんですか。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います、はいはい、僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います、
2: ね、ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして一旦ですね、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、いろんなこうことが結構あって、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね。
1: じゃあなんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じな
0: んですか？まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか。
1: 確かに
0: 休めねえじゃねえか。そうそう、でも強制的吸引力があるんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 予約が入るっていう、
0: はい、そうい
2: う吸引力があるんですね。
0: そうですそうですそうです。
2: なるほど、
1: はい、なるほど、いろんな吸引力。そっか、大変だ。
0: はい、
1: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに、自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、Mr.Children の蘇生という楽曲をお選びいただきました。
2: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、もう撮影とか、もういろんなイベントにこうずっと月火行って、 て髪の

0: け切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時にあまだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、でベーシストの中川さんも髪の切りに来てくださって、はい、そういうまあ何ですかつながりもあるので、うんうんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというかもうちょっといけるみたいな、
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな
1: もうちょっといける、もうひと踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: 業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聴くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていう、めちゃくちゃ浅い感想なんですけど、うん、
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おー、いいっすね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします、します。
1: ここからは、美容産業界の経営のお話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、まあ、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、まあ、例えば、ゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、この取捨選択の中でそのいい方

0: ちゃんと選べ続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ結局売り上げも上がるし、まあ結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかな
1: って。あくまでまあ売上とか、例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
0: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか？
0: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、うん、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとか、なんか大きな会社と仕事できてないなとか、はいはいはい、僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか結構究極がしまうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞって、
2: はいはいはい、
0: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、まあ、リアルじゃないですか、なんか美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
1: はいはいはい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
3: なるほど、すごいバレちゃう数字だけだと。
0: まあだからまあなんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかね、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、
3: 確かに、
0: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
3: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いややばいっすよ、だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
3: いやいやいや、
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
1: あります、
0: あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、今とか多分買ってたり申請したりとか、
3: 確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
0: よね。いやそうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時はそうなんですよ、
3: 外されました、
0: 外されました、外されました。
3: 見てるんですねちゃんと
0: 多分
3: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はいはい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
3: やべえやつが
0: 来ちゃう、やべえやつが、そうそうそうだけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
3: 丸くなった感じですか、このシーン
0: だって。やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね、かなり丸くなった気はします。ただ昔の自分より知識とか、そういう教養がさらに身についたりとか、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらいやるんじゃないですか、本当に、化け物だと思います。
3: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいました、ね、
1: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですか、
0: いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
3: 江崎チルドレン
0: 見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう 流星くんって子がいるんですけど、

その子なんか一回結構前に対談した時、今すごいもうむちゃくちゃ体で頑張ってる子で素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんね。けどなんかむっちゃ僕見てるみたいな感じで、そこの編集長が「いや江崎チルドレンとうとう出てきましたね」っつって「もうやめとけ」って思ったんですけど、やっぱりちゃんと業界をなんか担ってるっていうか、うん、けどやっぱりいろんな。

0: はいはいはい、
1: そう、なんかそれぞれの良さとかそれぞれの得意分野があるので、まあ、もちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、それ以外のところで言うと僕にはない才能だったり僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね。
0: まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね。
1: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えた時に、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか。女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたらよく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
0: まあ、確かに
1: そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、はいはいはい、めっちゃおっさんなんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、43子と思ってたら33って聞いて、
2: おや
1: 結構やっぱ大人になったなって思いますね。
0: 大人になった、はい、まあ、そういうところでも感じられるんですね、はい、さっき の、 あの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
1: これちょっと前までよくやってたのが、あの細木和子いるじゃないですか、
2: はい、
1: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、で、これまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます。
0: はい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
1: まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、そこ以外のところで注意をされるということがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
0: はいはいはい、
1: そう、うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにというところがブレない分、やっぱりその行動指針があるのでみんな何ですかちゃんと伸びれるっていう、けどやっぱりその中には自分が一番、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきてやっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね。そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなとこに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、まあ、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね。
0: はい、面白い、
2: なんか工夫してるん感じなんですね本当に。まあ、グリコに会う人が
1: そうなんですよ。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、ただチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
0: なるほど、はい、ありがとうございました。気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。

0: はい、ここからは話題を変えまして、ベイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
1: まあ聞きたいな
0: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: スタートお願いします。
3: はい、スタート。
0: はーい、何が出ましたね。お、
1: あ、来ました。
0: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
3: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カット、カラー、パーマ、トリートメント、ストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ、多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、 こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
0: 行動力が変態、
3: あとアイディアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
0: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
3: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に、結局こうアイディアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、もうたくさんの、まあ今上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです
0: 。なるほど、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに卸したりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことをって感じですか、
2: ね、はい。けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わす、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、

0: かもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本にし
1: たすごい囚われてますね。
0: そうそうそうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思う、ま
1: あ、確かに、
0: うんうん、けど気づかないですよね。
1: あ、
0: だってあの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、 でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、美容師さんは。本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストとまあ農業でもいいし、うんうん、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、うんうんうん、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな。
1: なるほど。
0: そうじゃなくて世の中の人からあこの人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったらセミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか。その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ。
2: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、うんうん、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
2: 面白い、
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか。
0: いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやるのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃない
1: です
0: か。
1: すごいです、本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、そっか。
2: なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、
1: 関わってはいますもんね。
0: そうです、そうで結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、はい、繋がってるのに。なんか
0: いやそうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか。で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあなんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思いますね。
2: なるほど。
1: なんかそのいろんな、 なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、自分がなんとかっていう立場になった時になんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、 便利に頼りすぎた時にそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産む時にやっぱそばにいたいじゃないですか。で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか。なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちに何かこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたら、まあ、最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: そうそう、美容師さん同士でこう称え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか、
1: 出てきた出てきた、
0: そうだから、そういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな。髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、そういうのもやっぱもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度
1: が、すごい角度でした。でも、 ものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボでオーイーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあ、ちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
1: ね、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。はい、
1: はい、ありがとうございま す, いま す, よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義隆さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲お選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなっていう。
1: 笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聞く応援ソングということで、こちら

0: お聞きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
1: はい、ウルフルズで笑えれば。
0: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今日話を聞いて分かったので、
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 全然足りなかったっすね。
2: もっと本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 18.2 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に雷濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は

雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 70%、 朝6時から正午までは 50%、 正午から夕方6時までは 30%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は7度、明日日中の最高気温は13度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、朝から昼前は雨で、ところにより昼前まで雷を伴う。予想最高気温は13度です。旭川の明日は雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴う。予想最高気温は10度です。網走の明日は曇り、時々雨。予想最高気温は6度です。釧路の明日は雨、昼前から曇り。予想最高気温は11度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ。予想最高気温は25度です。大阪の明日は晴れ。予想最高気温は23度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年。
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃない
2: ですか。そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください。ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか、
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ撮っておいてくれたのね。
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: 何て言うんですか、
2: 宣材と言いますか、
0: 宣材写真っていうんですか、わ、ね、はい、かんないですけれどもね、まあ SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく、はい、撮ってきました。
1: ね、楽しかったね。
2: 久しぶり、
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです。
1: うん、そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、いや実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね。
0: いや、まあなんか別にちょっとさ、
2: う
0: ん、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: ね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時、おいおいおいおいって俺何年前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね

0: ちょっと時間経ってるな
1: と。アーティスト写真とか宣材写真っていうには、
2: う
1: ん、だって証明写真とかって1年ですもんね。
2: あ、そうやって言うよね。
0: まあね、うん、だからちょっとね、新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のね、ちょっと大好きなカメラマンで、
1: はい、
0: 釧路のね、あのポム君っていう、
2: うん、
0: カメラマンがいまして、
2: はい、
0: その方がね、花尾さん、シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、
2: はいはい、
0: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
2: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、
2: うん、
0: ライブ中の写真、あとライブ後の、打ち上げの時の写真とか、
2: うん、
0: めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、
2: ね、
0: ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に
2: ね
0: 来てもらって、釧路からね、
1: いや、
0: 奥さんと一緒に
1: そう、
0: 来てもらっちゃって、
1: プロだった、
2: いやすごかったね、
1: すごかった、
0: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんね、あれ、
2: うん、
0: 最初のエコーセンターの、
1: いい、
0: 展望室、
1: はい、
0: って一番上4階にあるんですよ、
2: 皆さん行ったことあります？
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
2: スタジオみたいだったね、
0: スタジオ、
1: 本当に
2: びっくりした、空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、そしてまあ写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポンブ君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
1: いやそう、
2: びっくりしたね、
1: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうん、
2: ね、
1: なんか私たちアーティストみたいな
2: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
1: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
2: もう本ちゃんでしたみたいなね
1: すごい、
2: よかった、
0: でね、ポム君もまあ、そのままラジオしてる感じでね、ラジオしてくださいって言って
2: 言ってくれてね、
0: 難しいね、
1: 難しい、
0: 言われながらねとか、あとはそうね、帽子岩の近くとかね、
2: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、そうですね、商店街、
1: はい、
2: そう、余剰商店街行きましたね、
0: ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
2: ですか。いやね、
1: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
2: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな。
0: そう、
1: あ、ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
2: うん、ああそうね、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
1: ね、おここなんだって思ったね、
2: ちょっと意外な場所だったりね、
0: ゲームセンター
1: って
0: 今は亡き、パチンコ屋さんが、飲み屋街のね、
1: はい、
0: 一角にあるんですけどね、
1: そう
0: そ
1: う、
0: それは結構意外と網走以外の人が、うん、あれなんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
2: インパクトあるってことでしょうね、
0: そこをだからそれバックみたいなとか、
2: うん、
0: 撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
2: そうだね、
0: 面白かったっすね、
2: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
1: いやあれお気に入り、
2: うん、いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな
1: ね、そうそう、
0: うん、あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんです
1: けど、ね、早く見てほしい
2: ね、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
2: はい、ね
0: うん、家族写真、そして俺のアーシャ、
2: うん、
0: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、写真も撮ってもらったんです、
1: ね、はい、すごい一日モデルだったんです
2: ね、そうそうそうそう、
0: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
1: そうですね、
0: この際
2: せっかくだもん ね
0: 全部撮ってもらおうと思って、
1: そうだわ、
0: うん、そうだ、俺のアーシャ、
1: はい、
0: もうさ29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
2: 使い続けましたね、4
1: 年どころじゃなかったんだ
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれた写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうねのもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、
2: うん、
0: 皆さんにも、
2: はい、
0: 見ていただけたらと思います、
2: うん、
0: それじゃあやっていきましょうか、
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん

0: 白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸さん主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です、
3: はい、出ただけでなれるんだっけ。
0: 何にでもなれるな私たち。
2: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、タクミさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサジ
0: ュ
1: 増えましたね。
2: 増えてます、うん、非常に増えてます。
3: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったっ、結果はいかにという
0: と、ね、あら今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じだろ同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所です
1: あらしたら断食中とかね、
0: ああそうそう、ね、バリウム飲むからって ね、いやお疲れ様です。
2: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
1: ね。ジアスサテライト、
2: うん、であのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
0: そうですね、
1: いいとこだよね。
0: あの新千歳空港店もそうだし、網走、うん、店もね、うん、最高な空間ですよ。
2: ね、網走からだよね。
0: はい、網走
2: からだよね、
0: う
2: ん、新千歳空港に、
0: はい、
2: あのね、お店を持ってるというバーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、はい、ぜひぜひ行ってみてください。おしゃれですよ。そしてまあ今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあド S な俺さんとかからも、あのまあ沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅リハラジですということで、
1: あらお疲れ様です。
2: お疲れ様です。いやー本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そしてたくみくん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴るなんでだよ
1: いいじゃない
0: 中国大きいな。
2: いやもう可愛らしい奥さんで、
0: あゆちゃん
2: っていうね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
0: はい、
2: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
0: でもなんか佇まいが凛としてましたよね、
2: う
0: ん、
2: あそうだよね、
0: そう、うん、美しかった。
2: でめっちゃ酒飲むらしいね。
1: 意外な一面も
2: めちゃめちゃ飲むらしい。
0: 飲みたい。
2: いやそうなんだよ、ね、だから今度飲みましょうって
0: 言
2: った
0: の、ね、いいのいいの、
2: うん、そして元しもみの住人さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
1: あれどうしたの、
2: UK ロックの兄貴、あまあ、うん、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しもみの住人さんのバンドメンバーが、
1: はいはい、
2: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
0: うん、そう、あそうちょっと羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ。
2: 寂しいということですね。いや俺も見たいな、それは。あ僕のギターの師匠のことだったんですけど、
0: そうなんだ、
2: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じです
0: 、はい、おいおい、ラジオネーム823、
2: うん、
0: 異端者審問官の皆さん、スタジオ単語のセック仕様セック仕様にしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中、
1: いいですね、晩餐中、
0: 異端地です、うん、ある曲で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
2: うんうん、
0: そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました。
1: どっちもいい曲だよね。
2: 名曲です、
0: ガソリンって車

0: はい。
1: まあ、あの 火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
0: そういうことか、まあ、
2: バイクの方だと思います
0: けどね。あ、うん、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました。割と遅めの時間に予定されていたんですがなかなか始まらず周囲の道に近隣の人が集まっているのを後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うん、どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです。後で調べたところ近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと思った次第です。
2: あ、なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いててケツメイシって、うん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
0: 確かにな。
2: なんでだ
0: ろう。アロハシャツとかガラシャツとか
2: 似合いそうなね。いや、めっちゃね我々世代でもあるから、はいはいはい、うん、聞いてたんだけどもね、うんうん、そんなイメージあるな。ファンの人ね。
0: 確かにね、
1: うん、ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
2: ありますよね、う
0: ん
2: う
0: ん、あとはポンコツ大好きさん、うん、全国の皆様リスナーの異端者の皆さんおばんです。文化放送ネタで恐縮です。29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送前田恵梨香アナですが日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれなかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり漢字が読めなかったりかと思ったらネイティブな英語が喋れたりービールマイスターの資格を持っているせいかめちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか本当に不思議です。ということで今日も聞けたら聞きますねと。
2: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
0: 面白いですね。
2: 番組とかもねそんな感じするわ。でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、ね、うん、楽しみです ね坂口亜美ちゃんとかも、
0: ね、そうですね、
2: フリーになっちゃったからさ、
0: ね、あ、そっかそっか。あとマダオさんが、うん、こんばんは、
1: うん、こんばんは。
0: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですが気になるということで、うん、
2: まあね、写真を潜在写真を撮ったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
1: はい、
2: 曲対決のコーナー。ズドンとズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
1: はい、
2: 島根に帰るんだけれども甥っ子と姪っ子に、会うんだけれどもお土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してました。お菓子がいいのかなっていうのを話してました、ね、
1: 普通のおじさんです
0: か。わいいこの子の
2: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
1: ね、こう自分たちが子供の頃親戚のおじさんが来た時、
0: う
1: ん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと
0: う、ね、
1: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
2: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話
1: だけに、
2: うん、他の、 あの親とかあの姉とかそういうのはもういいか いいから子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね我々がテーマに沿った選曲をし番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね手紙の曲対決ということで、
0: はい、
2: やっていきましょうか、うん、まずはマリリンから。
0: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
2: なる
0: ほど。もう情報量が多すぎて
1: 私何を言ってるかわからないです。
0: あのメモを見ないと、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです。でびっくりした、2010年リリースで、
1: おーもう結構経ってんね、
2: 16年
0: びっくり、うん、まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、

0: 間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、面白おかしいようなあの P 名もねちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
1: これで？
0: そう
1: なんです
0: よ、これでかい？そうなんですよ、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
1: はい、続きまして湊さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、この楽曲だけはねものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですねヒップホップでいうこうディスを仕掛けるようなそれぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、本当に手紙を時代に対して読んでいるような、そんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
1: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとしたっけ。
2: どうしたんですか。
1: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
2: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
1: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていう、そんなエピソードもあるらしいです。それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
0: はい、
1: で湊さんがザ・ブームの手紙、
2: はい、
1: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM 網走の公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ライブとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんすよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聴いてたらちょっと

てなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ。

0: お送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するっつってそれぐらいストイックなバンドらしくて、あの今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あもう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたいです、
1: ね。じゃあもう間近で見られたらね。
0: いやこれはねライブ見てみたいですね。という、バンド、ぜひノーボアダムズチェックしてみてください。うん、DM 来てます。はい、まさはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72

0: 歳のお誕生日を迎えました。
1: 言えないな、
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね、正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけれども、はい、それの相方の貞君は俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
2: 一回り違うんだ

0: ジアルギーは結成52周年
1: すごい、ね、
0: バリバリ現役です
2: よ、ね、すごくないか。
0: いやそしていまだにあのねライブ
1: ね、
0: まあ、
1: で仲良くてね、
0: アルフィーもそうだしコレクターズもそうだし、クオリティのライブをやり続けているというバケモンみたいな人たちが多すぎる。
2: いや本当に
0: すごいですね、うん、というメッセージとあとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
1: ありがとうございます。
0: いやこのねこの時間ね本当、うん、仕事してたりとか仕事を終わらせて聞いてくれたりとか、ねね、
2: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください、ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私みなと出演させていただきます、その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私みなとは5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、パチンコフェスというイベントに出演させていただきます、うんうん、北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて
0: 何言ってんの
1: 足を運んでくださいね
0: 今日みんな調子悪いです
2: なんか眠たいかな季節の変わり目だから
0: 春だからね
2: そうちょっとうとうとしてきちゃった
1: じゃあ次、はい、テレか予定がある方お願いします。
2: はい
0: 、続いて俺でいいのかな。
2: はい、
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1ビヨンドということですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました、こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です、ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします、うん、マリリンはあるんだっけ。
2: あ、私はないです。
0: はい、
2: はい、
0: それでは
2: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください、はい、アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念テレビアニメ「鈴宮春日の憂鬱」を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画「鈴宮春日の憂鬱」テレビアニメ20周年記念参加型企画「ハッシュタグ春日歌ってみた」が4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の「冒険でしょでしょ」「ハレハレ愉快」「ゴッドノーズ」のリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される「鈴宮春日の御礼」のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作して、ハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube ニコニコ動画 TikTok に投稿することで参加完了になります、うん、リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた春日踊ってみたも展開予定。

0: 定だそうです、で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、あでもいいんじゃない、
2: 参加した
0: ほうがいいんじゃない、歌いたいし、うん、もう歌いたいけど、うん、晴れ晴れ愉快踊りたい
2: な、確かにわかる、それは
0: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、え何あの踊りみたいな風潮だったので、うん、周りはそう、でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: そか
0: 今
1: 何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、
2: 俺は長門の役で踊ったよ、
1: 青春経験者
0: がいた、青春、そういうのやりたい、
2: けどあね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、はい、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう、う
2: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: 走りだろう
0: な、ね、過言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、サキュレさん、
0: はい、
2: 鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、うん、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
2: かっこ白目たくみくん20年、そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、
0: そう、
2: あいや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした、しかもこれアニメからですからね原作はもっと
1: 立
0: って
1: る
2: ってこと
0: で、いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です、
1: はあ、ムーブメントまた来そうです ね、
0: ね、
1: はあ、続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤メガネがついてくるよって
0: あ
1: それどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、
2: うん、
1: そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回メジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ、活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、
2: そうなんだ、
1: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
1: ん、アーティストって本当大変なんですよ、
0: う
1: ん、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います。もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聞いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうね
2: 赤メガネ、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか岡原さんか、
0: そうです
1: ねでもね、いいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
1: そうだね、うん、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いつくみたいなメンバーの
1: 人でも、谷中さんかみたいなね、
2: そうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりして たのと、ね、あ、まあ、個人の音楽活動、うん、あ、まあ、うん、ここまでずっとね、うん、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分の、あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: ですね。それもあるよね。あとは偉

0: 人なんだよね。あのソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 偉い人なんだよ、ね、
1: あ、偉い人なんだすげえな。それであの世界各国を渡り歩いて、
2: ね、
1: うん、いもうガンガン人沸かして、
0: ね、
1: いやすごいですね。いや、まあ、俺も去年ライジングで、
0: あ、見ましたか。
1: カバラ見れてよかったですけどね。いや、これからの活躍も思いますというニュースでございました。
2: ラジオネームドンさんが、今からトロンボーン練習しよっかな、後玉狙ってる
1: 今から
2: だ入ろうとしてる
0: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じで、ドラえもんの真似してる。
1: いや本当だよ
2: そんな、
0: ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後はね。
1: ねえ、どんな方か、ね、いや、トロンボーンは必要でしょう。
0: ねえ、
1: 誰か入る、
0: どういう風になるんでしょうね、うん、そこら辺も注目ですね、
2: うん、
0: ですね。
2: あ、ライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
1: ね、うんうん、そうだよ ね絶対出るもんな。
0: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、うん
1: うん。チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね。
2: あ、しかもチャイナさん、ドロンボーンって書いてる人、
0: ドロンボーン引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
2: 聞いたことない楽
1: 器出てきた焦ったの
0: もう言いたくてしょうがない。
2: では続いて、港さんの曲かな、
0: ね、はい、2曲目なんですが、はい、私ね、この週末、うん、あの札幌で行われたイベント、インパクト行ってきたんですよ。いい、札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね。いや、すごかった。もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあ、あのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺、あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、8-1-0だったりとか、うん、あとはですね、ベッシーホールだったりとか、スピディアチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて、私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元声優機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサコさんもね、
1: あ、
0: 見てきたんですよ、
1: うん、
0: でやっぱりこうクマのイメージがあるじゃないですか、
2: う
0: ん、でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるんです
2: よ。そっか、
0: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがね、あのクマが出てくる、リハの、あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
1: うん、
0: あのリハ見ることできるんですよ。
1: うん、
0: で、これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、うん、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ、多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、うん、
1: はいはいはい、
0: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞと思ったら、あの意外に綺麗なお姉さんが出てきて、
1: 綺麗なお姉さんだったんだ、
0: クマじゃないのねみたいな、
2: 綺麗系なんだ、
1: 綺麗なんだね、
0: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗な瞳のね、綺麗系の方が、
1: 綺麗系、
0: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなって思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、で、うん、振り付けがあってって、全部その楽曲ごとにこう意味があって、うん、完璧なプロフェッショナルなステージで、
1: へー、いやー、もうコレサは先生ですもんね。
2: そうですね、
1: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
0: そうだね、
1: すごい、もうコレサは先生だよね。
0: でも曲いいもんね、
1: 曲がいいの、
2: 全部好きだもんな、
0: ヒット曲持ってるって強いなって、
1: いいな、ライブ見れたの、
0: いや、すごかった、なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、なんかすごいわ、
1: 意外だね、
0: うん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
1: 言ってっていうコーナー、
0: そうそうそう、
2: そんなに夢中にさせるんだ、
0: いや、すごいなと思って、多分ね、見たらみんな好きになると思う、
2: いや、うん、
0: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、メルさんただね、ちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいい、うまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもね、それは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってった方がいいのになって思いながら、こういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういうこう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるような、うん、プレイが見られたりとか、ステージが見られたりとか、だからね、インパクト面白かったです。
1: あ、
0: それ23回もやってんだなっていうのが、
1: 23回も
2: やってるんだ、
1: そんなやってんだ、
0: そう、ね、ウエスと、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、アルキタさんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね、あの面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、あの気になる方

ぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、うん、ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れ合えられて ね、
0: いいっすね。いやすごくね、うん、良かったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております。まずはツイキャスから来ているのは、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、ミナットさん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、タクミさんは安藤さん、そしてドン、さんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに、
2: ありがとうございます。
1: それで武蔵さんがミナットさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに聞かれます。まさはじめさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元庶民の住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはみなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票休校大戦さんは、今日はみなつさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらは以上です。

0: は続いて、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: 波平です。今日の局対決は局長に1票
1: を、うん、ありがとうございます。
0: 続いてラジオネーム、急行大雪さんからは、みなとさん、札幌お疲れ様でした、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: メッセージいただきました、
1: うんうん、
0: ラジオネーム広島みかんさん、
1: はいはい、
0: 広島みかんす、広島は薄暗くなってきた、月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、
1: うん、
0: なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、
2: 今日はいけるんです ねセクシーヨガ
1: ワクワクですね。
2: ワクワクですね。行きたいな。セクシーヨガ。
0: ラジオネーム大空と大地の中ですさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに1票します、うん、ラジオネームマダオさん、港局長に1票、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: とのことです。
2: おお、1票差で港さん
1: じゃないですか。おお、ありがとうございます、うん、じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい？先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけにふけてきたなって思ったよ。猜疑心と達観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよくわかるんだよ。ところで嘘をついた時ほど寝つけない夜はないけど、眠れない夜こそ自分に素直になれるっていうのも

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるシンガーが出てきたな。僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: ックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかあ、ブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーションは当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: そうね、難しいですね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、これ、
2: ちょっと見てみた、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聞いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当1週間前ぐらいに 見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気見。一気見。あの最初の1話がちょっと、まあよくあるやつかなと思ったら、はいはい、もういい、すっごいあの、まあ。学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、ね、いやもう本当ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、まあ、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子 と、はい、あと結構内気な、はい、結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はい、いやあれいいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、
2: そうなんですよ、
3: それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なおリハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港義行と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
4: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: ゆめるの
1: モライズランジ。
2: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーのあかねざいめるです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい。ゴールデンウィーク、うん、まあまだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、あれ休みボケ中ですか？
0: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
2: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと。はい、
0: まあ来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、はい、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、あのアイスクリームの日です ね、
2: アイスクリームの日
0: という日があるんです。
2: いいですね。
0: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのがサーティワンですよね、うん、いろんな種類があってという、ね、
2: ですね、ですね、ベリーボーゲンとかもありますけどね、
0: うん、あ、いろいろありますけれども、うんうんうん、あのハーゲンダッツも好きですけれども、そう
2: そうそうそう、ちょっと高い
0: な。アイスクリーム屋さんといえばサーティワンが有名で、実は私あの地元の香川県にいる頃にですね、あのサーティワンで、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
2: おあの硬いの頑張って丸くしてましたか。
0: もう腕がすごい、
2: あれね、丸にするのすごいっすよね、
0: はい、しかも田舎の
2: 丸くしてくれないとね、
0: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、あの開店の時からバイトに入ったら、うんうんうん、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代、ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
2: すごいですね。
0: 大変だった。うん、なんかね、うん、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、うんうん、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど。
2: じゃあ来年。
0: 来年
2: 狙っていきますよ。覚えておこう。
0: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り し、うん、していきますけれども、ねね、今夜はですね、この後、はい、すぐご来店のお客様は
3: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
0: ぜひお楽しみにしてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: はい、
2: う
0: ん、そして、はいはい、後半は、うん、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
2: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
0: アイスクリームの日の
2: あと何味が好きなんだろう
0: か分かんないですけれども、はい、ですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
3: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
0: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
0: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
2: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコン

デイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞アカネズアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネズアイメル With ZU Everlasting Love、愛が溢れて。

お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜澤ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないから、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家に、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まああのホロスコープ、
2: 絵がすごい
1: 面白いじゃないですか。絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: ね、歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、私西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
2: 計算、あの統計、
1: そう、あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にします、相性とかで、
1: そう、
2: あの伊手座なんで私も、ちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: 私ね、火星、自分の火星のサインが乙女。

0: 乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいませんマニアックな話になっちゃった。
1: いいですね、う
0: ん、でも火星の人はだからね、あ火星のごめんなさい、乙女座の人は、はい、いい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから、
1: うん、よかったです。すごいもう、ね、数年間すれ違ってたけど
0: ね、本当です ね
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たらもしかしたらなんかここで、はい、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
1: その時期に当てはまったという、
0: はいはい、
1: うん、
0: はいはい、光栄です。
1: いやこちらこそ光栄です、ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、うん、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: ああ、苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、ずっとやってきちゃうと、
1: はい、
0: 結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、うん、そうそ
0: う、どう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんか体験しないと、
1: うんうんうん、
0: そうね、対応できるようにならないから、
1: ね、やっぱ
0: 爆発なんだよね、うん、生放送は、うん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう、はい、将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、うん、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、うん、いや観る将っていう言葉が今流行っている、うん、一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、うん、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが、
1: ね、難しいですもんね。
0: そう難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で2年前は私はどうすれば2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、
1: うんうん、
0: もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、
1: うん、
0: これって何なのみたいなところから始まり、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で勝ち負けの世界で生きているわけだから、
1: ね、うん、
0: まあ何ていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱり負けましたって投了する、
1: うん、
0: あの瞬間のなんか美学って言うとあれなんだけど、あれがね本当に、あやっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
1: ねえ、うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないっていうのはすごいやっぱ苦労がありますよね。でももうすごくやりきられたということで。
0: 本当に、ね、まあやりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に、勉強させていただきました、いい修行でした。
1: ね、
0: はい、
1: すごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
0: はい、
1: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、はい、ね、本当に、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年明かされてますけれども。
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず、
0: はいはい、
1: 自分のこう本当に年齢も言って、自分のこう実態、
0: そうだね、
1: 経験もお話しされて

0: てっていう。
1: そうですね、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいの、この子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいし、他の仕事あんまりしてない中、ね、あのこうネタの仕込みもあんまりできなくて、うん、何喋ったらいいのって思ってる時にだんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だからあちゃんと本音をお話ししてなんか、うん、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
0: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか、いや
1: 自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、
0: うん、
1: ね、
0: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、
1: はい、
0: ね、
1: 60歳ぐらいもう一回59歳ぐらい
0: いやパッと見別にあのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、そうですよね、
1: そうですよ、
0: ね、まあ、40代の5から
1: 後半って感じ、
0: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
1: ありがとうございます、ありがとう、今日何も持ってきてないんだけど
0: あのね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
1: いやいや美の秘訣はないな、美の秘訣、あの娘が今ねこの4月から3月からか韓国にあの留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない、
0: はい、
1: だからねいろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
0: 全然悩んでるんですけど、行く必要がないですよね。
1: うん、いやいや、そんなことはないけど、でも、まあ、美かどうかわかんないけど、運動はなるべくしようとは、あの、心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて、代謝がなくなるのね。
0: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから。
1: もう本当、水どころか空気吸ってもなんか体重増えたんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね。
0: 本当に全然落ちないみたいな。
1: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで。できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
0: ああジムに通われてる、
1: はい、泳いで、うん、まあゴルフとかもね全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、あまあ老後ね、老後あの元気で人に迷惑をかけないで、あの
0: あ健康、
1: 健康を伸ばす、健康で、うん、そうだね、っていうふうに思うから、
0: もうあのなかなかそういうこう、うん、ラジオに、うんうん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果一石二鳥な方法を考えて、はい、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
1: あいいかも、
0: をやってるんで、はい、それでこう激しかったりする、まああの荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにあのいいなと思って可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、
1: まあ、
0: それをこうちょっとやって、ダンスをやってそれでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
1: ラジオ体操がいいみたいですよね。
0: ラジオ体操は基本的にいいですよね。
1: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ
0: そうですね、うん、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
1: うん、そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、うんうん、
0: ですね、
1: はい
0: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
1: ありがとうございます、頑張ります
0: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか。はいはい、
1: そうですね、私ちょっと咳喘息っていうかアレルギー性の喘息があったりとかするので、はい、まあ最近はコロナ以降はねマスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、うん、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、は
0: い、うん、やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコンね効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
1: は、エアコン結構強烈ですよね、はい、影響がね。
0: 私もあの FM 世田谷の方で、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんっていう、
1: はいはい、インフィックスの、
0: はい、で、インフィックス長友情勢ユメルの、うん、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
1: うん、クルメ、
0: 久留米のめくるめく久留米の方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あの FM セターがもうネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
1: はいはい、プロデューサーがね。

0: 部長さんで、
1: はい、
0: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井さん、有名さんだったんだみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
1: はいはい、
0: でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
1: うんうん、
0: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、
1: はい、
0: 待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
1: 冷房で
0: それでもう全然最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね。
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
1: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっと、ね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: うん、すごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ職業病というかね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、うん、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです、うん、あのなんかこう飛沫が、ね、コロナ以降飛沫が飛んでるとかもあるし、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
1: 渡す渡すの、その人に
0: 渡すぐらいやったこともあります。
1: へ
0: え、よかったらこれとか、あとちょっと
1: は、ね、
0: あんまり人を見て、はい、言って変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな。
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
1: まあそうですね、そうですね、ありますね、うん、
0: じゃあちょっとね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて、
1: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
0: ね、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: もうあっという間に、
1: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
0: あっという間に、
1: うん、
0: 今夜はもう岡野美和子さん、
1: はい、
0: スペシャル、
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど
1: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
0: そういう T シャツあるんですか。
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深井プロデューサーが、
0: はい、
1: いやある時ね、ちょっともうこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はい、
1: あの多分農作業の途中にね来てくださった、
0: はい、
1: なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000札だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ、人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんな、ねえ、T シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、
0: はい、
1: そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いや、でも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その方、ね。
1: いや、本当に。で、しかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたら、
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円って言って、パッてこうやって持ってきてるかもしれないから、人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今、グッズは、今はないです。はい。
0: え、ないんですか？
1: ないです。一時期ね、なんかちょっと、アクスタ作ったりとか、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、
1: 本当
0: 時間がなくなっちゃって、
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: 美和子って書いた、
1: はい、
0: うちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、はい、
0: じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: みーわこうって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちわを持参します、
1: はい、あ、ぜひよろしくお願いしますお待ちしております。
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、
1: 本当ですね、
0: 嬉しいです。
1: ぜひぜひまたご一緒させてください
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。ちょっとあの聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか、はい、
1: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変な

0: だけど、はい、あの大好きで、うんうん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、うん、で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、はい、ヒップホップグループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちですね、
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です
1: BTS さん、は
0: い、BTS もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました。私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね、
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、はい、あのやっぱそう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの、うん、名残惜しいんですが、また、はい、またの機会に、まあ、いつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は
1: 空いてたら、
0: 空いてたらね、あのそうかそうか、はい、分かりました。
1: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか知ってると思いますけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当にいや、いや、ゆめるちゃんとコラボいや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
1: ね、
0: うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです
0: ね。なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ね、なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください
1: じゃあよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あの裏のテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁をお聴きください。

YouTube チャンネルゆめるの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジの小ネタでナイト。さあ始まりました、エイジの小ネタでナイト。先月からお世話になっております、はい、エイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: まあね、
1: アップの、
0: いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします。
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたいといういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方もいらっしゃると思いますけれども、
0: は
1: い、
0: ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、憂鬱になっちゃうとか、う
0: ん、いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こり得る話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: は
1: いはい、
0: うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう。日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそうなんです。世界で見てもそうなんです。
0: 日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、ああ、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ、うん、
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、はいはい、あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、うん、あ、ご主人様笑ってるから、うん、
1: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、
1: うん、
0: ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、
0: ね、そうですそうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、うん。

0: 元気づけてくれるし、
1: また頑張ろう、うん、そんな時になんと私とゆみるさんの好きな歌が共通であった、
0: はい、そうなんです、
1: いい流れでしょ、リスナーの皆さん、
0: おすすめの曲かなと、
1: これいいですよね、
0: もうあのすごく時代を超えて、はいはい、どの時代でもぴったりフィットするかなと、
1: 私が解説するゆみるさんの解説がこの歌は絶対に似合う、
0: はい、
1: どうぞ教えてちょうだい、
0: はい、さだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
1: そうですそうです、
0: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 中1の頃なんですけど、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
1: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
0: 中2病か、中2病ですね、あの多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
1: あらあら、
0: 担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
1: はいはい、
0: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいってこんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴き、うん、聞きなさいみたいな、でその中で聞いてみたんですよ、そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
1: まあ、中学ではなかなかね、うん、
0: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のためにこの歌詞が、
1: はいはい、
0: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです心に、
1: なるほどな、
0: 中1の私にも、
1: うんうん、
0: でそこから、まあ、この曲に励まされてさだまさしさん聴くようになったという、うん、
1: 思い出の曲じゃないですか、
0: 思い出の曲はい、
1: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
0: はい、
1: 気持ちよく寝ていただくために
0: ぜ ひ、はい、
1: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
0: はい、
1: ではさだまさしで道化師のソネット

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111があ
0: ーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナーの皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いやー
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自慢してきました、
0: はいはい、
1: ことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
0: はいはい、
1: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、
0: うん、
1: どんなことも私は虫をつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
0: なるほど、ね、
1: いい人でいないこと、うん、
0: だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: いい勉強になったわ。
1: そこはちょっと見極めつつという、
0: 自分で喋ってて井村さんの喋ったらもっといい情報いただけた、
1: いや、よかったです。
0: いいコーナーになりそうです、
1: はい、はい、なってます。
0: ということでエイジのこれだれないと、また来月よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お相手はエイジでした。
1: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
1: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つっていう形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
1: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、
1: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
1: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
1: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
1: は
2: い、でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
1: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割るで、黒セットはビールと同じですよね、
1: はい、
2: 黒ビール、
1: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね下町ホッピー ピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、はい、あの東京のね街の話一つ、
1: はい、
2: 辰巳芸者がいた街、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
1: まあちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
1: はい、
2: 雰囲気ね、
1: 浅草、
2: うん、まあ芸者だからね、
1: はい、あたりですか。
2: でもね、あの辰巳芸者の辰巳っていうのは、
1: はい、
2: あの十二支江戸の、
1: はい、
2: ね、牛虎う辰巳の辰巳なんですよ、
1: はい、
2: でこれはね、あのまあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
1: はい、
2: で方角を表してね、ウシトラウタツミのねが、まあ、まあ北なんですよね。
1: うーん、
2: でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ねウシトラウタツミっていうと東南の方向っていう意味なんですよ。
1: うーん、
2: 東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、
1: はい、
2: 東南の方向なんですよ。
1: うーん、
2: だから浅草ではないんですよね。
1: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
1: 江戸から東京から、
2: そうそうそうそうそう、まあだから、うん、あの江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
1: はい、
2: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えばすぐ分かりますよ。深川、
1: あ深川、
2: 深川ってまあ今門前仲町とかね、
1: はい、

0: 木場とか、まあ駅でいうとそんなようなとこですけど、うんうん、そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、はい、江戸城の東南方向でそこを辰巳の、うん、まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ、
1: うんうん、
0: だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、本当田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。
1: あ、
0: そこはだ火事になんなかったっていうか、うん、まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: なので、ね、江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、徳川、ちょっと家綱、徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど、戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市があって、そこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです
0: 。いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物があのもたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、あ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけどまあ料金はね高くない、
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、あのカラオケもあるんでね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ、
1: うん、
0: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ママがね一人でねマンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね歌上手な方なんで、ね、
1: はい、
0: それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いいですね、
0: 居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、泉とか
0: 写ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、
1: うん、
0: もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ、出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代です、で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、そういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックってい いう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、うんうん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります、もう行きたくなりそうな

0: 店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: あのこの門中の、まあ、深川エリア門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街、まあ、そこはね、ぜひおすすめしたい東京の街ですよ。
1: はい、
0: まあ、もう一つね、地方の話をねちょっとしますけど、三保村っていうところ、村です、村、
1: 村、
0: 茨城県に村が2つあります。三保、はい、村と、もう一個分かる、分かんないね、
1: 分からない、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、うんうん、村が残ってるんですよ。で三保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅でいうと土浦駅から車で1時間みたいな、そこでとんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に突然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、三保トレーニングセンター、競馬好きな方は、
1: はい、
0: もうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、うん、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。
1: うん、
0: で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうです。三保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね、日本に2つあるんですよ。この茨城県の三保村と、あとは滋賀県のね栗東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個三保のトレーニングセンター、西日本に1個栗東のトレーニングセンター、これがねあの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター。でここでトレーニングされた馬が、あの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ。で、あの普段はここの、厩舎、お馬さんのねいるところに休んでるわけですけど、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: そういう
0: 食べるものも違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの三保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから三保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、いろんな、税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: 三保村穴場です、
0: 三保村。そう、それでね、この三保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: あのマイっていう店があるんですよ。あのマイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんっていうんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代でこの三保のトレセンができた時に、
1: はい、
0: スナック第1号のママだったらしいですよ。で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくてよかったですよ。だまずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよ、ね、そこにねあのコサっていうねあのお店がありましてね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとはあの他にもいろいろありますけど、おそらく

0: 関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってみます。
1: はい、ぜひぜひ、すごく良かったです。
0: いや、まあそんなことでね、
1: 知らない世界を
0: ありがとうございます。いやいや、これはね、競馬し大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、うん、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん、まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこれまでということでよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンか、また違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しく、なかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、 YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になった花とドローに関しては CD2 枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あゆめるの情報は X、 Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOCの杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私あかね座あゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

改めまして、アイパータキザワです。この番組は埼玉県出身でよ、吉本芸人アイパータキザワが、君も僕も周波数合わせない一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。というわけでね、いや、どうだよみんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人いるもいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね。一般的、何が一般かどうかはわかんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな？どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それ、サラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み。公務員の人も休みでしょ？で、建築業の人たちは？建築業の人たちも休みか？いや、現場によるか。工期が迫ってる、ない場合は、もう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ、人それぞれでね。まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね。まあ、アイパーさんはというと、まあ、アイパーさんも、まあ、ちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに。ね。あと、まあ、はい、で、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ。1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね。誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてくださいね。いい？嵐呼んでよとかさ、

なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員 のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大事だけど、ここから進んでいくべき道、オブコース。あ、これ言ったわ。総理言ったんだよ。言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん中世、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけ の声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなことない、6年ぐらい前の曲だね。まあいきましょう、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。あれでした。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんですか、教えてください。おというわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、これはあれだ、なこういう風にしてきたとかじゃないよ、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい。でも連れていくの無理だな。なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればまあすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナって3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリと花無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさん、そういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まで誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に

慣れてるというか動物の気持ちが分かるというか、でそういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとねちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね面倒くさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね京都行った時に俺ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う。ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するけど、日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、あの申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました。あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました。じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきます、って言って、わかりました、って切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもなんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ねまだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月あれでそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのしてないのまだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうので。しかもこれがねまだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺、出禁になってんのかと思って、俺、マークされてんのかなと思って、まあ、とにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたら、それも請求が来てんのよ。わかる？それも同じ、アゴダとか、なんかその、他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、本当にやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいななんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、
まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。

もっとのやつが全然売れてないから売れたいな、いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。うーん、まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで1曲いかせてくださいね。続いての曲もまためず、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。あ、今となったら珍しい、珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って待って、これだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほうね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないんで大丈夫ね。行きましょう、まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです、行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ、15日こっちか、こっちか、待って待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22、10時50分で終わるよ。こっちか、15日、こっちか。これが最初なのか。いきます。

引っ越しという名のふつおた、うーありがとうよ、ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥーいいね、いっぱい送ってくれてるね。池本さん、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこないイトゥーです。うーそうか、聞こえてるだろおい、ありがたく思ってんぞ。あ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと、警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まではあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、え、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに、であれから15年、ああいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ、確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください、他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね、警察手帳とか見せられなかったのかね、あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね、わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメそういうのは。続いていきましょう、待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ、続いていきましょう、まあこれもまた普通だね、イトゥーね、いっぱい送ってくれてるんだ、相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと、最近枕話に精を出すイトゥーですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなのいらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと、アイパーさん今日から学生特典満載ですね、そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください、違いは 半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、学生、うん、全然違う、思ってたのと全然違ったよ、あそりゃそうだ、で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個行こう、いつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくあらんしだと、でボツにしました、いつです、ああそういうことボツネタ、ああそういうことこうつかみってことね、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて読んでなくて、さて今回のテーマですが、とですね、とここで言っちゃうと、うーんとね、うん、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい、では失礼しますいや別にハイパーさんに何々なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと、なんだよこれ

伊藤やりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ。ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああ、まあね、というわけで

おう、ふてよ。ふてよ、久しぶりだな、おい。元気でやってんのか、おい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲに蛇、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。おう、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事の終わりましたかと。新しい場所で再スタート応援してます。お体に気をつけて振ってよということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのがもう苦手だから、作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って一段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不手がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不手もやってくれよ。そうだろ。ねえ、まあちょっと不手もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ。おいそんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてでも、弱音吐いてるのよくねえぞ不手よ。うん、わかるよ。みんな俺もなんかあるよ、そういうの嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、 はい、ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

散々絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、覚えはあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で

이네 외척쟁이야 뭐래 외척쟁이

くわからない。ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安で、かぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから苦手なのって言って何もしないじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のその、だから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いて、アイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく人に言うは、なんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいから、あ、どんまいって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。

ね、違うのは違うからね、ま、だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。あ、いいんだいいんだ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴ひもを誰かに結んでもらってでいいんだから。へえ、そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あやぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、え、個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人でだからこの人はその気分でいろいろこの先生ね、この先生がね、その通ってる先生先の先生がご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの。趣味なんてさ楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がねすげえ名前のある有名な先生でその人ところで教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら人生にね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ。無理してそんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさアホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時、趣味なのにさ気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ。そうだろう、それは良くないですね、その先生自体も良くない。うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は。やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか、いや、しないよ、しないはずだから。うん、来てくれよアイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。うん、その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いてはこれはアイパーさん、リスナーの皆さんこんばんは、耳サコです。おー、耳サコ、なんか久しぶりだよ耳サコ、メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい、麺類が大好きなのに猫舌なので一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌、みんな熱い

のなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳鎖はひどいんだ。まあね、暑いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあこの間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかって、このカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよあれ。あ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね耳鎖。うん、続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おお、ソフィーありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おお、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思っでくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだからあれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん。じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんでこうスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っていうか、俺も前言ったけど一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んで、みんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったら、まだいい、俺は。お互いに、料理が来て自分のものが来て俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうねきっと苦手なこと。もっと知りたいよみんな苦手なことが。もっと細かな

0: ブンブンまで。
1: え？
0: 人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって、それ人間だもの、アイパーね。ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思わったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人って今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、有給とかいろいろ使って、はい、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日ワイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日、の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てれば、チケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。ほんとさ、ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言うわけじゃない4月に収録してるから、5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、はい、2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間にあの地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつです ね
1: 世界はどうなっているか
0: ねえ撮ってますけれども、うん、ねなのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、あの紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、あのミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、あのどこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: あの紹介してる楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: デディモというコミュニティFMも聞くアプリを使って聞けます。これはあのパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。あのいろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: あの最近分かったんだけど、はい、そのレディモから番組宛てにメールを送る、
1: はい、
0: メッセージを送る、
1: はい、
0: あの機能もついてるそう
1: なんです。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、レディモ通して来る時があるんですよ、転送メールはね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね、
1: はい、
0: うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、引っかかってくるものは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木秀樹さんゲストの回の時が、
1: はい、
0: あの時4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ね、のピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、
1: はい、
0: ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、今日はその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いてポストしていただいた方のね、
1: うん、
0: お名前を読ませさせていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、

0: 今収録してる時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: もうすぐ始まる。
0: そうなの、まだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいたお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせしお伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね。では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、ご礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、あの前聞いてたという方が X にポストしてくださってて、はい、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、あの週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやってた時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、いや、たまたま見つけてですね、うん、いや、ありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、あの今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、あの毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、うん、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、あのやりたいと思いますけどね、そしてじゃあ今日はねゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけてきます、
1: うん、はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方の、はい、お名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね、いや、きます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島があの X でくどくど出してます、
1: うん、
0: あのお目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブン FM7613、 水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もねぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: はい、
0: ない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話をいろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うんね、なのでちょっと思いがけ、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね大学2年生の時にから3年生になる直前まで、うん、約1年近く、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の今や伝説の、うん、レコード会社レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんでいらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: 助手というか補助もねやってたのね。でクリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所行く本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うんうん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ

0: あとは一般用のチラシとか、今そういう広告とかもそうだけど、はい、ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ。その人の手下をやってたということなんですけどね、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、はい、それ以前のすんげえ細かい、自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた、鈴木宏之さんが主演取材してくれた、昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: 6ページにわたり、
0: 8ページ、それを読んでいただくとして、その次の、まあそこに、ソニア、その学生の時と、バップに入ってからのことと、その、がメインなんだけど、その中間にの時代ですよ、僕の。そこが、まあ、ファンハウスの約1年間だったんですけれども、そこの話をしたいと思います。で、まずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が。今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、東芝 EMI の中にあった、いわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ。で、レコードを昔買ってた人は、まあ今も CD 買う人で、見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていう、A 文字が載ってる盤面にね、ついてそういうマークがある、レコード結構あるんですよ。だからファンハウスが絡んでなかったアーティストで行くと、まあアリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、あと、カイバンドとかさ、長渕剛さん、そういう人とかさ、まあ、そういういろんなね、その、いたさ、そういうセクションだったんですけど、そこの部門の、新田さんという部長が、その部下が辞表を出してメーカーを作ると、で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、フロムエーってアルバイト雑誌で、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、雑誌持ってるわけですよ、売店で、で雑誌だったまま見てたら、フロムエーとか見てたら、カウンターで、おっと思って、ファンハウス、おっと思って、これは応募するしかないと思って。だ今まで、その、日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、ポリドールでこんなレコード企画出しました、で、商品化されましたとか、そういうのを履歴書に書いて応募したのね。で、2、300人応募があったらしいんですよ。後で聞いたんだけど。で、受かったの自分一人で。で、多分ね、5月ぐらいにバイト募集見て、6月ぐらいに面接行って、7月ぐらいから行ったんですけど、受かって。で、そう。で、そのアルバイト面接の時に、言われた会社の説明があって、君はファンハウスという会社は知ってましたかって。その年末に、前年の年末に、スポーツ紙にドカンって載せたんですよ。東芝 EMI から独立とか。オフコースなどなど、吹いちゃった。移籍するとかね、大物アーティストがズクズク移籍とか、そういうんで話題になってたから、俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね。で、まあ、バイト雑誌を見ておっと思ったんだけども。いや、もう当然こういうことで知ってましたって話をして、で、我々はそうですか。じゃあ申し上げますが、我々は、東芝 MI に対して、謀反を起こしましたって言ったんだよ。学生のアルバイト面接にそういうこと言われて、すごいこと言うなと思ってね。会社に対して我々は、謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りました。我々みんな命かけでやってます。で、あなたは、この、ね、アルバイトで来て、命かけられますかって言われたんだよ。かけますって言っちゃったの。それはもう言う、全部イエスで言うしかないよね。受かりたいと思ったから。まあ将来的な、そういうね、音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、なんか藁をつかむ思いで、何でもイエスですよ。面接では。絶対に、もう、そのころ思ってたのは、間を置かない。即答する。そう。工程を即答するっていう。いや、って言わない。
1: 意気込み十分ですっていうのを伝える。
0: そうそうそう。それをね、でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス。で、このファンハウスがですね、というレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、オフコースの、大ヒット曲です。君が嘘をついたという曲なんだけれども、オフコースってそれまで休業してたんですよ。5人で活動してたんですが、鈴木康弘さんが脱退して、4人のメンバーが残りまして、小田和正さん以下、松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか、清水仁さんとか残って4人になったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で、同じ、6月か、6月にはファーストアルバム、The Best Year of My Life というのがね、発売になるんですが、君が嘘をついたも含む、オリジナルアルバム、4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、結構こんなアルバムがね、社内でね、流れてたんですよ。 そんな記憶もありますね、

0: じゃあ曲いきましょうかね、はい、ではそのファンハウスの第1弾シングル、第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、はい、これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがね、あのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、はい、で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、うん、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、はい、All the Fun Years っていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入っている君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、うん、フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい、
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい、今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい、俺お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、それは稲垣仁一さんだったんです、
1: うん、
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついてというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣仁一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい、
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん、稲垣仁一さんのパーソナリーですから、稲垣仁一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん、
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな、今日はね、はい、シングルってことではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野正夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい、
0: では聴いてください、稲垣仁一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバム「パーソナリー」からね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけれどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、ね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: 渋谷にあったんだけど、うん、オフィスが、うん、で、その BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです、うん、昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、うんうんうん、いろんなベストが出たりとかさ、してるわけですよ、うんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、うん、まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うん、まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、そのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、はいはい、マスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、うんうん、試写する時間があったのよ、はいはい、うん、で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になったシングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです、うん、でそれの試写をしたりの会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、うん、みんなで拍手ですよ、うん、まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね、うん、じゃあここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聞いていただこうと思います、これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、はい、カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、はい、とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: でお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノ歌謡っぽいでしょ、これ、
1: うんう
0: ん、なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、うん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあ何あれ何帰んの何帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、うんうんうん、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: まあパブリシティって言ってるんだけど、あのアーティスト、まあレコードをリリースしてるアーティストが出てたその記事とか、うん、そういうのを新聞とかだけ切って、うんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうん、
0: どこあと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこどこ手か、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いわゆる使いっぱしり君とかね、うんうん、やったりしたんですけれども、まあそんなことやりながら、まあ、なんでなんで逆になんで皆さん僕はその18、6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある方針でそのが6時半となったんでって言ったら、いやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、うん、夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が、
1: うん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていう、ジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、
1: うん、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社いたらさ、うん、金曜日のか土曜の晩かな、
1: はい、
0: 土曜かな、うん、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖畔でやった、うん、芦ノ湖でやった 8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが、
1: はい、
0: それで物販をしに行くとみんなで、
1: うんうんうん、
0: まあアーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、でそこにアルバイトも何も全部含めて、うん、全員、うん、会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うん、いろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊りになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまましのこですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日

0: LP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい、
0: あの曲目とか載ってるとかあるじゃない、はい、盤面の真ん中の、はい、あれをくり抜いたものがあって、うん、それに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、うん、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、うん、それをやったんですよ会場で。もう本当にもう上昇のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いつって1万円ずつくれたの、うん、これで帰りなんか食べていけと。
1: おー、ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うんうん、まあそういうチューリップハッティンチッチパゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、
1: うんうんうん、
0: やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね、
0: 一応録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは。
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう。
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファーストはね、うん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: はい、でエントランスみたいな
0: ところエントランスになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出しで、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺が当時ほらまた神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドック刑事役でして、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ
1: あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、うん、あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、うん、で隣に座ってたね、うん、学年1校上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットたね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、ってあの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、うん、本当によほどなんかない限り、うん、あの、サインは求めない、
1: うん、
0: あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが、うん。うん。まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。
1: うん。うんうん、まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、うん、レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うんうんうん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん。
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くという、はい、ことだったんですね。
1: うん、
0: でその楽曲が「黄昏のプレリュード」というタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、うん、なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね、結構コーラスとかにも木戸康さんとか、木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、はい、じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、歌手活動再開第1弾のアルバム、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね。そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム if もしもっていう意味のね、英語の if ね、はい、if 予感、予感は予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。if 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、さっき見た太陽にほえろとかね、レギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ、歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、神田さんだった当時ね。で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、プレゼント、ファンへの、抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、ダンボールで何歩買ったかな、もうほんとワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんかあるじゃん、ホース、はい、ホースつながる、あるじゃないですか、外の。あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回神田さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね、50年近く前の話ですが。でさらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ。松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画。これ85年に公開になるんですけれども、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの。で、神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもなったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能レポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って、神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに逃げてくるという、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから、神田くんが、こっちへ逃げてくるから、優しくするように。みんな優しくするように。とか言って、優しくせんって言われてもね、僕らが学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、いらっしゃいませとか言いながらね、ぶつかっちゃった、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それもすごいね、
1: みんなにって言われましたけど、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当、俺だってなくなった会社の話
1: そっか

0: なんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってったわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬。
1: ああ、なるほどね、
0: うん、はいはい、高校生にとってね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、うん、
1: まあまあ ね
0: 週1ぐらいで行ってましたね。
1: あ、本当。
0: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、はいはい、同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
1: うんうん、
0: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、はいはい、たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: へえ、って
0: デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、はい、私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
1: はい、
0: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます。
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん
1: うん、
0: ね、ファーストアルバム「タンバリン」からデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドで「ブランニューギア」。

はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな。

0: 来るんじゃない？
1: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
0: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、はい、後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲はかけないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、うん、はい、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、俺武道、舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、はい、でそれがまた大好評で、うん、あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、うんうんうん、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
1: 迫力
0: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、でまあ自分はその日はどうしたかというと、はい、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、受付、そこの受付にいたのね、
1: うんうん、
0: で、ほらお花とかと届くわけ、はい、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、う
1: ん
0: うん、それを受け取って
1: あ
0: の
1: また
0: 運んで部係の人に渡して持ってってもらうとか、うん、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、うん、招待で来た人の受付で、うんうんうん、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、はい、ブルース・ケイジっていう役をやってた又野誠二さんも来たんですよ。
1: うん、
0: もう案内しましたけどね、うん、こちらどうぞって、うん、あの招待者の控え室もあったんで、
1: はい、
0: 楽屋の方にまた別にあったのよ、五感談ルームが、うん、すごい時代でしょそれ、
1: うん、すごい、
0: う
1: ん、
0: そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はね、あの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、うん、結果的にはね、うん、泣かないでも大ヒットでね、うん、ありましたけれども、そしてね、あの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、うん、刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、うん、詳細の歌でデビューをして、はい、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、うん、これが今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、うん、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、はい、挿入歌をね歌ったのね、
1: うん、
0: で、さよならの恋人っていう曲だったんだけど、はい、これの挿入歌に決定ってでかかったから、うん、それのスピードチラシを作れって言われて、はい、これは手書きでね、うん、あの当時だから、うん、マジック使ってちょっとレタリング考えて、うん、沢口靖子新曲さよならの恋人、
1: はい、
0: 12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなのを書いて、うん、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるディスクに置いてくるわけ、うんうん、そうすると曲をかけてくるわけです、うん、それじゃない、
1: うん、
0: 雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作ったの、うん、速報チラシを作ったんですよ、うん、それね会社の中でコピー使わないで臨点機で印刷するの、
1: うん、あそうなんですね、
0: そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、うん、白衣持ってってたよ
1: すごい
0: 汚れ用の、うん、そんなこともありましたね、うん、で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、はい、その舘さんの武道館コンサート、
1: うん、
0: まあ舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に長垣純一さんも武道館公演やってるんですよ、はい、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、うん、
1: お一人で
0: 、うん、来ちゃいましたとか言って現れてさ
1: ラフ
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、ラスコーとか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって声出してああもう来たかったんで来ちゃいましたって誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってねえ現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね、だから一回だけ実物見てるんですよ、うんまあ、そんな話もありましたけどね、はい、まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、はい、でもそうやって大騒ぎというか、うん、挿入歌に決定っていうチラシを作ってでって言われて作って、はい、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、うん、映画を試写を見てきたファンハウスのスタッフは、はい、がっかりして帰ってきたんだよ、
1: あら
0: これ挿入歌なんてもんじゃないよって何どうしたんですかっつって、うん、見ればわかるとか言われて、うん、俺あの映画館見に行ったのね、うん、あのこのゴジラ、
1: はい、
0: 普通にお客さんで、
1: はい、
0: そしたらさ田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ、
1: そうなんですね、
0: そう、
1: うん、
0: だからこのラジオのことがあってこのファンハウス

0: のアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うんはい、タイムホールの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うん、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うんうんで、まあ、それをまた、ね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いたわけですよ、うん。で、放送日。みんなね、あの、夜8時から、会社の中にいる人は、全員テレビの前に集まって見てたんだよ。うんうん、俺もその場いたんだけど、
1: うん、いつ流れるか。
0: いつ流れるかって。したら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行く、レコード屋さんの中でかかってる曲。うん、これ挿入歌とは言わないだろう
1: って。店内ソングだったんです
0: ね。そうそうそう。がみんながっかり、うん、はい撤収撤収ではなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたね、うん、そんなこともありましたよ、うん
1: はい、
0: いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: 何ぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね言ってみればねうん、まあ、まだまだちょっといろんなねそう加山雄三さんの話とかね、
1: うん
0: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
1: またね次回パート2を、
0: はい、パート2やりましょう、うん、続きをはい。そして次回はねあのともちゃんもお休みで、
1: はい、
0: で高島一人でやりますが、
1: うん、すいません、
0: まあ、あの5月11日に発売の松陰寺の男、はいまあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい
1: うん、
0: もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をしたその話もしつつ、
1: はい、
0: 特集したいと思います、
1: はい、
0: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになったもう20年以上経ってしまうんですが早くもね、
1: はいうん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
1: はい
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今目黒区で活動してますが、
1: はい
0: この2人のユニットメロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよずっと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、
1: うん、
0: まあ、癌だったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います。はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりました、メロディックハードキュアというね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー。
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります。
1: はい、
0: この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います。はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: ちょっとあこもってなってる砂のねこもってなってる山みたいなのは
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったからちょっとその影に隠れてたりとかしてたから岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで本当わかんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だったよ本当に。でもね実はあのさっきはプロデューサープロデューサーって言ってますけれども、はい、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ
0: あのあ天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ本当、隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだからこうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです
0: あれ。
1: ほんと隙間なく、うん、わーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに。
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりあやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもねなんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていてそのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では。
0: よく会場ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ高人とか、
1: ね、高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうそうね、あ、そっかそっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね。
1: ネパールです
0: ね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、はい、出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台、
1: はい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーなんとかなってこうやって、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあ、あともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おーソーリーソーリーとか言ってよくわかんないこと言ってほんでもう、あーやべ出番ペッつってもうバッて言ったみたいなね。面白かったよ。
1: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んで

0: その花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙が出てこないん
0: じゃ
1: ない
0: ですか。
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった、
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね、うん、
1: もう出し切ったっていう感
0: じ。そうここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん終わりじゃんっていうかね、次にじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いた、あの時は、
1: うわ
0: 舞台上でね、
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね、うん、残ってるね、うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: ああまあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんですか。
0: あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ見たいです
0: ね、うん、
1: ぜひぜひ
0: 持ってきますよ、
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、とかね、
1: うん、そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんていうんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ、
0: まあ逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、うん、でも人なんだよね多分ね伊藤はね。
1: そうですね、
0: 絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊もまあ言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね、覚えてない、
1: 覚えてないです。
0: あ、
1: 誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれない
0: そうなんだ。
1: 僕トラさんが、
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんね、じゃあね
1: いや自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
0: まあでもそういうのは演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
0: うん、
1: うん、死なない程度にやっていこうなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあ竹山でいいっすよ僕は
0: じゃあ流れる雲じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
0: うん
1: うん、日本で実際に巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というか、それに関するような舞台には出たいなっていうふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなっていうのは。
0: なるほどね、
1: ありますね。
0: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意義があるみたいな、
1: はい、
0: そういう舞台に出たいなってことかな、
1: はい、そうですね、
0: 役ではなく、まあ、役がどう

0: てってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね伊藤にとってもね。
1: そうですね、
0: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからねメンバーね。
1: いやめちゃくちゃ仲いいですよ。
0: ほんと仲いいよね。もう全然さなんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさなんかね結束固いよね。
1: いやもうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
0: こういうことだ。
1: こういうことですよね本当に。
0: それこそ特攻隊だからこそさ一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこうまあもちろん飯食ってるけど一緒にでもなんかそういう感覚あるよね多分ねメンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。
0: うんうんうんうんうん。
1: だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん。傍から見てて。
1: 本当ですか。
0: すげえ会話してるこの人たちこんなに喋るんだとかね。
1: はい。
0: 思って。であのじゃあこれやってよっつったらいいよで俺やるからとかさなんかさいや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いいえそうですか。
0: えいるの？誰？
1: え。あのえいないですか。
0: えいなくない。
1: え いないですかね。
0: えあの人。
1: え
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああそうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいやあのぜひあの言わないとわからないタイプ
0: そうですか。まあよく知ってますよ昔からいいから動けってよく言ってたからね、うん、
1: 言わないとわからないタイプの、
0: うんうんうん、まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も、
1: ね、あそうですね。
0: ねよかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではねちょっとこうまあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってねこれからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということでちょっと忙しいさなかねいろいろ話をさせていただいてさらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あそうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけどラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだ。
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ
0: でそれも新たな発見があってねよかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あどうぞ。
1: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよここ、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: ごめん何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あのいや何でもないです。
0: ごめんごめんごめんちょっとごめんね。何につなげればよかったのていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あのちょっと聞いてみただけです。
0: あよかった前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあクレアラシに塗ってください。
1: わかりました。ありがとうございます。
0: はいということで、ぜひね最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、
0: うん、
1: ご両親、兄弟に、普段言えないことありがとうとか、会いに行ったりとかぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますのでぜひ期待しております。
1: はい、
0: はい、今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジングそしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Hey, yeah. 踊り続け

目覚ましラジオエンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思いま

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? Listener の皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは1882年1月1日新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家

の邸宅プリンセスカイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル、ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女はデイビッド・ラーメア・カハレポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そしてプリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこって思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約ってこんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、二人の間には三人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性

と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ準州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフィホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

影に沈む蜘蛛の巣があります。そこに何かが引っかかっています。枯れた破片のようなもの、壊れた虫のかけらが一塊に集まっています。

ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられ

れない、雲の餌食となりやがて動かなくなる。その蜘蛛の巣の上でこの芋虫は生きています。死の気配に紛れながら蜘蛛の巣にかかる昆虫を食べ、その死骸を蓑につけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。蜘蛛の巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない、なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする、そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

本コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場、レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から、東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつなぐ

がり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー。

0: 長に就任されましたが、そういった症状の患者さんが多くて要望があったんでしょうか。
1: そうですね、理事長の細川先生からそういうお話をたくさん伺って、それと最近認知症といいますかね、そういったものも国の政策でもありますけれども、認知症を克服する動きっていうのは全国的に、大きな動きになっておりますけれども、まだ帯広では盛んになってないということもあって、そういうものも含めて見てってくれないかというお話をいただいて、参った次第です。
0: では武藤先生が来てくださるから開設ということになったんですね。
1: なんかそうみたいですね。
0: そうだったんですか、はい。ちょうど今1年経ちましたがいかがですか。
1: まだまだ認知は少ないかもしれないんですけれども、まあそれなりに患者さんはたくさん見えておりまして、当初は4人ぐらいでいいですっていうお話伺ってたんですけど、最近はもう10人を超えて診療時間内になかなか終わらないというような日が続いておりまして、私も嬉しいやら、でもしんどいやらでですね複雑な気持ちでおります。
0: そうだったんですね。そして先生はこの脳神経内科ができる時に十勝にいらっしゃったということなんですが、以前はどちらにいらっしゃったんでしょうか。
1: 以前はですね、名古屋市の、郊外にある藤田医科大学というところにおりました。
0: そうだったんですね。十勝、はい、に来ていかがですか。
1: いや素晴らしいですね。食べ物は美味しいし、それから皆さん健康なんですよね。ここのヴィラの入所者の方はですね、90代が平均みたいな感じで、そういう感じを受けるぐらい皆さん健康でいらっしゃるので、素晴らしいなと。それからやっぱり食べ物が美味しいというのが一番ですね。私毎日自炊しておりまして、最近はビートに凝っております。
0: ビート、
1: はいはい、
0: なかなか十勝の人でもビートを調理してるって聞かないんですが、どんなもの作ってるんですか。
1: いや私はですね、最近毎日ビートのジュースを作ってるんです。
0: 作り方知りたいです。
1: いやいや大したことないですけど、いや美味しいですよ。お水を入れて、牛乳を少し入れて、それでビートを、細かく切ってジューサーにかけるんですけど、真っ赤になっちゃいますね。だから血を飲んでるみたいな感じです。でも美味しいんですよ。それと健康にすごくいいんですね。
0: ではそれが武藤先生の元気の源なんですね。
1: そうそう、秘密。
0: そして脳神経内科ですとか神経内科学もとっても難しそうな分野なんですが、この分野を目指したきっかけも伺ってもいいですか。
1: そうですね、私はもともと小さい頃からですね、人に非常に興味があって、人って何だろうっていつも考えてたんですが、やっぱり脳と心という言葉あると思うんですけれども、私学生時代にその脳と心というので全国の医学生を集めて、シンポジウムをしたぐらい興味を持ってたんですね。で当初は精神科の教授からすごく誘われて精神科に行こうかなというふうに思ってたんですが、やっぱり脳を勉強したいということで神経内科に、なって、私の恩師っていうのが日本で一番、臨床ができる超有名な先生だったんですけど、その先生に憧れたというのもありますね。
0: そうだったんですね、はい。先生はこれまで認知症やあとパーキンソン病の発症の原因物質を探す研究などもされてきて、世界で初めて発見した原因抗体もあるということなんですが、研究への情熱の源っていうのはどういうところにあるんでしょうか。
1: やっぱりですね、誰も知らないものを、初めて知りたいという、やっぱり初めてっていうのがすごくありまして、最初である必要が非常にあるなと。でそういうことを追求できるのがですね、研究の世界だ

0: ていうふうに思ってまして、だから努力もできると。
1: そうなんですね、普段あのお仕事お忙しいと思うんですが、何かこうリフレッシュする方法とか趣味ですとかそういったことってありますか？
0: まあ、帯広今住んでるところはすぐ隣が公園で、そこを散歩しながら、朝早い時間に歩くと、まあ非常にリフレッシュするというか、自然的なというふうに。で、まあ、そういうのが帯広は本当にたくさん近くにあるので、探索しながらリラックスできたらいいななんて思ってますね。
1: さあ、それではここからは武藤先生がヴィラ海星の施設長でもいらっしゃるということで、ヴィラ海星のお話も伺っていきます。まずはどんな施設か特徴などを教えてください。
0: 非常に、清潔で、で、まあ、それもそのはず、掃除をしてくださる方が皆さん本当一生懸命、窓拭きもですね一心不乱にやられる姿を見てて、いや素晴らしいなというふうに思ってましたんですが、まあやっぱり清潔で嫌な生活臭がしないっていうのが、まあ一番ここで暮らす点ではいいことかなと。それと全員が個室でいらっしゃるということも、まあ、個人のプライバシーを保てるという意味では貴重であると。もう一つ老健施設っていうのは、まあ、それなりに自分の家に戻りたい方をお助けするというもともとのね、あの施設の理念ですから、まあ、そういうのに私のような専門性の高い、まあ、老人と関係が深い、神経内科医がいつもそばにいるというのは、まあ、おそらくこの辺の老健施設ではないんじゃないかなというふうに思います。そういう点では、あの気軽にですね入所していただいて、まあ、リハビリの先生たちも非常に頑張っておられて、それもいや素晴らしいなと思った次第なので、そういう意味ではその社会復帰に向けてですね、全てが揃っているなかなかいい老健に赴任させていただいたなというふうに今思ってます。
1: 利用者さんの日頃の暮らしの様子はいかがでしょうか？
0: そうですね、あの基本的に皆さんリハビリをおやりになるので、そのリハビリをしている姿はですね、各ユニットを巡回するといつもそういう姿を見ておりまして、頑張ってらっしゃる、あ、だいぶ上手くなったなとかね、そういうことを感じながらおりますし、もう一つここは通所リハビリも結構盛んにやってくれていて、まあ、あのその元気な声がですね私のいる部屋によく届いてきまして、まあ、もう少し私あの仕事もあるもんですから、もう少し静かにしてほしいなという面もあるんですが、でもそういう声を聞いてるとこちらも元気になり、もう少し頑張ろうなんていう気になったりしてるのが、まあ、あの日常ですね。
1: 先生はこう患者さんですとか利用者さんと関わる上でどんなことを大切にしていらっしゃいますか？
0: ですね、これはあの私の恩師からもよく言われたことなんですが、まあ、その患者さんにしろ入所されてる方にしろですね、まあ、自分の家族だと思って接しろと。
1: 素敵ですね、こう家族のように接してくれる先生ですとか職員の方がいて、自宅のようにも過ごせる個室があって、とてものびのび過ごせるんですね。
0: あ、そうだと思いますね。だからあ、ここ素晴らしいなというのが第一印象でした。
1: さあ、それではヴィラ海星についてもたくさんお話伺いましたが、最後に武藤先生からラジオをお聞きの方に一言お願いします。
0: ヴィラ海星で施設長をやっております武藤でございますが、今ほど申し上げましたように、まあ、非常にアットホームで、まあ、皆さん仲良くて、そしてざっくばらんに何でもお話ができる、そういった施設です。で、老健で神経内科専門員が配置されているところはおそらくここだけだと思います。

0: ので、まあ、認知症に限らずいろんな神経、手足、頭痛、何でも結構ですので、そういったことを悩んでらっしゃる方はですね、ビラ改正に、入所も結構ですし、まあ、それよりも改正病院の脳神経内科をぜひ受診していただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、博愛会ドクターズボイス、ここまでは介護老人保健施設ビラ改正施設長、そして改正病院脳神経疾患診療センター長の武藤達郎先生にお話を伺いました。武藤先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 介護老人保健施設ビラ改正、住所は帯広市西22条南2丁目 2-10、 電話番号は 0155-377-6600 です。詳しくは博愛会グループの公式ホームページをご覧ください。博愛会お達者クラブ、博愛会の施設で元気に過ごしている皆さんの声をお送りしました。この番組は来週土曜日午前7時30分から再放送があります。ぜひ早起きをしてお聞きください。これからも十勝をパワーアップさせる博愛会にどうぞご期待ください。博愛会お達者クラブ、この時間は改正病院開設30周年の博愛会メディカルグループの提供でお送りしました。
2: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない、博愛会メディカルグループ。
3: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディ

勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝米お客様センターへ。

0: Time Tracks。
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
0: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.

0: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはレッツトヨタ帯広で。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラ関数？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
4: 農家の皆さん、今年もこの一言から。
5: お待たせしました。
4: 大根人参で使えるようになった線虫防除剤は
5: ネマキック流剤と液剤。
4: 大根人参はもちろん、
5: バレー所もしっかり防除。
4: 線虫対策には
5: アグロカネ賞のネマキック。
6: スカイアス魂1995。
7: 本日も始まりましたスカイアース魂1995、北海道十勝スカイアースの MC 松です。広大な緑の大地と澄み渡った青空で広がる北海道十勝からスカイアースの思いを発信していきます。皆様と共にスポーツを通じて十勝を盛り上げていきましょう。一つの大型連休が、終わりまして、まあ、まだね、連休続いてる方も中にはいらっしゃるかと思いますけども、ちょっと私のちょっとした連休は、終わりまして、ちょうどですね2日土曜日から、お休みいただいて、5日後子供の日が最後の お休みで、6からはがっつりではないんですけど、カフェで仕事を再開してっていう形から、スタートさせていただきました。やっぱりこうね、長く休むとね、こうしんどいって言うじゃないですか。で、私結構こうお休みを、もらった後とか年末年始とか、こうよし仕事行くぞって、連休前とか、まあ、よくあるんですけど、日曜日の夜とか月曜祝日の、火曜日から仕事の前の、まあ、月曜日とか、その時にね、まあ、絶対に温泉行くんですよ。それはまああったかいお湯に浸かるのもそうですし、まあサウナ水風呂でこうシャキッとして、よし、やっぱサウナ入るとぐっすり寝れるんで、しっかり睡眠をとって、また明日から仕事頑張ろうということで、まあ、今回も5日の日かしっかりとサウナで、整って6日から仕事行けたので、はい、全然苦もなくしっかりとこう リセットして、できたかなと思っております。まあ、今日はそんな連休中の過ごし方や、もう近くね天皇杯の北海道戦ありますので、そういった話をできたらと思っております。では最初の曲お送りします。大滝詠一、幸せな結末。

0: スカイアス魂1995。
1: 大型連休の、まあ、一つの過ごし方としてですね、今、妻と、まあ、息子がですね、あの妻の実家の京都の方に、約1ヶ月ぐらいかな、帰省しているということで、今ちょっとね、私一人で今、生活、だいたい2年ぶり、1年半ぶりぐらいかな、はい、今、しているところでは

あるんですけど、まあ、5月のね中旬ぐらいに帰ってきます。でやっぱ正直大型連休って言っても、まあ札幌の方にね親戚いるので遊びに行ったのはありますけど、それ以外は本当にね家にいる時間が多くて、家の片付けしたりとか、あの本当にね庭の周りのちょっと草取ったりとか、本当そういうちょっとした仕事をしつつですね、隙間時間にまあネットフリックスをこうね見てたんですよ。でなんか昔のこうドラマとか見たいなって中で、やっぱ私ドラマ見るならやっぱキムタクのドラマ見たいということで、はい、この曲聴いた方はもしかしたらねおって思った方いらっしゃると思うんですけど、あのやっぱ有名な見たことないやつを見たいと思ってきたので、ラブジェネレーションをちょうど、最近ちょくちょくと、見ております。これ1997年のドラマ、っていうことは私ちょうど1995年生まれなので2歳の頃のまあドラマということで、けどやっぱキムタクのドラマといえばね、このラブジェネレーション、あとはそうですねプライドもそうですし、あとはロンバケとか有名なシーンがあるじゃないですか、スーパーボールをこうね窓の外からポーン飛ばして戻ってくるみたいな、今でもドラマの名シーンみたいなのでよく取り上げられてるかなと思いますけど、まあ、ちょっと話はそれましたが、ラブジェネレーションをちょっと見てるんですよ。でちょうどね今まあたっちゃん、まあキムタクを今2人が取り合ってるわけですよ。松たか子と、すいませんちょっと本名わかんないですけど、早苗がね、早苗とリコが今鉄平のことを今取り合ってるわけですよ。けどまあ鉄平は松たか子、リコと、まあ、付き合ってるんだけど、鉄平は、さなえのことが、まあ、昔好きだった、付き合ってたっていうのもあって、すごくね、まあ、知ってる方と知らない方、ちょっとラジオ聞いてどうこうという話ではないんですけど、なんかね、こう、まあ、恋愛ドラマなんだけど、すごい複雑な、なんか、こう、お兄ちゃんと、ね、兄弟で同じ人が好きでとか、なんかいろいろとね複雑なところなんですけどね、このドラマをきっかけでよくキムタクの真似をする、ちょ待てよとかね、はい、そこが発信だったんだって私もこれ見て分かったんですけど、いややっぱいいですねキムタクのドラマ、あの今と全然変わんないですほんと、見た目も含めて、やっぱりね、まだ最後まで見てないんですけど、松たか子もすごい若くて、でヒーローもね一緒に共演したりとかするので、なんかねまた違った目線で見れるなと思いながら、まあ、しっかりと最後まで、見たいなと思います。その、挿入主題歌でもある、曲を今回リクエストさせていただきました。なんかねタバコを吸うシーンとかすごくあるんで、なんか今のドラマと全然違うなーとか、思いました。すごく見てて、これ何話まで、今9話8話ぐらいまで行ったんで、あと残り少しだと思うんですけどね、てっちゃんてっちゃん呼ばれてるんで、今後の展開をちょっとね楽しみにしたいと思います。あとは連休中先ほど言った札幌にね行ったということで、まあ、そこもでもね美味しいものを食べたりとか、ちょうど親戚みんなで集まろうっていう時だったので、みんなで集まってね美味しいご飯食べて、みんなでなんかね和気あいあいしながらっていうので、ちょっといい時間過ごすことできました。でこっちに戻ってきてからはですね、まあ温泉行ったり、まあ、サウナ行ったりっていうのもそうですし、あとは一個新たな、今年初のスタートとしてはゴルフの方もちょっと、2回行けたかな、まだ打ちっぱなしのようなんで、まあ、本格的なシーズンっていうわけではないんですけど、まあ、しっかりとね練習をして、

格的に回れたらなと思っているところでございます。練習2回行っただけなんですけど、全然ダメでした。本当に。これで回ると140、30ぐらいかな。もうね、ドライバーダメダメで、もうどんどん曲がっていく曲がっていくっていう感じだったんで、しっかりと練習。スカイアスの選手もね、ゴルフ好きな、人いますし、まあ、スタッフの中でも好きな人いるので、しっかりと練習積んで、まあ、選手と回ったりね、できたら面白いかなと思っているところでございます。なのでまだちょっと練習が必要かなと思ったんで、週1回、まあ、早朝とかでちょっと練習行ってから仕事行くとか、なんかね、やっぱしっかりと練習の時間作んないとね、ダメだなと思うんで、しっかりと自分にね、鞭を打って、はい、取り組めたらなと思っているところではあります。いや、この期間にね、一人でね、キャンプ行ったりとか、一人でなんか旅するみたいなね、前回のラジオでも言ってたんですけど、結局ね、まあ、こんな感じの、大型連休にはなってしまったんですけど、なんかね、今、ちょうど、こう、家族、妻、そして子供たちが今、いないということで、最初はね、いや、いつもとの生活も変わるし、ね、何しようかなとかって考えてたんですけど、今一番に思うのはね、なんかやっぱ寂しいんですよ。家帰るとシーンとしてるとか、ね、週末何しようかなってなった時も、なんかもうやること特になーみたいなのがあって、ね、一人で飲みに行ってみようかなとか、まあいろんな過ごし方考えますけど、いや本当にね、朝、最近まあ休みの日も6時半とか7時に起きたんで、起きてちょっと散歩して、ジム行って、ご飯食べて、家の片付け、夜温泉、もうほんとこのルーティーンだった気がするんで、で合間にゴルフ行ったりとか、まあそれもそれでね、なんかいい連休だったかなと思いますけど、けどね、連休終わっても、今はまだね、ちょうど一人暮らしみたいな感じなので、まあちょっと寂しい感じもしますけどね。最近はちょっとね、動画写真送ってもらったりとか、この短期間でもね、やっぱちょっとずつ、特に次男は成長してるんですよ。言葉も喋るようになってますし、まあ、悪ガキ度が増してるというか、テレビのなんかテレビ台の上からジャンプしたりとか、今日送ってきた動画についてはね、ですね、普通滑り台は滑る、まあそんな急な滑り台ではないんですけど、ちょっと浅い滑り台、の上をこう走って滑るみたいな、ね、ちょっとよくわからない、怖いもの知らずみたいな、感じはあって、よくねテレビ電話したりとかもして、様子見れるのであれなんですけど、あとはまあやっぱ一人なのでご飯ね、朝は、まあ僕 2合ぐらいこう炊いといて、小分けにして冷凍して、でチンしてってやるとね、スムーズに、朝食食べれるので、そんな感じでやってるんですけど、夜はね、いや、あんま良くないんですけど、まあ、夜昼か。昼と夜はもうほんとね、申し訳ないんですけど、外食ばったりでね、皆さん、特に一人暮らしの方、そして、どうなんだろう、なんかね、おすすめの、まあ一番おすすめというか、最近ちょっとね、ほんと太ってくる、食事も気をつけないとっていうこともあるんで、おすすめのこうコンビニ飯、あとなんかこうファーストフード店というかあったらぜひ教えてほしいんですけど、私最近もう中ウに本当にハマってて、中ウのね、ハイカラうどんの冷たいのと親子丼、このセットで食べるのが多くて、今この短期間でも5回4回ぐらいは行ってるかな、はい、とか、まあ、すき家のマグロユッケ丼、マグロたたき丼、はい、とかは食べますね。

ていう声も聞いてます。で、選手からの声も聞いてます。やっぱりね、北海道代表として天皇杯に出る出ないって全然違う。北海道リーグでの戦うのもそうですけど、天皇杯に出て、やっぱ選手個人でもやっぱステップアップしていきたいっていう思いあるんで、天皇杯で活躍すれば間違いなく J リーグのチームからもやっぱ声かかったりとか、ステップアップできる、まあ可能性のある大会ではあるので、まあ、ね、秋田を、浦和レッズ秋田を倒した時のようなこうジャイアントキリングを起こせる、まあそんな大会が天皇杯、になってるので、まあこの北海道予選をしっかりと通過しないとその本戦には出れない。そして、本戦が今回8月にあるので、まあその期間ね、リーグ戦も北海道リーグもある中でこうステップアップする中ですごくいい、大会ではあるかなと思ってます。なので今回の90皆さんにいい報告できるように、まあ、やっぱ選手、監督、スタッフ全員がこう力を合わせなければ、なかなかこうね、その本戦出場っていうところ、簡単なも、ところではないので、はい、ぜひ、皆さんの応援をサポートしていただけたらなと思っているところでございます。その後、次の週から早速開幕しますので、今、開幕戦に向けてチラシ配り、そしてポスターの方もですね、いろんな、飲食店、そうですし、施設、企業さんにも、配っているところです。ぜひ、こんなとこポスター貼れますよとか、ぜひ貼りに来てくださいみたいな声ありましたら、スタッフ、選手で届けに行きますので、ぜひ連絡いただけたらと思っています。では、最後の曲、お送りします。宇多田ヒカル、Can You Keep a Secret?

0: カイアンス魂1995。
1: 本日の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手クラブへの質問を受け付けます。公式ホームページなのでどんどんお送りください。来週もお聞き逃しなく。本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日は MC 松がお送りいたしました。

0: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
1: 焼肉のトラ、
2: ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
1: 音楽スタジオ、
4: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
0: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っているトカチの会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
5: トカチウーマンフロンティア。
6: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
7: 広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。
8: 今日のゲストは別海町の酪農家、株式会社モシリ代表取締役の小林遥さんです。遥さんはですね、別海町出身、介護職を経てご実家の牧場に就農されました。2016

0: 年に株式会社モシリとして法人化し、2020年に経営委譲をされ代表取締役を務めています。2023年にご自宅のお隣の牧場を買い取り、第二牧場を始動、さらにはホテル経営もスタートするという超バリキャリのはるかさんは3人の息子さんのママでもあります。本日ははるかさんのお仕事からプライベートに至るまで様々なお話を伺いたいと思っています。
1: トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
4: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
5: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
0: はるかさんのご自分の牧場とかっていうところの話を聞いていきたいんですけれども、まあ、それでやっぱせっかく新しい牛舎建てるなら、まあ、自分がね毎日行きたくなるような牛舎にしたいっていう思いもすごく強かったんですもんね。
6: いや、そういうすごい強かったっていうか、あ、おしゃれな牛舎はすごい建てようと思ってた、一番おしゃれな牛舎にしようと思って、木造っていうのはすごい、それは結構早くから絶対決めてて譲れないことだなと思ってて、あとは行きたくなるような牛舎とか、牛舎の、まあ、ロボット牛舎っていうのも早くに決めたんだけど、牛舎自体の方向性っていうのは全然最初決まらなくって、こう設計図とかを作る段階でここの牛床の高さはどうする、思想の高さはどうするとか、まあいろいろここは出入り口どうするとかっていろいろ言われてたんだけど、全然こう、まあいろいろこう推奨されてる高さとかもいろんな機関でこう違ったりとかして、全然どうしたらいいか分からなくて決めれなくって、でそれで思ったのが、やっぱり自分でこう一個方向性を作らなきゃダメだと思って、どういう牛舎を建てたいかっていう、でそれでいろんなことを考えて、もう自分も牛もこう、ね、ストレスがたまらないストレスフリーな牛舎と、あとは段差とかの高さはとにかく決めれなかったので、まあ介護をやってたこともあったから、限りなくバリアフリーな牛舎牛がつまずかないようにね、あ、だからそれを何個か決めて、あとは80歳まで働ける牛舎、その時にそれを思ったんだ、80歳まで働ける牛舎建てようと思って、でそうやって決めたら、方向性を決めたら、もうびっくりするぐらい牛舎のこう設計図がどんどん出来上がってきて、そこに向かってね、こうじゃ あの牛がストレスたまらない高さは何段かなとか、バリアフリーだから削れるだけ削ってくれとかなんかそういう風に考えてたら、驚くぐらいこう設計図が決まってって、まあ、最終的に自分の作りたい牛舎ができたっていう、なんか多分その牛舎建てる時の設計図の段階ではもう後付けかなこういう牛舎を建てたいっていうのは、でもやっぱりそういうのがないと、多分変なとこに段差があったり、方向性のわからない牛舎にきっとなってただろうなって今考えれば、
0: それこそなんかどこどこさんでこういう形でやってたからって言ったら、もしかしたら
6: あそうそうそうそう
0: 寸法とかねなってたかもしれないし、だからはるかさんちは多分他の農家さんに比べると限りなく本当ね、ベッドの高さが低いですよね。だから牛さんとか、ベッドに行ってる時に登るけど、それが低いのと本当にね段差が少ないですっていうのを感じますね。
6: まあ何でもメリットデメリットってあるから、まあ低いことでデメリットもあるんだけど、まあ私の場合は今の方がしっくりきたかなっていう。
0: そうだ、この前牛舎見に行って思った。

0: ですけど、牛舎の中の水槽にこう枠あったじゃないですか。
1: あれすごい言われんだよね。
0: そう、なんか感動した。あれだって絶対牛さんが足とか入れないですよね。
1: ないね、足入れたことは一回もないし、まあ、たまにこう汚いうんことか入ってるけど、そんなにない。
0: あれわざとですよね。わざとあの枠ついて、
1: うん、私は発案じゃないけど、私は発案じゃない。あれは建築会社でしたの発案なんだけど、うん、まあ、あんまりがっちりしたものをつけてしまって、後から変えるっていうのは大変だなと思って、最初からシンプルにしておけば、まあ、後から考えようがあるかなって。まあ、あと、そう。バリアフリーもそうだけど、とにかくシンプルにもしようと思ってたから、あ、それいいねっていう感じで、
0: うん、
1: シンプルにしとけば後からこうどうにでも付け足すことはできるから、
0: うんうんうん、
1: 迷ったところはちょっとシンプルに、うん、できる限りシンプルにした、
0: うん、まあ、結局
1: すごいびっくりされてるね、あれ、
0: うん、見たことないなって思ったのと、夏の暑い時とか特にそうなんですけど、そのフリーストールで足暑いのか知らないですけど、結構前足を水飲む水槽につけて立ってる人たりするんですよね。だから多分それ
1: あんな高くても
0: あそこに足とかね立ったりしてますよ。
1: あ、そう。
0: ただはるかさん、自分その水槽を囲う枠っていうんですかね、なんかこうちょっとしたポールがついてて、なんか牛さんが水を飲みたいと思っても、そのやっぱ若干の距離があるから絶対こう足を突っ込めないような距離感になって水が飲めるようになってると思うんですよね。だ結構あれみんなネックというか、夏になったら絶対見る光景なんで、いやもうあれどうしたらいいんだろうねってみんな言うから、あ、これいいなと思って。
1: そうなの？
0: 私あれお写真撮りましたけど、
1: うん、私は あそこはそんなにこだわってないって言ったらあれだけど、もういろんなこうあの時こういうのいいんじゃない、こういうのいいんじゃないっていろんなの見たけど、最終的にいやもうシンプルにするって言ってしたんだけど、あ、そうなんだ、すごい驚かれるなって思ってた、
0: うん、初めて見ました。私でもすごくいいなと思って、うん、あの多分長さも多分計算されてるとは思うんですけど、長さとか距離
1: どうか
0: でもなんか後ろちゃんと水を飲めるし、足を入れないっていうのはすごいいいの、うんうん、まあもしかしたらね最初はそこ慣れなくて水飲むのを、ね、慣れるまではなんかあるのかもしれないですけど、でも汚くしないっていうの
1: も、いや飲めないっていうのもないね、なんか距離そうか言われてみたらいいのかもね、
0: うん、その牛舎を建てて今もう7年8年目とかじゃないですか。でもこう使い勝手いいなってこう感じてるってことですもんね。
1: 感じてる、う
0: ん、家でもそうなんですけど、家でも牛舎でもそうだと思うんですけど、物を建てるときって結局その自分たちに合うかどうかって正直住んでみないと分かんないとか使ってみないと分かんないってあるじゃないですか、うん、だからやっぱりそのどんだけ周りからいい話聞いてても自分家に合うか分かんないから、やっぱ多少の不安を思いながらいいと思ってやってるみたいなところもあるじゃないですか実際、
1: うんうん、
0: だからそれで実際にいろいろ考えたけどお使い勝手良くて、まあ、生産もね安定して生産できてるっていうことだから作業もねしやすいわけですし、
1: 方向性はそうやって決めてたから、まあ80歳まで働ける牛舎ってとにかく細かい仕事がないようにとか、まあそういうのを決めてたからあんまりその部分でもこう後悔ってないけど、何よりなんか自分で決めたところだからっていうのは、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 後悔してももう自分の責任ってこれを、うん、またそれね、ちょっとここ失敗したなって思ってもそれを言わないで、これをどうしてやろうか
0: そこもやってやるぞ、どうにか使い
1: のか、ね、
0: 使ってやるぞっていうね、
1: そうそうそうそう、
0: うん、あ、でもそれが分かるか。いや、だってそれだけね、大金を使って建ててるわけですからね、
1: うん、
0: 無駄にしたくないですよね。
1: そう、ただでは後悔したくないよね、そんなね。
0: なんか良かれと思ってやったのになんで全然使わないんだよ、牛がとか思ったら悔しいですよね。
2: トカチウーマンフロンティア。
3: 明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始しました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすること。

0: ットで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し、健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
1: トカチウーマンフロンティア。
2: そういうところもなんか面白いですよね。
3: 面白いよ。
2: で、牛の行動だって結局その想像通りには動かないじゃないですか。だから、ああ、そっか、こういう動き方のが好きなのかとかっていうのもなんかね、牛を飼いながら感じるってことですよね、きっとね。だってね、日々私たち作業してたって、搾乳するときに右側から入るか左側から入るかってだけで猛烈にうるさくなる牛とかいたりするから。
3: ああ、いるよね。
2: だから両側でもからでも どこでからでもどうぞっていう牛と、絶対この子は右から入んないと蹴られるとかっていう人がいるじゃないですか。でそれなんか忘れてて、次こう赤ちゃん産んだ時に全然こう真逆から入るとえらい目に遭いますよね。そういう時とかもあったりするから、いや、ほんとちょっとしたことだけど、でもなんかね、牛の中でのこう心地いいところって、寝る場所とかもそうだと思うし、ね、その人との関わる場所がここがいいとかっていうところもあるだろうから、なんかね、やっぱちゃんと生きてるんだなっていうふうにも思いますしね、面白いですよね、そう思うと。
3: 面白い、
2: うん、そう、そこがね、なんかね、結構なかなかこうそういうとこ人と話すことないから面白いです、私は喋ってて。でね、そのロボット牛舎で、ね、建てるときに結構喧嘩したんですよね、お父さんと。
3: 喧嘩はねしたね、方向性の違いで。
2: お父さんは正直最初は反対をしてたんですか？
3: 反対、大反対して、
2: うん、もうロボットなんていらないうちにはって感じだったんですか？
3: そう、私が投資しても返していけるわけがないって言って。
2: ああ、なるほど。
3: もう反対。
2: お父さん的にはね、まだ30代ですし、ずっといるかも分かんないのにみたいな感じの気持ちもあったんですかね。
3: 多分そうだと思うんだけど、
2: うん、まあ、それもあって、その投資すること自体を反対、
3: もう何もかも。
2: とか、はるかさんが何かやろうとすることが、まあ、要はちょっと面白くないって思った時もがあったと。
3: いや、あの時はもう私がここにいる時点で腹立って
2: た。毎日仕事はするんですもんね。
3: まあ、する。そこは堂々と、
2: 堂々とね、みんなその役割を決定するね。
3: そう、自分のお仕事はしなきゃ。
2: だけど、もう家帰っても言ったら何年も口聞いてなかったとかって言ってましたよね。
3: 5年ぐらいは口聞いてないかな。
2: ほう、
3: 一言も。
2: 同じ屋根の下にいるのに、
3: うん、
2: え、何かこう伝えたいことがあった場合はお母さん通じてとかですか？
3: はい、そうですね。お母さん旅行に行っててもお母さんに電話して、東京の行ってても電話して、お父さんに伝えてくださいって言って。
2: もうそこも固くなですね。
3: 逆もそう。
2: 逆もそうなんですか？お父さんからも
3: 逆もそう。
2: お母さん通じて来てた時もある。
3: そう、はい。
2: はー、え、それでそういう関係性でその牛舎建設しますよ。で、その当時はまだお父さんが代表者でしたよね。
3: そうです。
2: お父さんに最後こう反抗してもらわなきゃいけないわけじゃないですか、
3: うん、
2: そこまで持っていくには、それもお母さんに間に入ってもらったみたいな感じだったんですか？
3: いや、もう母も無理、母さんも無理だったので、
2: うん、
3: 誰が説得したんだろうね、その僕強いっていうか、農協の人とかにも説得してもらったかな、
2: うん、その周りでね、周りにも協力してもらってなんとか、
3: そう、それで、まあ、最初はバンガーも一緒に建てる案だったんだけど、
2: うん、
3: バンガーをちょっと抜いて値段を下げて提案したらとか、こう、あの手この手で、私はあんまり譲らなかったんだけど、農協の人とかがちょっとここを削ってもう一回行っておいでよとかで、こうあんな手この手でなんかいろいろ説得してくれ、手伝ってくれて、はい、最終的に無事申し込むことができました。
2: あー、ほっとしますね。
3: 周りの人の方が気使って。
2: でもね、もう反抗してもらったのはもう言ったらね、そこから建設始まって、もうそれがうまくやらないとっていう、もうプレッシャーと責任とっていうのもやっぱりねありますし、で、牛だって増やさなきゃで増やしてる最中だし、もうただほっとした気持ちだけではいられない日々がずっとあった
3: ね。まあちょっと金額も大きかったからドキドキするところもありつつ、
2: うん、
3: ワクワクの方が大きかったかな。
2: うん、いや、でもこれでね、自分

0: しいって言ったらあれですけど、自分でこうやりだした感覚っていうかね、こう掴めるものというか、ただこう手伝ってるとかやってるっていう感覚よりは、本当にやってやるぞみたいな気持ちで、こう進んでいくぞみたいな感じだったんですよね。
1: その時はね。
0: でもね、私なんか、その、多分出会った頃がそれを立て始めて、
1: そうそうそう。
0: とかだったと思うんで、いや、ね、決断力と責任感と、すごいなって思ってた記憶があります。
1: でもなんか、やっぱり、その頃、マドリンと多分会うようになった頃に、やっぱり、女性の後継者っていうのがちょっと注目され始めて、いろいろ話を聞いてもらうこととかも増えてきてたんだけど、まあ、その時35ぐらいか。一回しかない自分の酪農人生も好きに好きに楽しく生きようと思って、もうこれをやり抜こうと思って、そしたらね、後悔してる時間ってもったいないから、
0: うん、
1: 少し後悔した方がいいんだけど、行動力がありすぎるから。
0: いやけどなんか ね、そうやってこう人に話すると、ちょっとこう自信というか覚悟というか固まりつつなっていくみたいなのもってないですか？なんかこう。自分だけで抱えていると何かあった時にちょっとこう気持ちがぶれたりとか弱くなってしまうけど、これをこう言葉にして人に言ったりとかしていくと、もう覚悟固まるみたいな。
1: いや私でも結構逆かな、人に言うで意見もらうとブレちゃう
0: ですか？
1: ちょっとなんか心配になってきちゃったりする。
0: あ、本当に大丈夫だったかなみたいな感じですか？
1: なっちゃうかな。
0: 本当ですか？なんかこう言ってくと、あ、そっか、私結構もう言ったからにはやらないとみたいな感じ。
1: いや私ね、言わないね。牛舎建てる時も言わなかった、誰にも言わなかった。
0: あ、そうなんですか。
1: 視察も地元で行ったらバレると思ったから、町外にいても徹底してる。
0: いやでもそうですよ、なんかね、地元に言うとその全然違う形で広がるじゃないですか。全然今年の話じゃないのに、もう今年建てるってよみたいな話になってたりとか。
1: そう
0: それはありますよね。
1: だから私は結構自分の中で秘めてこう温めてそれからドーンと出す。
0: でもなんか、
1: そこは逆かも。
0: こうレベルが全然違うなっていう感じなんですよ。だ多分ホテルのこととかもしかしたらもっと前から考えてたはずなのに。
1: ね、そうだね。
0: でもっと前から多分秘めてただろうと思うんですけど。みたいな。
1: あれはもう本当に、そう、建設が始まってから、こう、ざわざわ誰が建てるのみたいな感じになって、黙ってた。
0: まあでもね、田舎だからなんかね、そこって結構ありますよね。で、よかなるよね、なんか全然思ってるように広がらなかったりもするから。
1: 田舎っていうより私こう結構人から気になるのよ。意外に人の意見気になって聞きすぎると割と気にしちゃうから。
0: そうなんですね。あんまり感じないけど。
1: こう気にしちゃう時が結構あるから、あんまり聞かないかな。聞かない人のことを聞かないようにするっていうか。
0: ああ、なるほど。
1: 有言実行というより、こう無言実行みたいな。
0: あ、言わないでよ
1: って。そう、言わないで実行したい。
0: 無言実行。だからびっくりするんですね、周りが。
1: だからそう、行動力がすごいって思うかもしれないけど、割と自分の中ではコツコツコツコツ考えてたりするかもよ。
0: いやだからそこが多分ね、そのギャップっていうかびっくりするところですね。思いつきパパパって言ってるように、やっぱ見えちゃうわけですよ、言わないから。
1: 大丈夫、考えてるのって言われてるよね。
0: いやって思いましたよ、なんかその方向性が違いすぎるから。なんかそのね、
1: でもちゃんと考えてるでしょ。
0: はい、話聞いたら、はい、そう思います。
1: そう、ちゃんと、方向性はあるよ。一貫性も自分の中ではあるつもり
0: ですけど、いやでもなんかそういうのってどういう時にひらめいたりとか、あ、こうやってったらこうもできるなとかって思うのってどういう時に思いついたりするんですか？
1: ねえ、思いつくっていうか、でもなんかこうタイミングとかご縁っていうのはすごい大事にしてるように、思いつくっていうか、まあなんかちょっと同じタイミングでこういろんなとこからそういう話がする機会があったりとか、そういうのはすごい大事にするようにしてて、いろんなとこからこう聞いたり言われたりしてるから、ちょっと考えてみようかなみたいな。でも一番考えるのは牛舎の掃除してる時だよね。ああいう時になんかひらめいたりしてない？
0: わかります。あの私

0: その体を動かして自分が動いて作業してる時の方が浮かぶ、うん、浮かぶっていうか、なんかこうこういうのいいかもとか。
1: ピンピンってきたり。
0: そう、あ、降りるんですよね、はるかさんって。そういう、降りてくるって言いますよね。確かに考えようとか決めなきゃって思ってる時って意外とそういうのって思い浮かばなかったり、
1: うん、
0: 全然出てこなかったりするけど、本当になんか牛舎で作業してる時の方がハッとこう来たりしますよね。
1: うん、するね。
0: やっぱりそういう意味では天職なんですよね、やっぱり酪農が。
1: うん、なんか自分には合ってるなってすごい思う。
0: なんか日常の中でちゃんと考えて仕事しなきゃいけない時は考えて仕事しなきゃいけないと思うんですけど、その何気ない時とか、ある意味ちょっとリラックスした気持ちで作業してる時って、そう思い浮かぶこと多いような気がします。
1: あ、
0: 単純な作業だったりとかね。私も結構そう、本当餌とか手で片付けたりするんですけど、そういう時にああの時のあれとか、
1: あとあれするのとか。そうそうそう。シソを吐く時と除粉する時。あれって結構無心でできるじゃない、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: でもそういう時になんか、ふっとひらめいたりするんだよね。
0: うん、わかります。本当、あとなんかやらなきゃいけないとか、あの人に連絡するの忘れてたとかも、そういうのを思い出したりとかして。
1: あ、そうそうそう。それも、そういう時思い出す、すごい。
0: ちょっと忘れた子はちょっと、なんか一方だけ入れとこうとか、っていうのはすごいあったりとか、今言わないとまた忘れるなとか。
1: そうそうそうそう。あと買い物する、忘れてたものとかさ。
0: そう、
1: あれ買わなきゃいけなかったんだ。
0: 確かに。そうね、お店行ったら全然思い出せないのにね。
1: そうなの。でも、思想、掃除してる時一番思い出すよね。
0: そう、なんかわかります。うん、それ結構、どうか、私も結構感じます、そういう時。
1: うん、不思議だよね。
0: あんなんでしょうね。まあ、だからそれが一番日常なんでしょうね、私たちにとっての。
1: うん。
0: ね、なんかこう、もしかして共感してくれる人もいるかもしれないですから。
2: ウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
3: 大切な子牛に6グラムのおまじない。日天配合飼料の哺乳子牛用サプリメント子牛の味方が、装いも新たにイムノアクセルとなりました。イムノは免疫、アクセルは促進。その名の通り、子牛が初乳から免疫をしっかり吸収するのを力強くサポートします。生まれたばかりの子牛は初乳を飲むことで病気に負けない体を作りますが、その免疫を吸収できるのは生まれてからたった24時間だけです。日天配合飼料のサプリメントイムノアクセルは、この大切な時期に初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を配合。使い方はこれまでと変わらず簡単。分娩後1回目と2回目の初乳に一方を混ぜて飲ませるだけです。子牛の健やかな成長を願う生産者の皆様に、引き続きイムノアクセルで 6g のおまじないをお届けします。新しくなったイムノアクセルは日天配合飼料から好評発売中です。日天配合飼料からのお知らせでした。
2: JA 疲労からのお知らせです。疲労町では新規就農希望者を募集しています。現在疲労町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを疲労町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター

0: 電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒に頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
1: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: トカチウーマンフロンティア。この番組はJA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア。お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
2: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
3: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック。住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
4: 大山慎介の復活北海道。
5: 大山慎介の復活北海道。この番組はFM ビューの制作で、FM イルカ、FM リベール、FM クシド、FM ジャガ、FM ハマナス、FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、